0: barke mom yaare bi fi nek
1: barke mam yaare bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy
2: yobale soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi gese ni be ñaat beeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neegi tay duñu beew waye nga te waye nga te fa nga te fo nga yalla ma bidda ci yalla yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokka ciune duñu wal ki ñuul dalla da xëñu tim nin soxna jaara la ñuul masla julli te jappul masla julli te wirdul waye kay sangam tu
3: daari ji ci programme te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turondoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci dir bu gatt daari ji genn na ay resultat yu am solo
2: yakki ban may jamam jam sa la jam batil bamba kami kadam tok ngeego la jebal kalan sa dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngay am daro tal sen jener ba mo nital sawrufal sawrufal mo jifal ba mi leral mo tax dendam ya ngoy jip
4: boko defare man nga ni defal nga societe te seigne moustapha ay jigeni jigen la defal ta ba legi mi ngi defar ndax te xayna nya fa ñeekon nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci te ñi fi nek ni yag yag dañu dem ñeneen ñewaat
5: amna lo xal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal da na gëna yomb ta lool feñ na ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñewé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamene dess ni fogeu mako won dal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam dal jangal nañ mako
7: qur'an jele nañ fa yar jele nañ fa teggintu jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
5: yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñamit ñu jàngee fi ba juge fi tamit fàtte wuñ daara ji benn yoon ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax
4: dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit ni ñu bëggee bëggee moo ko sax samay rag
8: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bindloo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français.
9: Li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla nekk junniy junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu ko fay daal mënuñu ko
10: xamlu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñeel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegi ne seen wagaani xol te taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajoor taw na bawal taw njàmbur bawala ngaan ko mar la doob jàmbur
5: ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continuer seenam njàng
6: mam jaare gay ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci bërëb bi ni loolu yépp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la
9: soxna jaar yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom benn mam jaara.
4: Maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa man ba ma fay dem jàng ma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji
8: fer fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayib
7: ma nga fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara ja nak bima fay dem don jotal na ma di jang mais sori won dal suba qad sama la tollo
4: may dem ci daara ji 2005 commencé won ma jang fi nak waye ferma woné ji bu baax fofu la fele ji fofu la jangé jangin ma doono na jang mu yom tamit wu dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son ci jang
10: xerew nu len nu sante dox na jaara ngir mo nu may lu tax nu sante daara
3: yene ji serigne mustapha bassirou amone ci ñom mu jëmbat ci ñom yar ak teggine feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkine ci bir daara ji
11: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginnaw ñu jekk ben bis ñew fi nema dañu bëgga taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye tam xassay di serigne touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
4: so démé so férul ejji dañ lay jangal ba nga fér ejji après féké na nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamé né sini fa nga wara mokalé
11: ñom nak seen taxaway ñom ñi fi ne ak yeneen man jaay ci biti yeb liñ ci setlu moy yeg nañ bu baax li nga xamne señ bi def nako ci ñom
8: gannaaw bu la sa oustaz teyele bañu ci nek ci daara ji saytu sam njang ba xamne werna mbolam ko fa genné ci at moma dañ leen ni bolé duggal leen ci auto indi leen penchum daaru mi ndam
11: amna lo xamne ñun dañ ci son ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamne li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxaye mu dañ amna lo xamne bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal dana gëna yomb té lool fenn na ci lool ci at momé dañu daal tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jittal sonna maam jaar juuf ci la turu jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn danaka xamu turam fi ginaa bi xamé ne maam jaar la tuddu jëwriñ rek lañ koy wax ci lolé la soxé ko
4: bu féké né vacances dess né luma juroomi fan lañ lay indi Touba nga tari bo tari ñu boy la ñu la téel
8: kenn ku nekk ñeenti nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñoy lay téel ñeenti nit ñom ñepp ñoy tok di la déglu nga tok di tari
12: وقال الذين شقوا لشاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك بعض الذين من قبلهم فلا نرسل إلا البلاغ المبين وقد بعثنا في كل أمة رسولا أخذ الله وتن المجتمع
13: خالي بي بقر بناس جروم بن فك هزيب نينتي سرين دار نيوكو سيق كان كونك تيلكو فك جروم سو باري نيوم نينت بنيو بوكي لنيو وقتي موم lolu kon sax ne kon khalib mako alquran kay
4: mu ne tele pare bu ko defé ci lañ lay defal ay lañ ci lañ lay defal diplome wala ne yow mokal nga
14: ñoy saytul seen bop xalé yi ba wala mëna sédé ne xalé bi mokal na alquran ñu door ko defar shahada ngir lepp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey
8: gannaaw boo mokkalee ba noppi da ngay delluwaat ca daara ja da ngay beqi mën nga beqi ñaari at soo beqee waaye ci biir beqi boobu doo ca yam kase da ngay beqi di nekk ci arab bi ña nga fay jàngale tamit français am na ay cour français mais da yooyu yëpp da nga ci am diplôme lu mel ni arab bi da nga ci am diplôme
11: bu nek ginaa bam amé yaay daara amna magi daara ci biir am maam jaar waye ñom seen biir dañay wutal ñoo xamné ni ñom ñoo leen di taxawu ci yenn yar yi ñu nga xam ne yar yu seesaan yi xam ne ñun duñ ko fekke ñun, te ñoom ñu ngi teew ak ñoom nga xam ne kenn ku nekk boo xamante ne dañoo defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fiy tere ku ko defati nangam ki nangam ki nangam. Su ko defee ñu dénk ko ñoo ñu nga xam ne ñoo leen ñoom leen délégué ci néegi kenn ku nekk ñu ne la léegi yow yaa ñu ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam.
14: Yemuñu ci jàng alquran di ci la waaye boo mokkalee alquran te tamit foofu mokkal alquran du ñëpp rek la ko suñu borom jagleel. Am na ñoo xamante ni xëy na daf leen cërale ñu mokkal ko, am ñoo xam ne da leen di cërale ne xëy na dina am luñ ci xam wala dinañ wàcc waaye jagleelu pour ñu mokkal ko.
4: Bu fekkee ne mokkal nga te app bi nga appal jeexagul ni nga jàngaat ñetti at yoo xam ne ni franco ngay jàng arab ak français ngay jàng bu ñetti at yooyu matee ci at année ci ñetteelu at bi ci ngay bind kaamil.
11: Bu dee classé moom dañuy muur bu dee ëtt bi waaye bu dee biir néegi ñu ne maam jaar mu nekk nañ xool ci biir néegam nan lay doxalee ci wàllu setam ma nga cay taxaw ndax ma ngay toppatoo lañ ko jàngal ci biti ndax mi ngi muuru yu baree bari ci ay détails yoo xam ne ñoom ñoo ko gisal seen bopp ñu taxawoon ca booba. Te mu amoon lu am njariñ lool ndax diggante boobu yëg nañ ne ñun sunu xajj bañ daan def ci xale yi ak di leen jéem a kii wàññikoo na ci ñun coono ya.
4: Ku ne xam ne ni jàng neexul sagam jàng bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jàng muy metti asumalaak soo nekkee feneen foo xam gisoo fa sa yaay waaye nag sant yàlla rek ba fa soxna jaar dafay xéewal ndax dañoo jël ñun ñëpp boole ñu nekk benn ba nga xam ni soo gisul sa mag wala gisoo sa rag soo xoolee ci ñi nga nekkal wala ñi nga dëkkal sa xol day sedd lépp loo doon xalaat da nga koy daal di bàyyi daal di nekk ci sam njàng.
14: Xale bi ci ñetti at yooyu dinañ ci fexe mu béq ci bind ci kaamil ku nekk xam na ne xëy na dafa teewul fi waaye gis nañ fi ay kaamil yoo xam ne soxna jaare yi ñoo ko bind muy kaamil yoo xam ne yu mucc ci ayib la.
4: Am na tamit centre bu fa nekk centre ba ñu ngi fay jàngale ñaw loxo ak ñaw machine.
7: Jàng naa fa ñaw tamit centre ñaw loxo waa léegi bi ma fa jàngee ñaw ba pare doon naa béq tamit waaye jotumaa bind kaamil jóge fa.
11: Ñu teg ca liggéey bi ñu ne dañuy jàpp ci liggéey bi ñoom nag ñu ne woon léegi dañuy def fukki fan ak juróom yu nekk wala weer wu nekk ñu def grand ménage maanaam def daar ji yëpp ñu defar ko waaw dangeen daan gis ñoom ñëpp ñu daal di taxaw ñoom maam jaar yi daal di raxas fépp néeg yeeg couloir yi yëpp daal di wàcc nga xam dañ ko xale bu ci gën a tuuti moo ci gën a sawar nga xam ne lii bu woon ñoom niñ ko defee nii décidé ko ngir ñu delluwaat njukkal daara ji maanaam mën naa du mel noona.
14: Te daara ji doon na loo xamante ni yemuñu rek ci jàngal xale bi alquran waaye am na ay jikko yoo xamante ni ñu ngi koy defaat ci ñun naam sax suñu nekkoon suñu kër way jur ya amaana sax jikko yooyu ak li ñu xam duñu ko xam.
4: En même temps tamit am na benn waañ bu fa nekk boo xam ni dañ lay jàngal ay togg ni ñuy toggee ay plat yu plat boo xalaat rek dañ ko fay jàngale lu mel ni ay gâteau ay beignet ni ñu koy defaree ay bonbon yooyu yëpp dañ ko fay jàngale lépp nga fa.
15: Ak bépp liggéey bi jigéen ñoo ngi fay jàngale daanaa yaa ngi ñëw mën naa ci tuut rek.
14: Lépp loo xamante ni jigéen war na ko man wala war na koo yittewoo ñu ñu koy defal ba tax suñu génnee ñun dama naan naam nit ñi ñoo yoroy ci ñun wala ñu ñuy xool di ñu ñee waaye ñun du ñu ñee kenn ndax bëri na ñoo xam ne dañuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji moo tax.
7: Porxaan jëlee nañ fa yar jëlee nañ fa teggin tudd jëlee nañ fa xam-xam jëlee fa alquranul karim ba fuñ nekk fuñ dem tey tamit xam-xam boobu ñu def ci ñun fuñ dem ëllëg dinañ ko mën a defaat ci yeneen nit.
4: Diñu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit ni ma bëggee ma ko sax samay rag ndax man tey su ma àndoon ak sama rag ba gis leen rek man noppee naa waxateeg moom si ñoom lay nekk ñoom lay waxal waaye nag loolu yëpp luñ def ci ñun la rek.
16: Ndaxte def na ci man loo xamante si ni foogeewuma ko woon daal. Ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diiné lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
9: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ jo bu baax té xam nañ né tamit xam xam bimu def ci ñun mo gën bép xam xam bo man di gis
17: képp ko xamné yaang ko gis mu nekk ci barab difa sax ko xam xam faaw bal mu fa jigé alalam dina ci dem ta nak so xolé barab bi nga xamanteni moy barab burhan ñi fi jaar mokal alquran bari na tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërëm di ci dem
11: war na na mëna dem ba nga xamné ki na ci classe yi am maam jaaralé doon ki na ci biir yi am maam jaaralé doon yaay daara yi ci biir neegi ay maam jaar lañu doon ñi toggu ci wañu ay maam jaar lañu doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
14: motax chaque jour dama daan wax damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yor ñun mënuñu fay señ Moustapha Bachir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéné won na né dafa bëgg mam jaaré jàngé ci alcorane ba fi wërbatiku di fi jàngé kon ñun suñu yitté jëp dañ ko wara def ci loolu muy jàng alcorane ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun yoral ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sédd
17: di santat rek di santat yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ndax li nga xamanteni suñu borom dawal nako ci man tay ñuma jël ci wat ci barab bi dafa yag doon sama bebet ndax seigne safa bassir mbake li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
11: jangale kat yi nga xamni ñu leen doon jangale tam wax deug yalla ñamit bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñom kenn ku ci nekk sax ci ñom day bëgg fuñ tollu rek ñom ñi am resultat ba nga xamni moy resultat bi gëna baax ndax ñom japp nañ ne ñom jangal kat ñom ñu am resultat sax maam jaaré am ko mën na ko gëna na dañ na maam jaaré ni mako jangal ba jangale na ba am ñuma jangal
17: wax deug yalla mokkolal na ci ay goné ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya bi am lamp fall daw geedi rek xala ba nga xamanteni mo jëlal première ci sama soxna maam jaaré juf ni la bayiko moko dalal li tambalé alif bani xala bi mokkale alqur'an ci dirum ñetti at
11: daara ji wax deug yalla ñom ñoñu amna limbu tak buñ fi mokkalal bu doon lu yeme fi la jangé té bu mo fi dugg 2005 bi rek la won sori wut ay fukki at ak ben jëm nangam nga gis ci ko xamné da ngay mëna wañu né man na man mokkal na juroom ñaar nit wala juroom ñetti nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamné fi la jangé fi lañ ko jël mu jangalé waye da ngay limbu tak ku ci ñimu mokkalal ku fi nekk da leen di gungé ku fi nekk da leen di former ngir ëlëk ci biñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamna non lay ko wara doxale lolou tam ma len ci soñ ci kep ko xamne ci ñom de nga message bi may wax ni nga xamne ñun ñi fi nekk ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñom dafa leen formation bo nga xamne lepp lu ne ci daal ji war nañ ko mëna xéte sa bop
10: ak seen xol ma ubbi seen bop teggene seen wagaani xol te tatan mam jaara wa melako nanul yabon
3: biñu mokale ba ñu yewi len taxul ben yoon seeni xel ak seen jëf juk ci daara ji lolo waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene ci liggeyu daara ji
10: jaara ma ma atama firu nawel segge gu neex na
9: waaji ñu def na ci ñun lo xamne
10: jaara ma man jaara ma fi
9: mënu ñu ko fay xana dañuy jëm rek ñu ne nañ jema def ab daayira delo ko ñukkal bañ xamne am nañ yene delo fay go waye mënuñu go
11: bañ fi joge tam ñom ñi fi nekk di jangale yeg nañ ne ni ñi yegge liggey ci bopam ki nga def ak garam bëgg la ko fay rek mom mo wara mëna yegge non liggey bi
17: budé yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañu nit ñu jàngé fi ba jugé fi tamit faté won daara ji ben yoon ñoo ngi bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax ba tax na daara bu bu ñu samponté ji la ko waral xeyna sax nak señ Moustapha Bassirou Mbacké mom duñ mëna def dara ba fay ko borom waye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg bëgg moy daara ji dem ba nga xamanteni dërëm bu fi jugé rek suñu loxo lay bayiko
11: li jëm ci itam walu daayira bobu tay ñom ñi ngi def ay nat waaw di kenn ku nekk ñi am lu lay sax def na ñom dinañ la ko leral nak ñoma ko gëna maîtriser donte sax lélé buñ dañalé sen nat lélé dañuy ñëw na ma nat bi nangam lañ ci am mi ngi ni yéne sax ñu denk mako ma yaral len ko ba mujj ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñëw ñu dajalé waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngu ci walu dajalé dara ngir bëgg fi indi tam ay matériel yo xamné sen asaka yéne nañ ci dawal
17: daara ba ci Dakar amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna Mame Moussa ba ba ci daara ba ci Touba momit amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna Mame Diara Diop waye ñaari daara yoy yep nak seen njit moñu fi ci Porokhane soxna Mame Diara Diouf ni jeewrin mom mo jité daara bi waye bepp programme bu daara bi neul teureur ak lepp lo xamne ñong koy wacc fi lañ koy tanké ci daara ji fi lañ koy réñowé tank ko fi ba depp ba deppo ci sokko jël nak jotali ko wa Touba ak wa Dakar
18: lu démé ni waccé kamilé ak yoy lu ci man dé am damit buñ ko waré dé fi dañuy jokko ak ñom jox leen di ñom tamit li ñu wara jang ba ci magalu Touba gi sax nga xamné bu buñ masay jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamil nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamil dañuy xol téméré kamil yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngoy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax té xam nañ né tamit xam xam bimu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
2: lay té ma jox way fi ngeen julin sé wé ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di day ba mi dé ci bé ñaat té am wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi né li tay duñu bew
3: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turondoy soxna Diara yi soxna Mame Issa Mbacke Oxlu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci
2: alquranul karim soxna Diara lañu wuru masla julite jàppul masla julite wirdul doole kay sangam tuubal dal di wër këram buubal nuy jaay dëkkandoom nu ci yekk jigéenam Saman senjai bokam, saalam kemaram, lalal senjaban, senjaban. Rakiban mejamam.
19: Nak maju ke cedara di nak mangi janggale, mangi janggale. Fi je khaira de, cedara sok nama Islam bak eh luka fe mudu peko sok nama asugawan.
20: Di pibanyu fuji ke batai, ya ada doang le feeling nek. Di janggale aku am. Fi amna fi ñiati at jangal na fi ñaar xalé yo xamne mokal na amna tamit ñu wacc way ñaar xalé rek ñeuf jotta mokal
21: bima fa juggé ci la ñew fi Touba ñew fi daaré soxna Mame Issa Mbacke Oxlu Café doon fi def ay information pour jangalé légui bima ko défé timit ci lama yobbu Louga ma fay jangalé def na fa ñiati at di fa jangalé alquran
22: bima ñewé xalé yi mayor amnañu sori fekk na fi tam ñu ej waye biñ ñëwé bima ñëwé dama fay fekk mam jaara ci la ci lañ ma jox ben élève am bo xamné ci ni dafa wacc waye koku maka mokala
23: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñëwé rek dama ci dal ma ñëw rek commencé jàngalé mi
20: comme programme biñ lan jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jangal xalé bi ba mokal su mokalé muy bind buñ ko télé ba paré ñu koy bind lo ak diko jangalo xam xam ak diko jangalo français mom 2 jours rek lay doon talata ak alal
22: amna fi mat 7 ñu wacc amna fi 7 ñu wacc 5 yi mokal nay ñaani mo moko la woon ñongi bekk nak may bindé woon
23: wayé képp ko xamné lañ def ci Porokhane neexna la wala bu so sañon sax jabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xamu tuddu mam jaara mo xamu tuddu neneen ndax jigen yep daño wara bax ndax ben jigen su baxé melen defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantiax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal daara bam gëna jégé wala nga yobul internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wul do mëna tarbiyé kenn té ñangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dëndu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
0: nekkene lepp lo gis ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën sutu ñangam alcorane ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man nañ ci ñang mom ñu jang moy ñuko xamal ndax yaakaar na ne xeyn amna luñ xam lo xamne ni fofu lañ ko jëdé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur bo xamne ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ne jang mo upp solo leneen luddul mom ta moy tax nga xam sa diiné moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kamb di wax wajuri ku ci am sa dom moy goor moy jigen nga jangal ko ndax te jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndax te nit ki man nga jang tayar wo te jang tayar wo amul ben sens
21: jang dal mom don na lo xamne mom boko defee do ko reccu te fo dem Allah yobbu ko fa bi soñ dal ñepp rek bi soñ sama mbokk soxnaay bi soñ ñepp rek dal pour di lay wax na ñu jaang ñu duggal seen doomi timit ñu jaang alquran jaangi xam xam lool rek la leen di digal
11: mam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo dënd ab mam jaar rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamne moy waaj tay biñ ko waajal ci daara ji ba nga xamne ni mom dafa doon ko xamne ni fu mëna dem rek mo xam ci biir rew wala bitim rew rek dafa wara nek ko xamne day defare ndax lolou rek mom la señu bëggoon motax mo di len ci poroxa ndax daara yi waron na mëna nek fu nek waye lolou mo tax mo di len ci dëkk bi won len soxna jaara ka ta nga ne waaw gis ngeen limu am ni waaw gis ngeen limu am ak fa mo nek ak bam fa nek ni mu yagge ak ba legi ni demé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggey baangi ni roy kay baangi ni kon lol fofu la yamale sama kaddu gëna sant bu baaxa baax
1: daara ji nak day ñaari barab soxna ci bimu taxawale day jigen ni tudde ko soxna Aïssatou Gawane bi daara ji demé ba yagg la gis ne war na ma taxawal jeneen daara jo xamne ay goor lay doon daara ji mi ngi tudde Cheikh Mamadou Fadal man mi ma fi nek di fi goor goorlu boyam jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara yu mag gi ci paraxan jang fa waxtu alquran bind kamil ginnaw biñu ñibise soxna mam isa rafal lu seenum taxaway ak seenum doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna su maxi ngir liggeyal ci serign bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñom it wax deug ay ndaw yo xamne jambar lañ lol ci waru ndax it niñ doxale ca poroxan liggey biñ defon ci ñom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñom biñ taxawale daar jek leg yegu dara ta at mu jot danañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi ta ñom ñoñu kenn ci ñom ko xamne ci ni sa ñaaf ak juroom matna amagut ay ñi sant baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ci jappandal bi di ñaan serigne bi taxawu len ta sam len ta ar len ta ar sen télévision bi ngeen nek di ci liggey liggeyal serigne bi ba len ni ndok do am ci yeen den nuyu len sante bax ci turu soxna Maïssa mi nga xamne mo fi taxawal barab bi
10: xereew nu len nu sante soxna jaara ngir mo
5: barke mom yaara bi fi nek
10: barke mam yaara bi fi nek
5: mu wacce ko ci aduna
10: mu wacce ko ci aduna
5: ta alakhir lay rawe
10: ta alakhir lay rawe
5: moy ci lo xamne
10: mu maynu ci lo xamne
5: kenn ko len koy balé
10: kenn ku nek dang ko yobale
23: ñu waxe serigne Moustapha Bassirou ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji
14: ci li ñu nétal dafa wax né mom comme mission matna ndax té loolu moy li nga xamné mo fi bayiwon mom la doon xaar ba tax dañ leen wax sax né waruñu ko wala wax ndax té danaka man bima mokalé 2007 ma ñew fi 2005 ma mokal 2007 mom ci la laqku ci la génn aduna

0: doon loo xam ne kéemtaan bu rëy la.
1: Di ñaanal sëñ bi rek sun borom gën ñu koo fayal léegi, ndax wax dëgg def na ci ñun loo xam ne moom mënuñu koo fay.
0: Naaw loolu Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo fi nekk rakam wuutu ko fi, yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xam ne moom lay Serigne Moustapha yoroon.
2: Benn jigéen rek boo ko defaree man nga ne defal nga société, te Serigne Moustapha ay jigéeni jigéen la defar, te ba léegi mi ngi defar, ndaxte xëy na ña fa njëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bare bari, te am na ñeneen ñu dugg si, te ñi fi nekk nii yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat.
3: Danaa faral di wax naa dama bëgg bis bu ngeen jugee ca Daara ja kenn benn maam Diarra bu ne defar ay mbooloo, te yaakaar naa li métier bi rek ci li mën a jaar ba defar ay soxna Diarra yu mel ni ñun.
0: Ginnaaw yàlla suñu borom lépp lu ñu am tey ak lépp lu ñu mel ak fépp foo xamante ni suñu tur egg na fa rek lépp jëmmam du sell jooju moom moo tax.
4: Wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla daal di sant ni sama ñaari waajur yi nga xam ne ñoo ma yóbbu Porokhane ba ma xam yi ma xam, di sant Serigne Moustapha Bassir mi nga xam ne ci moo ibbi Daara ja yóbbu ñu fa ñun soxna Diarra yëpp ñu fay jàngi. Serigne Moustapha daal ñun amuñu fayam moom, yàlla rek moo am fayam, te yàlla mi am fayam, yàlla nañu ko fayal.
5: Am na luñ fay am loo xam ne sax dañuy nekk suñ kër yi te duñ ko am, suñ lépp a mat macha allah lépp lañ fa matale waaw. Kon nag kooku mënuñu koo yemale kenn.
1: Li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam Diarra boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla na nekk junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk. Wax dëgg mënuñu koo fay daal, mënuñu koo fay.
5: Te di ko ñaanal fee nga xamante ni moo fa la nekk mu dàqal ko fii mu jugee, te di ñaan tamit Daara ji gën a jëm ca kaw ca kanam.
6: Barke Mam Diarra bii fi nekk.
7: Barke Mam Diarra bii fi nekk.
6: Mu wàcce ko ci àdduna.
7: Mu wàcce ko ci àdduna.
6: Te alaxira lay rawee.
7: Te alaxira lay rawee.
6: Mu may ci loo xam ne.
7: Mu may nu ci loo xam ne.
6: Kenn ku ne da nga ko yóbbaale.
7: Kenn ku nekk da nga ko yóbbaale.
6: Kenn ku ne jëriñoo ko.
7: Kenn ku nekk it jëriñoo ko.
6: Ni mu tasaaroo ci réew mi.
7: Ni mu tasaaroo ci réew mi.
6: Ba dem bitim réew. Yàlla xéwal gën a tasaaroo.
7: Yàlla xéwal gi gën a tasaaroo.
6: Jàmm ji gën a ëpp.
7: Jàmm ji gën a ëpp.
6: Lépp loo xam ne.
7: Lépp loo xam ne.
6: Tiit nañu ko ragal nañu ko.
7: Ko wala nu ragal ko.
6: Yàlla dàqal na ko.
7: Yàlla dàqal na ko.
6: Ci barke bi mu fi teddoon.
7: Ci barke Mam Diarra mii.
8: Wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafa allahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ru'd fariqan taqtuluna wa tasiruna fariqa wa awrafakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam taqauha wa kana Allah

0: Douba Techno Plus. Douba Techno Plus numéro 1, ci ndiaye matériel informatique, bureautique ak impression grand format fi ci Touba. Fi ci Touba Techno Plus, man ngeen fay amé matériel informatique yi, ordinateur bureau, ordinateur portable, imprimante, cartouche ak yeneen accessoires yu demé ni clé USB, chargeur, ay téléphone portable simple ak ay smartphone. Fi ci Touba Techno Plus am nañ fi ay télévision écran plat yu yanj bu ndaw wala bu mag, ay décodeur, ay home cinéma, matériel sonorisation am na fi, haut-parleur, table mixage, micro ak yenen, impression numérique grand format. Touba Techno Plus amu ci morom mo xam muy ci banderole wala affiche, photo grand format yu and ak cadre wala sax impression ci t-shirt. Am nañ fi itam machine découpage vinyle ak flocage. Touba Techno Plus ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas, centre commercial Touba Daru Kudos ci premier étage bi. Ngeen mën leen wo ci numéro yi wala sax ngeen fekk leen ci seen page Facebook Touba Techno Plus ak Touba Techno Plus toujours plus.
1: Raj raj lo di dem poroxan ngir te magalu sun mam jaram mom poroxan mo fonku cer bi mo am.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok julit yi mbok talibe yi alhamis 28 mars 2019 yamok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru rajab atum 1440 ci gaday yonent bi alayhi salatu wassalam di magalu poroxane edition 2019 cellule de communication de la fondation mam diar bousso niñ ko baxé and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal alarba 27 ak alhamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxane forum eutu soxna diara di forum bu am solo bo xamni amal lañ fa jangum alcorane exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fasantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam diar bousso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam diar bousso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral laalé lén ci li waral forum bi
3: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam diar bousso mo ne daire mam diar yi ñoy yor liggéeyu fondation bi ñoy yor daire mam diar ji ci poroxan te daire ji fim nek ci dëkk bi ci poroxan dafa xawa sori pench mi ndax daara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko mam diar kon ngir daire mam diar yi ñi ci bok di magal ci poroxan mëna gis liggey bi ñi def ci daire mam diar ji man ko man ci tek seen beut ñu leral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati legi nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggey diko defal soxna ci ci daaram ji nga xamne mo nek poroxan nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg leerlu ñu leral la ko waye lo bëgg xam ci daara ji ni muy doxé ñu xamal lako waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga mën ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défé nga mën ko gis waye dal yilla ji moy lolu moy ñu djégel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu djégel leen daara ji ba fi ci penj mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yenen yo xamné dinañ ci déllu ci
2: ginnaw ba it mam diar yi nga xamne ñoo doon jàngé ci daara yi soxna diar ji ci poroxane ba wacc alquran ñibi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil doon te itam khatmu kamil yoyu lay ci barab biñu doon amalé forum bi
4: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi
2: bi 21h joté daïra nafsi wadini le kele seut ak setati cheikh mohamedoul bashir ibnu khadim rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi nya bu tfm moy kiko don presenter ñu and tewlu ko
1: loolu sa tour wi la yaa
5: nit ñi nak seen dox bareetu ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëgeuti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñew nak de dolli loolu kon tay ji niñu wara déggé waxu señ bay jaxate gogou moy bo duggé ci lo xamni daray diiné néwu ci wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongol dara soxna jaaré gi di nafat rek xamal ni amul ñëriñ ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga suñu teranga yi suñu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatram na bani adama wa manahu fil bari wal bahr wa suñu borom mom mo terale doomu adama jumtukay yi lo xamni da nga dan sonu da nga dan soxla señ ablaye joxum ko wara dem ba daara ji nga daldi genn sa telephone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ji teranga la waye nak teranga gogu ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkone sax dañu jëmele fetal ba ci non dedet waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wali ya bismillah kon jot na seuk mbokk yi delu suwat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jëliño ba kenn amatul lay xawma mënuma jang amatul mom legi ndax waxuma señ daara yi jégué nan la waye legi señ daara bi mi ngi sa bir poste kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daan na ci gëna faram faciel bu baaxa baax
6: ki créé réseau social di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxone mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yefi tambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba muju ñëw ci Afrique nga xamne moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bare gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñatt yi ci gëna fess ginnaw bu Google jalle ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñi ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñëpp ño bokku luñuy jariñ donte domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan D-Link plutôt amna yu ñaan yenen yu bare bare bare yo xamne ben bu ci ne dafa am lu ko taxajuk amna yo xamne manam yow nit ñi nga xamne professionnel mbiru professionnel la manam walu liggey kesse ci misal so bëggoon liggey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bare bare bare yo xamne dañ la mëna permettre nga mëna am manam bogon def recrutement wala yu mel non donc yu bare bare la yo xamne yu tassaro way di nga xamne mom social réseau social la nga xamne ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañuy jël comme exemple
7: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis ne lorangé yi bari na ci moy dafa do lo xamne dafa tassaro ci adina bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna ne adina bi ñuy wax ak adina bi yépp waye tam di wax ci fannu gu len neex domaine bu meuna doon man nañ ca wax te adina te diwul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke ne lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu meuna nek ci adina mu meuna wax ak wa adina bi yep ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu jikko yi rafet té lañu ko yobé moy jumtu kay yu bess yoy ndax budé réew mo xamné dañ leena xamone ci jikko yi rafet yi réewum teranga réewum sutura réewum gor nga gis né jumtu kay bess yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi ñun ñi ngi déllu ginnaw ci ay jikko té yeguñu ko
8: ari soussey mom li ci nek ci ak yak kenn mënu ko lim ñu ko lim wa yakar na ñun mën nañu gëna yitté wol li défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe ndax lu balé mi ngi ci bir lo xamné bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgga jang man ko daal jang ci sansa xam xam bo bëgga jang dé rek mu jangal la ko kon waré na ci mëna jarañu bu baax
9: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajirami moy galaxy moy étoile moy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama nañ ko tagatal tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lolou musulman ñun ñokuma ñun ñoko mom su bok ñun ñoko wara ñëk jarino man nañ ko jarino ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarino ci suñu jarini aduna waye bu fekke difuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamne su mom qul man harrama zinata laylati akhraja al'ibadihi fi ndol ñu bari bari dem na suñu bo yore portable sax dañ nan serigne bi legui da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya kon aduna la mu ëllëg yow wax mu khalisatan yawmal qiyam kon li muy ressource yi dama wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu gëna nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañu bo amé code facebook sax manam talibi ne ah serigne bi da moderne
1: gor ñang digeen ñangé
2: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu serigne ishaq bashir mbake administrateur général bu fondation mam diara bu sok seen obligé ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bu sok ci ligéyup dara ay mam diara djé ci poroxane ginaaw lolu nak serigne ishaq bashir mbake yëkëti na kaddu yi cyant ngeureum ak soñé djémalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé seut ak setati cheikh mohamdou bashiri ci ligéy bu am lo bi nga xamné def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ay mam diara yi ci
10: proxam ñu koy xiyaré bu baax ci turu nafsi wadini diko sante cyant go xamné amul app ci nafsi wadini goor ak jigen serigne ishaq ligé bu ri bi nga xamné sumbu nako di def at yi yépp ba parrainage bi moy li nga xamné mo ci mucc am ñu ligé ci ligé bu ré bi ak fi ginaaw bi mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ci jarbat ak sax ay setat yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxaw mu xamal na lolu daire bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu toll ci juroom ñaari parrainage lolu dal serigne bi moy li nga xamne mom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ santé gëreemit ci sa wayof jeer jeuf bakki ñi ngi santé gëreem ci rul nafsi wa dini
11: njaboot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna santé leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajale ko ya mohammed fadl mi jebal mako nim ko waxe rek la khalaat bi moy boy wate dara dama ne dang cey jitu da la tax ndax nga lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel deme ci ne kat a dum ken no ngi wote waye du nuy wote ananu nun waye kon wa kar cheikh abdul bashir bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def nga dal li laxasay fasiyene bokku ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne sey fa waaw te xamne lolu rek nak moy dess waaw lu dara reey depense bari lu luxe bi bari dañ fi baye dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku ne xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal doomi adam yépp

0: di ci dess kon nun na nan ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci jëm assalamu alaykum
1: fank diiné yalla moy to safaan mo fank ndam li ci selal jëf baam jëre jëf jëfam juré jé waral xéewal jëfé wala ngaan xéewal gi moy
2: ci alhamis di di bisu magalu poroxan ginaaw projection de film ci mokalu alquran ci jigen mam jaar yi mokale alquran ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye djexoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé té moy daara mam jaar bu so bu poroxan
1: moy jaaratu neex turwi.

0: Boki juli di fi dajé boki talubé no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ño mokalé alcorane ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né say wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara té xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woow ban yëg na
1: yéene la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yéene ak manam yeneen yo xamné dal mi ngi ci biir moñu fa indi won manam ni la démé dal
0: ban yeug nga am ci Seigne Moustapha Bachirou yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamné dama ko yegg bëgg mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: tabarakallah fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man may jangale
3: waaw amna yeug bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkaane yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram ne di ngeen ma gëjë gi su lool waye xamni fo leen toll lek ma ngi ci seen biir bi mu waxé lool yit ñun xamuñu won jullu bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fim ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te paré go ci sa birum jang lan nga yéné doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
2: ñun dal bëgg nañ doon ko xamné mën nañ né ndaw Seigne Moustapha Bachirou lañuy doon mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamné
0: waw
2: ligéyu Seigne Moustapha Bachirou bi dinañ ko mëna wasari fepp ci aduna
0: ñen ta'mim ko vulgarisation
2: mu
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waw ndax Seigne Moustapha Bachirou man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamné dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fepp fi nga xamné même suñu avenir sax dañu def ñu lén Seigne Moustapha Bachirou daf ñu ko léral
4: goor ñaak jigen ñaangé raj lo adi den
5: para ci digg bëcëguk magalu poroxan amal nañ fa plateau bo xamné dafa jëm ci léral talif ñu doon ci dalal Serigne Moustapha Dieng mu doon waxtane ci édition bu bésu Minanul Bakhil Khadim bi mu fego ci ak Serigne Elhadj Ndiaye ci livre bi mu def di ay commentaire ci Minanul Bakhil Khadim ak it Serigne Fallou Sy ci téré bi mu def jaglél ko Soxna Diara Bousso modérateur panel bobu doonon Serigne Makhtar Seck
6: ñi ngi am mbékté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci suñu borom may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral suñu jitaay tay nak suñu jitaay

0: gor ñak jigen ñangé raj raj lo di dem para
1: ginnam jangum khassida mom biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe cheikh ahmadou khadim di projet bu am solo bi nga xamni señ muntaha bashirou moko amal fi ci touba di jangou kay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbébéti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seen jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panéliste yi donon serigne mbacké abdourahmane bu rawdou rayahin professeur morfay bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibnu serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadoul khadim ki don présenté panel bobu don soxna maymouna jenn bu lamp fal tv
0: wétalul proxam tarlo
2: As-salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa khalbi arshida mbok julit yi mbok talibe yi mbok yi tew ci jotaay bi waye tam mbok yi ñi setan fu mu meuna nek ñu ngi leen di nuyu ku ci nek nuyu bi gëna tedd te borom bi digal ñu ñu nuyo ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kon mbok yi ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobalé mo xam ci aspect bu mu mëna doon tay nak ñu tay loon len li nga xamni modi ëttub soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni deb 27 ak 28 yépp yeen ko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadoul khadim bi nga xamne dafa doon dara ju kawé jo xamne ci njangamu kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la waye tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mën ci jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu mataliko té and ko ak mouride yi ak julit ñepp
3: ngir wax ci tombe boy moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hafizahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy dara ju maggi lan moy ay djublu waya yom wi liñ soxla ci xam xamu aduna ak alakhirah lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu mara amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ki loxoy serigne amadou dairatul rahim waye santu ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci bo mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mourid ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxé liko taxa jog nak moy taxawalal serigne bi am jangale jang mu matale du wax jang mu kay jang mu matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal goné go xamné da toll ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gungi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis né doomu adama gi dafa ko léro xam xam rek moko mëna défar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xam borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon défar ak nit waxut citoyen baax waye nit ku baax lay wax ko xamné aduna bëpp da fay mëna dund té ak mbax la fay dundé amal njari nit ñi té du leen lor nit ko xane buñ noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yëm ci man ko ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund dara ju mel nonu jo xam dal du way mel nonu mom la sëriñ bëgg taxawal té lepp nak ci ron jangalay sëriñ bi la koy wër ci ron jangalay sëriñ la koy wër tambalé ko ci ñi gëna ndaw waxit né né da bëgg aw jiw génération bi mi wajal fi buñ noppé aw jiw lay doon wax né dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon né falaw la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa li tafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum idha raja'u ilayhim rajim ku genn fofu bo del fa nga nekkon da nga fexé ba ñele wër lañ def ci yow nga def ko ci ñom lool dal moy jëm wayu dara ji nga xal mo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may ma ngi gërem ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ño tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement day nek lo xamni dal société bi mo ci perte donc jigen ñi dañu won takat ñu liggéey ndaxte société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lool moy société ndaxte bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mo ngi melni koy doxé ben tank bu nekk tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor liggéey jigen liggéey légui nak ci biir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf ni seigne mbacke wax legi hadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso wotta am waye mënuñu ni jigen yu di dugg ci complexe bi lolou fofu ay dossier lañuy xol ay dossier lañuy xol buñ xolé ce dossier nga am qualification am niveau wul muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolou lañ lal la mëna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents yi tamit parce que du université rek waye tamit parents yi ci bopam tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang bu am niveau pour mëna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit mëna baña am des fois may ñu may ñu liggéey wa pour wax yi dal de complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li ma bëggoon wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamné wax nañ ko légui ni danaka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi texte yi ko war résu yépp paré na buñ waxé ñangal mi ci biir IFR yi lima wax li lepp c'est un programme paré na donc pour dire que donc liggéey bi wax dëgg yàlla soy na trop danaka texte yi ak programme yi yépp mën na jàppi dal à 95% lépp daanaka pare na ki ndimbalu yàlla ak borom liggéey bi muy sëñ Touba xanaa aussi wax ni projet bi day projet boo xam ne nii vraiment fierté mourid yi la fierté mourid yi la daa la wax dëgg 1960 ba léegi lii lañ waroon tàmbalee ndaxte dañoo joxe xam-xam mais jàngale wuñu diine diine ak xam-xam moo war a ànd lépp loo xam ne yaakaar nañ ko mu sotti ci barke yàlla ak yonent bi ak sëñ Touba
5: ndax mu jàng dama daan wax naan su ma sañoon bu ma génnee médecine laay def mais boo waxee da ngay dégg sa osaas yi la yor sax dañ naan la yow arab nga jàng
6: dëgg la
5: kon noo mën a nekkee koo xam ne da ngay def médecine ëllëg su ko defee da ngay découragé ba da ngay jéem a xooli leneen la ngay mujj doon mooy gi da ngay génn doon ab jàngalekat wala kuy waaraate wala lenn xamoo foo jëm ba ci xale yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñoom koo ci ne loo bëgg a doon boo ko ne muallima ngay doon ñëw fii ci daara ji duñu jàppale danaan la mukk yàlla rek jàngalekat kay doon a sëkk ndax jàpp nañ ni boo paree ci arab bi loolu kese nga mën a def kon nag sëñ Moustapha bi mu ñëwee dimbali ñu indi jaamia boo xam ne maanaam université boo xam ne bu ñu paree li nga mébét yëpp dinañ ko ci mën a am kon dañoo war a santaat yàlla te gën a góorgóorlu nag ci njàng mi ndax boo paree jàng sa jàng arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon koo xam ne da ngay mën a def médecine en arab xam nga ni loolu kon mësuñu ko wan a xalaat kon tey bu ñu ko yàlla indilee jaarale ko ci sëñ Moustapha dañoo war a sant yàlla bu baax di ko ñaanal liggéey bi ni mu ko sumbee suñu borom eggaleel ko ko ci lu kawe njortam te ñu nit ñu góorgóorlu jàppale ko ci bu baax a baax soxna may
7: liggéeyub Serigne Touba boo ko yëkkatee rek taalibe yu fekk la ci moo tax day faral di wax ne man au ma budget bu tege ci université bi waye Serigne Touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liggey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci Serigne Touba te ñu xamne buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñu xëc ci Serigne Touba wérante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam Cheikh Mohamed Muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dana jaar fa mu wara jaar té xaaliss bi dana dugg fa mu wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi sëriñ bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi muy loxo ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci Serigne Touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu ci Serigne Touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako Serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettal buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci dara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko danañu jël bon ba bindal la aw keet wo woné né joxé nga ko bu ko défé nga xamné ci ñak dugg na ci liggéey bi ñentélé buntu bi moy xaralé yu bés yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tabbi ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna doon mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaaliss bi directement ci compte Serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci tali ngir bëgg dugg ci ci naal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamne talibi mën ci dugg seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko
6: Bismillahir Rahmanir Rahim Ala al-Faqir al-Abid al-Rahmani Ahmadou Bass akhar al-insani Bismillah yappuna di jare ngir soñu doomi Cheikh yi fi majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xelam warul mo wote seen maam yi ñoo tabax juma yi ngir dal saama al session ba xam ci ay pal gaay nañu seen gerte ak dugub ya def ko ja faaf tofal ca mam bi sëb ya gaay nañu naari goor ya boole pare ya ta booba moo def forwaay goor ya fulle ju and ak togu ak fit ak jom lañ boole woon ba naal wa yëgg fam jëm li xiif li mar li rafle ak li sooño tey jox ay junni muy jey doñu ñii nag ku leen wuutu te seenu toogu war ngaa taxaw ci xeñtu seenu jéego seen bàyyi ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba li xiif di fànle tey fanaan ca xur ya yandoo liggéey ca naajo fattikee ya ca aamatam chichin la raay ba yëg si ca aamatam chichin la raay ba yëg si Touba saxaar ga ca tam chichin la raay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa gaar ba foofa nga daa gis waaju gas ba daanu ñu sotti kon ndox gaañe gën di gaam wuutu yooya gaayi ci seenu toogu yan jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maam yi ñoo gas ak jumaayi Touba ca at chichin liggéey ba réy na booba ñoo lay sosoy alal yéene ngay dooñu ñoo lay liggéey ba seen yaram ya sooñu jaay nañu seeni mbay toxal ci jur ya def ca liggéey ba ngeen di sàkku jër ya ñu ni faani kaliyaar ca mag yonoo fa doj ya sax ci dugg-dugg kuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol say turki war ngaa fasaat sa jom te daal di ràngu delloo njukkal bàmba ci bóggi jàng teg nañu xeeroo ñaar fu koog juróom-ñaar ci weeru gàmm naal wi lay lagoir ca mag a chin la gis garib àllarba Cheikh Muntakha Bachirou kose perba waaduuru daar yi nekk jëkk jëkkal téeméeri million maa ngi leen di sargal ñoo añ kuwéel bañ tuddee Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo ca yooye la am bàyyi faale si Cheikh Diembu teg ca téeméer bàdd ko dog saa deexe tàmbalee buur Daaru Salaam téeméer bi teg juróom-ñaar fukk ci ay million la bu ko xeliyaar xes bu ya ànd ak aadu ñaaru téeméer ci million la indi jàng may réer yàlla ne woon ca alxuraan ngeen tubudu bul jiima xam lan la ko lay sa yabtu yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baat la mu ci yoon yi yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baat la mu ci noon yi ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen bama bàyyi tabax mu lay jàngu fay ba ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen lama bay tabaxu njàngu fay ba ku wuute woon jumaa ja wuute raay ba la fox te ndaw di wuy si jàngu fay ba ngir jàngu bii dafay lu yàlla nangu lu jëkk tey mu nit ne ñëpp rang bin Moustapha teg lii ma nal ko duusu la daa waxoon nga bon fa ngay ngay duusu képp ku toog sa làmb naa indi seexu bagalu laa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa ngàmb nay nga rës nga perdi sa takk tas bi njëng nga daal di dar këleen jox am alal yi jox leen mbooloo soxla lay alal yi soxla mbooloo ku wattuwul léegi sa mbokk saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta sanaan jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi méemali kër seeta sa maam bi mës la weesu aw par te yaa ngi yor otaan di denc ko par seeta sa maam bi mës la weesu aw laa te yaa ngi tër xay yii di suqi ni naax seeta sa maam gi mos la weesu tergaal tey sa mbasee yii fes na ndelay gaal seetal sa maam kawam la ko nilo te yaangi yorota te ya te wala yaangi fulex te biru sema samam garam la ko nilo te wala yaangi fulex te biru liggey may man la li wala mo birum serigne touba la bu ko ñom digel ko cheikh mame sinari te fay gine yu bon yu wacc la li keren li sen makkal yu xonte ruuy legel ñak sen ala le ruuy su ngeen doxul mamma ala ye juri da ngeen ko jox digel ni nak serigne roy len ci roxal bu la ilaaya lepp la da nga jere yeen ko gaaya cheikh mourou mën na jakk dem defon sam ba am li wote gi bi may mam dam dal li mo ye dal ko yeen mouride ñepp ko am ni aka sa faride kero la na su mamma de tabakh lu yeegalul lu jaamu may tabakh lu jakkam defam non juma ko tontu ku wedd ni laaj ak serigne cheikh gëndi cheikh mourou da nga mourid ni mak ni jeewri ñor moy ni wuñ te deur ñam be moral gi yel baye ak di sant magam yu bax yi ci musulman te musna wude lenn lenn yoon yi te musna wude mag yi ci de yoon yi te musna nos musna ne lo ko yandor te musna def aw ñom me ma dem bu te musna tan agina musna jaxam musna bi de ci mukk musna ñeetam bëggu serigne bi maalam al khalaatam rabbal na jërum kala na batam musna serigne mo may cheikh cheikhu fofu ci sa rubal na mas cheikhu barakallahu yalla na ni yegg mu fekke lepp ndax mouride hak bi hurmat al khadim wal maqdum aska salam min al khadim alayhi ma yusala bi ihsani ahmad bas ahmad al insani allahumma salli ala sayyidina
1: mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lenn ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum eut soxna diara bu magaluk poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bashirou mbake muy jëwre ñu fondation mam diara busso mu yag fi lol té and ak wër
8: mono ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jobo san xewal gi may abdul khadim mono ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jobo san moy jaratullah turwi ak ngeegam waya fo ngeeg la di muñ
9: siar bi soxla jaral nga dil ay roy ci jukko yakko nak nak lolama tax num dan doxé waqta shitaa wa waqta sayfi ayyuhuma aqda li hajati arbab al darurat jamono sedd ak jamono tangor jamono bu nek la jamono balaj soxna jaar dako dan def bam jeex bu fekke ne jamono yi sedd la nan la dan doxale tuhtil kibara ta'aman hadha ataba waqt al shitaa munsu ayam al burudat jamono sedd bu ñewé day jox mag ñu mu ne kon bokku na ci melom yoy ci jagle yam motax serigne musa ko waxon ni tay nak noné mum bolé won jëf yoy yépp nona la mélon ci digënté mak boromam musu ca yaatal kenn ci saxo di jaamu yalla saxo di julli ci guddii nam ko waxé mune kon musna julli ta jappul musna julli ta wirdul doora xey sangam tuubal doora wër kërëm buubal mune kon waye la ci gëna yémi moy day bolé top ndigal ak top ab sëriñam ak top yalla bu wir mam jaratullah day bolé top ligal ak top op serignam ak top yalla bu wir lepp luñ ko deggal ma nga ca li yalla diglé ma nga ca waye lepp lu ko señ mo ron seli santit ma nga ci wala motax deng net li bari yo xamné dañ koy wax sakké dum téyé won yalla ci taw ci mom téen bu mu daanu won li ngay degg ñu naan soxna ci nangam yoy yep moy top ligalu señ mo ron seli rek top ligalu señ mo war sax motax mu nako ya bolé ful ju add nak fayda nga xamné ya ko amé waye yimu ci akel mu soti mu selal jaratullah jigen ni war nañu la roy kon yemul rek ci poroxan ñewnu ma ngi seti son siara ji waye war nañu la roy di xagn ci mbor moy yoon wi nga jaaroon tay xagn ci jikko yi ndax ñuy jaratullah kon war nañu roy lola ci yow soxna jaar benen bil ga dal di wax ne ba wa ba'd fal qasd bil manzum madhatuna li samhatin sumiyat bi jaratil ana asilatin adaba شريفة النسبة كريمة حزبة تفضيلها حانا نانا كات جوبلو جيما جوبلو سي سما خسيدة كي سما بيي لي ما سي جوبلو موي تاغ سخنا سيال سيدي سخنا جار رسول الله دا نا سخنا جار موي كو سلو اسكان moy ko xamne sharifu askan la fum bayiko don ko tedd aw melokan ngene li soxna jaara feñ mutihatin rabbaha wa sayqu sayyidaha ardathu af'alaha lillahi admana muné kuy top yalla ngi nonu mum soxna jaaratullah foko fek ma ngay top yalla waye ab sangam di serigne mor antene da koy top parce ab sangam serigne mor serigne geureum na mbollem ay jeufam yep mom soxna jaar waye walam tuhin ahadun walam tushin ahmadan musula gedd ken musta jann ken musta khas ken musta yaqdaru ken ndax nit ki hadith bobu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam netti won ci soxna soso nga xamne ku manono julli la ku manono wor la ku manono jangal qur'an la waye ku ñaawon aw lammiñ la ci ay dekkando ngir di len khas ak di len wax wax juban kera bi ñewé ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nako inna fulanata kanat tasumu nahar wa taqumu layl wa tudhi jiranaha bi lisanha khala an-nabi la khayra fiha wa hiya fina ñu ñew nako amna soxna so xamne kat ku bax la julli rek lay def ku bax la wor rek lay def ku bax la jangal qur'an rek lay def way seddu nañ ci mom nak ne ku ñaaw lammi la ndax day xulo ki dekkando yonent bi dañ leen la khayra fiha wa hiya fina lam dun def dara bokku ci ma nga sawal kon gis nga soxna si mom musta janne musta khas musta jew musta werante musta tumal ken mune man hawalu hajatan fi milkiha wajadu najah al hawaiji la yalkhawna hirmana kep ku massa amul jaxle ñew na ko rukunde nako soxna sa keur ga dara neuf wala soxna sa yere yu masal wala soxna sa nangam ak nangam neena lo fa fek rek do am ak xagnu manam do fa ñew diko jambat mbañ nga ko jox ni jigeeni legi def nga ñew jambat nit ki sa yitte bono fajeelu lako bono togel ci atti bi mo nakay diw nangam bi kat man la doon lexi man la doon ñaani sa bolo rombe de dangira dedet soxna jaaram lu doon sa yone ko rukunde rek jitte jo wax soxna jaaratullah rek boy genn rek yobale faju aju jojje mune moy ko xamne in maraha ja'un aw zaraha dhamin sara bima 'indaha 70 riyala moy ko xamne sa yunit xife ba ñew fi mom neena da nga rek sa yunit mare ñew fi mom neena da nga nan ba man manam kep ku xif ñew ci soxna jaaratullah neena soxna jaaratullah da na la jox nga lek ba rek waye kep ku xamne ku mar la yit bo ñew fi mom da na la jox nga nan ba man ya taliban na'ilan fas'al bijaratina wamrul biha talqa ahsanan fa ahsana yow mi nga xamne da nga am jenn yitte am lo beug doxal ak seti soxna jaar neena bo demé ci soxna jaaratullah ma maryam buso lepp loy sakku ak lepp lo beug da nga ko fa fek mu defal lako motax ya sam ya jamu yalla mustafa ci lu wer ba yalla serel ko riw mi jaaratullah rafet rafet jikko man bopam di toggul doy du sak xajjake sen ya jaaratullah lo rek doy na xat ya jaamu yalla ya sam ya jaamu yalla mustafa ci lu wer ba yalla serel ko rew mi jaaratullah rafet rafet jikko man bopam di toggul doy du sak xajjake sen ya jaaratullah da nga lewet yaat am ngor am taranga ju mat xam yalla xam yalla ya jef jaratullah nek ku lewet nga xamne bax gi ak lewet gi musama degi serigne sadiq buso mom serigne moulay yalla ko yalla do leer ko so wulere mun soxna jaratullah dana rote ji ci ten bi dongay dañ koy njolo ba nox mi jeex waye du tal wenn waxtu lolo tollo ludul ne dongay dañu nan banofi nga xamne lola lewet gere mo waral buma sa di rotit mbollem ñim bokal day xey rot seeni nda ban fess ku xey rek bo ubbe sa nda fek mu fess del xolo joju jiko ju sel ngir lewet ga waye xolo joju jiko ju sel ngir bax ga nekkon ci soxna jaarullahi ma maryam uso bokku na ci melay soxna jaara yoyu moy neub gi meuna neub mbot neub gi meuna neub ay secret ndax ku melni cheikhul khadim ku ñu ne la yaay way jurum ni seigne touba yeme te muso feñal menn mbir ci mom muso feñal benn xarbaax ci mom te serigne bashir mbakki nim ko waxe ku melni seigne touba nga xamne lam yakun yahtari shay'un kama yaqtaru sibyana min albukaa nga xamne ko xamne baata mësa yëkëti ko bi mi nek ci waxtu ndaw mu cheikhul qadim ci ni ko ndaw baaxo ci bu gisul lu mu jëfëndiko just mr gar serigne touba du tudd ci lal bu soxna ci tedd ma nga ci julli kay ba ak ni soxna ci mando ci xam serigne touba ba nopi ni mu mando ci ay mbotam ba lepp lu xew du ko netti waye lepp lu xew diko waxtaan nga xamne niko serigne bashir waxe ne wa kana tuhki annahu ba'd al-fitam kanat yatajannab al-ittija' ala firas walidati nga xamne dirub liñ wax wacc ci mboto musul tedd ci lal waye guddiku jot lu ñu tudde parental bo xamne ya nga taxaw ca derba do lal lal ba waye ya nga ca dew sa way juro nga xamne julli kay bi rek fa ngay nek te deug batine gogi ni mel ba nopi mune ko na kon serigne touba bi nga xamne yami dajal na mu bare bare ak ni soxna ci amé secret ni jigéen ni légui def nga xamne sa dom bu ré wala mu feñal da tambal sama dom jangi feñ wala bu doxé nga tatchu yoxu bu joomé ba wax bédd baat bu né papa sax nga né sama dom ju waxna ak ni soxna ci mando yi ndan ci yépp way dénga serigne moussa kanako ya doon sa tourando maryama ya ko fi way ya sere kun fa yakun jaratullah seral ni ya bari ay ndam ya amit jerejef ya bolé batin wa sahir jaharatullah ya donu aminat ya donu asiyat ya donu fatimatu man jaratullah mo donu sayyidatu maryam ni sun borom waxon lolou mala nek legi ci alquran donu sayyidatu amina mi wayjuru rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak asiyé mi nga xamné soxna firawna la won waye baxam ak melam bu bax maynako bu ëllëgé bok soxna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ak fatima mom nga xamné moy doomi sallallahu alaihi wasallam mu donu len ci seen melo yoyé donu len ci seen jëf yoyé mom soxna jaratullah mam jara busu nekkon ko xamné melo yoy ko yalla jaglél ak jëf yu bax yi nga xamné mënuko suñu borom jaglél foko ma sa fek mi ngi ci alquran jang ak jangale won nit ñi yoon ñu wara jaar waye soufel kaddo ndax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne jep jigen jo xamne merlo na ab serignam ci lammiñam kaddo gën na juk kaddu borom kërëm ba borom kër bi mer yalla day mabbu jëfi jigen ju juroom ñaar fukki donc na jigen ji da doon jaamu yalla di wor ba ci gi di julli guddii lolu serigne musa ko waynako wala jagg ci wasiyat ni swan jigen ju merlo ab serignam ci lammiñam fek mer ma sheikhut yalla mabbu ne jëfam diru juroom ñaar fukki lum jaamu yalla du nangul lolo de ko ram nga xamne juroom ñaar fukki bo merlo so borom keur fek mer ma sheikhut mer ma dañul sa borom keur lo jaamu yalla du tukuno waye waxna la legi na talazumul bayt khawf allah ibari'a dawul garam placeo dawul doxi ma nga sax ci negam lan la sallallahu alaihi wasallam wax jep jigen ju genn keuram te tagguuti borom keuram lum jaamuti yalla du ko gëram jigen ju dem te tagguul borom keuram lum jaamu jaamu yalla du ko gëram ya gis kon mom dafa saxawul negam mom soxna jaratullah talazumul bayt khawf allah ibari'a bita'atin wa ibadatin wa azkara saxaw ni gëlu ko waral jaamu yalla saxaw ni gëlu ko waral moy wétal yalla nekkon ko xamné mom mom soxna jara la genn jigen ju bax limi taxawale nako abdurrahman ibn nawf waxone yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena al mar'atu salihah khairun min alf rajul khair salih genn jigen ju bax mo gën jooni goor yo xamné dañu sagal kon gis nga taxaway soxna jaar ki fi mu taxaw bokku ni ci melom yoyu nga xamné mom la ko suñu borom jaglél ak jëf yu bax yoyu nga xamné nek na ci soxna ci liku kenn ku nek sérel ni mu nekalon waye ku mel Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xamné ni mu mel ak ni mu dajé waye ni mu sérélé soxna jaar ci melom ci wilayato ci fess ci batina ci xam yalla ci taxaway yu bari te téewul xol ko ni mu sam won nonu ma la ko netal li Serigne Cheikh Boussou mi masna ma netali yalla yalla doli leral ne Serigne Touba masna tok ak soxna Aminata Boussou way juru Cheikh Abdul Khadir di waxtan ak mom ba yag bu nako war ngeen dole gor gor ta soxna Maryama joge na ci penku bi legi jëm ci sawu di xettali ji turono mu faatu ta bobak legi tol na ci ñeen fukki ak juroom waye nak neena gor gor lu nga ko may ndol gis nga bobu position ci soxna Jatu la Serigne Jerry Wadane Sougu mi kero biñ koy dejj nga xamne Serigne Jerry Wadane mo jitu Serigne bi ci zahir dom ju massa am muy goor tudde nako Serigne Touba budé jigen soxna jaara ba lu ma juroom benn soxna jaara tudde nako mom Serigne Jerry kérab bimu waccé blégué Serigne Touba yablé nga xamne wax ne Seigne Souleymane Diop wax ne Seigne Balla Faye Dieng mag ñooñu nañu ko taxaw Seigne Bakki Bousso julle ko waye na soxna jaara dana fekke denc ba kérok Seigne bi laaj na ne ndax Seigne Bakki Bousso ndax gis ngeen soxna Mariama ci denc ba ndax bi ngeen fa julle mi ngi taxaw ci nitu Ndey Diop lolu ko day woné batina xol Serigne Touba nek bobu ñuko tejjon ci Dakar Serigne Moussa Kane ne bako fa yenenbi sallallahu alayhi wasallam fekke ak Jibril ko fekkar ma soxna jaar la ba Mariam Bousso deeng na netli bobu Cheikh Abdoullah Bakki di netli muy bënn gogu ñuko tabalon ci gabam te malaayiki mu ñewnu ko na la dimbali mu del su yitte Cheikh Abdoullah dane amul lumay am ko japp ci wagam nako doxal ci seen liggey bam leen gesso muy ndayam soxna jaar Allah ko lol lamuy tektale li soxna sidi bari bari secret limi bari bari ay mbot limi bari bari ay bat Serigne Moussa Kane mam jaara ya reey may say ndam xajul ci keyit may sula wax li xew so daanu billahi li xew fi Touba ki daro suusi mbacke baw te lepp lepp bi say xar bax minallahi lo fi gis munako say xar baxa yo soxna jaratullah xar baxam yu bari yoy ak jëfum yu bari yoy ak melam yu bari yoy tol way mburi bobu nga xamne mom la am nga xamne manes na jang ci mom woyef jang ci mom lewet jang ci mom muñ jang ci mom ngor nga xamne da nan tekki ay takayam diko tayle mom soxna jaratullah ngir lan kuy andil seigne moram seli ndekki ndego lo xamne daf ko koy jox mom diko ko liggeyal dakhona rop ñep dakhona wut ñep ab lob dakhona sonal ñep dakhona liggeyal ñep mom soxna jaratullah melam yoyu ko yalla jagle lon motax gis nga seigne touba lan lay wax ci mom ak way juromu sel seigne moram seli seen melo yoyu rep ko waral waccal jamiha ma jahaltuhu burura li walidayya khayr sahin usur ta gis seigne touba bo dello ci seigne di nim koy waxe la takhtabirha bima laysat bi khadiratin wala tughayyib rajaha fika ya allah la takhtabirha bima laysat bi khadiratin bul ko tanal muk bul ko tek muk lum atrut mo soxna jaar wala tughayyib rajaha fika ya allah yaakar jim am jeme ko ci yow bum tass wa asqina ma'aha min ma'i kawsari man ikhtartuhu min jami'il khalqi allah nang ko nandal ci deegi kawsara yoy ci aljana ëlëf waye mu ci deeng serigne touba di wax ne wax fir li walidayya wal tarahuma li wajhikal karimi wal takrimuhuma yow yalla na nga jegal sama ñaari wayjur mu serigne moram seri waye na nga jegal sama wayjur wi di soxna jaratullah ma maryam bousso waye na nga li nekkal nak ci di len teral ya man habani bil muna faltahfu an abi wa ummi bil ladhi taqdimuha yow yalla ma ngi lay ñaan yow mi nga xamni ay borom bax na nga jegal na nga bal sama wayjur wu goor ci mom seli waye na nga jegal sama wayjuru jigeet di soxna jaratullah maryam bousso antal khafur li yaghfiran wa lahumā wa lisabil islām wa tarhamhumā yow yalla yaay aj jegal akon bi nang ma jegal man serigne touba jegal len ñom ñaar jegal waye l'islām yep te yeeram len mom ñaar irhamhumā rabbi kama qarrabayani saghīran bil imām al anbiyā nang ma yeeram nang len yeeram comme niñ ma yeeramé won yoré mani bamay nek ndaw irhamhumā fil qabr wal qiyām wa nṣr wal ḥasm wa sit qiyām nang len yeeram ci seen bammel na nga len yeeram bis penj na nga len yeeram bunu dajje yomal khiyam na nga len yeeram xolal ñaar yoyu ni ko seigne touba taxawal seigne moram seli xolal biñ koy denj jekk muy genn aduna waxna bopam seigne touba nako ragal na bammel lol seigne touba nako da ngay melni mbottu mu joge ci deeg daanu ci geej ta gis nga mu ñaanal ko nako yalla nang ko mussal ci bir bammel nga xamne fimu nekkon ci aduna nono la noppu lo xamne dafa melni ku genn ci nek tab ci nek way xol soxna jaratullah ma maryam bousso nga xamne proxane gennu nek serigne bi wax na ne kep ko xamne ñew na fa nafa jang abdi da na la fa fek wala ko fa jang fek na serigne massa mbakki radiyallahu anhu neen amna bis muy massal serigne touba deg melni ku gakkandu deg am riir deg lu dal lu reuy neena bim xeye suba dafa melni ku fatte lola bim ñewé ci serigne bi ko laaj nako massa ma ndax degu am riir mu ne ko deg na riir mu reuy mu am doole mu dal bi Seigne Touba nako ni wiul sul fudul Touba mom la sirelo don andi bi nanu kumu juki nak bim daano ci bammel bi da sibu sire da sibu da yuxu Seigne Massa mané sama xel da dem ci soxna jaar néna Seigne bima jek tontu nama xana sa xel da dem ci soxna sa munako ak sa mbacke muné ma koko magla desna touti mom bisu bopam koko magla desna touti mu am bisu bopam ak yenen ak yenen ak yenen waye gis nga najjihima min al adab wal hizab bil mustafa wa man ilayhi suntisab na nga len djegal sama nday djegal sama bay ci dara ji yonent bi ak kep ko asono ci ñom najjihima ya khabil al matab fi al qabr wal qiyam min atab na nga len musal djegal len ci bammel ak bisbil te seigne mourad seli kera buñ denc soxna jaratullah neena fi li giñna ci yalla ni alquran lañ fi denc masna wax ni ndax ki nima deggale deggale nan yalla sama borom jeuf yu reey rek ko may salimhuma ma'an min al awjal fi nasr wal hasr wa min al akhjal nga len muccel ci ay metit bis penci ñakare ak titange nan ci mucc ñun ñep kon gis nga serigne touba ni muy taxaw position bobu ngir soxna su sel si nga xamne la way kër nan soxna jaara bam ñewogul gis ku melni mom jafena gis jigen ju muru ba melfa ba melni mu joxe xam lolu mom day mel dañ ko xewé to lola taxawa bi soxna sam diru gattu dund gi ci zahir fan wérat ak ñet nga mokal alquran bi ci kamil am ci xam xam liggey ci ba am ci jant yi cheikh ahmadou bamba doyna ca seigne mamo jaara borom sham mi nga xamne modi tam doyna ca ak seigne mam abibou lahi mi nga xamne mo nek fi ci xuru mbake nga xam seigne touba da na wax ni ak wilayatu manko banko xame ci manko gëna gëme ci soxna jaratullah ak mam abibula ndax lima nek ci gëj gi soxna ci daana ma fa fek soxna jaratullah ak melawu mu mel ak soxna jaratullah señ señ bobu mu am manam muñum mu soxna ci gis nga fi du ko den ci proxan bokku na ci manam muñum moy luko massa dal duko tabat luko massa dal duko tabat da nan yor metti duko jambat duko tawat day muñala lol ndax bugul dara lu naxari sangam ba serigne mourad seli waye musul wérante ak kenn ci kep ko mësa nekkal ta xol ak ñim bokkalon xol soxna fati isa way juru cheikh ibrahim xol soxna cioro way juru serigne balla cioro xol cheikh soxna anta ndjay momu nga xamne position bu reuy bi mu taxawé melawu yaatu yum taxawé xol soxna jaar nim nekk won ñom delu ci soxna isa job ba ju seen ma samba xol ak kenn ku ci nekk tay boko doon set kenn par kenn ñom ñep nekkinu rafet nekkinu mat nga xamne ni ñu jappé ci jamono nit day wujeenté ak nit wala day defanté ak nit ñom de lañ doon jëkkelanté moy fexé ba lu baax fu mu am ñu yobale xamnañ ne jant bi mo cheikhul khadim xamnañ ne asaman ci mo cheikhul khadim waye fexé nañ ba ñom kenn ku nekk am fo bitiw kenn ku ci am ko meuna att jamono la seigne mohammed dem doon wax ne seigne touba la kenn xamul limu doon waye mamour jaara mat na borom jamono soxna su sel su xamne seigne touba da na wax ne mat na ndaye ku ne soxna jaar seigne touba da na wax ne mat na ndaye ku ne soxna jaar fallah mat na ndaye ku ne kon melokanam wowe mu taxay wot ak def yu re yoy rek moko may lolu mel ni wara meuna donne ci mom lola donne ci ne yalla jaglel nako lo xamne bu nu waxe magalu proxane ñepp jox nga xamne limu fey ci society bi goor jog jigen mag ndaw ñu ne ci kan lañu jëm ñu ne ñongi jëm ci borom at yu gatt ci zahir lan moko yubun fam dem ba wacc fof liggey mu na andakuf sangam ngir xexal islam xol legi ni kessa jeexata soxna jaar dañ nan la hayaun sabrul hayaun akhlaqul muhazzaba ta legi ni kessa jeexé di seigne moussa kané a'udhu billahi li xew ci jamono ken jombatul dara lu juunu juum ken regalutul ken kula lorak ken topatul yalla te ba rasul jigen dula gëna nek ndaw ma nga lay won tar jigen dula gëna won nek ndaw ma nga lay won dama nek sama temps te xol soxna si ñuy roy tay da nga gis jigen jo xamne mi ngi ci kërëm ne man soppé soxna jaara la di dox ci soxna jaara te bu borom kërëm ne ben mu ne ko jaar te yonnati bi sallallahu alaihi wasallam limu jangale won te deg serigne touba ba mi denkané ca wasi soxna pend job lam ko doon denk ci bir dafa dem ba ci bir mu ne ko la tarumi ta'ata llahi bila ta'ati zawjika taqisi llah bul jema sakku nak ngeureumul yalla te jaare wuloko sa ngeureumul borom keur bu ragal yalla nga gis ne kon ya ngay tekki natti ya ngay jekelante ca kar ya ngay waxu du dem waye bu sa borom keur ne ben nga ne ko ñaar bu sa borom keur waxe nga joxagne bu sa borom keur waxe yow o liye ke sa borom keur retourner wat nga di tuup ci ginaawam di noy di jeglu waye sa borom keur mo lay neexala don jigen jo xamne it sa yoy waxe sa borom keur sa kaddo yi gëna fété kaw gis nga soxna jaar ci tayibul kalam wama bil khawl midara kaddu yu dal kaddu yu tegginu kaddu yu yiw taw wax ji sax da bari wutul waye tak sa borom keur wer sa borom keur saggi sa sagu borom keur lolou jigen ju koy def foy jele lu bax foy jele barke jigen jo xamne yit yow ki sa bokk fexé nga ba darale jappé sey wujju kenn ku nek safan bu la nextek ci ko manam nek gayne go xamne ñepp lay daw ñepp la ragal ngir sa melokanu ñaaw yow ruuy lo soxna jaaruf la gis nga fête de la mère gi ñu don def kenn ku ne nan fête de nang ñu waruna andi jikko soxna jaar na fi ci réewum sénégal fi fi afrique amna soxna so fanwéri at ak ñatt rek la fi dund moy wayu cheikh amadou bamba khadim rasoul mokal na alquran bind ne kamil musta'mil ben jam haq liggey mbu reuy bi xolalim ko may ñu jël fi mom bind nañ jël muñu soxna jaar nga na jël nañ nañ jël tabak soxna jaar nañ jël lewatu soxna jaar nañ jël kersa soxna jaar nañ jël baxu soxna jaar ñax la fu soxna jaar ci mëna jaamu yalla ñax la fu soxna jaar ci mëna dimbali nit mëna jël tey soxna jaar mëna jël yarum soxna jaar ak teggina soxna jaar tullahi mamay am busul ñu ne ko loolu la jigen ñi jël roy ko ca loolu la jigen ñi jël ci lepp lu bax khas khas la fexé ba kenn ku ci nek man na tek sa bakantine faw kat lu bax bu ko wetti de mayal na ko ndax serigne touba mi ñu tok xewali ne mi bari bal dafa xon ne nabaktukum ma'an ala kadin bada li khamna ala len mabada xewli yi ngeen gis ma am ko yep man serigne touba jekk mako am choono bu geuna metti choono bi geuna tar choono bi geuna reuy ci la jaar ba do ko am kon bu jigen ni beugé defé ne jigen xol soxna jaar ñu ne la xarna gala yow nga pogni sa borom keur ci wutal mab armoir soxna jaara masna jël aw semiñ di xar galam ndake boba day beug tangal café deegal serignam gas bu jeex rek gis nga jigen ci fay sama gas bi jeex ni sersi woko rek mu fay soxna jaara nak galam la jël jël semiñam diko xar ngir tangal ab sangam café soxna jaara lobbam ba ci all ba lobbu moy mat momu ñi dajale moko yutul bopam yow jigen do foot da ngay yut ko la footal yow jigen do fompi karo da nga wut ko la ko defal yow jigen do togg da nga wut ko lay togal yow jigen café gi dañ koy sax ba nopi nga door ko jënd ciéré ji dañ koy défar ba nopi nga door ko jënd wolo soko defo dara sa yo xé tal togga say tank rek sangok diw ta ko wax nga tontu ko wax nga nanga fo jure dom ju bax fo jure dom ju bax ñu bax ñi nak soxna jaar fulah yi nak mo raan sonnal bopam neena la xar galam takayam ki poñe borom kërëm ci wutal mo luma tak wutal mo bisu bu ma tak wala jaaré or yu ma tak ndax koka dana jël ay takayam diko tekki ngir di jox ab sangam muy nekké loolu kon bind la soxna jaara war nañ ko ta roy bëgg gi soxna jaara loolu faawu nga roy ci jigen ci dé ni la soxna jaara melo ni la soxna jaara dund dund waye ndax ci la yam moy jigen do xamné sa yu ab sangam ubé buntam guddi dutu nelaw ngir ciow sama nangam sama ndangam nga xamné titel sa borom kër ci ngay dëkk ba sa yu sa borom kër di tëdd du nelaw ba fajar di jot ngir njambat li nga def diw li nga defal diw li nga may diw defalo ma nangam tegalo ma nangam fan ngay jëlé doom ba te këruk ñeegu sey bu nek ñaari basang fa nek ak ñowaana ngi ni dañ koy joow sa borom kër ko jox ak basang ngi ni gu dag gu bari xaxam bo ñewé non nong ci basang ci ñowaan gi sa borom kër di la joow doom joju mu dem ci basang gu dag

0: milim porxam masal na wala fukki at ndax fa la borom daru mukti gané jamono ci seigne touba magé na borom daru mukti fukki at ko daneka ko am fukki at ñu raam te deg ñu la ngi gis gi la doon raam fi nangam nangam nang da ngay ñew xol jeexintali xol porxam nga yow bu fekke touba nga joggé nga né na xol digënté touba porxam nim sooré xol tay auto yi ni ñi daw nga xol lendemay bi ni melé ñu na soxna ci néwon fi bu dara takké di xoy ñu né la talu do nga yé fan la bu soxna jaar di jëlëm ndox gisoo foras ten sorina muy roti di yanu di indi ta bu roté do nga yi diko ndjol bu xeyé du xaar di xam nga jigen ñi nga xam dañuy yew nan duma rotal kenn di warona rakol ak rekoru bassin bu dé man du set soxna jaar nak bu yewoo day duy nday ba nday fess ta mo na soxna jaar mi sax de ma ngi neul bu yewoo ma ngi jigu ci baru di yew bi waye neena légui fa laylu khaimatu guddigi da koy taxawé du teddi ci lal du nelaw digënté bam nan bamuy sono kous neew bu ca né ñokété mum duy na nday ba nopi ku yew rek fekk sa nda fess xeynu yo waye man duma rotal kenn duma mbamu ke bu roté ba nopi dañ koy ndjol wat bamu jeex nga xol fam nekkon mum sore ci proxam kon bo fa démé war nga né soxna si kët jëfum juri ji mën am lu melni mom fatna waye nak bëgg roy ku kenn jottut dana taxaw sa mas kon jigen ñi nañu xamne xulo wérante ma tay luma neex lay def sama borom kër bëgg na ma té defé ko ci tay taxutu am doom ju baxtu la li say doom wara dundé nak boko akimo lek ko say doom duñu lek dara kon na jigen ñi yaatal amuk tar taxutu mëna wonew melo jërul wonew jikko ju rafet mom lañu wé akhlaqun muhazzaba jikko jo xamne ju tey la jikko ju rafet jikko ju mat té jikko yoy mom la soxna su sel ci amé won mam jarrafullah kon jigen ñi jog nañu xam loola ku tuddé soppé mam jaara nang ko xam kuy dox jëm ci soxna jaar na nga xam ne sang ba nga bayyi bo xeyé jigen war nay def sax semaine bi aljuma ju jot muy yes lu ba bo amé sa club soccer bo amé sa mbubbu bo amé sa dal bo amé sa tangal nga ñew lu señ bi mag yes lu ba li jall ci semaine bi ngir fag lu bax ngir gor gor lu yu bax yoy ñakoy def yalla du sank seeni jëf mukk te yalla du reeral seeni jëf mukk mukk ndax yalla mom neena ma duma sank jëf yi kenn ko xamne rafetal mu fa jëf bo delo ci alquran man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajzinahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun muy gor muy jigen ku jëf lu bax rek ma fay lo innal ladina amanu wa amilu salihat ana la nudiu ajra man ahsana amala man jaa bil hasana falahu asr amsalha innallaha la yudiu ajra al muhsinin yalla du wéral jëf kenn yalla du sank jëf kenn kenn ku nek lo jëf mom la lay fay soxna su sedd ci jëf na yalla fay nako jëf ju ma sekk kon jigen ni nañ ko roy da ko señ musa gane jigen ni war nañu la roy di xañ ci mbor di xañ ci jikko yi di la roy ci jikko yi bo mu nta dajale yep nga ne man de soxna jaar deg na ko mënu nu muñ la na jël muñ duma xébu dépasse soxna jaar ko mënu nu muñ la na muñ sama borom kër bi da amul ba amé da na ma defal di soñnama man na ma fayu na muñ di def na ma lu ñaaw na muñ nga ne soxna jaar ko bari won kessal nga ne na rus na jomb ni may doxé ci bedd mi yéré yi may sol na jomb yéki sama kaddu ñu la borom jikko yu bax la won nga ne na yaatu na tabé na dem ba fexé ba nek soxna jaaram koñ bi ku tay wax la won boy wax soufel sa baat bayi wax ju bari way wérante guddii fo rombu ci buntu kër ba ya yoré ciow la dakk wérante dara la koñ bi lolu amu ben jay kon mo ngi len di sante mo ngi len di gërëm mo ngi len di jéglu lolu as def la won lu indi won ci dundu soxna jaara rek ngir ñu man ko defé yobbal waccayé ko ngir proxam yenn jigen ju nek man ci a jël waccay xamné rek du dem di xalamu du dem rek di tedd ci suuf dañi xamné jigen ju liggéey lon yalla la béré bu barkélu la géré bu nu ñaan la bo xamné woor na né mom ku fa am yéné fas fas bu lèr ñaan fa lo fa ñaan non lolu mom ñay ñi fay dem ta am yene jojo sel joy pass pass xamnañ lu ñam proxam lu nek suñu borom defal leen kon yalla nu yalla defal dimbal defal nu tawfiq dajal nu ngeerum serigne touba mo ngi jaajeufal bokk yi xamnañ ñoy deglu ak bokk yi nga ngi sétal fuma nek jaajeufal suñu cameraman yi serigne ousmane diaw serigne mohammed ngom ak suñu technicien yi nga xamnañ ñoom lañu andalon ci radio bi lolu mo nekkon seen émission taxaw sax ngeen ak seen mbokk kan seen muxtar
1: boko sore japp ne taxum kesse la lokoy gën di jégué xamné wouté na ak yenen tax yu bari nga aksi ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nek fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi selebe yon la ay gune yu jigen yu bari ñoo fi dajé dal len jamm ci internat mam jaara busso bi ci poroxane
2: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira illa alladhina
1: mam jaara job mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi temeri mam jaara yi jange ci beurep bi
3: mam jaara job
4: ma soxna jaara busso
3: mam jaara sambu
1: bo len ni laaj ben tontu ngay am ci ñoom ñom ñetti gune yépp ñom mokal alquran
3: taw nak la dekk amna 10 ans ma ci daara ju 3 ans mokal na alquran
4: amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ma xey suma yewoo damay japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok mu tije mu tije ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
3: ma ngi dekk poroxane
0: photo la ci allo ji
3: mokal daaje def na fi ñent at
1: mokal ba koy tari di tari te duñ ko gestu fo tollu ci bërepp bi bo déggé sen cadeau faaw nga bay leen xel
2: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahdhiru raqabatin mu'mina فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
4: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بك عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
1: في نك يا رب ما تسك مملا في نيب دي واني
4: جانغال موني
0: كلا جانغال موني كي
4: وا
0: كي تاي مو تي نكال القران
4: وا
0: وا مون سخاريت لا دا
4: وا مون جانغال تود مي ني توك مي تري القران damay contane tamit dina be
1: du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñ leen di wañi ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ña dem nañ ba nekk soxna tay ñom ño tok di jangale
3: ma ngi tuddu soxna mam jaar njaay ay dekk gayna mbax dekk bi neen nak kolabar salu ñun la mam jaar juuf touba juuf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaara mi wax sank rek comme ñun sun borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu muju melni ñu soppandi ci sun biir lool lool bu muju bobu mokkala guñ sax waye ñu defoon lu melni ab daayira ci biir biñ ko defé ñom xeyna ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nek jeewriñ waye jeewriñ gi mom xamna ne yeyo wuñ ko daal
1: mam jaara juuf ak mam jaara njaay ñoo fi ñewando
3: biñu ñew xamuñ won nu mu démé waye biñ ñewé wax dëgg liñ fi gis kawé na sun njort lool lool lool ndax jaaxlé guñu warona jaaxlé dafa melni lepp dal sun borom dako dindi ndax biñ ñëwé sun borom dafa dogal ci sensé ñu ñepp ñu soppanté mëna nek ando nek comme ben comme ñu nek ci kër lay té bolé ñu señ bi indi tek fi ay kilifa yo xamné tamit dañuy taxaw comme taxawayu sunu ay wajur ci ñu ku melni badjan fi lañ ko fekk soxna mam awadem ak ndaysan sunu yaay ju bax ji ñukoy profito diko ñaanal bu bax soxna ay di ndjay badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu mom tamit bu bax ba sun xel gëna dal ba danaka mu jënañ faté sax sunu ay wajur ndax nekkeen ñu fi nekké woon ak soxna jëwri ñoo ñewon do sax ci daara ji 2005 bi fi ñew nak ay tout tank lañ woon waye te ci dimbal sun borom ak ki nga xamantene ni mo sas liggey mo def li ni moy sun Mustapha Bachirou di nga ñaanal sun borom yok leeram te tax ci barke bi ñu ñewé ñu fekkante fi ak sun mbokk soxna yu bare bare taxul sax ñu xamantene mi leen teewu waye sun borom def na ci sutura dal nga xamantene ni bu ñewé dañoo minante ci saasi xamanté mu doon bu neex dal comme si bu nekk sun kër ay parents
1: ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tay ji ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngale kat
3: bu ñewaté 9 10 11 12 ñetti at yoy fi lañ tok diko jàng loolu après 2012 ci lañu wacce nak yew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di déllu ci suñu ay
5: Après bi nga
3: démé bima démé tamit mo continuer fof sama ay parents daal di may duggal man dem ben école bu ñuy wax Al Azhar bu Seigne Moustapha bu nekk Touba ndam mo continuer fof sama jàng defa jàng bima jàngé 3 ans yaakaar na la fa jàng après ma bayyi jàng bi ñu woma fi ci bërepp bi bërepp bu sédd bi sunu barabu sunu barabu turundo bi ñu ñew fi chaque wat ñu ñew fi di fi jàngalé xalé yi alcorane moy dello ci man bamay jàng waye damay gëna dello ci ne señ bi mënuñu ko fay ndax kenn ku nekk ci ñun jappoon nga ne wala bok am na ñu doon démé mën nga dundu ba joggé fi ta alcorane giñ def ci yow du nekk ci yow wala nam wara nekk ci yow deug deug du ko nekk ci yow waye sun borom dogal nga ñew jangé fi mokalé fi sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñew tok di fi jangalé wax deug lool mbitté mu reey lay def ci ñun
1: bu ñu jakarlo guné yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw
3: 2005 la fi ñew 2009 la mokala fa at bis woon mu neexon na lool machallah ñu kontanon lool ñu jëlé ñu fi bi ñu mokalé wa daara ji téwu ñu dañu yobbu ba Touba ñu doola ñeñ ñeneen ñu xam nañu tane ni musuñu den gis xamul leen sax ñu xoral ñu ba xam mokal bi ñu sédd ci ñun am na wala abo ñu dëgg ñu daal di ñu jox ñoo ñu mu téwu ñu ñu tari alcorane ji am zahri qalbi mokal ko mokal leen bu rafet nak ma sha Allah suma ay parents ak ñepp contane ak serigne bi jamono yoy ñu fekk serigne Moustapha Bachir ñun tamit mu contane lool ci mbir bi
1: seen dundu soppiku bis bu ñu tege seen tank ci barab bi atum 2005 la woon bobilé at sax ci lañu taxawal daara ji
6: serigne Moustapha mom serigne Bachirou moko sos ñu ko sos tam ci atum 2005 djiblu won ci rek liggeyal soxna jara te diko dak ci li nga xamne mom lañ wax ne mo don mom lañ xam ci yengom te moy di jangale alquran ak jangale xam xamu diine mu xemem ko liggeyal kon ci li nga xamne xamne bu fi nekkon ci lay yengu motax mo sos daara ji
1: serigne abo jaxate moy kilifa ak beurep bi tarixu daara ji xamna ko bu baaxa baax
6: koy tambali ci ñenti témer ak juroom fukk yoy itam bañ ko tambalé ba ren ñoo fi nekkon waye ren nak lañ ci doga dolli juroom fukk nga xamne fimu ñi ngi ci juroomi témer nga xamne at mu ne dañuy def ñi mokal alquran ba jang seen diiné jang yit leneen li metti mi leen fi jangal ñoño buñu yewiko limba num toll rek ñu jëlat mam jaar yu toll nonu ñu wotu leen buñuy dugg itam ñu ngi toll ci juroom benneer lañ wax moy gën jéneew ah duñu jël ko yes juroom ben waye juroom ñaari atit moy gën jabari ko xamne amna juroom ñaari at man dess na ko jël waye lu boppé juroom ñaari dootuñu ko jël
1: naka le gune di def ba jang ci bërepp bi laaj bobu mu ci tontu ak ay léral
6: da dé ba dafa bari lool sax ndax man na né at mu jot li genn lék lék néw na bu mu yegg fan wér lék lék ay ñaar fukk moy genn wala ñaar fukk juroom ba lo né démé ñi nga xane yewiku nañ té wax na la légui né lim bi yewiku place yi ñu nekké won rek lu toll non lañuy jël ñu remplacer leen ñi ci dess xal ba déwen ndax loolu moy place yi disponible loolu toll lo place yi disponible rek loolu lu toll non lañ mëna jël motax lég lég fañuy bind nak dañuy def mbolém ko xamné matal nga sart yi wara tax ñu war la bind ñu bind la té lool moy tuddu nga mam jaara am nga juroom benn at mba juroom ñaar bokk nga ci daaira mam jaara bo xamné membre la ci fondation mam jaara loolu kuko def matal nga sart yi seigneur sulla baña bind faaw ñu bind la bu ko défé midnu ma nak lég lég mu dem ba yegg ci ñaar téméré mam jaara mba mu upp ko té fekk ñi genn bañ war leena wootu ñom ci ñaar fukk lañuy toll su boba nak dañuy xamne gannaaw ñom ñom ñoo ñepp ñoo ci tolo ak ndax ñom ñepp and indi nañu sarté matal nañu sarté dañ leen koy téggo dañ leen def ni téggoy bant mo nak li wax tirage au sort bu ko défé ba lim biñ soxla ñun genn rek ñi dess ñun leen xar leen ba déwen su ko défé nak loolu moy waral buñ né xar leen ba déwen ñi matal ñu juroom ñaar mom moy dootu ñu mëna té dugg ndax seen juroom ñaar matal té wax na la légui né moy at yi gëna bari ci ñi fi jël ñi nga xamne juroom benn at lañ tolloon nak man lañ ci bokkat déwen ndax bu boba juroom ñaari at lañuy am dañu mëna bokkat ci tego bant bi di wén yalla bu ci défé sen wërsak ñu dugg
1: soxna mam awa dem way jur la mam la ci bép mam jaara bu nekk ci bërepp bi digënté jàngalé kat bi ak daara ji histoire bu yagg la té dëgg mbeugël moko lal xam xam téggu ci ciofel gu mat sëkk la
7: ndax daara ji serigne moussa mom serigne mohamed el bassir mom mi nga xamne mo nekkon jeewri ñu ko raxam ci à l'époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna jaar ma diko deg mu ne soxna jaara de liñ koy jox mu jëm ci mom lañ koy def duñ ko jëfëndiko ñu jàng ci it ne jamono yoyu dafa paré won ci kër sa soxna jaar yi nga xamne mom dafa waaka serigne touba ñi def na dem ñen fa ba gis ko nga xamne képp ko bok jabru serigne touba rek am nga fa sa appartement bop bo nga xamne lepp ngi ci biir mu def ko mu ay dalukaay dina bi sama mu baye xel ni soxna jaar war na fi am keur bopam motax mu dag surface bi ngeen gis mu yaatu lol te tuti mo ne ci kanam way lu bari mu ci biti ci ginnaw mu ne kon fi mo nek keur soxna jaar baye li ci gëna yéem te ëpp ci solo moy daf ko baye wu rek ni mu nek keur gu ñu mir rek baye diko siar way wala difa dem difa dal magal wala magal jexay nga dem dafa ne soxna jaar ci mu bu fa nekkon dina am keur fi ci poroxat fi la dekk gina bi fi motale liggey mom soxna jaar fi na motale liggeyam ñu far ko fi bayyi nga xamantene ni barabam fi la nek mu ne nak wuur fay meuna ñak keur keur giñ fi amé tamit bu fi nekkon dana fi def dara jang kay alquran lay doon te itam kuko tuddi doom itam diñ ko ko jox kon fi moy keur soxna jaar fi ngeen nek ni tay moy keur soxna jaar
1: la na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu ëpp ci liggéey bi doora gunu ko
7: aramam jaar serigne moustapha bi mu ko sosé da fi andi turando yi mu doon lo nga xamné danak ci sénégal wala ci aduna bu féré lañ ko mësa gissé mu daara bu nga xamné ñepp ñoo bokk tour wa ñepp nek ay jigéen yi tamit ci biir lool tam ñepp ñoo sété ndol ci lo xamantene ni lepp ci serigne sen lenn waju du ci dem lool defena bu ne kon fi rek la am ci porxam ñu man ko gëm te ñu ngi am yaakar ak yene tamit ak mu jot ni wara mëna doli ba kéro ñu ass ci li nga xamne surface mom la wara def ci ay mam jaar
5: kon
7: surface bi amna fi amna fi ba mat seug ëpp na sax ñaar juñu mam jaar li nga xamne mom la fi serigne bi ñum sa rona def
1: ëlëgu bërepp bi soxna si bu koy xalaat beutam day teggu fu sori
7: mam jaar yi suñu borom daf ci def xewal bu nga xamne yalla daf ne ñom seen bop ak lu ci xala ndaw amna kersa gu nekk ci yow amna yar bo xamne ñu ci sa biir donte da nga def sax yefu goné da fay na ci yow ba nga xamne sa yu genn dem ci biti rek yow mbona fo nek ya fi gëna yar fo nek rek ya fi gëna ragne ko ci biar ci ay teggine ci xam ñoy defé ci xam xam ci leneen lu bare bare bare lo nga xamé tane ni def nañ ko ci mam jaar ci katanu yalla ak bax serigne touba arab daf ko wax al umm madrasatun idha adattaha adatta sha'ban tayyib al araq mune yaay école la boko wajal de wajal nga nation bo xamne bu set lay doon bu djub lay doon te buñu gisé ci mu ñëkkoon ci Sénégal ma leen ni alcorane yag na fi du fi kemtane ci mokal ko ak bind ko ak tariko waye tamit xeyna jigeen ñi ko fi amna jigeen ñi ko fi am wa kër Serigne Touba ñi amna ñu mokal alcorane ba bind ko waye nak it jigeen ji la xass dem daara mom neew na nak neew go nga xamne danaka da nga dafa mëna demone ba ñak te defar benn goor defar benn jigeen mo ëpp solo defar téméri goor ndaxte benn jigeen bobu rek mom comme ni ko wax ni mako waxe sank rek mom mo jigeen mo nek soxna jigeen mo nek yaay jigeen mo dess ci kër gi mo gëna jëgé xalé yi té koku boko défaré surtout défa ko ci walu alquran ak xam xam diiné su boba yow di nga ci am manam neuf lay bu nga xamné ndax moy da doon yaay jigeen ci yaay yi mo war nek sœur bi gën ci sœur yi mo war nek tam soxna bi gën ci soxna yi té lolu ñun bañu ci am wax deug yalla resultat bu reere ndax dem nañu ba jamono yi danaka ko xamne yaangi tak soxna rek faaw da saxal day dem ci daare mam jaar ba nga da nga fay bëgg soxna so andal ci fekk na xel ñinga rombu ñoo leen ëppale lepp ci zahir bi waye yow la la seigneur moy nga am soxna su baax su mokal alquran
1: fi ci internat mam jaar bu so bës bu ne dajje la ay daayira di bawoko fune di indi sen dimbal addi yele neñu buñu ciaklel soxna si jaarale ko ci turando mi di ay tout tank yu fi sakku xam xam
8: ngeen daara yu bari rom ngeen barab yu bari yu sel waye ngeen ñew fi tan proxan da ko mat nak niko soxna si waxe yaakar naane ku bëgg fo ji aw jiwu wo xamne da nga bëgg mu sax te meññi te sakkan bo ñew proxan rawat ne ci daaraan ji ndax Serigne Touba lepp luma amone alcorane moko gënal ne luma am alcorane nak ko may suy way sax yonnate bi sallallahu alaihi wasallam wala muy kañ suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tambule dugg ci alquran rek day muju mom lay agale khasside gi wa kitabul mubin so deme ci jesbu lolou war na ne fonk nako lol kon fi nga xam mom lañ ko defal daram ji te seigne mustafa amone ci gisine bu rafet lol ndax nim ko waxe won ne xam na ne fuñu tuddé soxna jaar xel yépp dem ci Seigne Bassirou mo fi nekkal Seigne Bassirou daayira yépp di dajalé liñu am diko ko andil mune duma ko def ci sama yefi bop waye damay ubbil soxna jaar daara jo xamné daayira lay laaj seeni mam jaar andi ko ci ñu jangal leen xam xam jangal alquran jangal leen xam xam ak asmiyé so xamné bo liggé fuñu dem buñ leen yoré fay la alhamdullilah yoon ñu mëna yor seen bop ndax néna soxna jaar xamné né su fi nekkon kuñ ko tudde dañ koy jox ndax lool moy aray mourid te buñ ko joxe dana ko jangal dana ko yar mo ne kon nak mom nako wuti ci walu gogo
6: ñent témer yoy limuy tuti tuti li am ci day reey mam jaar dañu bari dañu limu go xamne gi bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñame carte mamour rek loola day daal di mëna def lu bari loola daal moy li wër ci li nga xamne mën nañu xamne moy mom lañ am ci lo xamne xam nañ ne lu jëm ci daara ji la te leer na leneen li ci dess nak moy lu manke ci lola serigne bi lañ koy wax rek ñun bu ko defé mom mu daldi ayu ju ñu am rek mu daldi koy fajj leneen lu ci topat xana moy bokki talibé yi nga xamné ak bokki julit yi nga xamné ñoom nit bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom buñu gisé liggéey bi ñoom itam xémem ci def seenu ñak ñu ñew né li mako ci barkélo
1: seenu taxaway ñoom daayira yi ñu yoré bërepp bi diko rafetlu ndax mo xam dekk way dund bi njang mi yu ndaw ndawani soxla ba ci sax lett bi lepp fi gune yi duñu joxe dara
9: luñ bëgg dañ koy defal dañ xotil ay yé luñ bëgg dal dañ koy def
6: ay mam jaar yo xamne leg leg dañu jamono yi ñi dem di noppalu ci seen dañu ñu nax at mu ne dañu dem ci seeni bokk noppalu ñu ñaari wër muy mois de août ak septembre digënté bobu leen mo am ci ñu fa dem xawfa seen yaram xawa tang ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waye dañu ngab ordonnance ba delis wat ci daara ji ñu jëndal leen ko
1: ci en taxna mam jaar bi nak mam jaar yi du jang alcorane rek lañu fi def
4: c'est arab nak ya Mine excellence do.
9: Ay jang France.
5: Ban class nga tolu ci français?
9: CP.
6: Fi nak dañu gis ne ganaw ñun sunuy donga yi sunuy soxna yi fi yi dugg école day fekk mokal nañ alcorane ba nopi moy ci walu at ñom ñoo ëppulé ñay dugg fe ñoo leen ëppi at ci walu ay condition yi ñi dund fi ma sha Allah mana sel dara manki wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonni wala dara fi ñu dëkk fi lañuy jàngé ah de jeuf ñu luddul lek nelaw jang amuñu leneen ñi def mbolem lu yaq am jang itam dañ leen ko téré duñu yor ay portable duñu déglu radio duñu sétan télé waaw loolu yoy yépp yu nga xamné day sank waxtu té mën na am lamuy jëriñ lamuy loro ko ëpp ci fi ñu toll ñom ci at dañ leen koy téré su ko défé ñom jang rek lañuy def loolu nak daf ñoo daf ñuy may daf ñoo may ma xalaat né kon ñun lañé di jang ci juroom benn at bu nga bolé ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nek fi at mi fukki at lak ñaar fukki yépp fi lañ koy def duñ ko genn duñ genn sax dem ci dëkk bi jënd dara delu ci motax ñu defal leen fi ab boutique bo xamné bi gone guy gone mënta ñak jënd ay soxla ay tangal ak yu démé nonu fi lañ koy jëndé ko xamné ki nak manam amul dem ak dik amul dara ci mur bi rek ngay nek té sa dara manki wut ñu japp né lañé di jang ci juroom benn at ñoom mën nañ ko def ci ñetti at yok ci leneen motax ci ñetti at yoyu nak dañ ko fi defaat ginaaw buñ mokale alcorane mën nañ may dañ leen may ñu redoubler benn at manam nga xamne su yalla defé am at mo xane at mi wo man nga ci at doliat men at muy ñent loolu moy gën jabaré su ko defé lepp lepp lepp day tollok juroom ñent at ñu yewi la su ko defé nak ci programme biñ leen tégalit xétu franco lañ ko def dañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arabe bolé ci njangum diiné mi ñangum diiné mi ci arab bi lañ ko bolé mom itam nga xamné lepp lu mu wara xam ci ay faratam ci diiné dana ko xam
1: buñu nekkul ci dara ja ña ngay def leneen gune yi sol seen bubum ndongo batay fi nak ay ñaw kat ñoñuy dalal ci seen bërepp
10: xalé yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw yi loxo ak di ñaw ci machine di ngas ay dal ci 3 ans rek lañ koy leneen do jangal suñu mokale 3 ans lañ ko defaat ñu jangal leen ko ñu dem ñu dal seen nit
1: li ngeen di gis ñom ñoko daggal seen bop ñawal ko seen bop ci ndimbalul ñi leen di tagat
11: ñu tay man la mako ñaw mako dag ci centre bi ki mo man jaar sar ñu jaar sur ñu jaar jaw ñu jaar ñam
5: mam jaar ñam
11: ko am moko ko na tax takko
1: mo xam ñaw kay ba wala wañ wa fi nak bala nga fe yeksi faaw nga def lu reuy
5: sa ñabo
6: waaw
5: mu melni bëreub bi nga doon wax moy centre de formation bi
6: sëriñ bi ci objectif yi mu fixé lon daara ji ci la bok ah dafa waxone nañu jàngal alcorane nañu xam seen diiné waye nañu ñu leen jàngal métier motax amaguñu jangway centre bu mat sak bu am yam wara am bo xamne day am équipement yam wara am ak formateur yam wara am lolu doon suñu jafé jafé waye ñu ne faaw gënaaw señ bi tuddon nako luñ ci man luñ tuttur rek buñ ko xép ci walu apprentissage motax bi ñëwé té xamne bëgg nañ ci def dara ñu ne nañ jël ben salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jàngé alcorane ji mom bu ñëwé duñ ci bolé dara ba kanam ñukoy wattu kepp ko fi gis nga xamne ñu koy jangal métier mo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jang arab wala mu jang français mba muy jang wolof mba yenen mba mu jang diinem yeyep ginaaw buñ mokale alcorane lañ koy def waye ñu mokale wut alcorane mom alcorane rek lañ leen di jangal
1: ci ndimbalul soxma si leen di tagat gune yi defar nañ sen kek lepp lu ci dem xam nañ ko bu baaxa baax
12: man restauration lay jangale ma yor walum cuisine bi kon xalé yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñom cuisine ñu ci sen 3ème année ni tay de mom ay cake lañ doon défar défar nañ ci suba biñu xeyé défar nañ ay confit légumes luñuy wax confit légumes waaw parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi yi ñu am fi dañuy xol nuñ koy conserver lolu aussi dañ ci tagat xalé yi ba nga xamné buñu génné dañ mëna conserver produits yi ñi am
13: da jëf sëriñ bi lay ko soko laye paré nga arrêté dal ci def le vin so su jëfé le vin paré da séparé dal jël sucre ak beurre bolé ko jaxs ko soko jaxs yëngal ko bam wéx nga da dé ci def li nen so defé nen yëngal ko paré dal ci def li jël farign bi sot ko ci bi diko yëngal
1: duggal ci four bi lek lek ñu génné xol bu ñoré ñu jall ci lenen
14: mam jaar sen sen ñaw
15: wa war na ñoo ndax dañ ko duggalé yagal buñ paré dañu dem jox ko ñu jënd waaw
14: wala da nga wa daay rien ko exposé
15: wa lañ ko exposé
1: fi nak ci daara yi mam jaara buso gune yi lañ leen di jangal xam nañ ko bu baax mo ne day seeni at da naka neew na ñu bayé ko fune ci Sénégal xamanté bu rafet juddu lu upp ci senuk ndaw fi lañu koy défé xarito juddu sopanté yitam gune yi di jang waye yitam di ami mbeubat
4: génné ci daara yi bëgg naa dama dana bëgg di continué sama jàng ma continué sama jàng français ak arab bambat bëgg naa yoru sama daara bëgg naa jël métier docteur
16: bëgg naa yàlla mooy mam jaar bi mu ñëw ci daara ji di fi jàng
17: dama bëgg ñëw jàngale alcorane ci daara ji
1: laata ñuy àgg ci seen gént mu xam ñawkat jàngalekat wala sax médecin ñu ne jamono ji ña nga bàyyi seen xel ci njàng mi njàng mi di aw sas wu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci antax naa maam jaara bëcc ak gune suy jeex reetaan bu jóge ci xol lay àndal
18: ci atu 1864 yemmok woote alma mima bajaxuba ci le mam mor anta sali mi meñ cheikh ahmadou bambara de rasoul ñew ak njabotam ci dëkk buñ nan poroxane
19: di dëkk bo xamne ni nga ko waxe mi ngi nekk ci région wu kaolax ci département bu ñor grip ci arrondissement pos koto digantem ak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la seigne mbacke mor ante sali dekké won
18: bañ ci tégué ñaari at ci le soxna citadi ci di mam jaro busso mi meñ cheikh ahmadou bambara de rasoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci programme ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam morante sali delu bawul ak kadior gannaaw ba mabajaxu ba daano ca somb ci xare bu metti metti sang bu tedd bi di cheikh ahmadou bamba khadim rasoul di ki amon tiofel ci wejurum wu jigen woowu di mam jaaru busso
20: digeunte bobu nak poroxan melne ne raf na xamatuñ ci lu bari waye teewul seigne touba daana bayyi xel barab bi ba wax nañ ne sax bi mu nekkee ci résidence surveillée dafa daan fonk nit ñu jóge Saloum maanaam boo jógee Saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det da ko daan baye xel
18: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wet ci dekk bu gent motax bis mu digal domam cheikh mohammed bachir dem poroxan dekkul dekk ba topoto kerkerani mam jaar bu so serigne bachirou dal di wey ci ndigal lolé di dem poroxan sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu nakadi
20: serigne bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan dal di juk taxaw dal di wax mohamedou fall alcorane ne ko barab bi fasna yene mu melne touba
18: ci la tambali ci atou 1952 di amal ay besu fatelu ko soxna ci tedd soso di mam jaaru buso lolo indi tey magalu poroxan di magal gu reey gu aduna bi yep di wuyisi serigne mustapha bassirou di taw serigne mohamedou bassirou nekit ku am farlu ci liggey bi fi way jurumbu gor baye won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi mu ko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxan def ko dekk bu xewele amay jumtukaay yu mucci ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atom 1999 ci le serigne mustapha bachirou mbake taxawal fondation mam jaaru busso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxan
2: fondation mam jaara bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci proxan ndax proxan buñ ko day wax mam jaara tax ate cheikh mustapha bachir defon ko muy géré lu jëm ci mam jaara ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci mam jaara ji proxan
18: fondation bobu nak état wu sénégal jox nako gëddu wu fondation wu d'utilité publique par décret présidentiel ci liguey yu am solo bi fondation bi def bok na ci yeesalat guñu yeesalat regroupe mam jaaru busso ak tabax guñu tabax makanam ñukey wax résidence mam jaaru busso ngir difa dalal gan ñi di ziaré ci way li gëna yéme ci liguey bi fondation bi def moy daar bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xari jigen ñi alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane daara joju nak lañ duppé daara mam jaara bu poroxan
2: serigne mustapha on la yalla doli tawfik joju do may ko xass bam jëk wote lolu daara mam jaara wote ñepp kep ku di talawé tan ko bako mom bam ko défé alhamdullahi rabbil alamin liñ ko waxé ñoo waxuma sax ñu wuyu serigne mustapha way dañ ko gatandu
21: neena mi ngi sant yi di wajiri golay yi neena ñoo ni tam lañ sant yalla ndax ko yalla baxé ba nga tuddé mam jaara dom yalla baxé la ba nga yobbu ko ci daara mam jaara mu diko jangal neena soye bo gasant yalla te sa xel dal bu bax te am te xamne am nga dom ci jafé neena mi ngi ñaan suru borom limu yéne ci ñoom ñepp yalla defal mu ko neena ngeen xam ne ñoom ñi nga xam ne andi leen ngeen fi ñuy jàng neena mën na ma wax na day seenu baal ak seenu jub ak seenu njàng ñoo ko gën a far ñoo ko gën a ñor ci loolu boppam
18: ndaw yu jigéen ñi ci jàng ak sakku xam-xam ñoom ñépp ci benn tur wi la ñu wuyoo di turu mam jaara jigéen ju baax meññ ki feeñ ci jamono ñu koy wax cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ca njalbeen daara mam jaaru busso ci gis gisu ak xelaatu serigne mustapha bachir la juddoo dafa daan faral di wax ni soxna mam jaara su fekkoon muy dund ci jamono ji du am beneen yitte bu dul jàngal xale yi jigéen ñi ñaax leen ci alxuraan ak lislaam rawatina xale yi jigéen ni ñu ko tudde kon nag jaadu na ñu taxawal daara ju ni toll tudde ko ko ngir wëyal ndonoom ak i jikkoom
22: mbir mi bi ko serigne mustapha di sos daf ko am jaar-jaar yam ko jaarale loolu feeñ na ci bu baax a baax ndax lima len di wax ne serigne mustapha amna ñetti at yu nga xamne projet la defal dara ji di xol nan la dara ji wara tedde kep ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaat dara ji dekk la dara traditionnel yu ko xamé won nga xamne en tant que dara wa dara mën ta soppé ko ba du dañ nek dara mo wo ci ñoo nit ñun bokku ci xalaat bi ñi nga xamne ñoo ñuy saytu nank tam jang mi nga xamne moy jangu mu bes mi mo ngi duggal len ci commission bi nga xamne ñoo doon saytu ñi nit doxale daara ji nga xamne inspecteur yu bari ñi ngi ci won borom daara yu mag yi mi nga xamne ñi wax deug yalla ay doom daara lañu ci yag fekkon seen waji du yëngu ci daara ñi ñepp mu bol len ci dirul lu mat ñetti at ci jangat man lañu teurele daara ji
20: man dem ziaré Serigne Mustapha Bassir Mbacké yalna yalla yok leram tass ci barket mune man di dam lu ñu ndewet mané señ bi lool lan la mune mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé wa yaga mako xalat dama bëgg ku nekk ci daara bi ngay jël sa doom bu am juroom benn at wala juroom ñaari at ñu dajalé len pro xam def daara mam jaar bu señ dal lool lal bëgg na ndax mën na nekk bu mëne nek lan mëna nek man ah señ bi de lolu yémina de ndax man ma nek inspecteur Dakar ni suma mission moy sukkal jang bi jurbel taxawal ko bam rafet ngay sante ma li dam lay ziar nangu nako na ci taxaw de ci suma doole de ci xam xam waye nak may ma feg wer ñaar wer mu indi li nga xamne mom la ci xalat mu ni joxnal ci ndigal ñu xol ko ma bind ñu corriger def sama atelier def na ñetti seminaire Dakar keureu musu ko yek sax ben bax ma ñew jurbel and ak sama équipe wo señ bi ne ko lan ma santone day amna luma ci jotta def
18: taxawayu daara mam jaaro bu soobu poroxane mengok nak gis gi su borom xam xam yi ndax ti li rew mi soxla won ci njangalam alquran ak l'islam jëm ci ndaw ji jigen ni mi ngi ni ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb
0: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم
18: كي دي شيخ منتخى بشير غناو بمغام جو باخ دي تاخوال ليغي بي ديف سي دولم اك نياخم اك خم خمم موم تامين مو فاسيينو كو جابالي تاخاوو كو غير ويل كو جار سي اي تانكام اك نديغلم جامونو جي ني واخ اك يين دارا جي امنا سي خايما لو تولو سي juroomi temer ndaw ju fay jange di ay ndongo yu jigen ñom ñep ñu dekk ci dekk way bu rafet di makan bu ñu tudde internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp daara ju moko yor
19: bu ñu jele wal bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépensé wo lepp mat na 85,120,199 francs at mi wessu ni rek waaw nga xamne mom bobu la jël comme exemple
18: daara imam jaaru busso moy kërug ligéyu kay privé yi ëpp limu sos ci ay xey ci département bu ñoro bokk na ci lu tollu ci ñaar fukk ak juroom ñent ci ay jàngalé kat ñaar fukk ak ñaar yi ay jigen lañ te juroom ñett ñi ci ñoom ci daara ja ñu jàngé ba tayit ñu jël leen ñu fay jàngalé
3: dañ jàngé fi ci daara mam jaar ay fi ñoo 2005 daara ji ubbe
7: Daara ji laa doon jàngee, xëy ñu jël ma fi may jàngale. Man maa fi njëkk a mokkal alxuraan ci jamono sëñ Moustapha Bachir. Jàngal naa fi fukki xale ak ñeent yoo xamante ni ci man lañ wattoo alxuraan, fukki gone ak ñeent yoo xam ne maa leen jàngal ba ñu wattu alxuraan. At ginnaaw bi ñu ma jëlee ba pare am na yeneen soxla jaare yoo xamante ni jëlaat nañ leen fi ñoom tamit ñuy jàngale, te fii lañ doon jàngee ñoom tamit. Ñaar fukki xale laa yor.
18: Administration bi ak ñi sàmm njàng mi ak ndeyu daara yi ak toggkat yi ak lettkat yi lim bi jéggine dayoo ñooñu ñëpp Daara Mame Diar Bousso moo leen di fay.
22: Yéene sëriñ bi ni ma ko waxee yeneen ju rafet jooju def na ci itam barke ak soxna Diara itam wax dëgg yàlla liggéey bi ñu ko defal fi ci koroxaan barkeem itam dugg na ci biir. waaye njàng mi ni ñu ko tëralee mooy dinañ jàngal xale bi ba mu mokkal alxuraan ci riwaaya warsh lañ koy jàngale. su mokkalee alxuraan itam ba nga xam ne wóolu nañ ne kii kat xëy na war naa mokkal alxuraan dinañ ko jébbal ci ay loxo yu nga xam ne ñoo ñu koy seetal.
8: at mu nekk gone yi nga xam ne ñoo fay mokkale Cheikh Mohamed Moustapha day joxe ndigal ñooña jóge foofa ñëw fii fi Touba ngir ñu saytu leen déglu seen ak mokkal. su ko defee am na commission boo xam ne sëriñ bi ci boppam moo ko tànnaloon boppam Cheikh Mohamed Moustapha moom sëñ Mamour mi moo ko jiite. commission bi nekk ci juróomi membre. commission boobu bu dikkee fii ñooy organisé ana gone yooyu nga xam ne dikk nañu te ñu wax ne mokkal nañu nuñ leen di seete. commission bi ni mu leen di seete mooy dong bu nekk ci dong yooyu dañ koy booleeg koo xam ne moo koy diglu. su ko defee kenn ku nekk ci ñoom daañu la booleeg ñeenti sëriñ daara yoo xam ne yàgg nañoo jàngale alxuraan am nañ expérience ci jàngale ak déglu kuy tari. su ko defee kenn ku nekk sëriñ daara bu nekk dina diglu gone gi fukki isib ab juróom jox ko moroomam ba nga xam ne gone gi su àggalee alxuraan dina fekk jaar na ci ñeenti sëriñ daara yoo xam ku ci nekk la mu ca seetlu ca njàng ma ak mokkal ga dina ko def ci aw këyit woo xam ne këyit woowu day dikkaat ci commission bi.
18: ci xayma biñ sosee daara ji ba léegi lu toll ci 185 ci ay xale yu jigéen maanaam 185 wattu nañu alxuraan wattu bu rafet. bokk na ci jaloore daara ji itam lii ko dali 2011 ba 2017 ci concours wattu alxuraan yi ñu organise ci réew mi muy concours yu wute. daara ji lu toll ci fukki yoon jël na première place bi ak lu toll ci juróom-ñaari yoon deuxième place bi. ndam li nga xamante ni daara ji am na ko ba ñëpp teg ci seen bët bokk na ci liggéeyu ñetti junni daayira ak nit ñu baax ñi dimbali fondation bi di ko jàppale ñu deme ni dem ci yàlla ji ay danjaay badaloo yal na ko yàlla yërëm. soxna soosu des foofee ca makkatal mukaram xam ni dafa dem ba jeex tàkk ci soxna su tedd Sidi Mame Diar biñ duppee daara poroxaan. moom Cheikh Moustapha Bachir jàngalul na ko alxuraan 185 ak i xasaayit ak 250 taysiir ci xëpru Mame Diar Bousso ak ki daaray xale jigéen ñi. liggéey bu am solo bii ci daara ji tax na ba wéyjur yu bari di fi indi seeni doom jóge fu nekk ngir sàkku si xam-xam.
9: voilà man la Moustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekkoon conseiller spécial président Blaouat nekkoon aussi superviseur de l' ensemble des grands projets de l' état. waaw li ma poussé ba ma yóbbu ko moom moom ñetti mbir la bu njëkk bi mooy dama xam projet daara ji ndax sama sëriñ sëriñ Moustapha Bachir moo ko sos ma xam njëriñ li. ñaareel bi itam comme man intellectuel laa maa ngi jàng xam-xam mu àddina sori ci lool ngay dem ba xam ne itam alxuraan itam mooy dëggu xam-xam. bi mu ñëwee rek gis naa ne soppeeku na bu baax a baax dafa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw wane ko itam rakam yu jigéen yi fi fekk ñëw nekkaat seen oustaas. donte amoon nañ oustaas bu leen doon jàngal fii ci kër gi mu ne léegi ma leen jàngal bu ñëwee naan leen foyam yo dama taw fele lu ni ni nga wara taré leg li ba nopi itam ñomit ñukay roy gis ni muy muro muro ñomit ñu ñew diko topando lol ni muy sawaré ci jang bek ni muy télé yéwo ni muy nafaré alcorane bi ñuko ci roy ba rakamisa dana papa dama wara ngenté wa tudé ma soxna jaar ndax nga yobbu ma ci dara ji
18: xali yu jigen ñi bëgg jang ci ci dara ji tollu nuñ ci lim bo xamanteni dara ji ci bopam attanatu ko ndong yi di xarandi te bëgg dugg ci dara ji ñu ëpp fop ñafa nekk di jang lolo waral serigne isaha bassirou administrateur général fondation bi am yene nak yaatal liggey bi ngir ñepp bok def sen yene ci dara ji jappale ndong yu jigen ñi gannaawit ñenti témer yi membre daïra bu nek wara joxé dinañu amal ben programme parrainage bu bess
2: gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage niko turi woné wala ndey dara wala bay dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témer la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nek sénégal ñi nek ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nek 30 dollars wala mu nek 30 euros ci europe fi bu dé fi di témer ci bis bi lolo alhamdullilah yalla man do nako ñu bare bare bare bare te lolu itam dana tax dara ji gëna gaaw ag fi mëna ag ndax damay wax ne ñetti junni daayere maam jaare yi nga xamne am nañ existé ñoy jënd carte bu ben daayere bu ne jëndoon jëlon menen maam jaara boole ko ci la ngay def muy ñetti junni kon ku ne xam na ne lu nit ni lu fil tollu ñiko bëgg ak liste d'attente lu mu reey matul lool kon man nañ ne man na no daj ag fi sage ci objectif bobu ci ñetti junni jëlum maam jaara diko dundale ñetti junni ci wër wi kon nak loolu lañ bëggoon ak gëna xamal nit ñi ci jubbu gëna xamle liggéey soxna jaara gëna xamle liggéey cheikh mustapha bi nga xamne mi ngi koy def proxane te cheikh mustapha cheikh muntaka mi fi nek continuer ko di ci defaat lepp lu man te ku ne xamne paste bi mi ko def ité ji mi ko def
5: yalla def na nak lolu te ni ngi ciy dox ay jéggo ngir bëgg effectif bi ñu jël mëna yokku donte duñu mëna égati li way bi di bëgg lepp waye ñu gën di ko jéma yokku ba tax mo tax dañu yokku juroom fukk li tax ñu mëna ko yokku moy ren éducation nationale am nañ ab dortoir yi ñu fi dimbulé limu ay chambre yi fi dimbulé sëriñ bi yo xamné dem na ci 24 chambre yo xamné mo tax ñu mëna yokku juroom fukk yi ñu yokku ren waye yokku bi moom du mëna am dudul lepp da yokku tuddukaay yak ak lepp lu jëm ci ñoom rek mom lay andal yokku ñu do ko mëna yokku motax yokku ñu ñoomut def def ko dal lañ am ci walu yokku effectif bi nga xamne dañu tambalé ba légui ci ñu ko tambalé won rek la doon doxé ba ren lañ ci doli turu fukk muy juroom témer ci lañ toll ren tek nañ ben élémentaire bo xamne ñetti at lay diré waye compétence yi nga xamne mom la élémentaire yi di am ci public bi te diko am ci juroom ben at mom lañ bëgg ki jàngé fi mom am ko ci biir ci ñetti at bu ko defee boole ci nag saaru franco lañ ko def franco arab nga xam ne lim wax lim waxtu yu toll yi muy am ci arab ak diine ji moom lay am ci français beeg wala mathématique ak yeneen yi wala ebay bi nga xam ne day am 12 heures de temps ci français beeg yamu lambool am 12 heures de temps ci arab beeg yamu lambool bu loolu lépp jàllee nag ñu dog cee dolli nag formation professionnelle bi ne apprentissage boo xam ne jëloon nañ ñaari filière muy wàllu restauration ak wàllu couture.
22: Juróom benn maam jaar laa yor juróom benn maam jaar yi bu nekk juróom benn xalxa yi xalxa bu nekk ñaar fukk nit da ci nekk ñaar fukk nit yu nekk benn maam jaar moo leen di jàngal kon loolu boo seetee ne juróom benn maam jaar ñu ngi jàngal téeméer nit ak ñaar fukk téeméer nit ak ñaar fukk nit ñu ëllëg ni ñuy jàngalaat ëllëg ni ñuy jàngalaat feeg àddina ngi am loolu di am alquran dañ ko wara jang dañ ko wara tassare kon liggey bi seigne moustapha moussa mahamoudou bassir def xeyna mom lako yalla jagle waye liggey bu reey la bo xamne l'islam bepp lako defal ñi ngi sant ñu non tam mam jaar yi fa nek ak mam jaar yi wara gennat ñu former society bo xamantene ga su ëllëgé ay doom julit lañuy doon ay talibé lañuy doon ay julit lañuy doon akxan ñu xam seen diine lañuy doon loolu lañuy xaar ci ñom ñu fa nek ñepp

0: ci bax ji cheikhul khadim mu ekel ko yeneen yalla weral ko dole ko katna ñu ngi dalal tay serigne isaakh mbake serigne isaakh mbake ñepp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur de canada nek turquie té nak mom lañu dal fi ci France nek na ko xamné da fay wëdd liguel Cheikhul Khadim ci liguel Cheikhul Khadim bobu nak lay exé fi ci France tay sëriñ bi bala may do wax dama lay jox nga nuyu bokki talibé bismillahir rahmanir rahim
1: assalamu alaykum wa rahmatullah tab sunu sant bu baax baax ñu ci TV ñu xamné mom da tambalé initié ak bi ci top sene 7 ak ñu sene am nak di leen sant ak ñeen andal ñeen gërëm bu baaxa baax ci initiative bi ngeen jël mo ñëwé France ngeen dégg na ñëw na leen bëgg bokk ci liggéey bi ngeen ko daan andé naka jégg liggéey Serigne Touba bi nga xamni mo ñu taxaju te fu ñu jëm fu ne fu mo ñu taxaju ngeen jël xalaatal seen bopp bëgg ci participer li nga xamne moy yoonu am solo lool ndax moy yoonu xamle te li nu fi andit gi te moy yoonu xamle liggéey bi nga xamne ñu koy liggéey ci programme kon nak képp ku nga xamne and na ci ñun rek ñu koy sant te yoon bi ngeen ci bëgg and ak ñu moy yoonu yeglé yoonu xamle moy yoonu nga xamne mo dugg na ñaar lool ndax bal laaj fi ñu tollu xamle ay jël na ci Sénégal waaye ci biti fépp fi mu ne kon nag jërëjëf ñu ngi lay di sant bu baax
0: sëñ bi ñoo ngi lay sant si di la gërëm si kaddu yi dañuy wéy si liggéey bi dama cee doore wàllu parrainage bi nga xam ne jamono ja doñ si bëgg amal benn forum ca Dakaro parrainage boobu jëm si daara institut Soxna Diarra bu nekk ca Porokhane fan ngeen ci toll si liggéey bi
1: jërëjëf ci laaj bi tey mooy daal nañ dugg ci li nga xam ne daal mënu fi andi mooy yëgle gi ak xam ne bi bala noo tàmbali loolu nag ma di leen xamal yëf yi jóge mooy Cheikh Moustapha Bachir ci ak pasteefam yàlla may ci xalaat bi liggéeyu Porokhane bi ak see ci moom te mu tàmbali woon ci Cheikh Moustapha Bachir loolu doon digal lu jógee ci Serigne Touba moom yóbbu Porokhane moo yóbbu woon Serigne Bachir Porokhane moom fa nekk loo ba nëgë ni ci liggéey bi bi liggéey bi ak see ci loxoom nag muy gën a xalaat nu muy gën a mën a liggéeyal Serigne Touba gën a liggéeyal Mame Diarra ci dëkk boobu nga xam ne Mame Diarra tax ñu di ko tudd loolu nag ci la xalaatee d' abord kër Serigne Touba kër Mame Diarra kër Mame Diarra gi ku dem Porokhane ku ne gis nga ne daanaka ab cité la ndax képp koo xam ne àjjuna ci Mame Diarra sëtoo ci moom wala nga sëtoo ci Mame Morante Sëri defal na la fa kër goo xam ne ni saa yoo fa agsee da ngay daal yëg ne sa kër la nekkatoo fa jaamur fekk nga sa maam nekk këram loolu mooy Cheikh Moustapha waaye loolu doyut mu xalaat nag nan lay liggéeyale Mame Diarra ci li nga xam ne moo gën a ñor Mame Diarra mu doon naka jekk daanaka liggéey mu xalaat ne kat kon nag na def daara ju nga xam ne dafay dajale ay turandoom comme ni nga xam ne bu fi soxna si nekkoon buñ ko tuddee dañ ko koy jox mu di leen yar yarub lislaam ba ca war kon nag mu jàpp ne kon day daara joo xam ne ni dafay dajale turandoo Soxna Diarra yi ak fi mën di jóge di leen jéem a jox alquran def ci ñoom alquran di def itam objectif yi def ci ñoom melaw alquran mi nga xam ne moom la soxna sa Mame Diarra bu sa Diarratullahi Mariam moom la jikkoo woon loolu mooy xalaat bi nga xam ne moo ko poussé mu def liñ tuddee tey daara Mame Diarra wala institut Diarratullahi Mariam bi nekk Porokhane dañ fay jàngalee alquran ba nit ñi di mokkal mokal gi tam day sax ndax lolo tax cheikh muntaka bi ñewé ci mom mu diglé ñuy bind la ci war bindé al ndax mu gëna sax comme jang daara je dañ fay jangalé al qur'an nam gëné nam waré ci la ci war lepp ci jangin ya ak genni way gi nga xamné dana dañ ko jangé ci alcorane nam gëna rafété muy tejju bi ci war ba jigen ji diko mokal ba man ko bindé waye bu boba mu commencé jang xam xam bi nga xamné momitam mo aju ci diiné aju ci alcorane continue nek jang mom mu nek enseignement général xamné lam wara xam ci aduna mi da koy xam non le continue ba projet centre de formation am fa da nañ jang bi ndax 2005 la dor da nañ commencé jang ay métier waye bobu itam dañ leen di jangal rek ay yu yam ndax bobu amuñu won centre bu fa nek mo xamné da leen di jangal légui nak centre bi xamna né ané scolaire bi di ñew que ministère de la formation professionnelle wax donc nga xamné centre bu mag lay doon wax non seulement wa daara ji waye dina mëna jëlale sax ci wa dëkk wa wax ba ci dess nga xamné kon lu am jëriñ lay doon lolu moy dëgg dëgg daara ji donc tambulé di jangal qur'an ak la ci war formation ba ci war ak nak continuer jang la nga xamné mo wa ci instrument yi ci dem moy langue yi jang arab jang français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle bo bëggé kon danaka man nga né école loi bu original té dajalé fay jigen benen originalité nek ba waaw jigen ñu nga xamné itam dañuy mokal alcorane diko bindé lén lu rarar nga xamné man dañé originalité dara je moy lolu ndax bu jëk dana jang alcorane way jang ko diko bindé diko mokal bari wuton té ma ngi fay bëgg bari danaka kon bari gënë nañ fi ci lolu mo wax nak bu dégg dal li xamné dafa laaj ay moyens cheikh mustapha mi ko xalaaton dafa xalaatonale xamné lolu kon na ci and ak moyens yi reyna waye talibé man nañ ko té am nañ ko mu xalaat and ci ak jigéen yi ndax soxna jaara ni nga xamné mom lañ koy defal yalla jaglél ko jigéen muy jigéen kon nak mu tambalé ko ci jigéen ni do tax mu diglé won ñuy xamné ay daayira maam jaara ci gox yi fu mën di nek ci biir Sénégal ak ci biir réew mi commencement wu sax dafa daan yoni ay délégation yu dem di leen xamal njariñal format dajé gi ci yoyu loolu nak mu xalaatoon ne loolu nit ñi jigéen ñi buñ dee cotiser annuellement carte yi ñu leen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbooloo mi bare dana mën a yor daara ji te effectivement noonu la woon ma lay xamal itam ci 2000 ci paraat mbooloo ma nga xam ne ñoo ca yor financement bu toll noonu duñ mën def bari ma lay xamal bari waayu ñi jublu daayira maam jaara jublu maam jaara ñu bare loola depuis biñ ko sosee 2005 ba daanaka at yi moo yor daara ji ba mën nañ ne ba daaw moo yor daara ji di ko dundal yor fonctionnement bi yor lépp te loolu pour ñi xam ne tuuti wut wane nag ne at mu jot weer mu jot dund bi dana mat 13 millions yum 14 weer bu jot donc buñ ci boole fonctionnement ak fonctionnement fondation maam jaara ak li ci war dañu ay bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga loolu pasteur fa ko man te loolu fukkeet ak nanga mi ngi ñi di ko def waaw waaye nit ñi koy def daayira maam jaara ñooy dajale ci 2000 francs yooyu ma la wax ci carte maam jaara yi Seigne Moustapha dafa xalaat ndax lu mel noonu il faut nga am source de financement boo ko amul du sotti loolu itam kenn neexut kenn def ko donc comme liggéeyu Seigne Touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné da naka naka jek non la mourid di liggé moy lu señ bi soxla ñu dajalo def ko lolu itam lo tax na mu laaj ben organisation lo tax mu don wax daayira imam jaaré di formé ko nga xamné organisation am membre bu ci reul dina joxé da jënd carte carte nga xamné 2000 francs lay doon bu dé Sénégal bu dé ci biti 10000 francs la lolu nak comme ni wala waxé moy daara ji bëna gëri ci frais yu toll nonu ay 13 dem 15 millions par mois wa famere fan la ci war tay dem lolu li ki gëna tax mu gëna mel non sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exigé won toujours lañ ko fay def wa ci donga yi dundu bo xamné ni ni ci ëpp li may wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seeni kër yi waaju wa té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amum mam jaara té yéné man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu tém nek ci digënté 6 ba 8 ans man nga ko fay yobbu loolu nak tax nit ñi bari lool ak guma bu té surtout résultat biñu commencé gis résultat yi gis ci digëné di makal alquran di bindé alquran di jang xam xam ak yar ba surtout yar bi tax nak ñu bare bare nak dal koy djublu lool nak tax biñu commencé ci bañ commencé rek danaka djégué na 400 ci la lañ nek bare ñi ci 500 waye man nañ né liste d'attente bi nga xamné ño bëgg seeni doom dem fa danaka djégué na 1000 waye xam nga lu mel nonu mu ñu jël ñëpp ndax bëgg ñu itam dara manki ci ñi yoré wala ba yak qualité bi ndax lu ci yok rek mo wara yok ci lepp day yok ci dor charge dor toile tabakh yi structure lepp ñu enseignay waaw lolou nak tax te itam comme nim ko yene won itam japp nañ ne yalla da ko defal absorber moolem lu nga xamne am nga dom tuddi ko mam jaar te bëggoon mu jaar ci yar bu mel non dara ju mel non lolo tax bi nga wax legui xajna ab yepp ma ngi won ci biti bi ma ñibbi seek legui nak ak cheikh mustapha itam xalaaton nako bu ma ñibbi se xajna jox mu fondation bi pour ma gëna man ko man ci nek waye cheikh muntaka mi nga xamne yalla def ne moy general mouride waye nak moy khalifa seigne bachir moy jewri ni mam jaar surtout ci qualité bobu sax lañ koy tuddé fi waaw ndax moy jeuriñ mam jaar ak té jaral ko lu né réussite bobu lé mu waxé ko jëfé ko xamné li ñu doon wax tay ci frais buñ démon ba wër wo xamné ni amna lu ci ki té mo koy def ci mo koy matulé ci façon té naka jekk non waayé pasteur bu talib tax na bobu ak légui tam lépp ci loolu lay doxé biñ xalaaté nak né xajna dana bu continuer ci carte yi ni rek ci 2000 francs yi ak 10000 francs yi par an dana yeex objectif bobu ñu ag ci motax ñu xalaataat deneen xalaat waaw moy ne andi nation parrainage waaw ne ndax te loolu yag na am ci dara sax nak moy ma li ñant tudde ndey dara wala la bayu dara ñu xalaat ne legi bu fekente ne daayire yi nga xamne ñoy daayire mam jaar te bari lool mat legi 3000 et quelques di jege 4000 daayire bu ne jëlone ben mam jaar yok ko ci li nga don def ben kon yele la la way ba tay no ngi ci lycée bi après 3000 te muy lu nga xamne lu yomb la ci nit ki def lu meuna nek nak lu yomb la wax niñ ko xalaté moy témir par jour di 15000 par mois 180000 ci atme lolu daayira yépp man nañ ko waye yëmul fofu lolu mom bu ko man ku ne ginaaw bu daayira kessé defon danaka ñu ag fofu waxtuma la bu fekké ne ñi ko man ti bëgg ko te xamne liggey yu seigne touba la liggeyal yalla nga bëgg fo liggeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñepp ñu def ko wala ñu bare bare bare bare ci loolu nak lañ tax dama japp ni bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel non bari na way ñak xam
2: dogu ma dem bakka mais li ngay def dafa solo parce que bëgg ñi bëgg li ngeen Serigne Touba té li ngay ñi wax ni comme ñu ko
1: waaw waaw ñak xam ñu
2: lool nak bari sa ñi
1: xam bakka ba tam gën leena sant ci yegg legi nak li daalé tank yoy mo fiendi kon nak yeen mo tax ci ñël bi nga wax seen participation ci liggéey bi muy lu am solo ndax yegg legi ci la lepp aje waaw ndax mu insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko non tax nak xam legi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñep mom wa andi fi mom yobbu feneen itam di gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar na ne yalla man loon ko ñu bare bare bare bare bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamne itam dañ koy ci alcorane la lepp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alcorane diko yar yar alcorane waaw diko former itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak loolu ak dignité ba ci waram waaw loolu nak waaw nek ci driver te itam man ay jigen lañ buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi lool société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko ci seen nañ den yaré ñu diko yaré seen jabo ëlëk tax itam mëna participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamné moy société sénégalaise loolu tax mu naan liggéey bi du ciagee ni ab talibé rek waye julit bu né yaakaar naa ni bëgg nga def ci loolu ndax la muy jëri waye jël naa lu waye sénégalais bu né itam war na cee war a mën a def ndax seen ëllëg la muy jëriñ société sénégalaise waaw defar ga muy defar ëllëg kon nag ñëpp la war ñi def lu baax ñëpp la war te loolu lu baax gënu ko nekk lu baax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy sëkk ci lu baax waaye dundal ku nga xam ne itam dañ koy def ci moom alquran yarub alquran ak meloy alquran kooku yàlla dimbale ci yërmaaneem je nga mën a bokk ci ñooñu ba ëllëg nga yëg ne jël naa lu sa diggante ak sa borom la nga xam ne moom la ci dig ci def lu baax waaye au moins nga yëg ne ñii kat yàlla dimbale woon na ba ma participer ci seen formation bi yaakaar naa ne ndam la yaakaar naa titre la ci kenn ku ne itam
2: mbàkk bàll bés léegi ku bëggoon a def loolu fan ngay jaar ak kan ngay jokkoo
1: kay loolu itam lu am solo dañoo ubbi compte spécial tuddoon naa la fondation Mam Diarra ci commencement bi fondation Mam Diarra naka jekk dafa autonome yor compte boppam waaw compte yooyu dañ ci ubbiwaat bi ñu xalaatee parrainage bi benn compte bu nga xam ne fa la ñuy versé mboolem parrainage ndax bëggoon a gën a xam lan la ci parrainage yi mën a contribution ban la ñuy def ci financement Mam Diarra dèjà lu ci daanaka ci at mii sax la commencé développé bu am solo waaye ba tàmbali nañ ren ci année scolaire bi kii dund Mam Diarra yëpp parrainage yi moo ko yor waaw te importance bi ci loolu mooy mën a tax li ci des mboolem léegi yéene juñ am ci lu munta ñàkk lu ñu war a def ci daara ja dañ koy mën a defal dañ koy mën a def da koy mën a defal boppam lu mel ne doctoire yi day yokk waaw fi mu ne ñu ngi ci ay forage dañ ko war a mën a def ak yu baree bari yi nga xam ne war nañ ko mën a def peut être même lu nga xam ne ëllëg day indi dara lu nga xam day delluwaat ci daara ji loolu lépp dañ ko mën a def te parrainage bi yor daara yi dund bi moom complètement ndax bu njëkk li ne siiw mooy dundal gi waaw buñ demee ba am beneen le source bu nga xam ne dana dimbale ba nga xam dund gi moom moo ko yaral boppam waaw fee dina fële waaw kay loolu compte boppam boo xam ne nii ñaari ki bëgg a def te mën nañ ko jox compte gi muy yónnee directement bu dee ci réew yi liñ tàmbale léegi ci biti mooy am groupe bu nga xam ne mooy yor loolu ñu di ko versé xëy na ubbi compte ci réew ma ñooñu yor siiw bi ak contrôle bi ñu di leen versé ci compte ga ba mat 6 mois ñu do ko yobbu ci daara la bu defé dana gëna nek waaw melne France gi bisub tay bi lolu ci la bëggo na gëna xamal nit ñi ne buñ ko mënon ñu bëgg parrain yépp buñ mënon lu jëk comité bobu le ak compte bi di ci verser seen xaaliss ba nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu ne kon France sen communauté ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku ne da lepp ci dara ji la jëm way au moins da na nek lo xamne ni day xamne li té lolu exemple amérique fegn na ci légui ndax non lañ ko défé légui
2: bu jëm
1: sori nañ ci lool ndax ñom itam at yi lañ ci sori lool sori bo xamne ni té won dañ ko organiser rek nonu ba fi ne ñi ngi ci ñu jëk ag fofu léamu djégué 300
2: mbacké ñaanal ñu bo amérique bu ñu rawa France nak
1: akay la lool la bëgg lool la ñaarité am na ci yakar nak lool né méthode bi bu yefi wéso yakar na lé dañ jaar atuel ñoon wax ni man na am ñu dépasse ñoon ñëpp waaw ndax dox baangi gaaw lool ñi nga xamné bu jëk ñoko tambali té rawon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencer raw lool kon nak France man nañu am yaakar man nañu ndax itam li am solo la ndax France man naane ba ndege ni fi le talib bi eppé fi le Sénégal yi eppé té comme ni ma wax yëmut ci talib yi rek waye bép julli bép sénégalais war nga ci def té itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama ay kene dimbal la peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nekk ci biti danaka sarx sax do ko tal kon nak au moins fay defel fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu bax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te loolu yalla rek tax nit ñi di ko def da leen taxawat kon nak do leen ci gëna woté waaw di ci bokk talibé bokk julit yi bokk sénégal yi képp ku ko man nga xamné non la amut lenn lu nga xamné nak lu jëm ci fondation mam diara la jogé ci daayiré wala mu jogé ci individuel nga xamné dana dem fenn fudut fañ ko wara def exemple you knew avant cheikh mustafa di khalat li adi imam jaar yi daan ñew daaw ko ki joxe adi mom day joxe adi comme serigne yone ko ci fam jëm waye mom mune nak adi imam jaar dañ ci wara liggeel imam jaar lu jëm lo tax loolu ba bobu waxtu sax daaw ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mune kon nak nan set nuñ koy liggeel bam di fa dem lolu moy fondement bi ba nege ni ci mom ba ci cheikh muntakhami amu ci kenn ko xamni dina ñew jël na sax compte yek yoy waye nit dina ñew jox ko adiyé ni ko li adé imam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day daldi wo kim koy jox fi sasi dal ko yobbu ci fondation bi kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème de ci def fenn ñu ñëpp xamné lu ci way def itam fofu la jëm waaw té bu dé parrainage yi li ci ëpp solo moy lepp ci daara jëlé jëm way li mom dundal la bolé wa dundal nak amna solo lool ci l'islam waaw ak ci julit kon nak loolu tax ñu la saxé loolu tax loolu ko waral kon nak fu nga xamné nit ñi mën nañ fay def seen am yo xamné ni yalla rek tax moy fi té mu woor la ne itam fañ ko djublo fañ fa ka tax mu djok kessé lay dem du dem fenen waaw taw tax ñong ci wo kon bokk yépp bokk taribé bokk djulidi bokk sénégal yépp waaw té dana dem ba nga xamné sax dana wéssu sénégal
2: lool mom sax toy bi nek bu ko déggal sax ñoo ci jëk japp bokk tam ak dogé Seigne Touba
1: lu bax la lu bax mom fepp la lu bax c'est universel waaw def lu bax mom def lu bax la
2: waaw ci bakki dog mom dafa jappandi sax lolou dafa djegal mais dafa yomba def sax
1: doko
2: sant do soro
1: yaakar na le 1 euro par jour parce que non la fi boudé djibiti 1 euro par jour parce que vous êtes ku fi nek ku ne da nga ko ñak ti do xamone ñak nga sax
2: 1 euro 30 euro par
1: jour waaw euro bi mom dang ko tek fenn sax faté ko fa dang ko bus bu sen nga ñak ci fo xamne ni danaka amul lu ndere waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la le ben bobbe man na remplacer ay fuk diko sunu borom waxe wala ay temeri temer ëlëk ëlëk jo xamne ne ken amatu fa len la nga passé da nga defon kep nga faawati kon nak lolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li sunu digënté ñun ñëpp waaw tanki lolu ko waral ñew ma la ken dara sama bop li damaay dama ab julit
2: dimbalati nga talibé yépp
1: ab julit mom la ko war digënté mak morom ab julité moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci diiné la bok
2: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner nga xamné ko bëgg du ko sañ
1: yaakar na né ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamné adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nek ben mo xamné ni fa la ñëpp di verser waaw té lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga soti ci waaw waaw waye lolu moy li gën ñëpp doon dajalé fenn waaw kay mu nekk waaw kay waaw kay kay kay lolu mom lolu kon nak non la inshallah yaakar na né lolu dana gëna feñ ci dajalé gi wax mo ëpp jëriñ yaakar na lolu ñëpp dinañ ko nongo waaw waye téwut té man atana compte gi mom dañ ci ki sax dañ leen ko jox yeen ñepp ah kay dañ leen nek fofu dañ leen nek fofu ah kay ah kay ah kay cheikh buñu démé fé rek cheikh fatma dana ko joxé ah kay waaw non dal moy fondation mam diara moy institut diara tina mariam soxna ci muy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamne non la soxna ñaaré soppé lepp tax bu ba koy yalla tan di ko jox cheikh abdou khadim ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dekk ku melni mo nak di koy rafet yoy melay rafet yoy melay alcorane yoy ñu bëgg tass sama ya wala tax dama am gone ay pipinière la nak forêt wa la je forêt okay ngok jeuf non la
2: yakana ne waxtan wi mën nañ ko teug wa kon nak mbokk yi deg ngeen ko kon li nga xamne moy soñi bi señ bi def ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu su ba nek ci proxane ak ni ci dongay war taxaw ak ni ci dongay war jappé ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéeyal seen bop waye nak ndax lu ci way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy kërug dëgg ga señ bi xana ba lañu daan rek dama la jox daati taggo daati andi kaddu yi
1: waaw ci dama chat yi chant rek nak sant bokk talibé yépp sant leen yeen yi nga xamni yeen waral li tay sene news di ñaan mu développer lool ba talibé fi mën di nek sénégal yi fi mën nek mën koy waaw te yalla nang ko nangul leen liggéey bi ci nang gogo la ko yalla barkélé ba yok kon nak ñoo ñaan yalla barkél bu baaxa baax di yeen ni ci nek nak di wax du matériel di yeen ni ci nek tax ñu wax la yalla taxul len ci liggey wi nangul len ko ci barke sentu ya ngi sant ñep kay di ñaar di bo waat ñep nak rek ci liggey wi and ak ñun and ak cheikh muntaha ci yan bu reey bi xamna yalla nako ci keur seigne touba gep waye yan ko itam ci keur seigne bashir di jeewriñ ba tax muy jeewriñ maam jaar fiñ tollu am nak lu jëm ci maam jaar jëm ci programme mom moy responsable bi moy président fondation bi moy lepp que señ bi légui nak lool lepp ab charge metti la won bu reey la won nak li itam nak ñepp gëna ñaanal rek waaw mom sax ak jona ak yoy yoro nekk ci ndax liggéey señ bi du ko yegg waye nak ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yano mëna katam gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggéey señ Touba tan am
2: waaw kon nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la serigne bi dati xamle ci jëm ci walu fondation bi nek ci
0: proxane bi soxna fondation soxna jaar bu se ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaar bu se te ndaw yoy jigeen ñu nek fa difa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mouride difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation depp nak risi mouride wara taxawé ak julit ak kepp sénégalais ak ku nek ci at degg ni nga xamne taxawale rawati ñi nga xamne ñu nek fi ci France ma ngi nane señ bi kat na ngi ñaanal ba nga xamne wa Amérique duñu man ci liggey bobu yalla ñu ko yalla nangul ñuy fatali na ñongi dalal won fi nga xamne moy fi ci France di Serigne Issakha Mbacké Serigne Issakha Mbacké nak excellence sax lay wax ndax excellence yi Serigne Issakha Mbacké moy Serigne Issakha Mbacké moy Serigne Bassirou Mbacké Serigne Bassirou mu Cheikhul Khadim Serigne Issakha Mbacké mo nekkon ambassadeur ci Iran jëgu fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jëgu fa dat nek ci Turki nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ñi xamne moy ñenn ci jëwriñ yi Serigne Moustapha Mbacké Khalifa Radem Yalla fi Yalla yagal wërul ko lool te liggey mbeug liggeyal mamam baxé wajurum mu eggelako yag ñu jitté ñag nanguy ndigeelam diko jëfé di mayti ay téré ñi diga Yalla ñu Yalla tax ci liggey bi Mbacké Balla Issa Yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy Serigne Moustapha ngay égaluko Mbacké Balla ñu ngi leen sante di sante nga xamne ñu andal liggéey bi sante sama mbokk sama xarit Mourou Diouf Fall nekkon ci wal caméra bi ak Ibrahima Sambu ci kaddu gi Pape Cheikh Fall ñu ngi leen sante ne kërëm dañu jox dajje ba yeneen jamono ci Serigne TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh

0: Assalamualaikum. Mangi nuyu ñi ngi sétane ñep. Mangi nuyu tamit Khalif général de Mauritanie ak mbokk julit ñep. Témoignage maam ci jour bi rek moy ñu ngi gëreum Sénégal yépp. Di gëreum mbokk julit yépp. Di gëreum Seigne Moustapha. Depuis bi sama yaay wacce liggéey ba légui. Fu mu tollu mu ngi wàcc ay kaamin ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci poroxaan parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop trop trop mu nekkoon ci xolam. Mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara dara dara dara dara. Ñun sama yaay daf ñu jur mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon am yërmande si ñoom. Liggéey bii nii Sëñ Moustapha Bassirou moo ko ko dénkoon mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam yéeneem ak pastef bu mat sëkk mosu ko bàyyi ginnaaw mosu ko caaxaane fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal ñu ngi gërëm bu wér wér wér wér Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax di gërëm Sëñ Moustapha di gërëm mbokk murit yépp ak mbokk jullit yépp ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii waaye ñuy dolliwaat rek di sant yàlla ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek léppam yàlla la yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey màkka bu ñu sañoon mu nekk fi dañuy wéttali ba ci kanam parce que doyaluñu ci moom mais ñuy am rafet njort bu baax a baax fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jógee woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp bàyyiwuñu kenn ndax dafa yaayoo woon ñëpp doomoo ñëpp kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey kenn doyalul ci moom mais ñu dolliwaat sant yàlla rek te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom ndax mosul dugg ci daray caaxaan mosul dugg ci daray àddina léppam lépp yàlla la woon. Yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax di gërëm mbokku jullit yëpp di gërëmaat bu baax a baax Sëñ Moustapha jërëjëf. Waa ñu ngi nii ci daara ji fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcc ay kaamin ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell boo leen xoolee sax xam ne am nañ lu leen naqari buñ sañoon sama yaay toog fi ba léegi mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi waaye njabootam a ngi fi te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si comme ni sama yaay doon xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa nañu dalal seen xel bu baax a baax te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll
1: inshaallah. Alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla jijul ci yonent bi di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badalo fii rek la bëggoon fii moo doon waaram ci àddunaam gannaaw bu demee ba Tillaye Aram fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla toog fii nag ci daara ji di gis gone maam Diarra mu mel ni mi ngi gis maam Diarra mu mag ma ndax da doon gis maam Diarra yi mu leen di bernde di kontaan ci ñoom ñu koy wayal di ko sikkaral xolom bi di neex macha allah. Waa ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens bu gàmmu jotee dina def fii 10 jours di fi bernde xale yi bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg añi suba lan ngeen bëgg a réeree suba bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bimu koy def ci biir wañ bi da doon tibbi yenen bol diko génn ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñenen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci poroxan gi rek da la nan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xam nañ ko bu baax andon ak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum waji lay luma ci def dara lumay di sante rek ay da kuko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sala bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaar lu mu wax mam jaar lu mam jaar li fi mu jëm ni mam jaar rek ko fa yobbon wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaar jeeli addiya ñew def ko ci gune mam jaar yi diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawo ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla nako rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustafa basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal seigne mustapha basirou di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fe nek ku bax seigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fënu gudd ak wër gëram ak magam jëlé nga xamne moy khalifa général des mourid def ko ci khalifa général des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko do liggéey ci daara ji yalla na yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggéey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yoré daara ji yalla na leen yalla suñu gorom bi gëna dëgeural jappalé leen jappalé wa wañ bi jappalé lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara dara dara ñoru lu may liggéeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggéey guddi ak beccëk becc ci mom sant ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yagg fi te wër ci doley seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu ruy lool ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doole yenen tu tek lim dan def yalla na yalla may katan nga ak doole jeud ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanalit ñoo ngi ñaan yalla na yalla tass ci barke ba yalla na yalla tass ci barke ba doole yenen tu be serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laaj taala sek mom seigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma ngeen ney seigne muntaka basirou dañuy seigne basirou borom poroxane la ay dañ jay badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak cieba yop fa la ma fekko mota ay dañ jay ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara bu
5: fi ci wacce kan li
6: waaw
5: barab
6: mam jaara
5: bi dama defa
6: soxna ay jaara bi waaw waaw xana di sante yalla ju jul yonte bi seigne cheikh jembe fall na fi yag tebet seigne muntaha mu cheikh mohamed bassi def fi yag tebet ak seigne moussa nawel mi nga xamni joyunu seigne moustapha ndax mom seigne bass poroxane mu nu nekkal poroxane de gennu tete nu and ci poroxane tam seigne bass yenn fi yag tebet momit ngon ko jale ay de njay badelo do ko jaal umu mam jaara yeb duko jaal mam jaare duko jaay daare mam jaare duko jaal ak njobot mang ko jaal soxna susam mang ko jaay soxna bali musay muntaha mang ko jaay soxna wa dem ak soxna roqi mim nekkolon ci wañ wi ak mbok duko jaal seigne cheikh busso duko ñaal ummi bi yeb du ñaan nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla fa seen tek se tank te yen bi timin ta bañene laal ci barke mam jaar busso mang ko jaal tam seigne bacci job mun ci barab mam jaar bi ak bokk poroxane yeb ak bokk ndakhaaru yeb julul yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla na xepé aljana seigne muntaha nak liggey gu nuñu top ci ay da nday dal na sunu xel mbolu seen poroxane tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci biir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
7: mam mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangelu bare bare bare dundugo wom la doxene jeegu yu bari yu wute waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujj gu rafet kenn sik sakawul na sunu borom defal nako ta lolou li ci firnde moy at yi yeb ba daare mam jaara ji soso ba tay gis nañ ne mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu seigne mustapha basirou jox ko leppam ba seigne mustapha xam lolou def ko jeewrini mam jaara diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne mustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beug mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne mustapha motaxit seigne mustapha bi nga xamé na fassiyene ko sante fassiyene ko geureum fassiyene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba ba paroxane ñew ci mam jaar mi nga xamné mo leen bolé won mom lañu sekkol mom la doon liggéeyal ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax seigne mustapha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay khalaatam ak bëgg bëgg ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawo ko ngir santé ko ngir gëreemé ko Aïda Ndiaye ku mata sante la ku mata gëreem la ndax ñun ñi nga xamné no fi nekk ci barab bi de séré nañ bataay jëfum déglu nañ bataay ay khalaatam gis nañ bataay pas pasam xam nañ ni at yi yépp leppam da ko jox mam jaara ba disiwul dara wax digg yalla ak yonent bi lool nak kon bis bi bu ko seigne mustapha taxawo ni wax digg yalla manes na ne manes na ko ci ñe bu wër wër wër ndax taxawu nako ci walu l'islam taxawu nako ni ci walu talibi bo xamni dafa joxone leppam seigne touba jox ko leppam mam jaara ba bayiko fi wax digg yalla ki nga xamne tay mom la seigne touba joxone tegon salum ci loxom muy seigne basirou mom mi di seigne mustapha mu nekkal ko fi di seigne basirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nek gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jaar seigne mustapha defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim bayyi gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko geureum di and ak seigne bi ci bis bi te diko ñaanal mom itam mu yagg fi suñu kanam yàgg taxaw njaboot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jërëjëf
5: a'udhu billahi minash shaitaanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaa bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun lan moo tax loolu mooy tiis bi nga xam ne dal na ci kaw ci sunu kaw muy génnu àdduna soxna Aïda Ndiaye te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis suñu borom mën na ko woyefal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñu borom la ñuy dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofale mooy suñ kër gu mujj soxna Aïda Ndiaye ñu ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mboolem njabootu Serigne Touba gi ndax ku ne xam ne Aïda ci waa ka Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak man jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëfleen ci moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay wàkk Serigne Touba ñi ñu ngi ko koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moumtaha mi nga xam ne mooy Diawrine Porxaane te defe naa ne soxna Aïda ku wax soxna Aïda Ndiaye rek da nga wax Porxaane di ko jaale itam Serigne Bassir Porxaane mi nga xam ne moom la jiital foofee ca Porxaane di ko jaale itam mboolem jigéen Sénégal buma ne jigéni Sénégal djubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat ken la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la ken la won ci jigéni ko xamné daana participer bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démété kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigen lañ né mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp ñepp ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Fay li tax may wax lool moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma tuddu soxna Mariam Fay lool ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi bu tangé ba tang ma jël ci benen bi ci dess teyé wat kon daana wax lu yag ci yu bare mu daan may wax né soxna Mariam Fay dima wax teranga jum ko joxone yu lu bare ba diko wax sax na don nako am ko don togné lay san daal ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sekkone ci teranga amna fum ko tegon mang koy jall diko jall jigen Sénégal yépp jambar la won jo xamné daan liggéey waye tam jambar la ju nga xamné liggéey bu mu daan liggéey daw ko yaq lolou ñun Sénégal dañ ci wara jàngé ñun jigen Sénégal ku xam ay da ñay xamné bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim réew dama ci occasioné sax pour jallé wa Amérique gi nga xamné da na fa gëna faral nek kuko xam ci jambar nga ko xamé kuko xam ci liggéey nga ko xamé té kuko xamné da na liggéey way daaw ko foy da na liggéey way daaw ko yaq da na wax né man dé soxna awa mam awa lamay woy mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa ci man mam awa man ko xamné ma man ci capital bi la dëkk tamam mom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon tamam mom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wax day def ni ci jëbbi def ni te sama ñak lay dundé lool lu jara bayyi xel lañ ñi nga xamné ay jigen lañ né mom war nañu bayyi xel ci lool mamam sama kër ci capital bi la dëkk sama ñak lay dundé da ci sigar né man duma dem ngenté duma dem ciet kon lool moy limi wané moy dina liggéey jambar deug la waye duko tiaxané duko foy tané kumay jox day lo may jox mako ci mam jaar ji waye man duma fay kenn ci ciet ak ngenté kon daw ko foy té dana ko def ci yoonu yalla moy da ko def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq ta daana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam xamne soxna jaar limu ci def ken mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam

daf la ñor ta da ko dekkandon ko def kon koku daana wut aw yiwu daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla daan ci wut yiwu ëlëk ko bayoon xel ci bopam la won soxna ayda ku amun fulla la soxna ayda jang na ci momitam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faawlum lay wax dala koy wax nga tew su la mere tam dana dayna jakar la yow wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tit waye xol ba nek neeku ci lol ni jeufleante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dar xar xar ji rek mo ne ci kaw dana mako na soxna si sama ya dana wax ne ma yow de soxna ay de ko mere war nga wara jëm ci mom diko def dara bu le seene dina daw ba do aksi ci mom da neena faaw dana fenc sama kanam wala sama xex xex ci kaw bu duma ko man duma wara man aksi ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denci lu ci ken dara soxna ay dañay ku ragalon ko mere la ci liñu bokku di liggey ci ko soxna jaar rek lay sere limay wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbe daal soxna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñëw ñun le 28 avril lañu ñëw ci poroxan fa lañ ko fekk kérok moñu jox rer bo xamné rer bu xéewal la moko doon tibal bopam and ak baye faalé maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci njaal mi may jaalé ndax ñom da dañ andal di ñëw ci ca daara ja ginaa bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari bari xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima len jale tam ba nok dina wara jall baye fall maam jaar yo xamni ñom ñepp wana man tud sen tour fi ndax ñom ñepp dama len xam bañ nek sama doomi nday demb rek sama kër lañu yendu ñom ñepp ak doomi soxna ay dañ ja ñom ñepp ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñepp nañ dem poroxan and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ay dañ jaay ku bëggoon soxna jaara la lool limay wax noonu ne kéro bu ñuy ubbi daara ji noonu fa lañ ko fekk mbooleem lañ fa doon jëfandikoo maa ngi koy fàttaliku lu nekk da cee andi bu ñu nee 450 la lañ jëloon ci ay soxna jaara bu ne da ko defoon 500 bu lu si sëñ Moustapha ne ko da ngay tànn ñaari kuloor bu ñuul ak bu weex ñu def ko ay jàllaa bi mu def ci bu nekk 500 andi ko darab yi mu def 500 palaat yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yëpp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ji moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis sax soxna ay da boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yonte man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit ki li la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu ma metti met da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da ko bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg bu ko sëñ Moustapha Bassirou jox ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxaan néeg bu boo fa demee da ko bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am na poroxaan kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commen daaw jëg la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéem faa defar lu luxe mu fay toog déedéet pantare bi ko sëñ Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu

0: Chi atum 1864, yemok wote alma mima bajahuba, chi le mam mor antesali, mi menye cher Armando Bambara de Morasoul, nyou ak nyabotam, chi dek bunyan porokhan.
1: Di dek bo xamne, ni nga ko waxe, mi ngi nek ci raison wu Kaolack, ci département bu ñor grip, ci arrondissement Paos Koto. Digantem ak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la Serigne Mbacké Mor Anta Sali dëkke won
0: bañ ci téggé ñaari at ci le soxna Soutade Sy di Mam Diaro Bousso mi meñ Cheikh Ahmadou Bambakha de Morassoul genn aduna ci atum 1866 ñu dëncu ko nak fofé ci programme ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam morante sali delu bawul ak kadior gannaaw ba mabajaxu ba daano ci somb ci xare bu metti metti sang bu teddi bi di cheikh ahmadou bamba khadim rasoul dik amon tiofel ci wejurum wu jigen woowu di mam jaru busso
2: digeunte bobu nak paroxan melne ne raf na xamatuñ ci lu bari waye teewul seigne touba daana baye xel barab bi ba wax nañ ne sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa daan fonk nit ñu joggé saloum manam bo joggé saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala deet da ko daan bayyi xel
0: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu diggal domam cheikh mohammedou bachir dem poroxan dékkal dëkk ba topoto kerkerani mam jaar busso Serigne Bachirou dal di wey ci ndigal lolé di dem poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu nakadi
2: Serigne Bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan dal di juk taxaw dal di wax Muhammadou Fall Al-Qur'an ne ko barab bi fasna yene mu melne Touba
0: ci la tambali ci atum 1952 di amal ay besu fatilu ko soxna ci tedd soso di mam jaaru busso lolo indi tey magalu poroxan di magal gu reey gu aduna bi yep di wuyisi serigne mustapha bassirou di tawu serigne mohammedou bassirou nekit ku am farlu ci liggey bi fi way jurum bu gor baye won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi mu ko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxan def ko dekk bu xewele amay jumtukaay yu mucc ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atum 1999 ci le serigne mustapha bachirou mbacke taxawal fondation mam diaro busso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxan
3: fondation mam diaro bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci proxan ndax proxan buñ ko day wax mam jaara tax ate cheikh mustapha bachir defon ko muy géré lu jëm ci mam jaara ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci mam jaara ji proxan
0: fondation bobu nak état wu sénégal jox nako gëdd wu fondation wu d'utilité publique par décret présidentiel ci liggéey yu am solo bi fondation bi def bok na ci yeesalat guñu yeesalat regroupe mam diaro busso ak tabax guñu tabax makanam ñukay wax résidence mam diaro busso ngir difa dalal gan ñi di ziaré ci way li gëna yéme ci liggéey bi fondation bi def moy daar bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xari jigen ñi alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane daara joju nak liñ duppé daara mam jaara bu poroxan
4: serigne mustafa on la yalla doli tawfik joju may ko xass bam jëk wote lolu daara mam jaara wote ñepp kep ku di talawé tan ko bako mom bam ko défé alhamdullahi rabbil alamin liñ ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne mustafa way dañ ko gatandu
5: neena mi ngi sant yi di waji yi gole yi neena ñoo ni tam lañ sant yalla ndax ko yalla baaxé ba nga tuddé maam jaara doom yalla baaxé ba nga yobbu ko ci daara maam jaara mu diko jangal neena soye bo gasant yalla te sa xel dal bu baax te am te xamné am nga doom ci jafé neena mi ngi ñaan suru borom limu yéne ci ñoom ñepp yalla defal mu ko neena ngeen xam ne dañ ñoom ñi nga xam ne andi leen ngeen fi ñuy jàng neena mën na ma wax na day seenu baal ak seenu jub ak seenu njàng ñoo ko gën a far ñoo ko gën a ñor ci loolu boppam
0: ndaw yi jigéen ñi ci jàng ak sakku xam-xam ñoom ñépp ci benn tur wi lañu wuyoo di turu mam jaara jigéen ju baax meññ ki feeñ ci jamono ñu koy wax Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ca njalbeen daara mam jaaru busu ci gis gisu ak xalaatu Serigne Moustapha Bachir la juddoo dafa daan faral di wax ni soxna mam jaara su fekkoon muy dund ci jamono ji du am beneen yitte bu dul jàngal xale yi jigéen ñi ñaax leen ci alxuraan ak lislaam rawatina xale yi jigéen ni ñu ko tudde kon nag jaadu na ñu taxawal daara ju ni tollu tudde ko ko ngir wëyal ndonoom ak i jikkoom
6: mbir mi bi ko Serigne Moustapha di sos daf ko am jaar-jaar yam ko jaarale loolu feeñ na ci bu baax a baax ndax li ma leen di wax ne Serigne Moustapha am na ñetti at yi nga xam ne projet la defal daara ji di xool nan la daara ji war a tëddee képp koo xam ne am nga ci war nga ci am xalaat moo xam xalaatu daara ji njëkk la daara traditionnel yi ko xamee woon nga xam ne en tant que daara waaw daara mënta soppee ko ba du dañ nekk daara mu woo ci ñoo ñu ñun bokk ci xalaat bi ñi nga xam ne ñoo ñuy saytu ñankatam njàng mi nga xam ne mooy njàng mu bees mi moomit mu dugal leen ci commission bi nga xam ne ñoo doon saytu ni ñu doxalee daara ji nga xam ne inspecteur yi yu bari ñu ngi ci woon borom daara yi mag yi ñi nga xam ne ñuy wax dëgg yàlla ay doomu daara lañu ci yàgg fekkoon seen waaju di yëngu ci daara ñoom ñëpp ñu boole leen ci dirib lu mat ñetti at ci jàngat nan la ñuy tëralee daara ji
7: ma dem ziare Serigne Moustapha Bachir Mbacke yàlla na yàlla yokk leeram tas ci barkeet mu ne man di daam lu mu ndëwét ma ne sëñ bi loolu lan la mu ne mën naa am nag sax ci yow lañ koy tàmbale waaye yàgg naa ko xalaat dama bëgg ku nekk ca daara bi ngay jël sa doom bu am juróom benn at wala juróom ñaari at ñu dajale leen proxaan def daara maam jaaru bu sax sëñ bi loolu lal bëgg naa ndax mën naa nekk bu mënee nekk lan la mën a nekk ma ne ah sëñ bi de la loolu yéeme na de ndax man ma nekk inspecteur Dakar yi suma mission mooy suqali njàng yi jurbel taxawal ko ba mu rafet ngay sant ma yii dama lay ziar nangu naa ko naa ci taxaw da ci suma doole da ci suma xam-xam waaye nag may ma feeg weer ak ñaari weer mu indi la li nga xam ne moom laa ci xalaat mu ne jox naa la ci ndigal ñu xool ko ma bind ñu corrigé def sama atelier def naa ñetti séminaire Dakar kër yi mosu ko yëg sax ba mu baax ma ñëw jurbel ànd ak sama équipe woo sëñ bi ne ko la ma santoon day am na lu ma ci jot a def
0: taxawaayu daara maam jaaru busu bu poroxaan méngoog nag gis-gisu borom xam-xam yi ndaxte lii réew mi soxla woon ci njàngalem alxuraan ak lislaam jëm ci ndaw ji jigéen ñi mi ngi nii. ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb
8: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ sadaqallahu alazim
0: ki di cheikh muntaha bashir gannaaw ba magam ju bax ji taxawale liggey bi def ci dolem ak ñaqam ak xam xamam mom tamit mu fassiyene ko jappale taxawuko ngir weyel ko jaar ci ay tankam ak ndigalam jamono ji ñu wax ak yeen dara ji amna ci xayma lu tollu ci juromi temer ndaw ju fay jange di ay ndongo yu jigen ñom ñep ñu dekk ci dekk way bu rafet di makan buñu tuddé internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp daara ju moko yor
1: buñu jëlé wal bi nga xamné moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamné nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wésu liñu dépensé wo lepp matna 85,120,199 francs. Admi wessu ni rek. Wa comme exemple.
0: Dare Imam Diarbousso moy keuruk liggeyu kay privé yi epp limu sos ci ay xey ci département bu Nioro. Bokk ni ci lu tollu ci ñaar fuk ak juroom ñent ci ay jangale kat. Ñaar fuk ak ñaar yi ay jigen lañ té juroom ñett ñi ci ñom ci daara ñu ñuy jangé ba tayit ñu jël leen ñu fay jangalé
9: dem jangé fi ci daara man jaar ay fi ñoo dem sen ci daara ji ubbe ci daara ji la dem jangé té ñu jël ma fi may jangalé man ma fi ñëk mokal alquran ci jamono sen mustafa bashir wa jangal na fi fiki xalé ak ñent yo xamanteni ci man lañu wato alquran fiki gëna ak ñent yo xamne ma len jangal dama wat alquran at ginnaw biñu ma jëlé bu paré amna yenen soxla jaara yo xamanteni jëlat nañ len fi yenen tamit ñu jangalé ta fi lañ dem jangé ñom tamit ñaar fukki xalé la yo
0: administration bi ak ñi sam ñang mi ak ndeyu daara yi ak togg kat yi ak litt kat yi lim bi jëgina dayo ñoñu ñepp daara mam jaar bu so mo len di fay
10: yene señ bi ni mako waxe yenen ju rafet jojo def na ci tam barké ak soxna jaara itam wax deug yalla liggéey buñ ko defal fi ci koroxaan barké mi tam duguna ci biir waye ngang ni ni ko teurele moy dinañ jangal xala bi bu mu mokal alquran ci riwaya wars lañ ko jangalé su mokal alquran itam ba nga xamne wolu nañ ni ki kat xeyna warna mokal alquran dañ koy djebal ci ay loxo yo nga xamni ñoo ñukoy sétal
11: at mu nek gon yi nga xamne ñoo fay mokale cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña joge fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len deklu sen ak mokal su ko defé amna commission bo xamne serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom serigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu ndike fi ñoy organisé ana gon yoyu nga xamne dik nañu te ñu wax ne mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dongo bu nek ci dongo yoyu dañ koy bolé ko xamne mo koy diglu su ko défé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ñenti serigne dara yo xamne yag nañu jangal alquran am nañ experience ci jangalé ak diglu kuy tari su ko defé kenn ku nek seigne dara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ab juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alquran dina fekk jaar na ci ñenti seigne dara yo xam ku ci nek lamu ca sétlu ca njangma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day dikkat ci commission bi
0: di xeyma biñ sosé daara yi ba légui lu tollu ci témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay xali yu jigen manam 185 watu nañu alcorane watu bu rafet bokk na ci jaloore daara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours watu alcorane yi ñu organiser ci réew mi muy concours yu wuté daara ji lu tollu ci fukk yoon jël na première place bi ak lu tollu ci juroom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni daara ji am nako ba ñepp tek ci seen beut bokk ni ci ligéyu ñetti junni daayira ak nit ñu bax ñi dimbali fondation bi diko jappalé ñu démé ni dem ci yalla ji ay dañjay badelo yal nako yalla yeureum soxna soosu des fofé ci makkatal mukarram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd sidi mam jaar biñ dupé daara poroxan mom cheikh muntaha bashir jangalul nako alquran temer yon ak juroom ben ak xassaid ak juroom ñaar fukki taysir ci xepru mam jaar busu ak daaray xali jigen ni ligey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wéjur yu bari di fi indi seeni dom joge fu nek ngir sakku ci xam xam
12: voilà man le Mustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekone conseiller spécial président de l'AWAT, nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'État. Limu poussé ba mu yobou ko mom mom ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet daara ji ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li ñaaral bi itam comme man intellectuel la ma ngi jang xam xam mu adina sori ci lol ngay dem ba xamne itam alquran itam moy deggu xam xam bi mu ñëwé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax dafa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw woné ko itam rakam yu jigen yi fi fekk ñëw nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu len doon jangal fi ci kër gi mune legi maleni jangal bu ñëw nal len foyam yo dama taw fele lu ni nga wara taré leg li ba nopi itam ñomit ñukoy roy gis ni muy muro muro ñomit ñu ñëw diko topando lol ni muy sawaré ci jang bek ni muy télé yéwo ni muy nafaré akwaan bi ñuko ci roy ba rakamisa dana papa dama wala ngenté wat dama soxna jaar ndax nga yobou ma ci daara ji
0: xali yu jigen ñi bëgg jang ci daara ji tollu nuñ ci lim bo xamanteni daara ji ci bopam atana duko ndong yi di xaarandi te bëgg dugg ci daara ji ñu ëpp fop ña fa nekk di jang lolo waral serigne Issaha Bassirou administrateur général fondation bi am yene nak yaatal liggey bi ngir ñepp bok def sen yene ci daara ji jappale ndong yu jigen ñi gannaawit ñenti témer yi membre daaira bu nek wara joxe dinañu amal ben programme parrainage bu bess
3: gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage niko turi woné wala ndey daara wala bay daara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témer la par jour muy ñetti jooni ci wër wi ku nek Sénégal ñi nek ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nek 30 dollars wala mu nek 30 euros ci Europe fi bu dé fi di témer ci bis bi lolo alhamdulillah yalla man do nako ñu bare bare bare bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag ndax damay wax né ñetti jooni daayira imam jaara yi nga xamné am nañ existé ñoy jënd carte bu benn daayira bu né jëndoon jëlon menen mam jaara boole ko ci la ngay def muy ñetti jooni kon ku né xam na né lu nit ñi lu fi tollu ñiko bëgg ak l'islamé lu mu reey reey matul loolu kon man nañ ne man na no daj ag fi saas ci objectif bobu ci ñetti jooni jëlum mam jaara diko dundalé ñetti jooni ci wër wi kon ak loolu lañ bëggoon ak gëna xamal nit ñi ci jubbu gëna xamlé liggéey soxna jaara gëna xamlé liggéey cheikh mustapha bi nga xamné mi ngi koy def proxane té cheikh mustapha cheikh muntaka mi fi nek continuer ko di ci défaat lépp lu man té ku ne xamné pasté bi mi ko def ité ji mi ko def
13: yalla def na nak loolu té ñi ngi ciy dox ay jéggo ngir bëgg effectif bi ñu gën mëna yokku donte duñu mëna égati li way bi di bëgg lépp waye ñu gën di ko jéma yokku ba tax mo tax rañu yokku juroom fukk li tax ñu mëna ko yokku moy ren éducation nationale am nañ ab dortoir yi ñu fi dimbulé limu ay chambre yi ñu fi dimbulé sëriñ bi yo xamné dem na ci 24 chambre yo xamné mo tax ñu mëna yokku juroom fukk yi ñu yokku ren waye yokku bi mom du mëna am luddul lépp da yokku tuddukaay yeek ak lépp lu ci jëm ci ñoom rek moom lay andal yokku ñu do ko mëna yokku motax yokku ñu ñobut def def ko dal lañ am ci walu yokku effectif bi nga xamne ko tambalé ba légui ci ñu ko tambalé won rek la doon doxé ba ren lañ ci doli turu fukk muy juroom témer ci lañ toll ren tek nañ dañ élémentaire bo xamne ñetti at lay duré waye compétence yi nga xamne moom la élémentaire yi di am ci public bi té diko am ci juroom benn at moom lañ bëgg ki jàngé fi moom am ko ci biir ci ñetti at bu ko defee boole ci nag saaru franco lañ ko def franco arab nga xam ne lim wax lim waxtu yu toll yi muy am ci arab ak diine ji moom lay am ci français beeg wala mathématique ak yeneen yi wala ébay bi nga xam ne day am 12 heures de temps ci français beeg yamu làmbool am 12 heures de temps ci arab beeg yamu làmbool bu loolu lépp jàllee nag ñu dog cee doon yi nag formation professionnelle bi ne apprentissage boo xam ne jëloon nañ ñaari filière muy wàllu restauration ak wàllu couture.
14: Juróom benn maam jaar laa yor juróom benn maam jaar yi bu nekk juróom benn xalxa yi xalxa bu nekk ñaar fukk nit da ci nekk ñaar fukk nit du nekk benn maam jaar moo leen di jàngal kon loolu boo seetee ne juróom benn maam jaar ñu ngi jàngal téeméer nit ak ñaar fukk téeméer nit ak ñaar fukk nit ëllëg ni ñuy jàngalaat ëllëg ni ñuy jàngalaat feeg àddina yaa ngi am loolu di am alxuraan dañ ko war a jàng dañ ko war a tasaare kon liggéey bi Serigne Moustapha mu Cheikh Mahamadou Bassir def xëy na moom la ko yàlla jagle waaye liggéey bu rëy la boo xam ne l'islam bépp la ko defal ñu ngi sant ñu noonu tam maam jaar yi fa nekk ak maam jaar yi war a génnaat ñu former société boo xamante ne que su ëllëgee ay doomu jullit lañuy doon ay taalibe lañuy doon ay jullit lañuy doon àqan ñu xam seen diine lañuy doon loolu lañuy xaar ci ñoom ñi fa nekk ñëpp.
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله Je m'appelle Mam Diara Boussoudien J'habite à Guédiaway J'ai intégré le Dar Mam Diara de Porokhan en 2005 J'avais 6 ans À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin Mais quelques mois après Nous avions rencontré pour la première fois Serigne Moustapha Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. » Alhamdoulilah, nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Mam Diara de Porokhane. En 2011, j'ai pu, avec l'aide de Dieu, à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en 3 ans, je suis au collège en 4e, avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois. Je pense du fond du cœur que tout cela, je le dois à Seyd Moustapha Bachir. Je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir donné cette formidable opportunité. S'il vous plaît, des centaines de jeunes filles sont sur une liste d'attente pour entrer au Dar Mam Diara de Porokhane. Je vous prie de leur offrir la même opportunité que celle qui m'a été gracieusement donnée. J'en fais appel à votre générosité pour faire de ce forum un grand succès au profit du Dar Mam Diara de Porokhane. Merci du fond du cœur.
16: Nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire. Ci yoon woo nga xam ne mu nga ko moo na ko moo ko yeesal yoon de teg sa nu di cee jéemal dox suñu kem kattan loolu noo ngi yeesal suñu cant ci moom di yeesal suñu jaayante ci moom di yeesal suñu pastif ci moom di yeesal suñu yéene ci moom di fasiyene yokk suñu itte jëmee ko ci moom rawatina ci nag lëggeel ko ci Mam Diara.
0: Ci turu kilifi yi fi nekk ñoo ngi leen di dalal ci bés bi di leen sant ci seen teewaay. Kon assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
17: Wala yudarra katibu wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli shay'in 'alim. Sadaqallahu.

0: ne liggey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna ne mo law ba aksi fi ci tout tank yi ci di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ ne ku doole liggey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société Sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société Sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu melni wala fenen ñu fay def lut non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëné doole liggéey bañuy def ci daari mam jaar ci porxane loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ko bu baax waye nak ñogi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jere jeuf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga taggoto ak bokki nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jere jeuf ma ngi lay sante bu baaxa baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéeyu xam xam bi ñuy jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam sun kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaxa bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu reey la bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te loolu nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: jerejef serigne cheikh fatma mom serigne mustapha basir ñu ngi lay sante bu baax di fatelat bokki na mom lañu andalon ci sen plateau spécial fi ci touba pont vico kon xamna rek ñu bayi len ngeen deglu ay khasside ba ci kanam inshallah ñu ñewat ak yeen ci yeneeni jotaay

0: loolu ma mit mu am xir lool ci liggéey liggéeyal sëriñ bi liggéeyal sëriñ Bassirou ci lim ko doon liggéeyloo. Mu xalaat ne nag loola wàllu bu mu ko dàkk rek, wàllu bu mu dàkk ngërëmul sëriñ bi ngërëmul sëriñ Bassirou rek mën na ko faa jot, waaye xëy na dàkk ko nag ci li nga xam ne moo doonoon bëggu soxna si fépp yaakaaru, waaye moo ci gën a yaakaaru te mu xam ne soxna si daal ak bëggam liñ ci gën a ràññee mooy alquran di ko jàng ak di ko jàngale. Mu daal di jàpp ne nag kon ku koy liggéeyal te liggéeyal ko ci alquran xëy na dàkk nga ko fa ko gënal. Mu jàpp ne itam bokk na ci aada koo tuddee nit ñaare bu màggee danga ko koy jox ngir bëgg mu yoral la ko defal la ci moom jikko yi am ci moom, ndax ñaare ka ngay tuddee sa doom dafa fekk ngay yéem ko xeemeem ay jikko mooy tax nga di ko tudde. Bu defee màggee danga ko bëgg a jox ngir mu yoral la ko defal la ci moom ay jikkoom. Mu xam ne kon soxna si aw fanam guddul, waaye bu guddoon ci jàngal xoraan ak jàngale ko ci la koy jeexal. Kon ku koy ca nekkal mel na ne yaa ngi koy guddalelu fanam, ndax yaa ngi koy nekkal ci li nga xam ne bu fi nekkoon ci kaw suuf ci lay ne. Gannaaw ci lay ne te xëy na itam boobaa kon li ëpp ca ña muy jàngal ay turandoom la ñuy doon, moo tax kon mu tànn ne nañ fi ne def daare alquran joo xam ne ji turandoy maam jaar yi nga xam ne bu doon dund mooy toog di leen jàngal ñu wuutu soxna si ca liggéey booba. Loolu nag kon mooy sababus liggéey bi. Su ko defee ñu wax ne sëñ bi mi ngi ko sos 2005 ko tàmbalee itam xam nañu ne sëñ Mokhtar Diop moom la fi njëkk a teg ngir mu jiite ko, moo ànd ak soxna Mamawa Dem ngir mu jàppale ko ci yore wàllu enseignement bi.
1: Direction des études nga xam ne man mii maa nekk ca bopp ba am ci itam ñoo xam ne ñoom laa ko seqal ñi ma ci jàppale. Mu nekk ñaari surveillant, kenn ki mooy taxaw di saytu di xool li nga xam ne moo jëm ci njàngale mi ak njàngaleen mi ak itam doxug jàngalekat yi ak di leen fuglu ci seen taxawaay ak seen formation. Ki ci des moom itam mooy surveillant li jëm ci wàllu yarbe comportement yi ak doxali yi nga xam ne dana dëppoog daara surtout daara yi soxna jaar bu sox. Kenn ki tudd Serigne Mouhamadou Serigne Afe Niang, moom Serigne Mouhamadou Mamou Niang. Ki ci des di Serigne Abdoulaye Diakhoumba mi nga xam ne gën nañ ko xam ci fëlku bi nga xam ne moo koy jàng ci weeru koor yi, moo ñi ma koy àndal di ko jàng. Ci biir direction bi tam ci la jàngalekat yi di dugg.
0: La nga xam ne moom la waxoon ci jamono itam ne mooy jubluwaayam ci barab bi mooy ñu di fi jàngal maam jaar yi alquran, ñu di ko wattu, waaye ñu di leen fi xamale seen diine, waaye it ñu di leen xamal di leen xamal loo xam ne xarala goo xam ne gépp xarala gu jigéen war a xam gu doomu gu amal njariñ doomu aadama sax, waaye rawatina jigéen. Ba ëllëg ak si bi bu ñu fi jógee bu ñu gisee góor gu leen yor fa lilay alhamdu, waaye bu ñu ko gisutit fekk ñu am yóbbal bu leen may ñu mën a yor seen bopp te duñu tumuranke. Loolu kon mooy ni nga xam ne ni lañ wax ne moom la ko sëñ bi waxe woon. Loolu nag kon moo taxoon mu daal di xalaat ne kon xam le diine moom la ca jiitu mooy alquran ji, mu daal di sos daara ji daal di fi indi ay jàngalekati alquran, sosit barab boo xam ne bi fa lañuy jàngee xeeti métier yoo xam ne dañ leen amal njëriñ ëllëg, centre de formation boo xam ne moom it sosan na ko fi ci jamono. Ah jangale kat yi itam mu dal sey def fam tollu rek fa man manam tollu ah am ci itam ci jamono ñi fi nekkon nguur gi fi nekkon itam duggal ci seen loxo jappale ko ci ak mbokum talibé mbok talibé yépp ko ci yalla xeer ci nga def ci sa bëgg ci def sa liggéey itam boko joxe mu defal lako ci ba taxna barab bi ñu jakarlo ni suñu ginaaw ci jamono nguur gi fi nekkon jamono yi ñu xalaté dara moderne yi te xamné mënu ñu tuddu lo xamné ci rub dara la te ci relu jëfi ci la ko njit li fi nekkon xalaatal jox ko ci serigne bi mu di ciiram jël naay classe bokut ak li nga xamné mom la fi serigne bi defoon jàngale kat yi itam am nañ ci ak ciir bo xamné bi ñom ñokoy nañ ko ci jappalé lañ leen di wara neexale ñu diko joxe waye am ci ab xaj bo xamné bi itam serigne bi leen di neexalal bopam neexal yi ñu wara jot
1: jangale kat yoyu nak ñi war toll ci ñaar fuk ak ñaar ay goor ak ay jigen jigen ñi xeyna ñoo gëna bari goor ñi waye ay goor la ak ay jigen kon direction des études kon non la teudé serigne bi comme ni nga mako laajé ni né nan lañuy def ba xalé bi mëna dugg ci daara ji xam ngeen ne comme niko serigne abou madiana waxe sank daara ji serigne mohammed mustapha mom serigne bassirou dafa ci yene won ngir daayira yi mi andal liggeel soxna jaara kenn ku nek man fi indi am mam jaara mo xam dafay jange yaro fi ñu formé ko fi bu joge dem ci daayira bi dafa jangale wat lim jang fi di len formé di len jang sen alcorane ak sen birum diine kon lolu moy li nga xamne mo sabab ñu indi fi soxna jaara yi ali seigne abou wax lepp ci lo xamne ci ay formation la yo xamne and na ak jangum xalé yi ci daara ji motax li nga xamne moy jël bi ci daara ji mam jaara mi nga xamne dafa am juroom benn at wala am juroom ñaari at te fekk tuddu na mam jaara koku moy meuna ñew ci daara ji fan lay jaar ba ñew ci daara ji moy képp ku nga xamne dañ la tudd soxna jaara nga am juroomi at wala juroom benn at wala nga am juroom ñaari at ñom ñepp dañuy inscrire ci daara ji bu ñu inscrire ba noppi nak ñu xol lim bi nga xamne mom la daara ji atan ci at mi nga xamne mom lañ dugg ñu sét ci maam jaara yoyé ñi ci mëna ñew ci at mom ñu ñew

وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة

والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم

0: barke mom yaare bi fi nek
1: barke mam yaare bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: mu may ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy
2: balé soxna jaara soxna jaara mo di dey bami dese di be ñaat keeram wadi fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neewi tay duñu beew waye nga te fara nga te fo nga kema ma bi def yallal yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokka ciune duñu wan ki ñuul dalla da xel ci nen soxna jaara la ñuul masla julli te jappul masla julli te wirdul
3: daara ji ci proxam di serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turandoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci tir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yakki ban may jamam jam sala jam batil bambal kami kadam tok ngeegol jebal kalan ko dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngay am darotal sen jener ba mo nital sawrufal sawrufal mo jibal ba mi leral mo tax dendam ya ngoy jip
4: boko defare man nga ni defal nga societe te seigne mustapha ay jigeni jigen la defal ta ba legi mi ngi defar ndax te xayna nya fa ndiko nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci te ñi fi nek ni yag yag dañuy dem ñeneen ñewaat
5: amna lo xal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal dana gëna yomb te lool fenn ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñewé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamanteni ni fogew mako won dal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam dal jangal nañ mako
7: porxan jele nañ fa yar jele nañ fa teggintu jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
8: yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñamit ñu jàngé fi bo jugé fi tamit faté wu daara ji ben yoon ñu ngi bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax
4: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbëggel manam suñu bëggante man naane man ni ma bëggé soxna jaaré ak ñom tamit niñ ma bëggé bëggé wu mako sax samay rak programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mu mokal su mokalé muy bind buñ ko télé ba paré ñu koy bind lo ak diko jangalo xam xam ak diko jangalo français
8: liñ wax jamono bu nek rek bëpp man jaara bo xamné jaar nga fi rek xaraf wo fi jangé yalla nek jooni jooni tuyaaba diko fekk fa mu nek wax deug mënuñu ko fay daal mënuñu ko
9: xam lu bu len ma tankal bu len xal ndoxam ki len de tankal ñel len du len di ubi seeni nopp ak seeni xol ma ubi seeni bop tegene sen wagaani xol te tatan mam jaara wa mele ko nanul ya bon taw na kajor taw na bawal taw njambur bawala nga ko ma xal nak do jambur
5: ñom ñoo fi jange ci daara ji ba joge fi ba delu waton ci seeni njabot yalla def am ño xamne ñinga da ci seeni njabot di jang ñe di jangale ñe kontene seenum jang
6: am jaare ge ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbe suñu borom dogal tamit biñu fi ñewé ñun ñoo ci ñeuk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
8: soxna jaar yi nga xamanteni yalla dogal na ñu jangé won fi ba jigé won fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fi ñi ngi tollu woon ci juróom benn mam jaara
4: maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa man ba ma fay dem jànguma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu la commencé ijji faire fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci ñang mu mucc ayib
7: ma nga fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara ja nak bima fay dem don jotal na ma di jang mais sori won dal isu bo xad sama la tollo
10: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won na ma jang fi nak waye ferma woné ji bu baax fofu la fele ji fofu la jangé jangin ma doono na jang mu yom tamitu dal ndax te so refé sa xel ci jang rek man nga baña son ci mjang
9: xerew nu len nu sante dox na jaara ngir mo nu may lu tax nu sante daara bu len ma tan xamlu bu len ma tan xam
3: yene ji serigne mustapha basirou amone ci ñom mu jëmbat ci ñom yar ak teggin feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkin ci bir daara ji
9: teggine seen wagaani xol te tatan mam jaara wa
5: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginnaw ñu jekk ben bis ñew fi nema dañu bëgg taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy ah di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye tam xassaay di Serigne Touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
10: ah so démé so ferul eji dañ lay jangal ba nga fay eji après féké nda nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamné ci ni fa nga wara mokalé
5: ñom nak sen taxaway ñom ñi fa ne ak yeneen man jaay ci biti yépp liñ ci sétlu moy yegg nañ bu baax li nga xamné señ bi def nako ci ñom
4: gannaaw bu la sa oustaz téyélé bañu ci nek ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolem ko fa genné ci at moma dañ leni bolé duggal len ci auto indi len penchum daru mi ndam
5: amna lo xamni ñun dañ ci son ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamni li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxay mu dañ amna lo xamni bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggee saxal dana gëna yomb té lool fenn na ci lool ci at momé dañu daal tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jittal soxna maam jaar juuf ci la tour jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn da naka xamu touram fi ginnaw bi xamé maam jaar la tuddu jëwriñ rek lañ koy wax ci loolé la soxé ko
10: bu féké né vacances dess né lu ma juroomi fan dañ lay indi Touba nga tari bo tari ñu boy la ñu la téel
4: kenn ku nekk ñeent nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñoy lay téel ñeent nit ñom ñepp ñoy tok di la déglu nga tok di tari
10: qul alladhina shaqulu sha Allah ma abadna min duni min shay'in nahnu wala aba'una wala aba'una wala haramna min duni min shay kadhalika ba'ana alladhina min qablina fala rasul illa albalaghul mubin wa qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan lillahi wa tanmutu
11: xale bi baqara banasi juroom ben fukki hisib ñeenti serigne daara ñoko sekk kenn ko nek til ko fukk juroom su pare ñom ñent buñu bokke luñu wax ci mom lolu kon sax ne kon xalib mako la alquran kay
10: mu ñe télé paré bu ko défé ci lañ lay défal ay lañ ci lañ lay défal diplôme wané né yow mokal nga
12: ñoy saytu seen bop xalé yi ba wala mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ni door ko défar shahada ngir lepp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey
4: gannaaw boo mokkalee ba noppi da ngay delluwaat ca daara ja da ngay beqi mën nga beqi ñaari at soo beqee waaye ci biir beqi boobu doo ca yam kase da ngay beqi di nekk ci arab bi ña nga fay jàngale tamit français am na ay cours français mais da yooyu yëpp da nga ci am diplôme lu mel ni arab bi da nga ci am diplôme
5: bu nek ginaa bam amé yaay daara amna magi daara ci biir am maam jaar waye ñom seen biir dañay wutal ñoo xamné ni ñom ñoo leen di taxawu ci yenn yar yi nga xamné yar yu sésan yi xamné ñun duñ ko fekké ñun té ñom ñi ngi téw ak ñom nga xamné kenn ku nekk bo xamantene dañu def sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fi téré ku ko defati nangam ku nangam ku nangam su ko defé ñu denk ko ñoo ñu nga xamné ñom leen délégué ci néegi kenn ku nekk ñu na la légui yow ya ñi ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam
12: yëmu ñu ci jang alcorane bi ci waye bo mokale alcorane da tamit fofu mokal alcorane bi ñepp rek la ko suñu borom jaglel amna ñoo xamanteni xayna daf leen ciirale ñu mokal am ñoo xamne da leen ciirale ne xayna dina am luñ ci xam wala dinañ wati waye jaglel pour ñu mokal ko
13: bu fekke ne mokal nga ta app biñ la appal jeexawul ni nga jangat ñet at yo xamne ni franco ngay jang arab ak français ngay jang bu ñetti at yoy maté ci ané ci ñettel at bi ci ngay bind kamil
5: bu dé classé mom dañay mëru bu dé ëtti bi waye bu dé bir néegi ñu né maam jaar bu nekk dañ xol ci bir néegam nan lay doxalé ci walu sétam ma nga cey taxaw ndax ma ngay topato lañ ko jangal ci biti ndax mi ngi mëru yu bare bare ci ay détails yo xamné ñom ñoko gissal seen bop ñu taxawon ci boba dama amon lu am jariñ lool ndax digënté bobu yegg nañ ñun sunu xajj bañ daan def ci xalé yi ak di leen jema ki wañi ko na ci ñun choona ya
12: ku ne xam na ni jang neexul sagam jang bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jang muy metti asuma la so nekké feneen fo xam gisoo fa sa yaay waye nak sant yaala rek ba fa soxna jaar da fay xewal ndax dañoo jël ñun ñepp boole ñu nekk benn ba nga xam ni so gisul sa mag wala gisoo sa rak so xoolé ci ñi nga nekkal wala ñi nga dëkkal sa xol day sedd lepp lo xalon xalaat dang koy daal di bayyi daal nekk ci sam jang
14: xale bi ci ñet at yoy dinañ ci fexé mu bekk ci bind ci kamil ku nekk xam na ne xeyna dafa teewul fi waye gis nañ fi ay kamil yo xamne soxna jiyaare yi ñoko bind muy kamil yo xamne yu mucci ci ayib la
12: amna tamit centre bu fa nekk centre ba ñang fay jangale ñaw loxo ak ñaw machine
15: jang na fa ñaw timit centre ñaw loxo wa legi do fa jange ñew ba pare don na bekk timit waye jottuma bind kamil juge fa
5: ñu tek ci liggey bi ñu ne dañuy japp ci liggey bi ñom nañ ñu neewon legi dañuy def fukki fan ak juroom ñu nek wala wër wu nek ñu def grand ménage manam def dar ji yep ñu defar ko waaw dañ nga daan gis ñom ñep ñu dar taxaw ñom maam jaar yi dar raxas fepp neeg yek couloir yep dal di wacc nga xam dañ ko xale bu ci gëna tuti mo ci gëna sawar nga xam ne li bu won ñom niñ ko defé ni décédé ko ngir ñu délu wat ñukal daara ji manam man na du mel nona
14: ta daara ji don na lo xamanteni yemuñu rek ci jangal xale bi alquran waye amna ay jikko yo xamanteni ñu koy defaat ci ñun naam sax suñu nekkon suñu kër way jur ya amana sax jikko yoy ak liñu xam duñu ko xam
12: en même temps tamit amna ben wañ bu fa nek bo xamni dañ lay jangal ay togg ni ñi togge ay plat yu plat bo xalaat rek dañ ko fay jangale lu melni ay gâteau ay beñe niñ koy défaré ay bonbon yoy yep dañ ko fay jangale lepp nga fa
16: ak bép liggéey bi jigen ñang fay jangale da nga yaangi ñaw man na ci tout rek
14: lepp lo xamanteni jigen war nako man wala war nako yitté wo ñu koy défal ba tax suñu génné ñun dama nan nam nit ñi ñoy roy ci ñu wala ñu ñuy xol di ñu ñé waye ñun du ñu ñé kenn ndax bari na ñoo xamne dañuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji motax
15: qur'an jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa téggintu jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alqur'anul karim ba fuñ nekk fuñ dem tay timit xam xam bobu ñu def ci ñun fuñ dem leuk dinañ ko mëna defa ci yeneen nit
12: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbëggeel manam suñu bëggante mën na ni man ni ma bëggee soxna jaaré ak ñom tamit niñ ma bëggee mako sax samay rak ndax man tay suma andon ak sama rak ba gis leen rek man noppé na waxate ak mom ci ñom lay nek ñom lay waxal waye nak loolu yëpp luñ def ci ñun la rek
17: ndax té def na ci man lo xamné ci ni fogeu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diiné lépp luma wara xam daal jangal nañ mako
8: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax té xam nañ né tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bép xam xam bo man di gis
18: képp ko xamné yaa ko gis mu nekk ci barab difa sakko xam xam faaw bala mu fa jigé alalam dina ci dem ta nak so xolé barab bi nga xamanteni moy barab burhan ñi fi jaar mokal alquran bari na tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërëm di ci dem
5: war na no mëna dem ba nga xamné ki na ci classe yi am maam jaar lay doon ki na ci biir yi am maam jaar lay doon yaay daara ci biir neegi ay maam jaar lañu doon ñi toggu ci wañu ay maam jaar lañu doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
14: motax chaque jour dama daan wax damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yo ñun mënuñu fay sëñ Moustapha Bassir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéné won na né dafa bëgg man jaaré jangé ci alquran ba fi wërbati ko difi jangé kon ñun suñu yitté yépp dañ ko wara def ci loolu muy jang alquran ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoral ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tax du tax tamit ñu fay ko xana tay xolam day sédd
18: di santat rek di santat yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ndax li nga xamanteni suñu borom dogal nako ci man tay ñu ma jël ci wat ci barab bi dafa yag doon sama bebet ndax seigne Moustapha Bassir Mbacke li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
5: jangale kat yi nga xamni ñu leen doon jangale tam wax deug yalla ñoom it bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñoom kenn ku ci nekk sax ci ñoom day bëgg fuñ tollu rek ñoom ñi am résultat ba nga xamni moy résultat bi gëna baax ndax ñoom japp nañ ne ñoom jangale kat ñoom ñu am résultat sax maam jaaré am ko mën nako gënal dañ na maam jaaré ni mako jangal ba jangale na ba am ñu jangal
18: wax deug yalla mokkolal na fi ay gone ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya bi am lamp fall daw gi di rek xala ba nga xamanteni mo jëlal premier ci sama soxna maam jaar juuf ni la bayiko moko dalal li tambale alif bani xala bi mokkale alquran ci dirum ñetti at
5: daara ji wax deug yalla ñoom ñoñu amna limbu tax buñ fi mokkalal bu doon lu yeme fi la jangé té bu mo fi dugg 2005 bi rek la won sori wut ay fukki at ak ben jëm nangam nga gis ci ko xamné da ngay mëna wañu né man na man mokkal na juroom ñaar nit wala juroom ñetti nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamné fi la jangé fi lañ ko jël mu jangalé waye da ngay limbu takku ci ñi mu mokkalal ku fi nekk da leen di gungé ku fi nekk da leen di formé ngir ëlëk ci biñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamné non lañ ko wara doxalé loolu tam ma leen ci soñu ci képp ko xamné ci ñoom dégg nga message bi may wax ni xamné ñun ñi fi nekk ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñoom dafa leen formation bo nga xamné lepp lu ne ci daal ji war nañ ko mëna xéx ci bop
9: ak seeni xol ma ubbi seeni bop teggene seen wagaani xol te tatan maam jaara wa meleko nanul yaabon
3: biñu mokale ba ñu yewi leen taxul ben yoon seeni xel ak seen jëf jog ci daara ji lolo waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene ci liggeyu daara ji
9: jaarama ma atama firu nawel xegge gu neex na
8: waaji bi def na ci ñun lo xamne
9: jaarama man jaarama fi
8: mënu ñu ko fay xana dañuy jëm rek ñu ne nañ jëma def ab daayira delo ko ñukkal bañ xamne am na yene delo fay go waye mënu ñu ko
5: bañ fi joge tam ñom ñi fi nek di jangale yeg nañ ne ni ñi yegge liggey ci bopam ki nga defa garam bëgg la ko fay rek mom mo wara mëna yegge non liggey bi
18: bu de yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal na ñamit ñu jangé fi bo jugé fi tamit fatte wu daara ji ben yoon ñoo ngi bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax ba tax na daara bu bu ñu samponté ji la ko waral xeyna sax nak seigne Moustapha Bassir Mbacke mom duñ mëna def dara ba fay ko borom waye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg bëgg moy daara ji dem ba nga xamanteni dërëm bu fi jugé rek suñu loxo lay bayiko
5: li jëm ci itam walu daayira bo batay ñom ñi ngi def ay nat waaw di kenn ku nekk ñi am lu lay sax def na ñom dinañ la ko leral na ñom ko gëna maîtriser donte sax lélé buñ dañalé sen natta lélé dañuy ñëw na ma natta bi nangam lañ ci am mi ngi ni yéne sax ñu dénk mako ma yaral len ko ba ba mujju ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñëw ñu dajalé waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngatu ci walu dajalé dara ngir bëgg fi indi tam ay matériel yo xamné sen asaka yéne nañ ci dawal
18: daara ba ci dakar amna kuñ fatek njit mom lañ wax soxna mamou saba ba ci daara ba ci touba momit amna kuñ fatek njit mom lañ wax soxna mam diara djop waye ñaari daara yoy yep nak seen njit mo ngi fi ci poroxane soxna mam diara djuf ni jeewrin mom mo jité daara bi waye bepp programme bu daara bi neul terreur ak lepp lo xamne ñong koy wacc fi lañ koy tanké ci daara ji fi lañ koy réñowé tank ko fi ba depp ci sokko jël nak jotaliko wa touba ak wa dakar
13: lu démé ni waccé kamilé ak yoy lu ci man dé am tamit buñ ko waré def fi dañuy jokk ak ñom jox leen di ñom tamit liñu wara jang ba ci magalu touba gi sa nga xamné bu buñ masayé jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamil nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamil dañuy xol téméré kamil yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngi koy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax té xam nañ né tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
2: lay té ma jog way fi ngeen jilin sé wé ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi gesu di be ñaat ak yaram wa de fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne di tay du ñu bew
3: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turandoy soxna jaara yi soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci alquran
2: alkarim soxna jaara lañu wóolu masla jullite jàppul masla jullite wirdul waaye kay sangam tuubal dal di wër këram buubal nuy jaayi dëkkandoom nu ci yekk jigéenam Saman senjai mbokam, saalam somaram, lalalal senjaban, senjaban, yakiban may jamam.
4: Nak mo jige ci daara ji nak mangi jangale fi ci khayra de ci daara soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café mu duppe ko soxna Assougawan.
16: Depuis bañ fu jige ba tay yalla dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñett at jangal na fi ñaari xalé yo xamne mokal nañ amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal
7: bima fa juggé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna ma Issa Mbacke Oxlu Café doon fi def ay information pour jangalé légui bima ko defé timit fi lama yobbu Louga ma fay jangalé def na fa ñetti at di fa jangalé alquran
13: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñuy ej waye biñ ñëwé bima ñëwé mo fe fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève am bo xamné ci ni dafa wacc waye koku ma ka mokala
4: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñëwé rek dama ci dal ma ñëw rek commencé jàngalé
16: comme programme biñ lan jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jangal xalé bi ba mokal su mokalé muy bind buñ ko téyelé ba paré ñu koy bind lo ak diko jangalo xam xam ak diko jangalo français muy français mom 2 jours rek lay doon talata ak alal
13: amna fi mat 7 ñu wacc na fi 7 ñu wacc 5 yi mokal nay ñaani mom moko la wuy ñongi bekk nak may bindé wuy
4: wayé képp ko xamné lañ def ci poroxan neexna la wala bu so sañon sax jabon mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xam tudd mam jaara mo xam tudd neneen ndax jigen yep dañu wara bax ndax ben jigen su baxé melen defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal daara bam gëna jégué wala nga yob internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wul do meuna tarbiyé kenn té jangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dëndum xalé bi rek xalé bi lepp lo

0: comme lay suñu safa yoron
1: ni jigen rek boko defare man nga ni defal nga société te seigne moustapha ay jigeni jigen na defal ta ba legui mi ngi defal ndax te xayna ña fa ñeekon nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci te ñi fi nek ni yag yag dañuy dem ñeneen ñewat
2: dana faral li wax naan dama bëgg bis bu ngeen joge te daara ja ken ben mam jaara bu ne defal ay mbolo mbolo te yakana metti bi rek ci li mëna jaar ba defal ay soxna jaara yu melni ñu
0: ginnaw yalla suñu borom lepp lu ñu am tay ak nepp lu ñu mel ak fepp fo xamanteni suñu tour egg na fa rek lepp jëmmam du sel joju mom motax
3: wax deug yalla ma ngi sante yalla dal di sante sama ñaari wajur yi nga xamne ñoma yob paraxan ba ma xam yi ma xam di sante seigne moustapha basir mi nga xamne ci mo ibi daara ja yobbu ñu fañu soxla jaara yep ñu fay jaangi Seigne Moustapha dal ñun amuñu fayam mom yalla rek mo am fayam te yalla mi am fayam yalla nañu ko fayal
4: amna luñ fay am lo xamni sax dañuy nekk suñu kër yi te duñ ko am suñu lepp mat ma sha Allah lepp lañ fa matalé waaw kon nak koku mënuñu ko yamalé kenn
5: liñuy wax jamono bu nekk rek bép mam jaara bo xamni jaar nga fi rek xarof wo fi jangé yalla nekk junni junni tuyaaba diko fekk fa mu nekk wax deug mënuñu ko fay dal mënuñu ko fay
4: da diko ñaanal fe nga xamanteni mo fa la nek mu dakal ko fi mu jige te di ñaan tamit daara ji gëna jëm ci kaw ci kanam
6: barke mom jaara bi fi nek
7: barke mam jaara bi fi nek
6: mu wacce ko ci aduna
7: mu wacce ko ci aduna
6: ta alakhir lay rawe
7: ta alakhir lay rawe
6: moy ci lo xamne
7: mu maynu ci lo xamne
6: kenn ku ne dang ko yobale
7: kenn ku nek dang ko yobale
6: kenn ku ne jeriñoko
7: kenn ku nek jeriñoko
6: ni mu tasaro ci rew mi
7: ni mu tasaro ci rew mi
6: ba dem bitim rew yalla xewul gën tasaro
7: yalla xewul gi gëna tasaro
6: jam ji
7: gëna ëpp
6: lepp lo xamne tin nañu ko
7: wala ñu ragal ko
6: yalla dakal nuko
7: yalla dakal nuko
6: ci barke mu tedd
7: ci barke mam jaar ni
8: wa radallahu alladheena kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafallahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyyan 'aziza wa للكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله

لم يكن.

0: ta kon ñun buñu bokké ci njabatu sëriñ bi suñ yitté jëpp moy wara sax ci digal kon luñu sëriñ bi digal lu mëna doon rek yëg yëg ak bëgg ku xofel lañ cey dox rawati na nak buñu amé tawfiqi mu doon li nga xamé né dañ ci sant bu baaxa baax ndax sëriñ bi ci la nekkon ci la nekkul won nit nak sëriñ bi ci la nekkul won kon buñu amé tawfiq suñu kilifa di ñu ci liggéelo mom dañ koy bok dañ koy sante yalla gëreme ku sëriñ bi doli ci sante yi bu baax suñu kilifa di ci gëna dalalit seen xel di leen xamal ne am nañ ci ciofel te fasiyene ci yit jëm suñu kem kàpp donte nag ñoom nañ ko yéene ak nañ ko bëgg mënuñu leen caa wuuto noonu waaye danañ ci jëm ba fa suñu kàttan man ñu gën a yokkaat suñu ngóor bu fekkee nag loolu mooy yëg-yëg biñ ci am bu fekkee li nga xamee ne moom la ñuy jox waajuru xale yi mooy donte am nañ ci bëgg ku yëg waaye ñu gën koo yokk baax ci jàppale ñu ndax dañuy wax ne defar dafa jafe lool te yàggu yoon yàq yomb te gaaw te lépp liggéeyu seytaane moo ko waral donte gone yi fii la ñuy nekk fukki weer ak ñaar fukki weer yu mat sëkk ñaari weer yi ñu di ko am seen kër li fukki weer yooyu di bëri bëri bëri ñaari weer yi mën na cee yàq loo xam ne duñu xam fu mu toll moo tax kon niñ ñu jàppalee ci jàpp ndal ñu gone yi bañ mën a ñëw ñu bàyyee ñoog ñoom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbalee noonu ba waxtu wuñ dellusiwaatee ci ñoom ñaari weer yi nga xam ne sëriñ bi da koy ngir ñu mën a nammanteeg ak waajur yi mën a xamanteeg bokk yi mën a jàngaale it liggéeyu kër ndax fii ni mu doxee sëriñ bi moom li mu waxoon daanaka lu ñu jàng ak yar defuñu ko fi kon buñ leen dee yebal si waajur ngir nammante ko ak jàng liggéeyu kër ci la bokk diggante boobu ñu am si ñu dimbale ñu bu gone yi ñëwee buñ jàpp ne kii am Mame Diar la jóge na ci daari Mame Diar war naa mel na mu war a mel tax ñu seetaan ko buñ ko seetaanee rek laneen mën na ca dugg
1: loolu tamit la ñuy wax parents yi ngir ñoom tamit kenn ku ci ne sa doom saa boo xamee ne ñu ngi ci vacances yi nga fas yéene muy jàng su dee mën ngaa jàng yow nga di ko taxaw soo ko mën nga seet ku mën a jàng ci koñ ma am na ñu ko doon def nag bari na ci ay parents yoo xam ne bi ma leen nemmi koo gis naa ne seen i doom am na fu ñu leen dugaloon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ koo fàtte benn la ci benn bi ci des tamit ñu dañu gën a jàppale ci yar bi xam nga loo mën a def ci moom ci fukki weer yi fii baru na ubbeeku wut daanaka lu bari sori na ko lu ko mën a yàq ci wàllu environnement bi waaye loo ci sonn sonn soo demee buñ la ci dimbale wut tamit bu dellu saa te day doon sero rek loolu dañ leen soññ bu baax ngir li nga xam ne ñu ngi leen di jéem a tënk fii ci yaru lislaam rawatina yaru murid bi nga xam ne ñu ngi koy tëbbaloo rek ci yaru Cheikh Modou Bang radiallahu anhu suñ sëriñ waaye ak waajuram ma soxna jaara mi nga xam ne di pédaar bi tudde leen ko mooy di sol sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xam ne doonut jotaay yu dolli njariñ lu mel ni seetaan yenn film yeeg wala yeneen yi nga xam ne wax dëgg yàlla amul njëriñ waaye day lor ñu di ko moytal xale yi xam ne dafa am fu ñu leen indi woon te dafa am luñ bëgg ci ñoom loolee tamit ku ci sa doom dikk gis nga ne am na lu ca ne bu dul lépp nga jéem a sàmm loolu ba nga xam ne bu dellusee maanaam duñu sonal day tax liggéey bi di gën a mën a continuer boobu ñaareel bi la beneen bi ci des tamit ñuy moytu jokkoog xale yi lu bari dëgg yàlla loolu dana andi jafe-jafe lool ngay gis waajur woo xam ne day topp ñaari fan ñett rek moo xale bi loolu soo ko defee gone xel mi day daal di commencé nekk ci moom woote jàng génn ci mu tàmbalee di indi ay jafe-jafe su tàmbalee indi ay jafe-jafe am jafe-jafe jàngalekatam mën na koo andil sax yeneen yoo xam ne xëy na duñ ko bëgg waaye loolu lépp daal di moytu jokkoo bi waxoon nañ leen ne leen koo ci xam ne bëgg ngaa jokkoo soxna saa ngi fi suñu ba nga fi am nañ bi si alxames ak àjjuma yoo xam ni soo leen wooyee ñoom ne sama xale laa soxla danañ la ko jox mu toog ñu wax ni ngeen di wax nga jékki-jékki rek jokkoog sa xale fële mu wax la lu ko neex loo xam ne lii yàlla xam naa ne daal du ca doon dëgg sax waaye day bëgg rek nga yërëm ko jëlee ko fi wala dara ndax am nañ ci ay jafe-jafe ba tàyyi yee danañ leen ko dénk beneen bi ci des ku sa doom nekk fenn du ñàkk da nga ko yóbbante dara waaye man toujours damay wax ne bu ma sañoon mooy nekk luñ mëna jarignoo rek yéré dal lek waaw dañ né buñ soxla chocolat buñ soxla e beurre han buñ soxla biscuit wala nangam nga xam dal buñ soxla lek lek seen xef xef yu ndaw ndawani ñu mën koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari buñu denc da li ci bari xaaliss bi liñ ko fi jëndé réseau de ay chips ki ay radek xeyna baxna way nak mu tooti dal mu baña bari ñu xamni xaaliss bari lañu yone seen doom ko defé ñi muy andi jafé jafé yo xamni yeneen xalé yi tam buñ ko gisé sonam seen wadi to lo wax deug yalla bokku ci ab yar
2: amna ci ño xamni ñun avant ñu dem vacances dañ leen di denk lool nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappalé wul sëriñ bi ci li leen sëriñ bi bëggal ci seen doom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñëwé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaaré ñew na acc ko ci kaw han yëkëtiko ay mbokam diko fa fekk bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol ba xam julina timis wala julina gé do xam ba xam jogna fajar wala dét légui da ngay profito ci 2 mois de vacances yi nam gi ngi ko namone lepp lu mu bëgg nga défal koko diko bayyi muy sétane télévision diko bayyi muy sétane film yu murta sétane diko bayyi muy gis yu murta gis lolou dana am ay jéxit yu mu def ci mom jéxit yi ñun gis nañ ko da nga gis xalé bu vacances yi jéx mu ñew indalé ciol yo xamné jaadul depo wul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéti fo wu kay yo xamné ci adina la jëmé té lolou parent d'élève bi mo koy défal domam lolou nak gënalu sëriñ bi waxna ci bataay yi ci parent d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné da fay dañ koy jangal alcorane bokut ak xalé bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokku élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuru ñukoy sétat ñom ñoy ñuy jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonné ndax waye ki nga xamné da fay jang alcorane di jang diiné nak mom dafa am lu lo xamné sañ nako am lo xamné sañuko waye bari na ci élève yi ño xamné buñu diké yenen melokan yu bëss yi ñu indalé nga xamné digënté bobu ñun itam dañ ci tambali wat benen liggéey bo xamné fekkon nañu am luñu jëmbatoon ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogou tambali yenn xob yi di dag tete pour nga defarat ko ba mu delu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolou ñun ñep massé nañ constater lolou ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé yaangi koy genn dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parents d'élève la ak ni ñuy comporter wok seen doom ci waxtu wowo yenn jafé jafé yi yenn parents yi nenañ seen doom indaliwuko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jëlé lool yiit wax deug yalla ay jafé jafé lo xamna ñu ngi ci xol ay safara xamna xeyna señ bo jaxate mi nga xamne moy suñu kilifa ñu ngi ci bokku di waxtaan bi xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
3: ci wajuru ndonga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñ leen defaralé seen doom ba mu ñew la ca dess ñu agalé ko te teyé lañ ca def wa te bañ leen baye ñu def ay comportement yo xamne bokku tay yi nga xamne lool lañ baxawon diko def da xalé fi ñu nekk ni lén lu dul jang xamuñu ko li xew lepp di ci lu ab safan ñom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yéngir ëlëk buñ dajé ak mom tam xamné li ab safan la dañ leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melné ay ño xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñom kat né li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ ci man xamé la nak lan la waye boné mom faaw ko nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé soko baye rek ci bititam lañ ci defal man na wañe kon wajur yi nañu téy goné yi liñ ci def ñukoy ñu lañ koy samal baña xol sax ci seen bop da nga né ma gis wajur wo xamné mom soxna jaar bi joggé fi sax mo koy gën comportement bi na am lo xamné mom dina ko jomba def ta mom mi ngi koy def ta xeyna defé na lola lu bax la wala wañu dara fekk yow ma amu mam jaar ñu wajal ko bu melni wara mel faaw da nga wara sax sax sa comportement mëna and ak yow soko melni wara mel kon nañ ci jappale bu baax ci côté bobu
4: jere ngeen jëf ñoo ngi leen di sante di leen gëreem ci léral yu am solo yoyu di jëjël ci sante yi nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di serigne abo jaxate di ci tek soxna mam awa dem di ci tek mbollem personnel bi nga xamanteni ni fekk nañ leen fa and ak ñom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jëpp ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoñ itam yombal nañu suñu liggéey no xamanteni ni ak cyant ak ngeureum bu wër laaj nako ñu
5: boko sori japp ne taxum kessela lokoy gën di jégué xamné wuté na ak yenen tax yu bari nga ax ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nek fu guna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yoon la ay guna yu jigen yu bari ñofi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci paroxane
6: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wa la tattakhidhu minhum waliyan wa la nasira illa alladhina
5: mam jaara job mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi temeri mam jaara yi jange ci beurep bi
7: mam jaara job
8: ma soxna jaara busso
7: mam jaara sambu
5: bo leni laaj ben tontu ngay am ci ñom ñom ñetti guna yépp ñom mokal alquran
7: taw nak la dekk amna 10 ans ñu ci daara ji 3 ans mokal na alquran
8: amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la def mokal ñu xeye suma yewo dama japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok ñu ci jéggum ti ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
7: ay dekk paroxane
9: photo la ci allo ci
7: mokal daaje def na fi ñent at
5: mokal bakoy tari di tari te duñ ko gestu photo lu ci bërepp bi bo déggé sen cadeau faaw nga bayiléen xel
6: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'mina فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم
8: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
5: في نك يا رب ما تسك مم لا في نيب دي واني
8: ني جانغ موني
9: كلا جانغ موني كتي
8: وا
9: كتي مو تما نك القران
8: وا وا
9: مو سخاريك لا دا
8: وا ني جانغ لا تود ني توك مي تري الله damay contane tamen dina be
5: du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñu leen di wañi ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ña dem nañ ba nekk soxna tay ñom ño tok di jangalé
10: ma ngi tuddu soxna mam jaar ak jaay ay dekk gayna mbar dekk bi neen nak kolabar salu ñun la mam jaar juuf touba juuf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaara mi wax sank rek comme ñun sun borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu mujj melni ñu soppandi ci sun biir lool lool bu mujj bobu mokkala guñ sax waye ñu defoon lu melni ab daayira ci biir biñ ko defé ñom xeyna ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk jeewriñ waye jeewriñ gi mom xamna ne yeyo wuñ ko daal
5: mam jaara juuf ak mam jaara njaay ñoo fi ñëwëndoo.
10: Bi ñuy ñëw xamuñu woon nu mu demee, waaye bi ñu ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawee na suñu njort lool lool lool. Ndax jaaxle gu ñu waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñu borom da koo dindi. Ndax bi ñu ñëwee suñu borom dafa dogal ci sensé ñu ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd nekk comme benn comme ñu nekk ci kër lay te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu suñu ay waajur ci ñun ku mel ni Badian fi lañ ko fekk soxna Mam Awa Deme ak ndeysaan suñu yaay ju baax ji ñu koy profito di ko ñaanal bu baax soxna Aïda Ndiaye Badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu moom tamit bu baax ba suñ xel gën a dal ba daanaka mujj nañ fàtte sax suñu ay waajur ndax nekkin wiñ fi nekkee woon ak soxna Jewri ñoo ñëwandoo sax si daara ji 2005 bi fi ñëw nag ay tout tànk lañu woon waaye ci dimbalal suñu borom ak ki nga xamante ne nii moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñu Moustapha Bachirou di nga ñaanal suñu borom yokk leeram te taas ñu si barke bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu bare bari taxul sax ñu xamante miinante wuñ waaye suñu borom def na ci sutura daal nga xamante ne ni bi ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon bu neex daal comme si ku nekk suñu kër ay parents.
5: Ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat.
10: Bi ñu ñëwaatee 9, 10, 11, 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu après 2012 ci lañu wàcce nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents. Bi ma demee tamit ma continué foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al-Azhar bu Sëñ Moutalla bu nekk Touba Ndam ma continué foofu sama jàng di fa jàng bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi bërëb bu sedd bi suñu barabu turandoo bi ñu ñëw fii sàkkuwaat si ñun ñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran. May delloo ci man ba may jàng waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na nu doon deme mën ngaa dund ba jóge fi te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekk ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow waaye suñ borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi suñ borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee wax dëgg loolu mbitti mu rëy lay def ci ñun.
5: Bu nu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw.
10: 2005 laa fi ñëw 2009 laa mokkal Alquran bis boobu mu neexoon na lool macha allah ñu kontaanoon lool ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba ñu boole ñoom ñeneen ñu xamante ne nii mosuñ leen gis xamuñ leen sax ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sedd si ñun am na wala amul ñu bëgg ñu daal di ñuy jox ñoo ñu ñu teel ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkaleen bu rafet nag macha allah suñu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yow ñu fekk sëriñ Moustapha Bachir moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
5: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon boobile at sax ci la ñu taxawal daara ji.
11: Daara ji sëriñ Moustapha moom sëriñ Bachir moo ko sos ñu ko sos tam ci atum 2005 jubal woon ci rek liggéeyal soxna Diarra te di ko dakk ci li nga xam ne moom lañ wax ne moo doon moom lañ xam ci yëngoom te mooy di jàngale alxuraan ak jàngale xam-xamu diine. Mu xemeem ko lëggeel kon ci li nga xam ne xam ne bu fi nekkoon ci lay yëngu moo tax mu sos daara ji.
5: Serigne Abo Diakhaté mooy kilifak bërëb bi taarixu daara ji xam na ko bu baax a baax.
11: Koy tàmbali ci ñeenti téméeru juróom fukk yooyu itam bañ ko tàmbalee ba ren ñoo fi nekkoon waaye ren nag lañ ci doog a dolli juróom fukk nga xam ne fi mu ne ñu ngi ci juróomi téeméer. Nga xam ne at mu ne dañuy def ñu mokkal alquran ba jàng seen diine jàng it leneen li métier mi leen fiy jàngal ñooñu bu ñu yewikoo limba nu mu toll rek ñu jëlaat Mam Diar yu toll noonu ñu wóotu leen. Bu ñuy dugg itam ñu ngi toll ci juróom benneer la ñu wax ne mooy gën jee néew duñu jël ku yées juróom benn waaye juróom ñaari at it mooy gën jaa bari koo xam ne am na juróom ñaari at man des na koo jël waaye lu boppee juróom ñaari it dootuñu ko jël.
5: Naka la gune di def ba jàng ci bërëb bi laaj boobu mu ci tontu ak ay leeral.
11: Ba dafa bari lool sax ndax mën naa ne at mu jot liy génn léeg-léeg néew na bu mu yegg fanweer léeg-léeg ay ñaar fukk mooy génn wala ñaar fukk ak juróom baaloo ne demee ñi nga xam ne yewiku nañ te wax naa la léegi ne lim bi yewiku place yi ñu nekke woon rek lu toll noonu la ñuy jël ñu remplacé leen ñu ci des xaal ba déwén ndax loolu mooy place yi disponible loolu lu tolloo place yi disponible rek loolu lu toll noonu lañ mën a jël. Moo tax léeg-léeg fa ñuy bind nag dañuy def mboolem koo xam ne matal nga sart yu war a tax ñu war laa bind ñu bind la te loolu mooy tudd nga Mam Diara am nga juróom benn at mbaa juróom ñaar bokk nga ci daayira Mam Diara boo xam ne membre la ci fondation Mam Diara loolu ku ko def matal nga sart yi seigneur sula bañ a bind faw ñu bind la bu ko defee mbind ma nag léeg-léeg mu dem ba yegg ci ñaar téeméeri Mam Diara mbaa mu ëpp ko te fekk ñi génn ba bañ war leen a wuutu ñoom ci ñaar fukk la ñuy toll su boobaa nag dañuy xam ne gannaaw ñoom ñoo ñëpp ñoo ci tolloo àq ndax ñoom ñëpp ànd indi nañu sart yi matal nañu sart yi dañ leen koy tegoo dañ leen dafa ñuy tegooy bant mooy li ñuy wax tirage au sort bu ko defee ba lim biñ soxla ñun génn rek ñu ci des ñu leen xaar leen ba déwén su ko defee nag loolu mooy waral bu ñu nee xaar leen ba déwén ñi mataloon juróom ñaar moom mooy dootuñu mën a tee dugg ndax seen juróom ñaar mat na te wax naa la léegi ne mooy at yi gën a bari ci yi fiy jël. Ñi nga xam ne juróom benn at lañ tolloon nag mën nañ caa bokkaat déwén ndax bu boobaa juróom ñaari at la ñuy am danañ mën a bokkaat ci tegoo bant bi déwén yàlla bu ci defee seen wërsëg ñu dugg.
5: Soxna Mam Awa Dem way jur la Mam la ci bépp Mam Diar bu nekk ci bërëb bi diggante jàngalekat bi ak daara ji histoire bu yàgg la te dëggu mbëggeel moo ko lal xam-xam tegu ci cofeel gu mat sëkk la.
3: Ndax daara ji Serigne Moussa moom Serigne Mahamadou Bassir moom mi nga xam ne moo nekkoon jëriñu poroxaan ci à l' époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna Diara ma di ko dégg mu ne soxna Diara de li ñu koy jox mu jëm ci moom ci moom lañ koy def duñ ko jëfandikoo. Ñu jànga ci it ne it jamono yooyu dafa pare woon ci kër sa soxna Diara yi nga xam ne moom la defa waa kër Serigne Touba ñu defe naa dem ngeen fa ba gis ko nga xam ne képp ku bokk njabootu Serigne Touba rek am nga fa sa appartement boobu ba nga xam ne lépp a ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay ginnaaw bi tamit mu bàyyi xel ne soxna Diara war na fi am kër boppam moo tax mu dagg surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuuti moo ne ci kanam waaye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaaw mu ne kon fi moo nekk kër soxna Diara. Waaye li ci gën a yéeme te ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwul rek ne mu nekk kër gu numéro rek bàyyi di ko siyaar waaye wala di fa dem di fa dal màggal wala màggal jeexee nga dem dafa ne soxna Diara ci moom bu fa nekkoon dina am kër fii ci poroxaan fi la dëkk ginnaaw bi fi mottalee liggéeyam moom soxna Diara fi la mottalee liggéeyam ñu far ko fi bàyyi nga xamante ne ni barabam fi la nekk mu ne nag wër fay mën a ñàkk kër kër gi ñu fi ami tamit bu fi nekkoon dana fi def daara jàngkaay alxuraan lay doon te itam ku ko tudd doom itam di nga ko jox kon fii mooy kër soxna Diara fii ngeen nekk nii tey mooy kër soxna Diara.
5: La na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko.
3: Daara Mam Diara Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafa indi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi féere lañ ko mën a gisee mu daara bu nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur waa ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñu seeteendoo leen ci loo xamante ne ni lépp Serigne lenn waajur du ci dem loolu defe naa bu ñu nee kon fii rek la am ci poraxaan ñu mën koo gëm. Te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit adama jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu agsi ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay maam jaar.
9: Kon
3: surface bi am na fi am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni maam jaar li nga xam ne moom la fi sëriñ bi ñum saroon a def.
5: Ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
3: Maam jaar yi suñu borom daf cee def xéwal bu nga xam ne yàlla def ne ñoom seen bopp ak lu ci xale ndaw ndaw ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ngi ci sa biir donte da nga def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yoo génne dem ci biti rek yow mboo ne foo nekk yaa fi gën a yaroo foo nekk fu nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci biar ci ay teggin ci xam nooy defee ci xam-xam ci leneen lu baree baree bari lu nga xamante ne ni def nañ ko ci maam jaar ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba. Arab daf ko wax al umma madrasatun ida adadtaha adadta chaaban tayiba al araq mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal nga nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca bu njëkkoon ci Sénégal ma leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tariku waaye tamit xëy na jigéen ñi ko fi am na jigéen ñi ko fi am waa kër Serigne Touba ñi am nañu mokkal alxuraan ba bind ko waaye nag it jigéen ji la xas dem daara moom néewu na fi néew nga xam ne daanaka dafa mën a demoon ba ñàkk te defar benn góor defar benn jigéen moo ëpp solo defar téeméeri góor ndaxte benn jigéen boobu rek moom comme ni nga ko wax ni ma ko waxee sànq rek moom moo jigéen moo nekk soxna jigéen moo nekk yaay jigéen moo des ci kër gi moo gën a jege xale yi te kooku boo ko defaree surtout defal ko ci wàllu alxuraan ak xam-xam diine su boobaa yow di nga ci am maanaam noflaay bu nga xam ne ndax mooy daa doon yaay ji gën ci yaay yi mooy war nekk sër bi gën ci sër yi mooy war nekk tam soxna bi gën ci soxna yi te loolu ñun dañu cee am wax dëgg yàlla résultat bu rëy rëy ndax dem nañ ba jamono ñu daanaka koo xam ne yaa ngi takk soxla rek faw de sa xel day dem ci daare maam jaar ba nga danga fay bëgg soxna soo àndal ci fekk ndax xëy na ña nga romb ñoo leen ëppale lépp ci zahir bi waaye yow la la see ñoor mooy nga am soxna su baax su mokkal alxuraan.
5: Fii ci internat maam jaar bu soo bés bu ne daje la ay daayira di bawoo ko fu ne di indi seen dimbal addi yële neeñu bu nu jagleel soxna si jaarale ko ci turandoo mi di ay tuutànk yu fi sàkku xam-xam.
12: Romb ngeen daara yu bari romb ngeen barab yu bari yu sell waaye ngeen ñëw fii tànn poroxaan da ko mat nag ni ko soxna si waxe yaakaar naa ne ku bëgg foo ji aw jiwu woo xam ne dangaa bëgg mu sax te meññ ñi te sakkan boo ñëwee poroxaan rawat ne ci daaraam ji ndax Serigne Touba lépp lu ma amoon alxuraan moo ko gënal nee na lu ma am alxuraan nag ko may. Suy waay sax yonente bi salaa alayhi wa sallam wala muy kañ suñu borom subhanahu wa taala ba tàmbalee dugg ci alxuraan rek day mujj moom lay àggalee xaside gi wax wa kitaabul mubin soo demee ci jës bu loolu war na ne fonk na ko lool kon fii nga xam ne moom lañ ko defaal daaraam ji te Serigne Moustapha amoon ci gisin bu rafet lool ndax ni mu ko waxee woon ne xam na ne fu ñu tuddee soxna jaar xel yëpp dem ci Serigne Bassirou moo fi nekkal Serigne Bassirou daayira yëpp di dajale li ñu am di ko indil mu ne du ma ko def ci sama yëfi bopp waaye damay ubbil soxna jaara daara joo xam ne daayira yi lay laaj seen i maam jaara indi ko ci ñu jàngal leen xam-xam jàngal leen alxuraan jàngal leen xam-xam ak as métier soo xam ne boo liggéey fu ñu dem buñ leen yoree fay laal xam buñ leen yor ñu mën a yor seen bopp ndax nee na soxna jaara xam ne su fi nekkoon kuñ ko tuddee dañ koy jox ndax loolu mooy aaday murit te buñ ko joxee dana ko jàngal dana ko yar mu ne kon nag moom na ko wuute ci wàllu googu.
11: Ñeenti téeméer yooyu li muy tuuti tuuti li am ci day rey maam jaar dañoo bari dañoo limu limu boo xam ne gi bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñu amee carte membre yi rek loola day daal di mën a def lu bari loola daal mooy li wér ci li nga xam ne mën nañoo xam ne mooy moom lañ am ci loo xam ne xam nañ ne lu jëm si ci daara ji la te leer na. Leneen li ci des nag mooy lu manqué ca loola Serigne bi lañ koy wax rek ñun bu ko defee moom mu daal di aju ju ñu am rek mu daal di koy faj. Leneen lu ca toppaat xanaa mooy bokki talibe yi nga xam ne ak bokki jullit yi nga xam ne ñoom it bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom bu ñu gisee liggéey bi ñoom itam xemem cee def seenu ñaq ñu ñëw ne ah lii maa ko ci barkeeloo.
5: Seenu taxawaay ñoom daayira yi ñu yore bërëb bi di ko rafetlu ndax moo xam dëkkuwaay dund bi njàng mi yu ndaw ndawaan yi soxla ba ci sax lett bi lépp fii gune yi duñu joxe dara.
13: Luñ bëgg dañu koy defal dañu xottil ay yee luñ bëgg daal dañu koy def am na ñuy lett si am na ñuy fóotal am na ñuy defal lépp.
11: Waaw seen wajur yi nag amuñu lenn luñ fi def ci daara ji ginnaaw bu ñeenti téeméer yooyu ñu yeesale seen carte membre daal bu xasee jàll amatul leneen luñ fi def. Mësuñu cee delloo benn wayjur boo xam ne bi Mame Diaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu jot ko wayjuram loolu it desu ko def lépp daara jee koy kii dañ am na ci sax lu xaw a yéeme ndax am na ci ay Mame Diar yoo xam ne léeg-léeg dañu jamono yi ñuy dem di noppalu ji ci seen daan ñu nax at mu ne dañ dem ci seen i bokk noppalu ñaari weer muy mois de août ak septembre. Diggante boobu léeg-léeg mu am ci ñu fa dem xaw fa seen yaram xaw a tàng ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waaye dañuy ngàbb ordonnance ba dellusiwaat ci daara ji ñu jëndal leen ko.
5: Ci en tax naa Mame Diar bi nag Mame Diar yi du jàng alxuraan rek la ñu fiy def.
14: Français ak arab naa ko jàng maa ngi nekk CE1 CE2.
13: Maa ngi jàng français.
9: Ban classe nga toll ci français
13: rek. CP.
11: Fii nag dañoo gis ne gannaaw ñun sunuy dong yi sunuy soxna yi fii yi dugg école day fekk mokkal nañ alxuraan ba noppi. Mooy ci wàllu at ñoom ñoo ëppale ñooy dugg fee ñoo leen ëppi at ci wàllu ay condition yi ñuy dunde fii macha allah maanaam seen dara manqué wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonn it wala dara fi ñu dëkk fi la ñuy jàngee defuñu lu dul lekk nelaw jàng amuñu leneen ñuy def mboolem lu yàq am jàng itam dañ leen koo tere duñu yor ay portable duñu déglu rajo duñu seetaan télé waaw loolu yooyu yëpp yu nga xam ne day sànq waxtu te mën naa am la muy jëriñ la muy lor a ko ëpp ci fii ñu toll ñoom ci at dañ leen koy tere su ko defee ñoom jàng rek la ñuy def. Loolu nag daf ñoo may ma xalaat ne kon ñun la ñee di jàng ci juróom-benni at nga boole ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at laag ñaar fukki yëpp fii lañ koy def duñ ko génn duñ génn sax dem ci dëkk bi jëndi dara dellu si moo tax ñu defal leen fi ab boutique boo xam ne bii gone mënta ñàkk jënd ay soxla ay tàngal ak yu demee noonu fi lañ koy jëndee waaw koo xam ne kii nag maanaam amul dem ak dikk amul dara ci mur bi rek ngay nekk te sa dara manqué wut ñu jàpp ne la ñee di jàng ci juróom benni at ñoom mën nañ ko def ci ñetti at yokk ca leneen moo tax ci ñetti at yooyu nag danañ ko fi defaat ginnaaw buñ mokkalee alquran mën nañ may dañ leen may ñu redouble benn at maanaam nga xam ne su yàlla defee am at moo xam ne at mi woo mën nga caa dolliwaat benni at muy ñeent loolu mooy gën jàbbari su ko defee lépp day tolloog juróom ñeenti at ñu yeewi la su ko defee nag ci programme bi ñu leen tegalit xeetu franco lañ ko def danañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arab boole ci njàngum diine mi ci arab bi lañ ko boole moom itam nga xam ne lépp lu mu war a xam ci ay faratam ci diine dana ko xam.
5: Bu ñu nekkul ca daara ja ña ngay def leneen gune yi sol seen mbubum ndongo ba tey fii nag ay ñawkat ñoo ñuy dalal ci seen bërëb.
15: Xale yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw it loxo ak di ñaw ci machine di ngas ay dàll si diw 3 ans rek lañ koy jàngal waaw suñu mokkalee 3 ans lañ fi defaat ñu jàngal leen ko ñu dem ñu dal seen mbicc.
5: Lii ngeen di gis ñoom ñoo ko daggal seen bopp ñawal ko seen bopp ci ndimbalul ñi leen di tàggat.
16: Lii Taïman la maa ko ñëw maa ko dagg ci centre bi kii moom Mame Diar Sarr. Mame Diar Sarr. Mame Diar Jaw. Mame Diar Ñam.
9: Mame Diar Ñam.
16: Courant moo coupé moo tax tàkkul.
9: Mais su courant coupé wuloo xam naa ngeen ñaw fi tuuti.
16: Waaw kon ñoo ngi ñaw ci heure bi ba tey.
5: Moo xam ñawukaay ba wala waañ wa fii nag bala nga fee yegg si faaw nga def lu rëy.
9: Sëñ Abo.
11: Waaw
9: mu mel ni bërëb bi nga doon wax mooy centre de formation bi.
11: Sëñ bi ci objectif yi mu fixé loon daara ji ci la bokk ah dafa waxoon ne nañu jàngal quran nañu xam seen diine waaye nañu leen jàngal métier moo tax amaguñu jànguwaay centre bu mat sëkk bu am yam war a am boo xam ne day am équipement yam war a am ak formateur yam war a am loolu doon sunu jafe-jafe waaye ñu ne faw gannaaw sëñ bi tuddoon na ko luñ ci man lu mu tuttur rek buñ ko xeeb ci wàllu apprentissage bi moo tax bi ñëwee te xam ne bëgg nañ cee def dara ñu ne nañ jël benn salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jàngee. Alquran ji moom bu ñëwee duñ ci boole dara ba kanam ñu koy wattu. Képp koo fi gis nga xam ne ñu ngi koy jàngal métier moo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jàng arab wala muy jàng français mbaa muy jàng wolof mbaa yeneen mbaa mu jàng diineem yooyu yëpp ginnaaw buñ mokkalee alquran lañ koy def. waaye ñi mokkalegut alquran moom alquran rek lañ leen di jàngal.
5: Ci ndimbalul soxna si leen di tàggat gune yi defar nañ seen kekk lépp lu ci dem xam nañ ko bu baax a baax.
17: Man restauration laay jàngale. Maa yor wàllum cuisine bi. Kon xale yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñoom cuisine. Ñu ci seen 3e année nii. Tey de moom ay kek lañ doon defar. Defar nañ ci suba ba ñu xëyee. Defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes. Waaw parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi. Yi ñu am fii dañuy xool nuñ koy conservé loolu aussi dañ ciy tàggat xale yi. Ba nga xam ne bu ñu génnee dañ mën a conservé produits yi ñuy am.
18: Maa jël fruit bi. Lay ko soo ko layee pare. Nga arrêté daal ci def levure. Soo si jëfee levure pare. Nga arrêté séparé. Daal di jël sucre ak beurre boole ko jaxas ko. Soo ko jaxasee yëngal ko ba mu weex nga daal di siy def. lii nen. Soo defee nen yëngal ko ba pare. Daal di ciy def lii. Jël fariñ bi sotti ko si biir di ko yëngal.
5: Dugal ci four bi léeg-léeg ñu génne xool bu ñoree ñu jàll ci leneen.
9: Maam Dia seen seen ñor.
19: Waaw war naa ñor ndax dañ ko dugalee yàggal. Buñ toll ni buñ paree dañu dem jox ko ñu jënd.
9: Waaw. Wala da nga war a rien ko exposé.
19: Waaw dañ ko exposé.
5: Fii nag ci daara yi Mame Diarra Bousso gune yi lañ leen di jàngal xam nañ ko bu baax moo ne day seeni at daanaka néew na. Ñu bàyyee ko fune ci Sénégal xamante bu rafet judd lu ëpp ci seenu ndaw fii lañu koy defee xaritoo judd soppante itam gune yi di jàng waaye itam di ami mbëbët.
14: Génnee ci daara yi bëgg naa dama dinaa bëgg di continuer sama jàng. Dama continuer sama jàng français arab bambat. Bëgg naa yor sama daara bëgg naa jël métier docteur.
20: Bëgg naa yàlla ko may Mame Dia bu mu ñëw ci daara ji di fi jàng.
21: Dama bëgg ñëw jàngale alquran ci daara ji.
5: Laata ñuy àgg ci seen gént mu xam ñawkat jàngalekat wala sax médecin ñu ne jamono ji ñu nga bàyyi seen xel ci njàng mi. Njàng mi di aw sas wu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci antaxna Mame Diarra bëccëg gune suy jeex reetaan bu jóge ci xol lay àndal.
22: li jadinatan bi kullil janna min daarayi
23: borom Touba bokk yi seetaan ci site bi info ak istixama point fuñ mën a nekk ci biir àdduna bi ñoo ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi jëwriñu yoon wi nekk di Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar ñu ñaan suñ borom gën ko fee yàggal lool te doole ak wér di siyaare bu baax ak a ñaanal soxna Bali soxna Maymouna Serigne Mouhamadoul Mahfous ak jëwriñu liggéey bi di seen doom di Serigne Cheikh Abdoul Ahad moom Serigne Cheikh Mbacke Gueye Fatma di siyaare soxna Aïssatou ak mbooleem ñu ñu bokkal soxna Maymouna yépp beral siyaar itam mbooleem talibe yi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci bis bu tedd bii di Laylatul Qadr. jaar boobu danañ ci tudd kenn koo xam ne dana yóbbaale mbooleem dong yépp mu di Mbassiru Sarr jaamu Serigne Touba te Serigne Sangakal ko fi. Bokk yi nag ñu santat borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne moñu may waxtu wi daw ñu sekkon ak yeen jotaay bi muñu maye ñu sekk ko yeen ren ji wares nako ci sante ndax jele na fi mbolo mo bari mo xam yafus jele wulen fi ñim fi bayyi ngoro bayyi wulen fi ciobare borom bi rek la yal nako soop mu gën feeb bi ñu yag fi lol tay liggeel cheikhul khadim xam ngeen nak tene ji waxon nañ leen ne danañ sekk ak yeen jotaay bo xamne danañ xamalé ci kanam abdat ngir fateliku sang bu tedd bobé di soxna maymuna sekk ko ak ay boromi xam xam yo xamne doomi yoon wi lañ yu jangé ci ëttu bari Touba ta taré fi ñoñu tan ci Serigne Mohamed Moukada Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndjay Sandi Serigne Jaytal Serigne Bousra Sambu ak Serigne Bassirou Niane waye xam ngeen ne it fego nañ fi ak ay kilifa yo xamne insha Allah dañ leen tuddu ñep ci bir jotaay bi buñu démé ba toll ci tej jotaay bi nga xam ne Serigne Cheikh Abdul Ahad mokoy tej waye tam bi nga xamne mom tan tay ji ngir fas ko yene waxtane moy tombo bo xam taxaway bi digeen wara am ci l'islam ji waye am ko itam ci societe bi te lolé suñ ko waxe bo xam xami waxtane ko dañ mat exemple bi genné ci soxna maymuna bi deggam ak boromam subhanahu wa ta'ala nan la ci wara jigen wara mel way de nak fi ci aduna te sun borom waxapam ne ma len andi aduna te ma len di jelat alakhir ngeen dima fek man senub cer ci aduna war ngeen ko matale senub cer ci alakhir war ngeen ko matale lolou taxaway bi ci soxna maymuna taxaw buñu ko waxtane aduna bepp dana buñuy wax droit de la femme kiñ ko wara jox deug moy soxna maymuna Touba Kibin Cheikhul Khadim kon dañuy bayyi ak señ imam ci bir ab yom mu tamul ñu jotaay bi su ko defé ñaari xaj bu jekk bi imam dana ko xat ak señ Murtala Bousso ak señ Alhaji Ay Cheikh Ndindi buñu daanelé xajub ñaari bi señ Bousra Sambu ak señ Jadjatal ak señ Bassirou Niane dañ ko xek kon ñongi jox kaddu señ imam mu ñu daal ñuy defal nak liñu nuru appelé ci liñu wax ci jëm ji di soxna maymuna bin Cheikh Khadim Serigne Imam bismillah
0: bismillahi allazi alquran qad nasala min wa arju indahu nusula alhamdulillah abada ala alladhi ana الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زوين وجعل راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من بكتي jotay bu tedd bi jotay bi nga xamne jotay tawfiq la jotay yokute la waye jotay li tax mu nek jotay yi tawfiq ko ko bax fofu sunu borom da fay wacc yermeneem ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete sunu borom ni alihadi muy soxna may wallahu anha tay yokote la ndax ñi xamna ñoy ñi gëna ku ci seen rew ñi gëna tuddu ñaare bo démé ci seen kabulee tek dafa mu fess del ak mi ñi ko def ci seen borom xam xam seen kangam seni dom man ko xol man ko xam ba tax ñu mëna xam ta ko xam sa bop xam bir defena ne do ni lo xamne day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam nga bop ku reere sa bop da nga gis ca lolo moy andi roy dak gu amul jariñ nak motax may wax kon yu ta dana ci bok fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñom lañu am ñu leer ta war leen te bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangaleen ta suñu njabot ko am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy jotay telen amna ci ño xamne ci fété suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay fa texé di ñom la sëriñ wax naan ulai ka khawm la yashqa isyaksibuna al murid tamay faral di wax ne amna ño xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jotay ak ñom ca ku jotay ak ñom nak da ngay daldi bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak tex taxé di xana taxé rek nga cey jele soxna maymuna bok ci di siara bu baax mom soxna maymuna ci tayma rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam diké ak yokate rek gëna firndel ne tanki serigne touba mbir amul ci gënaaw waye tanki kanam rek la am siar bu baax serigne mohammed al mahfouz mom itam lima wax ci soxna li rek lay wax ci mom serigne abdou mo siar bu baax ci jotaay yi nga xamni ngi koy taxawé te ñu yagg xam tam xaway ni di firne lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolou kon ni ko xé ci waxtaan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna may mo def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañu jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci soxna suñu diké man ko fekk soxna may mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala da fa yamale goor ak jigen walu sakku soxla ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañu sobu won ci course sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigen waye raw ci sax ay goor lolo kon day wane ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku cieur wala yamale cieuru ad ci walu cieuri aduna yi ci digeunte gor ak jigen su boba damay defene parité bi upp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yama gor ñi ci sakku cieuri ëlëk ca mo gëna sax ca fofu sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran

0: tir ba ñepp naw ko ci mu am ko gënaaw ngeenelul yalla lam ko defal soxna sawalu momu man nañu wax na ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wajal te moko jangal moko xamal te bayyi wuko ben yoon soxna jaara mom itam wolbeetiku momit ab pass passam bu kawé yitém ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bimu am bo xamné histoire bindi nako ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamné dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamne ci ak kenn ci ñi yalla boole mom la mu bok ci njabota muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat cieur boko ku ko meena am du tiagne da nga togon da ne jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla may lako ngir yalla dalay won nak ne ngay gor ngay jigen li mo man ma koy joxe te nak newuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye ku ko ci jëf rek min zakirul unsa falanuhyinu hayatan tayyiba la ci yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun tam la ci sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bousse ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu dal ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loli tam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana lol du ko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa keur serigne touba itam ñom ñepp non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggewun ci serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu munako budon gor day warna tollu ci wattu munako budé jigen nak nga xamne kon lolu day wanene gor baxna jigen baxna loli serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lool day wone ne mom serigne bi takale wu len won ci seen digënté waye ñom ñep da len defon ño xamné kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ci raw nga ba nga dem ba ci soxna maymuna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca wax tam ginaa bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa Mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigen ko bindi ba soxna maymuna joxe ko bam ko joxe kamil bobu danako sigil nga ma ndax li de beggon nako sama njabot gi ndax bamako Mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigen lolu mo taxone mu beggone ko ci mo taxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko seigne mbacke bi sumu jangal ko xam xam kon jangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci seigne soxna fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu liggéey keur ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofef bo ñewé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bok ci seen melokan jang ak xam guy fenc seeni jëf ak seeni wax ak seeni doxalin mo taxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajeñu fi mom cheikhul khadim mom itam rañiku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won kuko gëna deg fiqh ci gatal mom soxna may mom cheikhul khadim lolu lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu mi tollu boko don laaj kan moy royu kay bu ñëk yaayam lay joxañ kon yalla na yaay ci xam ndax ni lum xamut mënu ko joxé kon nak lool day wone ne kon soxna yu bax yi am nañu taxaway mu bok ci seenu taxaway ñum soxna yu bax yi tam liñu wax jikko yu rafet lol nak bo diké ci soxna maymuna da ngay wax né bousseru waxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu né lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyo nako tuddal mën ci bu lay nexé lewet lewer ga taxone ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit te kuko gis tamit bëgg lool jaxaso ak mom ci bo jaxaso ak mom tam min ko ba bëgg dekk ak mom far nga tuddi ci al karam lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keen soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamna amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bok ba mëna jariñi ci bir tab goge ak mbax goge ak yaato ko lal ak yaatal ci lolou ci melkan ñu bax ñi la bok jigen ñu bax ñi yaatu ak yaatal keur dana ba dana yaatu lol ci tabax ak ay sambur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lol ci soxna yoyé nga xamna ñoko dekké nax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax waye yaatu lol ci soxna yoko dekké ngir seen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolou lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci am amon ci ndigal ci fonk ko lol ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax ne ay robinet café ci kër soxna may nga koy fekk ci lelatu khatar robinet café robinet bisab robinet lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbi ci wakar serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi rer bi lol lepp daw manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mo xajo ñepp ba ñepp xat ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ñinga xamne kon dañuy daldi am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu tayatal suma ne nak ci lelatu khadar duma ne fa layam ndax lolou da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan da wax ne mo geñuna bax ñep geñu tabe ñep waye rawati na ci wéru koor dama lolou dañ koy wax serigne touba dana mo geñu tabe ñep geñu ubbe ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxe ci mom lolou day wone jitté ji ak famu ko tegon lolou rek lay wone serigne fallu kon xamna fofu lay tejeni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan bi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
1: koy won na lol waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal ben gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoireu seen magu réew ak seen ni boromi jaloré té lol itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba aksi ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon lolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay li ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
2: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziaré ci guddi gu tedd gi ñu nek ci wër wu tedd wi di wëru koor ci kër gu tedd gi du kër suñu serigne suñu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziaré ñep ñoo ngi sante bu baax njaboot gu tedd gi nga xamne ñom lañu fekk ci té ñuy suñu serigne ñoo ngi sante bu baax té ziaré serigne abdul ahad mi nga xamne mo ñu dimbalé ba boole ñu ci xéewal gu mag gi té loolu ku la fonk rek mo la koy def xamna wax ji mom di yaatu man wax deug yalla may ñew tay xudma sawaré non waye dama rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxé ma xol mo mëna jangat ci liñ wax rek ay wax deug yalla tay xudma sawaré non di xamal né Seigne Iliman dembul ci guddi bi ñu Seigne Abdullah joxé ndigal li da nga xalaat dañu xalaat lan lañu wara waxtané mu né mom lim bëgg rek comme soxna ci yalla dogal na ci njabootu serigne touba la bokku tay ci ñinga xamne ay jigen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan wo xamanteni manam mi moy doon danaka rek ma xamul ñu koy wara wax ci wala fu jub namazik min nisa'in salihat moy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigen yo xamanteni rôle bi nga xamanteni yalla bëggon nako ci ñoom defoon nañ ko ci ñoña am ci ño xamanteni ay yonent amna sax ñu japp ne ay yonent lañ ko muy Maryam mi nga wax donte sax li gëna wër ab yonent bu jigen amul waye nako am daraja la am ci ño xamne ay sahaba lañ yalla leen yalla yok ay xewal ku melne soxna Aisha ku melne soxna Khadija mom nga xamne mo ñëk gam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu bare bare wax moy ki nga xamanteni l'islam tay bu fekke deugar na bokku na ci ñi nga xamanteni ñoko deugaral ndax bi yonent bi and ak mom yonent bi xawon na ndawé ca mom mu xawona magé yonent bi xawon na new doole ta mom yalla mayen ko katan mu nekkon commerçante bu maga mag waye jappalé won ko lool ba tax na tay l'islam deugar na lool lu bare bare l'islam tay mi ngi koy am ca ñi ngi ci sante soxna Khadija mom motax bi nga xamanteni joggé na fi te yenen mbokk soxna mi tambalé wax xam nga jigen ak jigen rek diko yonent bi tag am ku ne ko kat ki jeerul nga ci sonu soxna la su magat la so xamanteni yalla mo la bolé won ak mom yalla musul na la ci mom yonent bi dana ko bul waxati lolu mu ki nga xamne mom la tagol muy soxna Khadija yalla musuma jox ko gën ci duma ko jox ndax ba mi metti lama gëmon bamay soxla ndimbal nit lama taxaw won ci lolu kon soxna moko defon lolu waras na ci baye xel bu baax cher bu nek kon soxna amna ko ci l'islam donte sax liñ gënon na meen bu yagg li nga xamanteni mo nekkon aada yagg yagg sut na ci arab yi moy dañ daan xawa neewal doori jigen xaw ko ginaawal daanañ ag sax ci leg legi am dom ju jigen suul ko wala yu mel nonu wa izal mawudatu su'ilat bi ay zandun qutilat yoy yep amon na daanañ nek di donu ci mirage diko baña donal leg legi nit daana faatu leg legi ngir ñakkal doole jigen tax nit ki leg legi daana donu sax soxna su bayam waye l'islam ciir bu jox jigen taxna ba bimu ñewé tax nga xamné l'islam gi nga xamné mo folli mbolém ter yépp bimu ñewé mbolém aada jo xamné dafa ñewaron doole jigen mu dindiko wone nak jigen kat tegna gor waye nak tegna jigen ngeen xamné ñom ñaar rek ño mëna and société bi mëna dox am responsabilité yu magit yo xamanteni jox nako jigen Serigne Ilman wax nga ci lu bari bari ñal muslimin wal muslimat doyna sekk yi nga xamné mom la yalla faratal te muy ponki d'islam yi juroomi nim ko faratalé ci gor ñu ko faratalé ci jigen donte sax seeni sart dana ci wuti leg legi gor ni ko julli waré ni la waré soxna aj makka nek nonu batay bu fekke sart yi dajéne ci mom moy amna andana ñu mo randal bam jeex ba sart yépp yom kon day mal ñom ñaar mënu ñoo ñak dund ci sété bi biñu démé di dox tuti nak am baab bo xamanteni taxna siw legi defena parité mom nga wax legi ne non la tuddu ci lolu doon li nga xamné mom la arabiy di wax kalimatu haqqin ulid biha batil moy bad la bo xamne deug la waye nak ñi nga xamne ñoko wax diko jëfëndiko liñ ci djiblu baxut amul solo moy jigen ku ne xamna ne amna cër bu ko yalla jox ci l'islam amna waccu way yu maga magi yam ak ci l'islam waye nak teewut jigen nit num mëna mel da war xamne rek jigen la ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ne ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa jigen nak amna doole lool amna cër bu mu am lool doyna ko sekk daraja lo gis leer go gis ci jigen la joge moy gor go gis mo xam ab yonente la mo xam walu la jigen moy kiko fi andi kon day mel jigen amna ci mom waccu waye nak jigen nit amna fo xamanteni fa la ko l'islam yam lool kon ñooñu buñu fekke bëgg ne jëfëndiko mo bobu day dem mo bo xane amna ci lo xane deug la waye donte ñom liñ jibu deug waye nak liñu sante yalla moy suñu jigen ñi ñu yalla jox ñun muy suñu serigne su tedd ci ca ma ci joxe misal tay rek muy soxna may muna mbacke suma ko tuddé rek tudd nañ doomi serigne touba yi jigen ci dess ndax ñom ben lañ comme liñ wax naan bo xamé Seigne Modou Mustapha xam nga Seigne Murtala waye soxna may monatu miit man gañu mo wax soxna may mu soxla soxna may monatu mbacke miit boko xamé ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamanteni moy soxna Fadja ndax doomi Serigne Touba yi non lañ mel ben lañ ñom ñep ño bok ben rotu kay bo xamanteni fa lañ roté kon soxna may mon mom rek buñ ci joxé misal day na sekk man ngeen ko dégg ci na doomi Serigne Touba yi ci dess ci gën ñep non lañ mel doomi goor yi ci recipe non lañ mel ndax école bi ben la ben école rek lañu genné ñom ñepp ñu bokk fo xamanteni fa lañu roté motax bi nga xamanteni ben borom xam xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi Serigne Touba yi bimu accé ci doomi Serigne Touba yi jigéen yi rek dafa wone né bimu ñaan ci ñom dañé wa bi banati shaykhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfa'na kull dhulmin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barkeb doomi Serigne Touba yu jigen yu tedd yi sel yi ca lenn mayu len sen tedd nga geeg lu dul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la sen wajur jaaroon muy Serigne Touba ñu tek fa sen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu re yoy nga xamanteni ñaan nako ginaaw ci la tambal lim nak doomi Serigne Touba yu jigen yu def tawassul ci ñom ñu ko tambalé won ci ki ci magon di soxna Fadja mi ngi demone it mujjantele ki nga xamne mo ci mudon ci ñoom muy soxna may mëna soxra mi nga xamne tay mom lañu nek kërëm mom soxna may mom yalla kon ngeen xamne mbollem cër gi nga xamne amna ko mbollem daraaje yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da doon wax ne aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa'mal li ukhra ka annaka tamutu ghadan moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhirah nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa man la deggu na hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanisil kamina dunya defal nako moy fatte wutan aduna ak ciiram dayon na sekk lim warona lijeenti ci aduna donako lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fi ko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam dayna ci sekk misal ciir bu lu ci nek taxawal nako waye neew na nga deg kaddu soxna may munatu sughra neew na nga ci radio wala ci tele wala yu mel non lu mu ci wax neew na yit nga gis ko muy def len nit lo xamanteni kon model la won maam nek gim nekkon non rek dayna sekk nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotu Seyd Touba waye yalla dogal ni ragné ku won na lol ci mom ba amon na ci ciir bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñi ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal na xam nañ ko buñu jaxasootu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ tuddu fekk ko fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yaakarna kenn du dégg lu la naqari kenn du dégg lo wërta dégg ci donte dana day xew fepp ndax yalla musulut kenn lolo joge ci keur gu tedd gi nga xamne moy keur soxna may mo alhamdullilah yalla dimbalé nek lo xamanteni ñim yaron da naka rek ku ci nek day melni jëm mom jëlay remplacer mo xamni ci nit bi di sey fenen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir kër gi do dégg lu ndawé yu ñak solo yi nga xamne bax nga ko dégg ci keur go xamanteni ay jigen ñu bari ñofay dajalo lolu doyna sekk sekk misal waxuma lak nak ngay fi dégg ñi gañante wara ñu def lanen lolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel té ñi ngi sant yalla bu baaxa baax bi nga xamanteni soxna may mëna yalla dimbalé nako bayé ko ño xamné message bobu nga xamné mi ngi ko doon dox mi ngi koy continuer soxna may mëna té li nga xamné mom lañ ci wax rek moy yalla dimbalé ko mu doonon ko xamanteni xam lool lim bëggoon moy nek ab julit pire fexé ba li nga xamné moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma sekk lool def na ci lu bari bari gis ngeen li nga xamné daara yi nga xamné taxawal nako soñu imam wax nga ko man xamna soxna yo xamné mu lañ ko tuddé nenañ ma mo len dalal alquran amna ci ko xamne sax wan na ma aliou gi nga xamne mom la ko dalale gis na ko jangal len bañ sori gis na ño xamanteni jangal na len dara ci xam xam gis na len gis na it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way yo li nga ci degge rek moy ki ni tuk xam xam lawon li nga ci degge moy ki soxna lo sax xamne soxna seykat lawon way yo xamne passef na lol yenn ci mi ngi koy jeme ci ki nga xamne moy kilifa gim nekalon muy serigne cheikh sidil muhtar serigne cheikh abou balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamne yalla defalon nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am passef ndax gis na ne aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit ku mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy sété ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fuul fo xamne fété won nafa yoon wi nga xamne ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu mo man ko muy cheikh ahmed bamba dañu sekk ciir bu tedd bi nga xamne jël na fété ko ko ci fete fi ñep fete gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamanteni tay kep ko xamni yaang ko dundal ci aduna fo meuna nek sa xel tay bokku ci yoon mu rut sa xel dina doy soxna may dana nek soxna may mënatu sufra muy guddi laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalaat ku ne xamna ne at yi nga xamne mom la yoron bari wut di soxna so xamanteni du mak nekkon ci kërëm waye mu gis rek ne kat liggeyal serigne touba bëgg na ko def bëgg na def liggey bo xamanteni kenn dootu ko fatte bu mukk bëgg na fa fete ñep taxone mu demone lajoon ndigal ki nga xamne moy maulana cheikh mohamoudou fadil bobo du mag lol xamal ko ko am lum ci sakku andi won lo xamne bari wut waye lim tololon la defone nekko nak kat dama bëgg liggeyal serigne bi ci guddi gi ba doon ci laj ndigal xam ngeen laj gi gogo mu dem ci laj ndigal lol rek ci warasna ci jangate lu bare bare ndax jigen koko kon xamna ni kon jigen num ma mel cer bu meuna amet jigen rek lay doon motax kon bam joge laj ndigal ñi nga xamne mom la ko wara laj muy kilifaam gi nekkalon agit ki nga xamanteni mo doonon serignam di magam muy cheikh mohamoudou fadil seigne fallou rafetlu lol lol ñaanal ko ci alhamdullilah tay lol lepp ñu ngi gis defena suñu jotaay bi bokku na ci lolo ki man la di jëf ju baax jo xamanteni ba aduna tukki kenn dootu ko fatte di jëf ju baax jo xamanteni ku ne xam na ne barke moko lol ndax li ñu wax rek ne lepp loy def ci yalla tax nga diko def lol luy continuer doon ci ku ne xam na ne ku meuna gis ku meuna setlu da nga xam ne depuis guddi goge yaakar na 1950 nangam lay doon ba tay ji ku ne yaangi gis dimension bi nga xamne guddik soxna may gu tedd gi mi ngi koy am gis ngeen ni mi yokko ci japp naane lam doon def bam fi nek bim fi joge japp naane dafa gëna yokku lu bare bare bare lool liko waral yeenu jitt sel gi nga xamne soxna may mënoto amon nako ak li nga xamne mom la ci djublu won rek ak yeneen ju yaatu jojé alhamdullah yalla fayna ko bu fekkone def na ci genn ginar yaakarna legui ne amna kenn ko xamne japp naane dana ko jox lu upp jooni ginar ak lenen li nga xamanteni kenn xamuko tay leppit bu ñewé mu koy dello waat rek ci fi nga xamanteni mo taxone mu diko ci dajala muy rek dello waat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi layatul khadri lolu xam ngeen ni amna solo ndax yalla mom moy ki nga xamne lepp lo xamanteni lebal nga ko rek bu so yalla da la fay lo xamanteni mo gëna bari lolu soxna may mi deggal na lolu gis nañ ko ci yalla dimbali ko yit kon lolu guddi lu gu tedd go xamanteni mom jël nako fete wo ko li tax mu fete wo ko lima len wax rek yeneem ju kawé ak personnalité bu mu amal ndax xamna ne liggéeyal yalla waxtu wu nek lay baxé waye borom xam xam yi dañuy wax ne jëf ju bax day gëna mag ci jamono ji nga ko jëfé day gëna mag ci waxtu wi nga ko jëfé mu tannon nak jenn jamono ji nga xamné mo gën ci jamono yépp muy wéru koor tannon waxtu wi nga xamné mo gën ci waxtu yépp ci ñaari yoy lu ci nek yalla wax ko ci alcorane moy laytul khadir mu tann ñaar yoy di ci liggéeyal serigne touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen loolu ak xel mu kawé mu rafet mënu ko gëna kawé moy bis bi nga xamné mom nga tann ci nga fasiyene liggéeyal serigne touba bis bi nga xamné tann nga né moy sa bis yalla do bis bobo mo gën ci bis yépp guddi gogo mo gën ci guddi yépp xam ngeen loolu waras na ci mëna jangate lu bare bare xam ngeen soxna may kon ku bax la ku bëgg lu bax la waye nak ku xam li mbëgg la won ku amon bis bis bu kawé lawon tax na bam tan bis bi nga xamanteni bu ci amutul ndigalul kenn nit wor na ko ne mom moy bis bi nga xamne yalla mo wax ci yalla lu mu wax rek du deñ neena mo gën guddi gum mëna doon gis na wër wi nga xamanteni mo gën ci wër wu mëna doon ci xam ngeen kon bo doon magal benen bis bo xamne nekkul ci wër koor tiyaba jing koy am jappal ne bo de magal bis bi nga xamne mom la soxna may mëna di magal da nañ ko fuddu ay jooni yoon ndax dañ wax ne al hasanatu tatafadalu wala tatada'afu bi hasabi az-zaman wal makan lolu bokku na ci xereñu soxna may yalla dimbali won koy mu amone relation yu yaatu lol ak ñim nekkal ñep waye nak surtout mbokam yi nga xamne ñoy ay mbokam ñom serigne touba ak mbokki talibé yi nga xamanteni mo nekkon sen kilifa misal mi ma ci joxe rek mel la moy li nga xamne séré nako man nako féké moy digëntéem ak ki nga xamanteni moy cheikh mahamoudou murtada lolou kuko xam rek man nga ci xiyass ñi nga xamne ñi ci dess ñi nga xamne man féké wu ma len wala xawma len waye mu nekkon relation bo xam rafet na lolou serigne murtada simi man nako séré man jappu na ni sax li ci ëpp li nga xamne mom la daan xewlo moko fa daan andi gis na it gan ñu mag ño xamanteni serigne murtada moko amon ci mujjum joge won rew mu solo sori bi nga xamne ñew nañ soxna may mëna len volé lolou luko waral soxna may doyna ko ba taxna kon fété won nako fep fi nga xamanteni nit warna fa fété jigen warna fa fété jigenam kon fofu la fété won serigne murtada radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamanteni danaka mom ñu xawona mujju ci njabotu serigne bi waye nak fofu la fété won nit ñi nga xamanteni ñoko jitu won ñom ñep di lu am solo relation yu rafet niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni batay relation lolou misal la rek ci digeentem ak njabotu serigne touba gi budé ñi ci dess nak suñu mbokk talibé ak ñi nga xamanteni moy wa touba moy mom digënté bi rafet na lool waye nak lima wax légui rek né mom dafa amone gis bo xamné bu kawé la ba taxna buy jëf da daan bëgg dak fi nga xamanténi bu ko fa jëfé mu wër ko ni agna gis ngeen ñi nga xamné ño gënon nek ay xaritam moy wa juma ji défé na ñëpp ko joy waye wa juma ji ño ñi nga xamanténi ño ko gëna joy yaakarna gis na ni Serigne Touba lim gënon bëgg moy alcorane mu dem ci juma ji gis ñi nga xamné ño ñi fa daan wacc alcorane muy wa kamil ba doon ko def ci ndigalu Serigne Touba dipp mu fi nekké banim fi joggé mu saxalal len defena lek ay teranga yo xamne suba gi ak ngon gi musta deñ ben yo alhamdullilah ba jamono ji lolit liñ ci meuna jangate bar nak xam ngeen soxna ci moy rek limu waxon legi ni xamna lim bëgg lol bu baakha bax nak lu ci nek day malne mom kon liñ baaxo wax ci xelum jigen mom delu ko defena jigen la go xamanteni am xelam yakarna mo gëna kawé fuf xelum goor pestefam ak yitem mo gëna kawé fuf yité goor ca bo xolé nim doon doxal ak doyna moy lumi def rek day xol lam gis japp ne mo ci gëna mat gëna kawé mom lay def lolou feñ na ci guddi gu tedd gi mu tan nga xane ci la fasiyene liggéeyal borom fasiyene ci liggéeyal wajurum feñ na ci fim daan defé lu baax fep fum ci mëna doon rek day doon fo xamanteni woor na la ne fi mom bu ko ci defé dana ag motax xaritu ja daré kamil li lawon daré kamil jom na def xariti señ daara yi nga xamne ño nekkon ci aduna ci la xariti imam yi lawon xariti yi mbolé nit diiné yi nga xamanteni japp nañ ne ay nit ñu baax lañ ñoom la xaritoloon waaye nag kat daawud jël alalam it nag di ko sànni ak di ko def foo xamante ni moom xëy na mën na cee am taggu àdduna ni rek waaye wóor na ko ne mën na cee bañ a am ngërëmul ñi ki tax muy def déedéet loolu daawa ko def lol bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu baax bokku muy soxna maymunatu ñan mu bintu khadim rasul soxna maymunatu sukhra li nga xamne xamna señ bi yaangi may wax ni waxtu gal li nga xamne mom la ko tejje rek moy tañ war ko ci roy ñi ñep moy ñu xamne parité li mo ci wax leg rek kalimatu haqqin uridu biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci kawit liñ ci jublu baxul waye soxna may mo deggone li nga xamne moy parité lol moy soxna amna rol bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy niko gor amé ni la ko war amé soxna may degg na lolou motax xamna li mu war xam pratique na lepp lo xamanteni l'islam diggal nako def nako yar nañu bare bare bare bare yar nañu yarou l'islam won na len jigeeni tok di togg ak yek tok bir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu re re re ci l'islam lo xamanteni kenn musuko def moy créer lo xamanteni xeyna mi niñ ko ci won def nako muy guddigu tedd gi nga xamni mu ngi koy magal tay muy liggéeyu kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak wan ñun ñi nak nitit lu mëna liggéey lu bari bari li gënd ak moy nako delo wat ci yalla motax mbolem ay tolam mbolem lim daan am lepp boko sét lool li ma wax légui rek ci njabotu Serigne Touba la ko daan delo ci daaray kamil la ko daan delo ma ngi koy tejje rek ci lim doon wax légui ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kérok bisum bu mujj bi yalla dogal man bokku na ci ñim taw fexal muy bis bu mujj bi nga xamanteni ci la liggéey mat bam bañ ko bam delu ci keuruk deug gi muy bisum bu mujj bi bobu Dakar la mu fekk bobu ma ngi jangé fenn ci rew yi nar yi yakarna lol señ Abdou mi mo fa ñew ak suba tel wax ko señ Murtala yakarna ak lol bim naajé biñ xeyé di muy ci señ bi ndeysaan mu xawa soppi ko lol jek jek woné na dafa bëgg dem Touba ci juñu ñim nekkalon ni leen nak bu ngeen ma mëne xaar mo gën yalla dogal man bokk na ci ñim andalon ragal na sax ma kenn leen rek la andal woné na day dem ñëwaat biñ ñëwé ba genn dëkk bi lañu juñu wax ñu li xew né soxna may mo fi jëgé waye señ di kër yoon bi bañu accès wax ji triste na lol yoon wi moy lim ñëk fim doon waxé rek mo daw yaram moy dang ci déggé né moy ñak na ko xamanteni kenn mënu ko remplacer dag légui mo da ngay sét rek fim ñu fété won da ngay sét ni melon rek nan biñu mujj wax sax kër dama né ko xamna dal ñu lay def dal xawmuko néna mu réne ma xana baye ma ak sa baye bu tedd bolé ma ak sa baye bu tedd rek néna kër bu mu mujjé ki loolu mo wax ndéssaan kër waxam jëpp na loon biñu ñëw ba jégé ci Touba señ bi jëf yi daw yaram ci mom mu taxaw ñaaram ci bëcc bu met la ndax néna la dafa xam nga mag mu xey non rek jaarut fenn bëcc bi non la buñu ak seen jaaré mu escale fa top fu yagg boba yakarna lool ngon ak alhamis la ñepp tok diko xaar am ku may waxtanal ko xamne sax dundatul legi defna ala jaxata la fekkuñu fa mané ko waaw yeef yi mom ni ñi xaaré seen bi ci mom mi ngi tok ci biir téléphone lenn seen bi jaxaso na lool ndeysaan ginaaw bu mëna doyna waat seen bi lo ci mëna dégg mbirum soxna may mi diis na ci mom ci comme xamna ni mom rek mo ci dess bo buñu aggé ñu kiko motax rek daane lool rek la tax mu tok fa tuttu waye japp na ni xeyna comme soxna may yene nako lepp lu yow ci bobu ngon ak alxamis la mo xamni guddik aju ma ngi dug motax dafa tok ba jant bi waji so mu ñew bi ñewé mu jubali asalem ge ndessane yalla dogal lepp fekke nako bu mu démé lim ñu ko wax dafa dug ci amna kaskar bu ne ci ginaaw ñu defal ko fofu mu waj waye kéro gi triste rol bi noppé do ko ñaanal do ko delu wat waye fan yu yépp lool rek la doon wax moy waxam moy fikk xamne mom la ko soxna may mu na fété won ndax jappu ne kenn man nako fa fété ta lolou man dama ko xéré féké ko néna la lolou yalla tawfik la mu guddi gogo andona ci waye mbollem lu ci wax digënté ak Serigne Moustapha man nga ko ci wax ci ñinga xamanteni ño tam mo tambalé Serigne Modou Moustapha man nga ko wax ci ñepp waxuma la sax ci doom Serigne Touba man nga ko waxé ci mbollem jabotuk Serigne Touba gi muy bokkam yi muy xéxam ci muy talibé muy ñepp kon soxna may mëna tamom yalla ñu ko yalla fayal waye nak ñi ngi ñaan soxna yépp nak surtout nak soxna yi nga xamné aju lañ ci yoonu mouride nak ñu xamné soxna may nak yalla mo ñu ko waccel muy doon Serigne Touba waye nak nit la ko xamné kuñu wara roy ci mom la nañu roy ci mom ci lepp soxna may bari na lool photom bi ma ngi jakarlok mom waye photom bi do ci gis lu nakare yalla do ci gis len lo xamanteni dana la tang ci yow lool nañ ko ci roy nañ gor gor lu bu baax dana jaxaso bu baax ak nit ñi ubbi ko won na lool waye nak da sam na lool mbollem fuko l'islam yam la won rek fa la yam moy kon nekkon na ku neex presenté ko xamne do gis ci mom len la nakare lool kon ñun so jigen ni rek nañ ko roy ci lool bu baaxa baax roy ko yi ci fassef bi mu amone mana jaamu yalla lool wax nañ ni sekk aljumu dana dem ci siyar ji fete barbu Serigne Touba wax nañ ni dana faral di def yu bare bare xalwatu yo xamanteni miri biram la lool nañ ko ci roy bu baaxa baax waye nak xamne kat bu fekkone ne kenn dina noppulu ci def lu baax bu fekke ne kenn dina noppulu ci len ben choona bu meuna don soxna may meuna te bi mo ci meuna noppulu ndax kat moy ki nga xamne doomi Serigne Touba la woor ko ne aduna lum neex neex ëllëgam mo koy gëna neex ci taxu ko wona noppalu dippi ko yalla bindé muy gone musta noppalu ba banim fi joggé kër guy jëbaram lool nak kon nañ roy ci mom bu baax baax surtout soxna yi ci xamna nak kat soxna may école la doyna sekk roy kay wet gep rek manes na roy ci mom nañ roy ci mom xol ni ñi défaré suñu aduna way nak nañ roy ci momit ni nga xamné nañ ñi défaré suñu alakhirah yi rek la jangati ci waxe suñu iman way tay wajuru mo leer ndax sama yaram dama xaw ci burtu te jere jere
1: jere jere serigne murtada busso jazakallahu khairan wax nga wax ju am solo jo xamne manes na ci jangal lu bari li waxtu wi khat khat ndax dafa melni bu jeuk ñi fi jekkon jeuk l'islam dañu xamul won ni jigen amna njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara l'islam mi nga xamne mom defal rek ko tax juk bi mu ñewé dafa dal di jël jigen tek ko place am woné njariñ yi nga xamne jigen amna ko ci gattal serigne touba mi nga xamne def na ci l'islam lo xamne estuwar netu legul ku tolni mom ci limu def ci l'islam yalla fayé ko njabot go xamne seen yitté mo doon delu ñukul l'islam rawati na nak njabotam gi nga xamne ñiko yalla jox ci aw jigen dañoo taxaw taxaway won duñu wax mukk ni suma doon goor dañuy jëf na goor ñi jëf té lolu jamono firndel nako ndax ñi yaro ci kër Seigne Modou Mustapha ak ñi yaro ci kër Soxna May Mouna gi amuñu ak amuñu luñu leen di jaawale nañe mel rek ni nona la ñi mel lolu kon moy woré né Soxna May Mouna tu jikko yi nga xamné l'islam da ko soxla won té itam yalla daggal ko Serigne Touba té man yima ci gëna ñor gën ma ci yittel moy jom ak ngor lolu nekk na ci Soxna May Mouna tu ndax digg na Serigne Moutakha mom Cheikh Modou Bassir mu wax né jom ba jom jeex du dara luddul baña dess ginaaw neena ngor ba ngor jeex du dara luddul baña ñaaw waye nak baña ñaaw sa digënté ak sa borom baña ñaaw sa digënté ak say morom def na né ku xam Soxna May Mouna tu xam nga né ñaari tank yoy lu doon doxé té digënté mak ay bokkam firndel nako digënté mak ñi ko yalla denk ci mbolo firndel nako ndax ni nga xam nañu la doon doxé doona na ko xamné feñ na fi mu waxtaan wi Seigne Imam Daniel na kaddom ndax mom feñal na ci njaal bi ñu waxtaanam ni nga xamne rew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ fa fekk jeexi ci seenu mag te seen ak farlo leen ko may deeng nga ci tam Seigne Moutala Busso fi nga xamne fi la daanele kaddom ci jikko yu tedd yi nga xamne Soxna May Mounatu amé won nako te li ci ëpp solo modi ñoom njabotu Serigne Touba lañu teggon ci seen kanam moy wastahmarukum fiha joji alquran di wax nga xamne souf ci li fi nek ay jinni ak malaka duñ ko fi def waye doomu adamay ñoko fi def ñoom itam ñu am pass passum nekkal fi yalla ci bir jamm ni di liggeyal l'islam di jarñal yalla binde fi fofu nga fekk Seigne Moutala daanel fi kaddom kon ñu jox la kaddu gi gëna buñ la dalalé
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مبوكي تا دي نيو نوي بو باخ دي جيغل بو باخ سي سونو ياخا اكسي ادي ول سونو تشابري يال دا دغالون ني ديم باي واج غير نييو فار اا تشاغانيت جامونو جي نيمو خاتي da fa lay wax ne ko xamne bis neena la bi sangam sama xel nekkon ci yow rek doyna sekk ak yeek waxuma lak nak mu jël telephoneam wala waxuma lak nak mu jeggi ay jeego ñew ba ci sa kër koku amna haq jo xamne lu mbir yitté yitté li nek war nga ko jema jox haq joy la rek ma ñu tax ñu yaxé ñew ay du lenn di niyu bu baax soxna si nga xamne moy soxna bari ci kilifeefam ci kilifeef yi nak Serigne Cheikh Abdou mi nga xamne ci mom la jotaay bi sababu mu sakku woni sunu tew ci ñu sant bu baax ci kaddu yi nga xamne mom mo fi jitu won di Serigne Imam ak Serigne Moutada Busso mu melni ki mëna son nako doylo walif ñuy jël kaddu ak lool rek bu ñu déggelé lu mel nonu ci lepp daw yiw di ak jaamu yalla gu yaakaaru ci waxtane jëm ju baax jëm ju sel jo xamne buñ ko waxtane ay njariñ yu bari man ni ci juddo Serigne Moutoura wax ko legi muy fatlé fatlé jëm ju tol nonu warna jamono ju nek waye jamono ji la gëna raw jamono ji nga xamne mi ngi melne nit ñi dañu xamatul fuñ jëm wala dañu amatul ay yoy way waye bu len wax ko xamne bi fi jugge ak legi ay at yu neew la yi nga xamne du ca mam ya du ca mamad ya du ca mamart ya waye jamono ju yegg rek la fekke lepp li jamono don lej teewul mu don kim don lamu don nit mu samako teye ko ñangal ko ba ci bu mu ci am ci serigne ko waral di lawanu mu yok ko daliko taral ko ba ni mu fi joge koku waxtane ko jamono gi nek baxna way rawat na jamono gi nek xamna man nak kon dama dal di jëm ci ginaaw ñaari kaddu yi jitt won su serigne moutoula daniel rek fi lay gëna jëm muy ne roy gi manam waxtane sama bi ngi koy def waxtane ngi ko ngir tag mami serigne cheikh abdou dedet lolou mom kep ko am xel yi woro ca dugg manam rek wax ngir bëgg lu neex serigne cheikh abdou tax ngay tag sama may njariñ la du bari njariñ la lu ci juddo lu ay xob lay doon yo xamne mo xam xaliss la mo xam lu koy nuru ci lolou nak solo ci bari wut solo ci bari wut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna bari ne sama wajju ngi nonu rek doyut waye li solo ci deug deug moy ñu waxtane ko ñu jël ko tek ko suñu kanam li nga xamne mom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxone al muslimu mir'atul muslim ñu jël ko def ko ay setu suñu kanam xol jikko yu bax yu sel yi nekkon ci mom ñu jëm ko jikko wo ndax moy suñu njariñ dañ fa di wax ne di wax tag baxu sepp serign di wax ak baxam lum yag yag mi ngi mel nek rek nga nan señ baangi ci 10e étage ba di fa tassu di ko yem kawé gum kawé ak sori gum sori souf ah man nga yag ci yem de bo jemuta yek lilay jariñ dal moy nga jema yek fekk ko waye lul lol da yag ci kaw nga yag souf rek da yag ci kaw nga yag souf rek kon waxtani nak limi am solo moy ñu jema roy jëm yu bax yu sel yoyu nga xamni ñom ño fi nekkon
4: da fay mel seigne amna benen element bo xamni tamit seigne indil nako jeli won nañ ko ci mom mi doon lo xamni meun nañu wax ni danaka moy mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jox moy nit ñi japp ci liggéey ba nga xamni mo nekk fele ci Porokhane ndax buñ waxé rek né ay soxna ay tout tank nga yor leen xeyna amna lo xamanteni ni lu war la da fay mel limay wax sa su nekk seigne bi dafa baax rek di wax parrainage 15,000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour dañuy dépenser par at rek wala par week ëpp na lool kon dañuy ànd ak Seigne Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu si waat ci plateau bi.
5: Ni ko nuñ ko aadawoo nit ñi bu fi nekkoon nit ñi dañ koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme nit ñi ko aadawoo. Waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la maam Diarra yaral kooku moom la talibi bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam Diarra bu ne itam loolu nga bëgg loolu nag bi mu ko defee ñu xalaat ne financement loolu fu muy jóge looloo taxoon mu xalaat organiser jigéen ñi ci ay daayire maam Diarra xam ne ñooy yor financement bi loolu dafa am ay carte yu ñuy cotiser chaque année bariwut ci Sénégal 2000 ñu nekk ci biti kii waaye loolu di muy néew pasteefu jigéen ñi pasteefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépense par weer dama koy wax toujours di ko répéter di ci insister mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membres yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak sine 20 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer nga xam ne kon loolu mooy pasteefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lu pasteefu taalibe waaye ni nga ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi nit ñi bëgg seen i doom dem fa day yokk ba nga xam ne mënuñoo absorbé ñep mu ñoo jël ñep té loolu buñu sañoon ñep lañuy jël waye qualité am jangama ak qualité bi yorga ak qualité bi yefé amna fof bu fa aggé dutuñ ko man té loolu dafa am important moy moy la nga xamné cheikh mustapha bang koy def priorité moy nañ leen yor yor yeen nga xamné ñi ci ëpp muy leen yoré non ci lu jëddu seeni kër yi wajur té non lañ koy défé bo démé ci daara jël lañuy lekké lañ leen di topoto li ëpp ci ñoom amuñu ko seeni kër wajur la nga xamné ëpp lé nañ ko ñe nek seen kër wajur tek ci moy yarba yarub bu sel ba yarub julit ba ak boole gi leen di boole ñu andando yarondo non xamné kon lolu fumé wax légui ci une séance presque 500 personnes mankina 450 jëm nonu ñu fass yéné fek buté gi lum tuti tuti mat 500 ñu di ko yok armu jot wayé ñepp xamné lu ci yok rek day dal yokkat ci féré yépp fumé bu néwon dañ ci yok 100 élèves dis d'attente ëpp na ko fop day dal yokkat au mu lu tuti tuti ay 20-25% ci frais yépp muy li jëm ci enseignants yi lu jëm ci nangam infrastructure lépp lépp lépp kon nak loolu dafa laaj mën naa nekk ndax talibé yi ak julit yi am nañ yéenay def ko buñ ko xamee loolu nag comme nag base bi moo doon carte Mam Diaré loolu boobaa ak léegi daayira yaa ngi yokku waaye taxagut mu mën a àgg fu nga xam ne mën naa ñoo absorbé mboolem ñi nga xam ne mooy demande yi ñi nga xam ne bëgg nañ seeni doom dem fa ci loolu lañ xalaate système parrainage boo xam ne nii ñu xalaat muy mu théoriquement muy lu yomb lool même te yomb yomb appliqué aussi mooy ne bu ñu xalaatoon jël naa ñeneen ñi ci des waaye daayire Mam Diaré yi rek fi mu ne bu kenn daayire bu ne adopté woon beneen benn Mam Diarra kese kon dana daal di mën a yor lum tuuti tuuti léegi si 1000 élèves xam ne kon lu yomb la te ñu ko calculé basé ko ci calcul yi xam dañuy def ci sur réew yu ndaw yi mais téeméer mën naa dundal nit bon muy téeméer par jour kon ñetti junni ci weer wi loolu daayira Mam Diaré yépp mën nañ ko yépp kooku moom la waaye nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak li ëpp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñoom mën nañoo def loolu lu mu tuuti tuuti parrainé kenn loolu ci objectif bi taxoon ma bëggoon fu mel ne Dakar gën a xam daara ji ak yenn dëkk yi loolu ci la ndax ñu gën a mën a farlu ci parrainage bi ndax ñi ngi koy defal ay tubaab a ngi koy def fu ne ñi ngi koy même fii sax am na tubaab yu fi parrainé ay nit dina fayal seen i njàng kon nag wontu mu laag sa doom doomi réew mi doomi julit yu ko soxlawoo ñu leen defal lu nga xam ne njariñal réew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëllëg réew mi yépp moo ci bénéficié kon looloo tax ñi ngi fàttali nit ñi système parrainage bi ne ku ko man ku ne nga xalaat ne boo doon teg téeméer ci sa yu nga xam ne ñu ci ëpp mën nañ ko dépensé duñ ko xam lu mu doon ci sa wet weer yi muy ñetti junni mën naa dundal kenn bu ñu yemee ci daayira yi imana financement 2000 yi ak daayira yi kese mën naa am danañ gën a yéexe àgg fi nga xam ne fi lañ ko bëggee tandis que buñ ci yokkee lii financement bi day yokku te itam muy lu nga xam ne mën naa nekk te du yàqal kenn ku ne ca la nga xam ne moom ngay def feneen ak feneen lu baax ndax téeméer par bis wax dëgg yàlla yàlla mënoon na ko mënoon na ko ñu bare bari booy wax ñi nekk ci bi wala leen $1 par jour wala wala wala leen €1 par jour nga xam ne kenn ku ne mën nga koo teg fee fàtte ko fa xam ne bis bu set kenn ku ne dépensé lu ëpp loolu te loolu di muy tuut mën a dundal nit non seulement da lay dundal nit waaye ndax nit ki xalaat tuyaa ba ji nekk ci dundal nit ëllëg yi nga xam ne nit ki léppam jeex na du jëf jum jëfoo ngir yàlla. té lolou dafa dafay ñëw ko lu ma taxaraat la kon nak lu baax buñ la woné yoon wo mëna défé lu baax défal ko sa bop dëncël ko sa bop da nga ci wara gëna jublu lolou mo wara système parrainage bi té lolou ginaaw tuba bi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur mo xamtuma la ñi nga xamné doomi ñepp lañ doomi Sénégal té itam ndariñ li gënne ci ëlëk ci ñu mel nonu ak seenu bi yar ëlëk ak seenu tassaro ci aduna ci réew mi yor seeni kër yor seenu jabar yar leen ci nona koku Sénégal gëpp koy bénéficier ndax gogo nu mën def limay wax toujours dara nekk grain Sénégal
4: jërëjëf Seigne Assane Fall ak wa régie sant bu baax Seigne Samba Gueye mi nga xamne mo ñu doon montel élément bi waye tam Seigne Cheikh da fay melni Seigne bi indi na point bu am solo muy parrainage bi amna lu mu doon juñu xeyna jotuñu ko indi ci élément bi moy parrainage bi mën nga ko def waye lu da ngay sengalé ben soxna jaara rek ni mom ngay parrainé ndax lolu xeyna amna explication yu bëre yu ba xamna dama lay bay nga ñu fofu
6: ba jërëjë soxna may ni nga ko waxe nonu la parrainage bi serigne bi leral na lim ci djublu ak ñariñ lim mëna andi ndax nim ko waxe liste d'attente moy ñiñ tuddé mam diara té bindu dañu bëgg seen doom giñ tuddé mam diara duggu ci daara ja kenn xamunu mu toll ñu bare bare lañ ta gis na né suñ jëlon téméri mam diara yokku leen ci ñafa nek fimné ni ndax fimné ni ba daara ji ubbé ba légui 450 at mu jot mom lay accueillir ñu yoro leen seen lepp nak manam wayjuri mom dara waru ko ci domam bimu tuddé mam yar duggal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defé ginnaw nak yene cheikh mamadou muntakha naka jek yene ki soson daara ji seigne moustapha bachir mo do non daara ji di yok capacité d'accueil mëna jël ay mam yar at mu jot lu gëna bari ba dem ci ay jooni lolu ngir ñu man ci ag ci lu gaaw moy bokk na ci liko mëna may muy programme bi nga xamné Seigne Issa mi ngi doon léral muy parrainage ni ngi ko waxé parrainage bi du né dañ lay jox diw mam jaar sangam yow mom ngay parrainer dedet ndax objectif bi moy lan symboliquement nga né parrainer na men mam jaar wayé day bok ci mbolom mam jaar yi nga xamné yow men mi soko parrainé di joxe 15000 francs par wèr ngir luñ ko yoré ngir dundam lolu day signifier danaka né 450 mam jaar yefa nek yépp yang leen yoré yang leen dundal té lolu ci symboliquement ci diiné dafa am solo ndax ben nit nga dundal ko melni dundal nga mbolo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu la ndax dañuy bañ itam nak mu meuna am xej ak sen ndax su ki parrainé mi mam diar ke parrainé mi mam diar ki di defal kim parrainé lo xamné ëpp na li le kenen parrain diko defal su yagge meuna andi jiss ya ak yarin wi nga xamné dañu bëgg ay waaso yu bokut ña nga fa dajé jogi ci région yu bokut lepp lañ leen di yar ci benn yar bi muy jikoy mam diar benno gogu ak uniformisation yar bi lolou itam bëgguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolou kon moy jublu way parrainage bi té forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxane muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mamadou muntakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi rendit inshallah bëgg nañ Seigne Issa bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi itam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bari bindu né bëgg nañu nek ay parrain ndax dañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamné ku fa dem dañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax né man kat jël na ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxel le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yu yépp dana disponible ci biir stand ba nga xamné ku ñew dang fa mëna bindu ngir bokk ci programme bobu dañ fexé itam ci wétu xabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara ji ci wétu kër mam jaar ga yépp ngir ko xamné yalla man no la ko dal so ñewé poroxane so démé ci barab yoyu nga mëna ñu mën la léral programme parrainage bi nga mën ci bindu su ko défé objectif bi moy xaaliss bobu ñuy dajalé ci parrainage bi ñu mëna yok capacité da yi man tabax ay dortoir yu bes muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bes recruter yenen jangale kat suko défé ñu mëna jël yenen mam jaara yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné dank nang suñu ko su yagge xayna liste d'attente bi ñi ci nek ñepp dinañ mëna dugg
4: ma sha Allah li fatale tamit señ bi du ku nek ben rek ngay jël kum neex man nga jël valeur 1 milliard ñu jël spectateur yi ñu waxé parrainage ben soxna jaara 1 minute une soxna jaara lolu ki waxe na rek waye ku meuna jël jouni soxna jaar tamit bu meun ko jël bu ko defé ci liste de
7: temps قد كان بي قرسان من أبسبات تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلات مثلي قد الفزاهات أكرم بي من كتاب قد صفى إلى لن فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتبع

0: maa ngi nuyu ñu ngi seetaan ñëpp, maa ngi nuyu tamit xalif général de Mourid ak mbokk jullit yépp. Témoignage bi ma am ci jour bi rek mooy ñu ngi gërëm Sénégal yépp, di gërëm mbokk jullit yépp, di gërëm Sëñ Moustapha. Depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi, fu mu toll mu ngi wàcc ay kaamin ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci Poroxaan, parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop trop trop, mu nekkoon ci xolam, mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara dara dara dara dara. Ñun sama yaay daf ñu jur, mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee, ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon, am yërmande si ñoom. Liggéey bi nii Sëñ Moustapha Bassirou moo ko ko dénkoon, mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam, yéeneem ak pastef bu mat sëkk. Musu ko bàyyi ginnaaw, musu ko caaxaane. Fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal ñu ngi gërëm bu wér wér wér wér Sëñ Moustapha Mbacké. Yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax, di gërëm Sëñ Moustapha, di gërëm mbokk murit yépp ak mbokk jullit yépp. Ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii, waaye ñuy dolliwaat rek di sant yàlla. Ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek, léppam yàlla la, yonente bi Serigne Touba ak Mame Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey màkk bu ñu sañoon mu nekk fi dañu wéttali ba ci kanam, parce que doyaluñu ci moom. Mais ñuy am rafet njort bu baax a baax, fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jóge woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp, bàyyiwuñu kenn, ndax dafa yaayoo woon ñëpp, doomoo ñëpp. Kenn kenn kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey. Kenn kenn doyalul ci moom, mais ñu dolliwaat sant yàlla rek, te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom. Ndax musul dugg ci daray caaxaan, musul dugg ci daray àddina, léppam lépp yàlla la woon. Yonente bi Mame Borom Touba ak soxna Diarra. Ñu ngi gërëm ñëpp, di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax, di gërëm mbokk jullit yëpp, di gërëmaat bu baax a baax Sëñ Moustapha. Jërëjëf. Waa, ñu ngi nii ci daara ji fekk fi soxna Diarra yi, ñu ngi wàcc ay kaamin. Ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell. Boo leen xoolee sax xam ne am nañ lu leen naqari bu ñu sañoon sama yaay toog fi ba léegi. Mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi, waaye njabootam a ngi fi, te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si. Comme ni sama yaay doon, xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé, mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa, nañu dalal seen xel bu baax a baax, te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll
1: insha allah. Alhamdulilah rabbil alamin. Ñoo ngi sant yàlla, jiddil ci yonent bi, di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badaloo, fii rek la bëggoon. Fii moo doon waaram ci àddunaam. Gannaaw bu demee ba Tillaye Aram, fii dong la bëggoon ci kattanu yàlla. Toog fii nag ci daara ji di gis gone Mame Diarra yi, mu mel ni mi ngi gis Mame Diarra mu mag ma. Ndax da doon gis Mame Diarra yi mu leen di bernde, di kontaan ci ñoom, ñu koy wayal, di ko sikkaral, xolom bi di neex macha allah. Waa, ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax, ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens. Bu gàmmu jotee dina def fii 10 jours di fi bernde xale yi, bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam, da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg añi suba, lan ngeen bëgg réeree suba. Bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé, ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xale yi lu ngeen bëgg ndékkee xale yi.

0: ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bi mu koy def ci biir wañ bi da doon tibbi yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci paraxaan gi rek dala naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xam nañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
1: assalamu alaykum wax ji lay luma ci def dara lumay di sante rek ay da kuko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sola bëgg gune mam jaar yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaar lu mu wax mam jaar lu mam jaar li fi mu jëm ni mam jaar rek ko fa yobbon wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaar jeeli addiya ñew def ko ci gune mam jaar yi diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawo ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fi nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fën wu gudd ak wër garam ak magam jëlé nga xamne moy khalife general des mourid def ko ci khalife general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko do liggey ci daara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awa dem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore daara ji yalna len yalla suñ gorom bi gëna degeural jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñoro lu may liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey goudi ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
2: di ñaan yalla mu yagg fi te wër ci doley seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu reuy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doley yenente bu tek ni ngand def yalla na yalla may katan nga ak doley jëd ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal li ñoo ngi ñaan yalla na yalla tass ci barke ba yalla na yalla tass ci barke ba doole yenente bi serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laaj taala sek mom serigne muntaka jere jeuf
3: assalamu alaykum ma nga ne serigne muntaka basiru da ne serigne basiru borom paroxan da ay da nday badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ci ba yop fa la ma fekkoon mota ay da nday ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara bu
4: fi ci wacce kamili
2: waaw
4: barok mam jaara bi ñu ko defa soxna ay ba do
2: waaw waaw xana di sant yalla ju jul yonti bi seigne cheikh jembe fall na fi yag tebet Seigne Muntaka mu Cheikh Mohamed Bassir def fi yag tebet ak Seigne Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Seigne Moustapha ndax mom Seigne Bass Paroxan mu nu nekkal Paroxan de gennu tete nu and ci Paroxan tam Seigne Bass yenn fi yag tebet momit no ko jale ay de nday badelo du ko jaal umu mam jaare yep du ko jaal mam jaare du ko jaay daare mam jaare du ko jaal ak njabot ma ng ko jaal soxna Soussam ma ng ko jaay soxna Balim Seigne Muntaka ma ng ko jaay soxna wa dem ak soxna roxi mim nekkolon ci wañ wi ak mbok diko jaal seigne cheikh busso diko ñaar ummi bi yeb du ñaar nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla ne fasen tek se tank te yen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ko jaal tam seigne bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokk paraxan yeb ak bokk ndaxaru yeb julu yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla na xepe aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ay da nday dal na sunu xel mbooli seen poroxaan tey foofu ne kaamir yaa ngi arxuraan yaa ngi bend yaa ngi ca biir kon nag moom dalal na sunu xel mbàkk
5: bàll waaw moom asalaamaaleykum warahmatullahi taala wabarakaatu kaddu yi moom kaddu yi seere la ni ngeen ko sàkkoo ci noonu waaye kaddu yi san cant la itam nag ndax bis bii moom bisub cant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangé lu bare bare bare dundugo wom la doxé né djégu yu bari yu wuté waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujj gu rafet kenn sik sakawul na sunu borom defal nako ta lolu li ci firnde moy at yi yeb ba daré mam jaara ji soso ba tay gis nañ né mom ay xalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxone mam jaar taxaw ci wettu seigne Moustapha Bassirou jox ko leppam ba seigne Moustapha xam lolu def ko jeewrin ni mam jaar di ko liggey do loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne Moustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak xalaatam ak beug beugam mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne Moustapha motaxit seigne Moustapha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba paroxane ñew ci mam jaar mi nga xamné mo leen bolé won mom lañu sekkon mom la doon liggéeyal ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax seigne Moustapha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay xalaatam ak bëgg bëggam ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawoko ko ngir santikoko ngir gëremiko ko Aïda Ndiaye ku mata sant la ku mata gërem la ndax ñun ñi nga xamne no fi nekk ci barab bi de séré nañ bataay jëfum déglu nañ bataay ay xalaatam gis nañ bataay pass passam xam nañ ni at yi yépp leppam da ko jox mam jaara ba disiwul dara wax dëgg yalla ak yonent bi lool nak kon bis bi bu ko seigne Moustapha taxawo ni wax dëgg yalla manes na ne manes na ko tay ñe bu wër wër wër ndax taxawu nako ci walu l'islam taxawu nako ni ci walu talib bi bo xam bi dafa joxon leppum seigne Touba jox ko leppum mam jaara ba bayiko fi wax dëgg yalla ki nga xamne tay mom lu seigne Touba joxon tegon loxo salum ci loxom muy seigne Bassirou ak mom mi di seigne Moustapha mu nekkal ko fi di seigne Bassirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nek gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jott ci mu taxa defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim bayyi gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko geureum di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal mom itam mu yag fi suñ kanam yàgg taxaw njaboot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jërëjëf
6: a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahi rrahmani rrahim ginnaa bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun lan moo tax loolu mooy tiis bi nga xam ne dal na ci kaw ci sunu kaw muy génnu àdduna soxna Aïda Ndiaye te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis la suñu borom mën na ko woyefal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñu borom la ñu dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofale mooy suñ kër gu mujj soxna Aïda Ndiaye ñi ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mboolem njabootu Serigne Touba gi ndax ku ne xam na ne Aïda ci waa ka Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak ma jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëfleen ceeg moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay waa ka Serigne Touba ñi ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moumtaha mi nga xam ne mooy Jawrine Porokhane te defe naa ne soxna Aïda ku wax soxna Aïda Ndiaye rek da nga wax Porokhane di ko jaale itam Serigne Bassirou Porokhane mi nga xam ne moom la jiital foofee ca Porokhane di ko jaale itam mboolem jigéenu Sénégal bu mané jigéné Sénégal djubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat kenn la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la kenn la won ci jigéne ko xamné daana participer bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démé té kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigéen lé né mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp ñepp ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Faye li tax may wax lool moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma turu soxna Mariam Faye lool ta data muy dem makka ni la ma jott ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag yag ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy téyé ba damay téyé ci loxo bi tangé ba tang mu jël ci benen bëss bi ci dess téyé wat kon da nañ wax lu yag yag ci yu bare bare bare bare mu daan may wax né soxna Mariam Faye dima wax teranga jum ko joxon yu lu bare bare bare ba diko wax sanna don nako am ñu ko don togné ndaysan daal ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sékkon ci teranga amna fu mu ko tégon ma ngi koy jaal diko jaal jigéen Sénégal yépp jambar la won jo xamné da nañ liggéey waye tam jambar la ju nga xamné liggéey bu mu daan liggéey daw ko yaq lolu ñun Sénégal dañ ci wara jàngé ñun jigéen Sénégal ku xam Aïda Ndiaye xamné bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim réew dama ci occasioné sax pour jàlé wa Amérique nga xamné daana fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggéey nga ko xamé té ku ko xam xamné daana liggéey way daaw ko foy daana liggéey way daaw ko yaq daana wax né man dé soxna awa mam awa lamay woy mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa ci man mam awa man ko xamone ma man ci capital bi la dëkk té mamom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon té mamom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wat day def ni ci jëbbi def ni té sama ñak lay dundé lolu lu jara baye xel lañ ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu baye xel ci lolu ma mom sama kër ci capital bi la dëkk sama ñak lay dundé da ci sigar ne man duma dem ngenté duma dem ciet kon lolu moy limuy wané moy dina liggéey jambar dëgg la waye du ko tiaxané du ko foyé dane kumay jox day lomay jox mako ci mam jaar ji waye man duma fay kenn ci tiete ki ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da koy def ci soxna jaara kon dana liggéey té du yaq té dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam xam né soxna jaar limu ci def kenn mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nek xamne tam dana sakku aw yiw ci di lele te alquran waxnako wax alquran waxna le nek ci lele aw ñam li ci ne ci tuyaba dana ko def fi ci bir rew mi dana ko def tam bitim rew ku dem mak ku nek xamne soxna ci dana def ay xewal diko jox nit ñi te fofu def naane namu xati ak namu nakare defé lu mel nonu ku ci meuna def lu mel nonu ku nek lolou daf la ñor te da ko dekkandon ko def kon koku daana wut aw yiw daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla daan ci wut yiw ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulle la soxna Aïda jang na ci momitam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere tam dana dayna jakar la yow wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam mi da ngay xawa tiit waye xol ba nek neeku ci lool ñu jëfëlante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw dana ma ko na ma soxna si sama ya dana ma wax ne ma yow de soxna Aïda ko mere war nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seene dina daw ba do ak ci mom da neena faaw dana fenc sama kanam wala sama xëx xëx ci kaw bu duma ko meuna duma wara man ass ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denjilu ci ken dara sonna ay dañ jaay ku ragalon ko merela ci liñu bokku di liggey ci ko sonna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbé daal sonna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxan fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër bo xamné rër bu xéewal la moko don tibal bopam and ak baye faalé maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci ndial mi may jaalé ndax ñom da dañ andal di ñew ci ci daara ja ginaa bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bare bare xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaalé tam ba nok dina wara jaal baye faalé maam jaar yo xamné ñom ñepp war na man tud seen tour fi ndax ñom ñepp dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñepp ak doomi soxna ay dañ jaay ñom ñepp ñu xam lama sékkuna seen wajur ci liggéeyu soxna jaar ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñepp nañ dem poroxan and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ay dañ jaay ku bëggoon soxna jaar la lol limay wax non ne kéro buñu ubi daara ji non fa lañ ko fekk mbollem lañ fa doon jëfëndiko ma ngi koy fataliku lu nekk da ci andi buñu nekk 450 lañ jëlone ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 blousi seigne moustapha ne ko da ngay tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi bu neuf ti bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yépp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ji moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis sax soxna ay da boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yonte man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki li la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroo cërub lislaam lu ma metti met da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da ko bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg bu ko sëñ Moustapha Bassir jox ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxaan néeg bu boo fa demee da ko bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am na poroxaan kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commen daaw jëg la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéem faa defar lu luxe mu fay toog déedéet pantare bi ko Serigne Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw mat laa tëdd mu mel ne kii moom doon koo xam ne sax ku am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye dañ ñëw nag daal tëdd ci mat kii bu mu xëyee fekk ko fa daan ne ko waaw sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow si na fii nag mu ne nii sama ki ma àndal nii moom bëgg na ko mu ne ko nga àndal kan la mu ne soxna jaar nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay des ci fa mu war a mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañ wi laak jëm ci soxna jaar yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ma ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a solo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay ato yu luxe waye kuko xam xam ne daana andi ci daara ji auto bo xam ne ko na sama ya auto bi mom ten ko sansé daana ko faral di wax kon koko bëggul won ci aduna dara mujuna luddul soxna jaar rek la bëgg ak def lu bax kessé lool la xam ci mom da nan dafa nan soxna awa li nga manké da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ne wa bu xal rek dama yelwan dama ko yelwani dem yelwani andi suné patak boros ndé xara wax léne dama ko yelwani bu démé andi ko te fekk xam ku ne xamné amna lu fa soso won ci dara ji lo xamné wax deug yalla daoud manki té moko soso won ba ci xalé yi sen tane yi ñu sol par année bu nek dana fexé ba andi len lim bo mo xamné mom la tambalé won ak dara ji diko indi ci dara ji ak yenen yo xamné xana jotaay bi du ci mëna ki wayé da ngay xamné leppum soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fim ne kat suñ borom dogal na tay dara ja ñu nek ni tay nga xamné ñun ñofay nek waaw danaka so xolé at mi ñun dañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñ jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu goné ñoo leen gëna jégé ñoo gëna nek ci ñom waye maam jaara bu nga xamné tay liñu ma bëgg man mi soona awa nek ak ñom ak ñi ci dess ci daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ja di serigne abou ñom ñepp bo leen ñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamné bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñ dendal buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañ ja tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañ ja sok ñoo jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gën bëgg seen xol dañ na ay ya ay dañ ja serigne ko na ya ay dañ ja mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek tay fim nek dañ ñoo bëgg ñun ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doyna ci ay soxna jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xamne ndëg bëgg gu degg lu nak te mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja dañen naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang mané suma digeen defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jeexal faaw dana ma defal sama pla bo mo nga xamne na bëgg nako sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nang dañ ko togg lo bu togg lo ko xam lo xamne sax do xam lan la waye luñ ko togg lo lola lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon lolu tax ñu bëgg ko dañ leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma len indi ci daara ji bo len ak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo len dessé yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay suma sañu ci daara ja benn xalé do kon ñime wax dara wala nga jubante ko sax da dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bu mu bëggoon lol ci xolam ndax seigne moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñëw mu tang jir ñu ne ci bi diko jangal ñi wax alcorane ñi ku ne di wax dara mu tok di bëgg di leen jox ay miskit ak ay bonbon ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doulé seen yow bo leen nga sok leen xajj ñu buñ la xolé sax soga dem kon xalé da leen bëggun ci xolam di leen défal lu né nak suma gal proxal ma saan ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir ba mu neeg ba mu fess del ba duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay wax dëgg yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fum tollu di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekké man lima gis man ndax ku ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko nane gis mu koy def daana waxtam baat bo xamni tousu daf makoy wax bu ñewé mu na doon denkaane ci man ndax wax da yaa suñu borom def na diir biñ nekk muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom jumbalé na ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo wërante man ak mom musu ñoo dara musko ñu ko jotté ci man ak mom ci lulu jamm mu def ma do ma def ko yaay mota da na mu digël lu bare bare bare da na def na wax na ma som mam awa mané ha muné ma mané ko mbacké muné ma kudduy yalla do yalla lool waxam la kudduy yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gissé faam wax la ko kudduy yalla do yalla lu xew yalla yegnako non la koy wax kudduy yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lool na nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amut bagage accompagner mom fañu fofé ci kër gu deug gogé ñu jëm do dem muku ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem muku ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi déss do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw té yiw mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loolu may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobu to su turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñadu julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe té bu ñëwé def ko ci soxna jaar ak yiwu ma la wax né yiwi da koy def rek di lambatu fuñ né aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxane ge dafa bu ay ten ten ñu ci djub lu xane dafa dégg ñu né xane bokk na ci aw yiwu nga bu ñu ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jariñu lool tam bokk na ci yiwi lool tam def nako poroxane xane def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep daf ko daan sakku ngir ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu démé dina ko jarign té yakana tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangaté ñu ci ñëk jangaté moy lima doxone dafa am may suñu borom ndax bamu démé ba légui ñi ko xam ak ñi ko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn dessut ñepp la ko seen xol yek seen yaram itam yekku ta lolou yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar de ko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarign la ñu ni waral ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci bir xol yep nak ñepp ñewante ko ñepp amu ñakare ñepp jaxlé lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñale ay mbirum ñeppay sé do naxari ñeppay sé do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi ne nekata def lu bax rek moy li nga xamne mom li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu ne waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal waye suñu borom moy tax nga mëna am lolu kon lolu war nañ ci jangata ñun ñi nga xamne ñoo fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu way def te defo ngir yalla lolu nga def amuñ solo du la jariñ dara te nek def ngir yalla boko defele ku melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar lim am mom moy daaram je rek daara je la am daara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey suñu borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ño fa nak yenen ñu du sénégalais sax ño fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé buñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobé du jeex da dama leen wax na la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asaké la fa wara nek la fa nek ni asaké la fa waron nek la kon liggéey bu buru jeex liggéey bu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram bax fim ci aksi té liñ wax nan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom soxna ay non la do def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisé at yim am Seigneur Mohamed Muntaha biñuy jang daf na nañ jang kamil tol né atam lim bi mu joxone moy juroom ñaar fuk lolu def na biñuy jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fana ci Sénégal kenn ku nekk wote nga né mané defima nekk jang na sama daara wala soxna jaar bu ndaw bi ma yodde an naki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na way at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def ak yoy yep xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka daf ma wax na man day bor na dom sax dem makka man day tollu na digënde sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jik bañ fa dajé man ak man da ne ma sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal sonna sante sar faté wu mon faté na tru waye sante wu faté wu mako muné man na ma sandil jamra ndax mom xamna ni wuluna la ci yow suko defé kon loolu la doon def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben bëgg aduna gisumako soxna ay da nday waaw loolu dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudu jigen sax di gor gorlu di liggéey ba kérok deug di ñew muy dem nga digënté bi noppal da fay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bisu di ñew te jaamul yalla mom lool ci la bok liggéey ngir sax njabot jaamul yalla la waaw liggéey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamul yalla bokut ak jaamul yalla nga xam nak ci ree koy def mi julé ak wor nat asaka ak yi ci dess yeb kon lool lepp ci jaamul yalla la bok kon lool dess ko wara def ba kérok nga fi joggé rek aba kër nga fi joggé rek lool motax soxna si ci lool la nekkon ñing ko jale wat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñu borom boko defele lum nangu bo fi joggé la koy sogo def ci sax njabot te seen yaay li mu liggéey ni suñu borom fay ko ko ni lim defa soxna jaara ba seigne muntaha yek ko ba dem mu joggal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa njabot gep nak jabotu seigne touba gep ñew tok mu ñu defal day non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouk rek yi fi aduna ñu jang ko bu mu sel jang ay tafsir limu juroom ñaar fuk boole ko ca te kamil mo upp na at yi lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom fa mu nek mom dina xam liggey serigne touba rek moko jar liggey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggey soxna jaar bu fété woko ñepp xam ko itam ko yobbu bu ci ko rek lool dal moy li nga xamne newon na dina ko ci sand xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu te nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wër na la yox saxal bi li ci nekk limi metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ño xamne ñom tam wax deug yalla ño la ci raw su baba xamna yow momako yow kesse da ngay sentene yiw ba mu defon rek dina soti ko ci seen kaw ñom ñepp te ci li ci kanam dinañ ko gis yalla mom loko defal mo faylako kon ma yemena sama cadeau fofu di nuyu wa senegal yeb di len ko jall di len sante tam tay jeglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok julit yi mbok talibe yi alhamis 28 mars 2019 yamok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru rajab atum 1440 ci gaday yonent bi alayhi salatu wassalam di magaluk poroxane edition 2019 cellule de communication de la fondation mam diara busso niñ ko baxew and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal alarba 27 ak alhamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxane forum eutu soxna diara di forum bu am solo bo xamni amal lañ fa jangum alcorane exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam diar busso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam diar busso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral la lén ci li waral forum bi
1: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam diar busso mo ne dayre mam diar yi ñoo yor liggéeyu fondation bi ñoo yor dayre mam diar ji ci poroxane te dayre ji fim nek ci dëkk bi ci poroxane dafa xawa sori penc mi ndax dara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko yu mam diar kon ngir daire mam diar yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggey bi ñi def ci daire mam diar ji man ci tek seen beut ñu leral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati legi nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggey diko defal soxna ci daaram ji nga xamne mo nek poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg leerlu ñu leralal lako waye lo bëgg xam ci daara ji namuy doxé ñu xamal lako waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga mën ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défet nga mën ko gis waye dal yilla ji moy lolu moy ñu djégel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu djégel leen daara ji ba fi ci penc mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yenen ak yenen yo xamné dañ ci delu ci
0: ginnaw bayit mam diar yi nga xamne ñoo doon jàngé ci daaray soxna diar ji ci poroxane ba wacc alquran ñibi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil doon ta itam khatmu kamil yoy le ci barab biñu doon amalé forum bi
2: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi
0: bi 21h jotté daïra nafsi wadini lekkale sepp ak setati cheikh mohamedoul bachir ibnu khadim rasoul yi amal lañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi ñabu tfm moy kiko doon présenté ñu and tewlu ko
3: loolul sotur wi la ya
4: nit ñi nak seen dox bareto ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñew nak de dolli loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxade gogou moy bo duggé ci lo xamni daray diiné newu ca wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongoy daara soxna jaaré gi di nafa rek xamal ni amul njëriñ ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga sunu teranga yit sunu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatram na bani adama wa manahum fil bari wal bah wa sunu borom mom mo teralé doomu adama jumtukay yi lo xamné da nga dan sonu da nga dan soxla señ ablay joxum ko wara dem ba daara ji nga dal di genn sa telephone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ji teranga la waye nak teranga gogou ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkone sax dañu jëmele fetal ba ci non dedet waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wali ya rasulullah kon jotna sekk mbokk yi delu ci wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jëriño ba kenn amatul lay xawma mënuma jang amatul mom legi ndax waxuma señ daara yi jégué nan la waye legi señ daara bi mi ngi sa bir pos kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daan na ci gëna faram faciel bu baaxa baax
5: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalante la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxoon mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yëf ambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba muju ñëw ci Afrique nga xamné moy muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bare gog nga xamné continent yëpp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yëpp moy bi ci gëna wala bok moy ñett yi ci gëna fess ginaaw bu Google jalle ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñuy ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñëpp ño bokk luñuy jariñ donté domaine yi bokkut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan des link plutôt amna yu ñaan yenen yu bare bare bare yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxajuk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel mbiru professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bare bare bare yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bo def recrutement wala yu mel non donc yu bare bare la yo xamné yu tassaro la di nga xamné mom social réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañu jël comme exemple
6: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa doon lo xamné dafa tassaro ci aduna bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek aduna bi ñuy wax ak aduna bi yépp waye tam di wax ci fannu gu len neex domaine bu meuna doon man nañ ca wax te adina ta diwul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke ne lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu meuna nek ci adina mu meuna wax ak wa adina bi yep ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu jikko yi rafet té lañu ko yobé moy jumtukaay yu bess yoy ndax bu dé rew mo xamné dañu leena xamone ci jikko yi rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum gor nga gis ni jumtukaay bess yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko té yeguñu ko
7: ala sosoy mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñu ko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe ndax lu bare mi ngi ci bir lo xamne bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgga jang man ko daal jang ci sansa xam xam bo bëgg jangum dé rek mu jangal la ko kon waré na ci mëna jarignu bu baax
8: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami muy galaxy muy étoile muy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla né dama lay ko tagatal tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lolou musulman ñun ñoko mom ñun ñoko mom su bok ñun ñoko wara ñëk jarignoo man nañ ko jarignoo ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarignoo ci jarignu aduna waye bu fekke defuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamne su mom qul man harrama zinata laylati akhrajal ibadihi fiñ tool ñu bari bari dem señ bo yore portable sax dañ nan señ bi legi da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya kon aduna la mu ëllë yow wax mu khalisatan yawmal qiyam kon li muy ressourcey dama wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañ bo amé code facebook sax manam talibi ne ah serigne bi da moderne
3: gor ñang jigen ñangé
0: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbaké administrateur général bu fondation mam diara bu sok sénu liggéey ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bu sok ci liggéeyu dara mam diara djé ci poroxan ginaaw lolu nak serigne ishaq bashirou mbaké yëkëti na kaddu yi cyant ngeureum ak soñé djémalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé set ak setati cheikh mohamdou bashiri ci liggéey bu am solo bi nga xamne def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ay mam diara yi ci
3: proxam
9: ñi ngi xiyaré bu baax ci touru nafsi wadini diko sante cyant go xamne amul app ci nafsi wadini goor ak jigen serigne ishaq liggey buri bi nga xamne sumbu nako diko def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci muccu am ñu liggey ci liggey buré bi ak fi ginaawé mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ci jarbat ak sax ay setat yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxawu mu xamal na lolu dayri bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu toll ci juroom ñaari parrainage lolu dal serigne bi moy li nga xamne moyom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ sante gëreumit ci sawef jeureuf bakki ñi ngi sante gëreum ci ru nafsi wa dini
10: njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi lay di gëna sante di lay nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajale ko cheikh mohammed fadl mi jeppal mako nim ko waxe rek la xalaat bi moy boy waté dara dama len dang cey jitu dara tax ndax nga lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci né kat a ñen ken no ngi woté wayé du ñuy woté ana lu ñun wayé kon wa kër cheikh abdou bashir bokk yi yépp yu nga xamné itam ak lu ci képp ko nga xamné man nga ci def nga dal li laxasay fasiyéné bokk ci lolu fasiyéné participer ci lolu té xamné seyfa waaw té xamné lolu rek nak moy dess waaw lu dara reuy dépasse yi bari lu luxe yi bari dañ ko fi bayyi dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku né xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal ge doomi adam yépp né fat kreen mi ngi mëna fat ge doomi adam té loolu logique bu am solo la bu ñu yalla alcorane wax kon nak nañ gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dinañ ci djublu tay loolu tax mané bëgguk cheikh mustapha yalla def nako bu paré li ci dess kon nun nañ ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci djëm
11: assalamu alaykum fanku diine yalla moy to safan mo fanku ndamli ci selal jeuf bam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal defi wala ngaan xewal gi moy
0: ci alhamis di bisu magalu poroxan ginaaw projection de film ci mokalu alquran ci jigen mam jaara yi mokale alquran ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye jaxoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé te moy daara mam jaara bu so bu poroxan
11: moy jaratullah turwi
12: a'udhu billahi minash shaitanir rajim

0: bokki julidi fi dajé bokki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ñom mokalé alcorane ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né sey wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara té xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woo ban yëggit na
1: yéene la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yéene ak manam yeneen yo xamné dal mi ngi ci biir moñu fa indi won manam ni la démé dal
0: ban yeug nga am ci seigne moustapha bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma défal lo xamné dama ko yegg bëgg mom mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: warkal fim ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man mayi jangale
3: waaw amna yeug bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkaane yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram ne di ngeen mëgëjë gis su lool waye xamni fo leen toll lek ma ngi ci seen biir bimu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bimu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fim ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te paré go ci sa birum jang lan nga yéné doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
4: ñun dal bëgg nañ doon ko xamné mën nañ né ndaw seigne Moustapha Bachir lañuy doon mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamné
0: waw
4: ligéyu seigne Moustapha Bachir bi dinañ ko mën wasari fep ci aduna
0: en ta'mim ko vulgarisation
4: mu
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
4: waw ndax seigne Moustapha Bachir man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamné dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fep fi nga xamné même suñu avenir sax ñun daf ñu lén seigne Moustapha Bachir daf ñu ko léral
5: gor ñang jigen ñangé raj raj lo di dem
6: poroxan ci digg beccuk magalu poroxan amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne mustapha dieng mu don waxtane ci edition bu besu minanul bakhil khadim bi mu feggo ci ak serigne elas ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallou si ci téré bi mu def jaglel ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonone serigne makhtar sek
7: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci suñu borom may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral suñu jitaay tay nak suñu jitaay li ci ëpp ni mako waxé ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minanul bakhil khadim fi sirati cheikhul khadim
8: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu alkhamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir mom bi mako amé yene liggeyal ko timit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatene ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal motax xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuk juroom ñaar
9: cheikh mamadou bachir tambali won na téré bi té boba fekk na serigne touba mi ngi fi

0: ci mag ñi am ñu am na ñoo xam ne wax nañ loolu. Waaye wér na ne téere bi moom bind na ko ba mat wala bind na ko ba mu sori te booba fekk na Cheikh Mahamadou Moustapha mi ngi fi. Ndax li ñuy wax Cheikh Mahamadou Moustapha kero bi ko Cheikh Mahamoud Bachir joxe wan ko ko benn muy téere bi lépp wala ba la mu ca jotoon a bind ba ko Cheikh Mahamadou Moustapha xoolee ba noppi wax na ko ne dana danañ dem tuuti ci kanam ba ñu xamati ci Serigne Touba lu wér luñ mën a teg baaraam la ci ëpp solo sa téere bi lay doon.
1: Waaw xam naa nataay yi moom wax dëgg yàlla foog tënk da koy wees ndaxte téere bi danoo xam lu baree bari maanaam comme naaru gànnaar bi nga xam ne bi am na benn xisa wax ne bi ko Serigne Bachir joxee li mu koy sotti bi mu ko sottee ba pare diggante boobu naaru gànnaar bi da cee yëgaat ak yokkute bu baree ba ci xam-xam. Man tamit lu mel noonu maanaam wax dëgg yàlla dal na ma ci téere mi na nu baaxul xadim nga xam ne damay seetlu jamono ba nga xam ne bi ci laa ko doon door noonu ak bi nga xam ne bi ci leen pare wax dëgg yàlla am na ci ak yokkute bu bare bari ci côté maanaam li nga xam ne bi Serigne Bachir noonu doon tanaawale téere ak li nga xam ne bi moom xam-xam da nga koy day mel ni bu boobaa dañ ci am zawq. Léeg-léeg sax moom dina jafe ñu naa boo bindee téere bi ba pare maanaam ba bunt ngay fëggaat day xawal yi ndaxte boo génnee ci bunt bi war a duggaat ci beneen bunt tamit léeg-léeg day xaw jafe ci côté bind.
2: Ginnaaw ba takkusaan gi weesoo amal nañ fa it waxtaan woo xam ni seq nañ ko ak wayjur yi nga xam ni ñenn ci ñoom seeni doom jàng nañ ca daara ja ba génn ñi ci des itam seen ay doom ñi ngi ci daara ji di wéyal seen am njàng.
3: Waaye xam ngeen net doom doon loo xam ni lu neex la ci wayjur ak dina doom di jigéen ginnaaw boo xamante ni yëpp na mbégte bi nga xamante ni doom ji gane na jamono ba dajee lañ ko jëkk a ñaanal mooy gudd fan ak wér ak mokkal alquran waaye bañ ko tuddee nag ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day war naa mën a jël ay jikko ci jëmm jooju nga xam ne moom lañ ko tuddee muy waajuru khadimu rasul. Xam ngeen ni ñu dalal fi nag ay parent d'élève wala ay parent wala ay wayjuri donga ay wayjuri donga yoo xam ni seeni donga dañoo ñëw fii ci daara Imam Diarra waaye yàlla dogal ñu mokkale fi alquran.
4: Metti woon na lool ci xol ndax ku ne xam ne leer bu jigéen surtout ni muy jegee yaayam ak at yu néew yooyu mu am te boobu day fekk ne bu ñëwaan ci màggalu poroxaan gi bu ma tëddee ci sama néeg bi guddi gi ma nee Soxna Diarra bu soobee yàlla arxamis lay dem ca daara ja guddi googu nelaw ma maa ngi calculé yoon wi nga xam ne buñ daan dem poroxaan ni ñuy jaar ak yoon wi àll bi mu doon ak boo ñëwee poroxaan tàngoor bi fi nekk doonoon na lu metti ci xol. Ah guddi googu doonoon na guddi gu yàgg ci man ndax xalaat waaye sant rek ak cant rek ndax lu mu metti metti woon rek lépp lu ci metti woon rek tey ak mbégte la tey ak bànneex la waaw tey ak cant la.
5: Kontaante rek sama xol seddugu yi ndax lim loolu dafa jafe ndax nekk bitim réew jur fa doom muy jigéen yàlla sunu borom boole ko ci Soxna Diarra yi ba mu ñëw fii ba wàcc alquran kooku moom mbigu xol laa ci am boo xamante ni nii ni ba ma dundee ba nëgga ni mosuma koo am.
6: Waaye yàlla def na daal liñ gis ci Mam Diarra ah dal na xel daal ñun ay waajur mi sax buñ dikkee ci daara ji dootuñ bëgg a dem bu vacances jotee bu ñëwee kër ga day mel noo xam ne jii daal même ñun bu ñuy wax sax dootu bëgg a toogati ci kër ga day bëgg a yàqamti vacances bi jeex ba mu ñëw te loolu yombul ci daara suko jigéen waaw jigéen ju jàng alquran ñëw jege say waaju yàqamti vacances jeex ba nga dësuwaat boo waxee sax mu ne damay ñibbi moom defatu kër ga su këram damay ñibbi la lay wax waaw bi daaw bi ñu yeexee ubi marangeel ko par exemple mam ki bes bu nek dañuy top ba mu jige dañoo mujjon sax xawa jaaxle ndax bes bu nek min ñu topé melokan bo xamni ji damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari ci ñew gi wa kay ñi ngi sant bu baax
2: ñu julé ge ba nopi niko kurel ahlul minan defé won ci alarba ji daaira isbu tarkhiya daru khudus yëkëti nañ fa ay xasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: gor ñang jigen ñangé raj raj lo adi dem para
1: ginnam jangum khasida mom biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe cheikh ahmadul khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashiru moko amal fi ci touba di jangu kay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbébéti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seen jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panelist yi do non serigne mbacké abdourahmane bu raw du rayahin professeur morfay bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibnu serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadoul khadim ki don présenter panel bobu do non soxna maymouna jenn bu lamp fal tv
0: wétalul proxam tar lorna
2: Ya Rabbi Rafet Rafet As-salatu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Zawir idwani wa tamkin Waj'al kalami rashidan wa mursida Wa fikrati nawir wa khalbi arshida Mboku jiriji Mboku talibi Mboku yitewuti jataybi Waita mboku yinyi setan fumu muna nek Nyunglendi nuyu kuchi nek Nuyu bigana teddu Te borom bi digal nyunyu nuyoko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu kon mbok yi ni ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobale mo xam ci aspi bu mu mëna doon tay nak ñu créel lon len li nga xamni modi ëttub soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni deb 27 at 28 yépp yeen ko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadoul khadim bi nga xamne dafa doon dara ju kawé jo xamne ci njangum kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la waye tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mënte jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu mataliko té and ko ak mourid yek julit ñepp
3: ngir wax ci tombe bo yi moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hafizahullah ta'ala wa ra'a sembu moy daara ju maggi lan moy ay djublu waya yoon wi liñ soxla ci xam xamu aduna ak alakhira lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu mëna amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ci loxoy serigne amadou da'iratul rahim waye sant ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci bo mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mourid ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxaw liko taxaw jog nak moy taxawalal sëriñ bi am jàngalé jang mu matalé du wax jang mu kaway jang mu matalé tambulé di jang ci souf ba ci kaw ci misal goné go xamné da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gumbi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis né doomu adama gi dafa ko léru xam xam rek moko mëna defar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamne borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon dafar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamne aduna bepp da fay meuna dund te ak mbax la fay dundé amal njari nit ñi te du len lor nit ko xamne bu noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yëm ci man ko ko dund waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund dara ju mel nonu jo xam dal djubay mel nonu mom la serigne bëgg taxawal te lepp nak ci ron jangale serigne bi la koy wër ci ron jangale serigne la koy wër tambulé ko ci ñi gëna ndaw waxit ne leen da bëgg aw djub génération bi mi wajal fi buñ noppé aw djub lay doon wax ne dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon ne falaw la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum ila raja'u ilayhim berlam ku genn fofu bo dela fa nga nekkon da nga fexé ba ñele wër lañ def ci yow nga def ko ci ñom lool dal moy jëm wayu dara ji nga xal mo lo sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may mangri gëreum ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie Sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ño tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement de nek lo xamni dal société mo ci perte donc jigen ñi dañu won tagat ñu liggéey ndaxte société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lool moy société ndaxte bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mo ngi melni koy doxé ben tank bu nekk tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor liggéey jigen liggéey légui nak ci bir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf ni seigne mbacké wax légui xadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso woto am waye mënuñu ni jigen yu dund gu ci complexe bi lolu fofu ay dossier lañuy xol buñu xolé ce dossier nga am qualification am niveau dul muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolou lañ lal la meuna doli ki ñi wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents tamit parce que du université rek waye tamit parents yi ci bopom tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang bu am niveau pour mëna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit manna baña am des fois may ñu may ñu jigeey wa pour wax yi dal de complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li bëggon wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamni wax nañ ko légui ni danaka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi taxi ko war résoudre yépp paré na buñ waxé ñangal mi ci biir yeferi lima wax li lepp ci ni programme parema donc pour dire que donc liguey bi wax deug yalla soyna trop danaka taxi ek programme yep meuna jappi dal a 95% lepp danaka parena ki dimbalu yalla ak borom de geb muy seigne Touba xana aussi wax ni projet bi des projet bo xamni ni vraiment fierté mouridi la fierté mouridi la dal wax deug 1960 ba legui li lañ waron tambalé ndaxté daño joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diiné ak xam xam mo wara and lepp lo xamné yaakar nañ ko mu soti ci barké yalla ak yonntu bi ak Serigne Touba
5: ndax bima jang dama daan wax naan suma sañon buma génné médecine lay def mais boko waxe da ngay deg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
6: deug la
5: kon no meuna nekké ko xamné da ngay def médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lenen la ngay mujj doon moy gi da ngay gën doon ab jangale kat wala kuy waraté wala len xam nga fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci né lo bëgg doon boko né muallima ngay doon ñom fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla rek jangale kat kay doyna sëkk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lolou kess nga mëna def kon nak seigne muntaha bimu ñëw dimbali ñu indi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñ paré li ngeen mebet yépp dinañ ko ci mëna am kon dañoo wara santat yalla te gëna gor golu nak ci njang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continue dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni lolou kon musuñu ko wona xalat kon tay buñ ko yalla andilé jaarale ko ci seigne muntaha dañoo wara sant yalla bu baax jiko ñaanal liggey bi nim ko sumbe suñu borom egalel ko ko ci lu kawé ndortam te ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
7: liggey bu Serigne Touba boko yëkëté rek talib yi fekk la ci motax day faral di wax né man au mo budget bu tégué ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liggey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba te ñu xamne buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fang ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñu xëc ci seen mbi wërante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mahamadou muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dama jaar fa mo jaar te xaaliss bi dana dugg fa mo wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tegu xéer rek buntu yi sëriñ bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkelu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi muy lox ak lox lolu moy buntu bu ñëkk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nekk am nga sa buntu ci sëriñ Touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu Serigne Touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi da bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggey bi soxla nako bobu buntu itam serigne bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci daara ja dañu taxawal ben commission bo xamne dañu jël bon ba bindal la aw keet wo woné né joxé nga ko bu ko défé nga xamné ci ñak duguna ci liggéey bi ñentélé buntu bi moy xarala yu bési yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëkk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nekk sa su nekk fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tabbi ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci tali ngir bëgg dugg ci nal bi dang ko man lolou moy buntu yi nga xamne talibi yi mën ci dugg seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko
6: Bismillahir Rahmanir Rahim Ala al-faqir al-abid ar-rahmani Ahmadou Bass ahqarul insani Bismillahi yappuna bi jare ngir soñu baami Cheikh yi fil majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xalam warul ko wote seen maami ño tabax juma yi ngir dal saama al sishin ba xam ci ay pal yaay nañu seen jarte ak dugub ya def ko ca faaf tofal ca man mi sëb ya yaay nañu naari goor ya boole pare ya ta booba moo def warwaay goor ya fulle ju ànd ak togu ak fit ak yom lañ boole woon ba naal wa yëgg fa mu jëm li xiif li mar li rafle ak li sooño tey joxe ay junni muy jay dooñu ñii na ku leen wuutu te seenub toogu war ngaa taxaw ci xeñ ku seenub jéego seen bàyyi ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba li xiif di fanle tey fanaan ca xur ya yéen loo liggéey ca naajo fattekee ya caamatam sisin laraay ba yëg si caamatam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga catam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa gaar ba foofa nga daa gis waa ñu gas ba daanu ñu sotti comme ndox gaañe gën di gaam ku wuutu yooya gaay te seenu toogu yan jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maam yi ñoo gasam jumaa yi Touba ca ak sisin liggéey ba réy na booba ñu lay sosoy alal yéenee ngay dooñu ñu lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seeni mbay toxal ci jur ya def ca liggéey ba ngir di sàmm cër ya ñu ni faani kale yaay ca mag yonoo fa doj ya sax ci dugg-dugg ku wuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol say turki war ngaa fasaat sa jom te daal di ràngu delloo njukkal bàmba ci boogi jàng teg nañu xeeba ñaar fu ak juróom-ñaar ci weeru gàmm naal wele la waa jama ga chin la gis garib àllarba Cheikh Muntakha Bashirou koo sa perba waaluuru daari ne ko jëkk a jébbal téeméeri million maa ngi leen di sargal ñoo añ kuwel bañ tudde Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo te yooye la am bàyyi faale suñ Cheikh jëmbu teg ca téeméer bàbb ka dog saade ne tàmbalee buur daaw salaam téeméer bi teg juróom-ñaar fukk ci ay million la bu ko xeliyaa xes bu ya ànd ak aatu ñaaru téeméer ci million la indi jàng may riir yàlla ne woon ci alxuraan bi tubdu bul jiima xam nan la ko lay sa yottu yoon waa gi noonu jëf la ji noo yoon yi booloo ci benn baat la mu ci yoon yi yoon waa gi noonu jëf la ji noo yoon yi booloo ci benn baat la mu ci noon yi ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen bama bàyyi tabax lu lay jàngu fay ba ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen lono kay tabaxu jàngu bay ba ku wuute woon jumaa ja wuute raay ba la fox te ndaw te wuy si jàngu bay ba ngir jàngu bii la xëy lu yàlla nangu lu jëkk day mu nit ne ñëpp rang bin Moustapha teg lii ma nal ko duusu la daan waxoon nga bon fa ngay gëy duusu képp ku toog sa làmbu naa indi seexu badalulaa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa ngàmbu nay nga rës nga perdi sa takk tas bi njëng nga la di dar këleen joxan alal yi jox leen mbooloo soxlan lay alal yi soxla mbooloo ku watuwul léegi sa bopp saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta sanaam jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi méemali kër seeta sa maam di mëslawee su aw par te yaa ngi yor wataan di denc bakkar seeta sa maam di mëslawee su am laa te yaa ngi dër xar yi di suqi ngi naax seeta sa maam di mosalee su jargaal tey sa mbasee yi fes na ndelay gaal seeta sa maam xamoon na naa woon nii loolu te yaa ngi yor oto te yaa day wane yaa ngi fële ak dëmbeeru seen ak samaam garoon na naa woon nii loolu te wane yaa ngi fële ak dëmbeeru liggéeyu mbay mag ne lii ma lam woo mbirum Serigne Touba la bëgg a ñëw dégg nga lañ ko seen mama si naa la yi dafay jëriñ yu bon ñu wàcce la lii keneen ni seen makkan yi xonte roo yi léegi ne ñàkk seen alal yeeg roo yi su ngeen joxul mama alal yeeg jur yi da ngeen ko jox jigéen ñi ñàkk cëri rooy leen ci rafaal bu laa ñu laayal lépp la daal dajale yeen ko laayal Cheikh Modou mën na jàkke dem defar saam ba am li wootee gis bi maay maam laam daa dindi moolie dal ko yeen mouride ñu yëpp ko am ni aaka sa faride keroog na naa su mama dee tabaxlu te yëgalul lu jaaru may tabaxlu jàkkaam defam naoon jumaa ko tontu ku wetti ni laaj ak sëri Cheikh Bendi Cheikh Modou xaa mouride bi mag ne jëwrin ngir mooy ne ni wëñ te dëhër ñaa meñ moo daal ngi yeen bàyyi ak di sant magam yu baax yi wëñ si mësna gant te mës na wuute lenn yoon yi te mës na wuute mag ñi jiite yoon bi te mës la noos mës la nelaw da yàndoor te mës la jëf aw ñoom ne mbaata mbaj buur te mës la tal eggina mës la jaaraan mës la diggante mukk mës la ñeetaan bëggug sëriñ bi moo lamal xalaatam rabbal naa jërëm kaleen labaatam mës la sëriñ bu mbaay cheex cheexu foo ko ci saa lu bon la mas di seetlu baarakallaahu yàlla na naan yi yegg mu fekke lépp ndax mu di xam bi xormatil xadimi wal maxdumi aska salaam yi al xadimi alayhima yusna lak bi ihsani ahmadu baasi ahmadu bisani allahuma salli ala sayyidina
1: mbokk julit yi mbokk taalibe yi lii mooy lenn ci programme bi cellule de communication bu fondation Mame Diarra Bousso doon amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum ëttu soxna Diarra bu màggalug poroxaan édition 2019 looloo waral ñi fa teewoon itam jàng nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal Serigne Moustapha Bachirou Mbacke muy jëwriñu fondation Mame Diarra Bousso mu yàgg fi lool te ànd ak wér
8: moonu ko wan mooy ndam lu yàlloo nga nil kii jam na moo jubu saan xéewal gi mooy Amadoul Khadimi moonu ko wan mooy ndam lu yàlloo nga nil kii jam na moo jubu saan mooy jaaratullah tur wii ak njëgam wooya ful njëg laa di ñun fi duure yi

0: yu am solo yo xamanteni ni dara ju am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméré téméré mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil ku ko ci mokulit itam alcorane gi ci te deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolou kon defna amna solo lol waye nak dara ji amna fumu tollu wara am fumu jëm kon nak dañuy andat ak directeur muy mudir serigne abo jaxate mu andil ñu nak fi nga xamanteni ni fofu la dara ji jëm ci walu perspective
1: ñu lu bi yexé itam ñu japp ne lay sunu wërteef moy fexé ba serigne mohtar mi fi nekkon ak serigne cheikh mi fi nekkon ak ñu fi jitu won li ñu defoon bu bayiko fi bam yexsi fi ñu sam ko ba du sanku ay ñu bañe yam fofu itam ay ñu jëm ci saf doli ci lool kon daf ñu daari yobbu ci subay daara ji moy li ëlëk ñu bëgg fañu bëgg jëm ñu ñëwé taxna xalaat nañ ci ay sembu yu bari yo xamne yakkar nañ ne buñu ko yalla dimbalé bañu sotal ko liggéey bi gëna téggu aw yoon motax bima ñëwé ñima fekk dama leena wax ne rek li nga xamne moy sunu natukaay dal ci di xol ndax liggéey bi mi ngi dox non no ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gaaw na wala yeex na natukaay ba moy mam jaaré yi ndax ñoy ñi nga xamne lepp lo xane li mom nga seen fi rek ngir yalla ak mam jaaré ko fi indi ay dekk way muy nit ñi leen di sam ak lepp rek muy jangale kat yi muy njiit yi ak lepp mam jaaré leen fi indi nga leen fi indi moy sam leen ci seen wër gu yaram sam leen ci seen lek seen naan seen ciet set ci seen wi seen yéré set ci barab bañuy dekk ak set ci seen yaram waye nak ñu baña doy lool itam ndax ñu fi indi seen doom ñepp lool lu bax la waye lool taxu ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi deug moy ñu def ci ñoom alcorane ak yar leen yarub diine ko defé lool itam ñu daal di xamne kon kamtu lay lu seen jamm yokku ci yoyu mu tuddu rek ak lu seen xam gëna yokku rek ñu xamne kon ñi ngi dox lu ci doxut ak ñu daal di xamne kon doxatuñ ñaan leen lool dal moy sunu natuway loolu nak kon bu dee sunu natuway ci ñi ngi dox wala doxunu day daal di motax ñu daal di xalaat ay sembu yu tax yoyoo gëna jëm kanam bokku na ci sembu ya barab bi ñu xamle diine bu ñu tuddu la wutal ko ab roq bu mu nekk waaye amagut barabu boppam bëgg nañ mu am barabu boppam boo xam ne bi école bu bedd ku lay doon di cycle fondamental boo xam ne dana mën a dajale élémentaire ak collège nga xam ne dañ fi mën a jànge ba nga yam BFM xëy na ginnaaw booba to alquran kon jàng boobu ab sembu la bu ñu bëgg mu am ndax li ñu bëgg gën a mën a yéwén nañu ko bëggee centre de formation bi itam benn ruq rek lañ am boo xam ne ci lañ koy defee ñaw rek it lañ tànn ci xeeti xarala yëpp di ko def ñaar it lañ amagun ci ñuy formé jàng xale yi ci googa ci ñaw lay suñu yéene mooy ñu am centre de formation momit bu beddiku ni daara ji beddiko ñu mel ne lee mooy centre de formation bi équipé ko itam ba nga xam ne lépp xeeti xarala bu bépp boo xam ne bi buy jëriñ doomu aadama la waaye rawatina buy jëriñ jigéen ñu def ko ca recruter itam mbooloo ma ko mën a saytu moo xam ne mi jàngale ma dañ ko mën a féetewoo formation ba ñoom it formation yi war ci ñoom ñu di ko def ngir ñu gën di xarañ di gën a mën a joxe la ñu yor kon centre de formation boobu ci sembu yi la yi nga xam ne bëgg nañ xam nañu ne bu yàlla dogalee ba mu am liggéey bi dana gën a tegu ci yoon beneen ba ca des gannaaw dañu ne tudd nañ fi léegi ne dañu sàmmloo nañu seen wér gu yaram am nañ fi ab roq it boo xam ne moo féetewoo fi docteur bi fi nek di chef de poste de santé bi fi nek té bo tundu wo xamné wi lamuy fajj matna juroom ben jinné juroom ben témèr yu top da ci xawa new doolé ba taxna té fi mbolo mi fi nek takuna ba taxna jamono bu né dañ ko diiss né ko buñ señon day am ko fi fété man saytu wir géra mu daara ji ba tax ñu wut ab roq bo xane bi sayu docteur ba faje fe ba mbolo ma wañiku day ñew fekk suñu fi ñu duggal ko ci roq bobu mu mëna faj mbolo mi nekk ci daara bi waye lolé itam dem nañ ba xamné luñu amani la rek jappandi ci waye suñu ko mëne semb nañ semb mo xane bëgg nañ bloc sanitaire bo xamné day am salle de soins am salle d'hospitalisation am salle de consultation nga xamné docteur bi kum bëgg sét am fu mu waxtané ak yow bu noppé bu la bëggé faj am fu mëna wété yow faj la bu fekké né sa tawat xawna 10 ba aaju ñu teural la fi baram nga noppul itam mom fu mu la teural lolu japp nañ né mënta ñak ci barab bu démé ni ba mom itam ci suñu sembu la bok yo xamné bu ko yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon awa sori dëkk bi nek fo xane bu guddé dara dox do seen dara lepp day lëndëm kriss da taxna suñu mebet la itam bokk suñu sem bu muñu sañan ay bëgg ñu am éclairage bo xamné bi public bo xamné bi day wër mi rub dara ji lepp bam yagg lepp ñu def ci ay photo yo xamné bu guddé bu takké fu dara dox ñu mën ko seen lolou dana yok sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañu yam ci wërale ko mur bi rek sax waye ñu défal ñu ci biir sax ben lampe ba ñaari lampe yo xamné momit bu takké ci biir fu dara dox nga mën ko seen lolou ci suñuy sembu la yo xamné japp nañ né dana tax barab bi nekk ñu gëna téggu ci yoon nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaari day fekk dañuy noppalu dañuy dem moy tombek wér yi ñuy noppalu ndax août ak septembre lañuy noppalu yoy jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaari kon lepp ci nawet bi duñu ko fi ne waye ñi nga xamne ñoo fi baxone wax nañu ne dal yëngu yi bari na lool ci barab bi leg leg mu am fi ay lor yu fi def lool itam ku fi yor mboro mu toll ni te du ñak leg leg ngeel benu nawet bi fi la lay fekk ñeexetu nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci batay lu leen ar ci deun yoyu ba taxna paratonnerre mom itam ci suñu yitté la bok ci suñu sembu la bok bëgg nañ mu am fi ndax mu gëna yok seen karangi daara ji nak señ bi ñu ko fi defé dafa xalaatoon né leppam rek da ca wara am lu né lu mu soxla woon da ca am yëfi bopam bu bañu jéggani fenn dara motax mu fobon lepp luñu wara soxla ci liggéey fi rek mu jël daara ci daaraan yi toll ci laxasaayu di liggéey mu jëlon ci daara fétalé ko fi ci daara ji ñok seen jëwriñ sédalé leen mbolém liggéey yi nga xamné mom lañuy liggéey fi ci daara ji nga xamné buñu soxla leen luñu liggéey du am fenn fuñ koy jéggane wut ab tracteur yi bo xamné bi moy roñ lepp lu tak ci barab bi ak di wéde dossier nga xamné mom duñ ko jéggane fenn momit amul leneen lu muy liggéey lu du liggéeyu daara ji wuti tam machine wal bo xamne momit tam walu di fayu walu di def leneen manam li wa daara ji di dundé rek lay wal bu no péra di tej ay buntam lolo kon nga xamne goko wal dotuñ ci tumu ranké autonomie bobu nga xamne nak mom la señ bi xalaton bëgg ñukoy am ci lune motax ñu gis ne itam dëkk bi am nay forage naam waye forage xawna ñoo neew doole ci wa dëkk bi xawa neew doole ci jox ndox daara ji ba tax nañu ngi xalaat xeyna suñu mënon am suñu forage bop moy lay gën ay buñ ko mënta amé buñu amé lu démé na ab téen bu mag bo xane bi day am pompe yu am doole yu koy mëna pompé and ak mband yu mëna def litre yu bari ci ndox yu ñuy yëkëti ko ba mu kawé lool ba nga xane day tim daara ji wet gu ne nga xane bu pression bi dana mëna am doole ba fu nit soxla ndox man ko am lolé def nañ né suñ ko amé dañu am autonomie ci walu ndox ba duñ ko soxna jéggani fenn lolé ndimbalul daara ji lay doon waaw lolu dal xamna danaka ci gatal danaka rek moy simbu yi nga xamni tewna ci sunu xel ñu fasiyene di wax lu ci nek ñu di ci waxtaan ak señ bi ngir bëgg ko sotal señ bi fi nek itam señ Moultaqa xane non ci ndigalam lañu fi ñëwé ah jëru kenn di wax li yeneem ci daara ji yeneem reyna ci lool ah xamal na ni itam lay yeneem moy lepp lo xamne li xamnañ ne lu koy doxal la li doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko ko waxe kem tulay katanam lu ci man dana ko daal def xal ngey bu tol ni buñ ko tek ci sa loxo ku ne xam na ne da nga bëgg lañ la dénk dara bañ ca mejji la ca Serigne Moustapha doxoon lépp di ca sonn bu sañoon lépp dana ko wattu ba dara du ca sànku waaye du yem foofu da koy bëgg a jëmale ca kanam jëmale ko ca kanam googu nga xam ne mooy yéene sëriñ bi nag ñu nit ci lu yéeneem jooju lañ dugg bëgg ko bëgg jàpp ci sunu kemtulaay kàttan ngir xalaat lépp ci loo xam ne lu koy jëmale kanam la daal ñu góorgóorlu ci sunu kemtulaay kàttan ah loolu nag kenn ku nekk yaay daal di xam sëriñ bi noonu mu waxee ne lépp lu mu xam ne lu koy jëmale kanam la lu mu ci man dana ko def loolu xaaru ci kenn sëriñ bi ko sosoon li mu ci doon def xaaru ci woon kenn da daal di woon di sóobu rek ngir xam ne liggéeyub diine liggéeyub sëriñ Touba la mu sóobu ci ku ko ci fekk fekk ko ci ba defee kon fépp fu moo xam état la moo xam ay association la yu bëgg lu baax moo xam ay bokki taalibe yoo xam ne yii rek kenn ku nekk ca la nga nekk ak fa sa kër bëgg nga lu baax te yëg man yow it yaa xam fa sa man toll yaa soo ca bëggee def daal yaay dab sëñ bi rek ne ko lii defal ma ko ci liggéey bi boo ko defee mu defal la ko ci loolu nag ñëpp la war képp ku du julli rek war na la waaye rawatina képp ku di taalibe waaye nag rawatina itam état bi fi nekk ndax ginnaaw bu ñu doonee ay jullit nag di ay taalibe itam ay citoyen sénégalais lañu ah kon nag ngóor gu fi nekk boo xam ne ñu waa réew mi ñëpp ko bokk jàngale itam nekk loo xam ne lii ah warul kenn wàcc kenn waaye état la gën a war moo war a jàngal waa réew mi moo leen war a yar kon képp ku cay yëngu daa mel ne moom ngay jàppale kon nag dana jaadu ci état bu fi nekk mu bàyyi xel daara ju mel nii nga xam ne mu ngi liggéey liggéey boo xam ne lu rëy la état ko waroon a liggéey te xaaru ci ndimbalul kenn lépp lu mu ci man ñu ngi ko ciy def te ñu fi nekk ñëpp dañ leen a jël en charge kenn ci koo xam ne ki wajuram dara war na la ci amut seen lekk ak seen naan ak seen dëkkuwaay courant ba ñuy consommé seenum pàcc seen lépp sëriñ bi la war diiru fukki weer ñaari weer dong la ñu am ci at mi moo xam ne duñ ko fi ne bisnes lépp lañ koy nekk seen lépp dara du ci génn daara ji loolu nag liggéey bu rëy la boo xam ne ah état bi war na ci bàyyi xel ñeneen war ci bàyyi xel état bi nag ci secteur yëpp waaye rawatina secteur bii di éducation nationale ak lépp lu jëm ci wàllu formation professionnelle ndaxte yooyu mooy yi nga xam ne moom la moom la sëñ bi sumb fii loolu nag kon waa bu ñu amee wàllu goo xam ne dañ ne lii kat wàllu yar ak jàngalee ko tax ñu sos ko fi muy am ministère ñu am beneen bu ñu sos boo xam ne dañ ne lii kat wàllu tàggat nit ñi ci wàllu métier ba ñu xarala mën a yor seen bopp moo tax ñu def ko sëñ bi sañ samp lu demee nii ne looloo ko tax a jóg ñoom war nañ caa bay seenu laaj bu wóor a wóor a wóor a wóor.
2: Waaw message bi may war a joxe rek mooy nit ki moom li mu dund lu mu ci wax war nañ ko koo jàppal nangul ko ko te moom itam xëy na bu ko dundee dëgg war nañ caa mën a génne la nga xam ne dana jëmmal fa mu nekk ndax barab bi kat su demee ci kanam day mel noonu la fa demal te sëriñ bi ni ko Serigne Abou Madiana waxee sànq dafa tàmbali rek moom day dem rek du xaar kenn te daanaka sax it du soññi kenn ci lenn da cee def rek yéeneem ak man ak pas-pasam ku ko ci fekk nag ne ko defal ma ci lii ni ko Serigne Abou waxee sànq wax ju am solo la da nga ko cee fekk ne ko defal ma ci lii mu defal la ko ci biir te loolu ñi jege sëñ bi ñëpp ak jege daara ji yëpp xam nañ lu mel noonu nga xamne ku ci ënd di ci def tam ya ci ënd sa bop waye newul ak ka defal ma ci dara waye lim am lepp mi ngi ko ci def lool nak ñan la koy defal moma ta baye xel ñi mu koy defal ñan lañ du ak jabatu bopam ma dañ ko leral du ay mourid kesse lool ma ta xam la du jabatu bopam wax seigne basirou du ay mourid dong danaka du sa ay sénégalais kesse kon ñi ci wara japp ño wara xam ño ñan lañ wara doon kon rewum senegal la koy defal wa rewum senegal lay former ay xalem ndax bu fatte limu wax la legui na lañ mo lañ ñi fi gëna dem te moko luñu sa alquran amna nañu mel lu nga xamne dañ leen di ragne fa ñu nek kon bu fatte ne koko doomi rewum senegal la fa mu nek ma nga fay bax boku ci ñi nga xam dañ leen di ay jafé jafé kon rewum senegal la koy defal kon rew mi amna ci par bu mat sepp donte ñu ci gor gorlu kon won nañ ci gëna gor gor tolo ñu ñokoy seen biir yoon wi nga xamne ñu ci biir itam wax deug yalla kenn ku nekk li nga ci am lu nekk war nga xamne serigne touba ci bopam mom alquran dong la bëggoon waaw yalla la bëgg yoonent bi alquran kesse nim ci mel sax ku nekk ci ñun umpele wuko kon nak fi alquran do nga fi nekk du sel ju set bi andut ak dara da ci top sa ci top kon nak kep ko di mourid itam di talibé wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo meuna fo meuna nek tay julit rek war nga xamne dara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawata nak wa ko seigne basirou nga xamne ño di ay seeni talibé fuñu meuna nek ci sénégal gi yewul bitim rew war nañu xamne tam seigne bi mom mi ci ligéyam mi ligéyam yalla ku ci def itam mu defal la ci ku joxat mu defal la ci ligéyam
3: bokk yi setan ci site bi info ak istikhama point fuñu mëna nek ci biir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu digital ci nuyo bi jeewriñu yoon wi nek di serigne touba cheikh sidil mokhtar ñu ñaan son borom gën ko fe yagal lol ta doli ak wër di ziaré bu baax ak ñaanal soxna bali soxna maymuna Serigne Mohamedul Mahfouz ak jeewriñu liggey bi di sen dom di Serigne Cheikh Abdul Ahad mom Serigne Cheikh Mbacke Gayle Fatma di siaré soxnaitu ak mbollem ñu bokkal soxna maymuna yépp bérél ziar itam mbollem talib yi nga xamné ñoo and ak mom ci bis bu tedd bi di Laylatul Qadr ziar bobu danañ ci tuddu kenn ko xamné dana yobale mbollem dong yépp mudin ba Sirou Sar jaamu Serigne Touba Serigne Sangal ko fi bokki nak ñu santat borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne moñu may waxtu wi daw ñu sekkon ak yeen jotaay bi moñu maye ñu sekkon ak yeen ren ji wares nako ci sante ndax jele na fi mbolo mo bari mo xam yafus jele wulen fi ñeem fi bayyi ngora bayyi wulen fi ciobare borom bi rek la yal nako soop mu gën feeb bi ñu yag fi lol tay liggeel cheikhul khadim xam ngeen nak tene ji waxon nañ leen ne danañ sekk ak yeen jotaay bo xamne danañu malé ci kanam abdat ngir fateliku sang bu tedd bobé di soxna maymuna sekk ko ak ay boromi xam xam yo xamne doomi yoon wi lañ yu jàngé ci ëttu Serigne Touba ta taré fi ñooñu dañ ci Serigne Mohamedou Moustapha Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Sindi Serigne Jaytal Serigne Bousra Sambu ak Serigne Bassirou Niane waye xam ngeen ne it fego nañ fi ak ay kilifa yo xamne insha Allah dañ leen tuddu ñep ci bir jotaay bi buñu démé ba toll ci tej jotaay bi nga xamné Serigne Cheikh Abdul Ahad mo koy tej waye tam bi nga xamné mom tan tay ji ngir fas ko yene waxtane moy tomb bo wax taxaway bi digeen wara am ci l'islam ji waye am ko itam ci société bi té lolé suñ ko waxe bo xam xam yi waxtane ko dañ mat exemple bi genn ci soxna maymuna bi deggam ak boromam subhanahu wa ta'ala nan ci wara jigen wara mel way de nak fi ci aduna te sun borom waxapam ne ma len andi aduna te ma len di jilat alakhir ngeen di ma fekki man senu cer ci aduna war ngeen ko matale senu cer ci alakhir war ngeen ko matale lolou taxaway bi ci soxna maymuna taxaw buñu ko waxtane aduna bepp dana buñuy wax droit de la femme ki ñu ko wara jox deug moy soxna maymuna tuba kidin cheikhul khadim kon dañuy bayyi ak señ imam ci bir ab yom mu tam ñu jotaay bi su ko defé ñaari xaj bu jekk bi imam dana ko cheikh ak señ murtala busso ak señ alhadji cheikh nitindi buñu daanele xajub ñaari bi señ busra sambu ak jajatal ak señ basir ñaan dana ko cheikh kon ñongi jox kaddu señ imam mu ñu daal ñuy defal nak liñu nuru appelé ci liñu wax ci jëm ji di soxna maymunu ak cheikh khadim señ imam bismillah
4: bismillah illahi alquran qad nasala min wa arju indahu nusula alhamdulillah abada ala alladhi ana huda bada yidna muhammadin wal ali wa sahbihi zawina wajashidan wa murshida wa fikrati nawir wa khalb mbi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi mbekté jotay bu tedd bi jotay bi nga xamné jotay tawfiq la jotay yokuté la waye jotay la li tax mu nek jotay yi tawfiq ko ku bax fofu suñu borom da fay wacc yermuneem ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete suñu borom ñi alihadi muy soxna may Allahu anha tay yokote la ndax ñi nga xamne ñoy ñi gëna ku ci seen rew ñi gëna tuddu ñaare bo démé ci seen kabulotek da fof mu fess del ak mi ñi ko def ci seen borom xam xam seen kangam nek seen dom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam bir defena ne dom ni lo xamne day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam nga bop ku reere sa bop da nga gis ca lolo moy andi roy dak gu amul jariñ nak motax may wax kon yo ta dana ci bok fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñom lañu am ñuy leer tay war leena tey bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangaleen tam suñu njabot ko am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy jotay telen amna ci ño xamne ci fete suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay ñu fa texé di ñom la seen jox nan ulai ka khawm la yashqa isyaksibuna al murid tamay faral di wax ne amna ño xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jotay ak ñom ca ko jotay ak ñom nak da ngay daldi bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak texé di xana texé rek nga cey jele soxna maymuna bok ci di ziar bu baax mom soxna maymuna ci tayma rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam dikké ak yokkaté rek gëna firndel né tanki serigne touba mbir amul ci gënaaw waye tanki kanam rek la am di ziar bu baax serigne mohammedul mahfouz momitam lima wax ci soxna bi rek lay wax ci mom serigne ñaar ci ziar ziar bu baax ci jotaay yi nga xamni ngi koy taxawé té ñu yagg xam tam xaway ni di firné lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolou kon ni ñu ko xé ci waxtaan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu baax yi waye nañu jël soxna may mo def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañ jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci suñu diké man ko fekk soxna may mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala da fa yamale goor ak jigen walu sakku soxla ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañu soobu won ci course sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigen waye raw ci sax ay goor lolo kon day wane ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku ciir wala yamale ciiru ad ci walu ciiri aduna yi ci digeunte goor ak jigen su boba damay defene parité bi upp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yam ak goor ñi ci sakku ciiri ëlëk ca mo gëna sax ca fofa sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fara ko mëna tënké résultat ba ñom ñepp ñoko bok muy a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yi kon ño xamna ci course bobu lañu soobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla de boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat sante la ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demone ndax boba yaakaaron nañ ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamal ne gor baxna jigen baxna lolu motax bamuko maye lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxle tax mu ne ko nak man day lima la waxon yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna isa alayhi salam ba taxna kon fuñu tuddu goor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam té itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfam la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu bi yunus sallallahu alayhi wasallam wala waw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigeen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamné bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus bi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeel ben ga ca mu metti won lool ba mu démé ba xawona amuk jaaxle ci wax yu wako ñëk feñit ba mu diké moko defal kon mu melne moko dalal loolu taxna yunus bi sallallahu alayhi wasallam mësuko faté ci dañu tam diko fatiliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire bindu ko ci duko far muku jëfëm la waye taxawul rek na jigen rek la soxna aisha doyna sek yonnati bi ali salatu salam wax ci mom ne jël len sen gennu walu dine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wané ne gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamné soxna aisha moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gor ña ci itam bari na fo xamné nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ca bobu ay kilifa ma ngi fi di ay goor ci teewul mom lañ denkon kamil ba soxna suma yemi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiku ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yag na yilif yalla yag na tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax balqis mom nga xamni ab bour la won bu jigen te jitté won na ay goor amone doole bokon ci ñi ëpp doole luñu bokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye ba mu déme ba yoonte yalla Suleyman won ko juñju bobu mako juñjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxañal lo joxañ ñu dag waye momitam analu mu leen waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne leen nak dana ko nat ci gattal bamu ko natto ba xamne ki yonente la ci addi yam ko joxone ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangu lolé daldi jebbulu ci loxe yonente yalla Suleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawona fa ñu bare bare nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lol ca bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jalor ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma nak ben jotay waye nga ñew ci liñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacké soxna so walu mbacké moy wayjuri soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jëlalena dinaan jangna nak ko dem bay jangale kon jang nga gala bu mu jangé ba xam dafa wëlbeetiku samp dara ju mak jo xamne ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tudd ci ku melni serigne buso be nga xamne ci ak njabotam la bok nga tudd ci ku melni soxna jaara nga amna ci ak njabotam la bok ginaaw tudd nga kenn ci serigne buso be tudd ki ci res muy soxna jaara kon tudd nga kenn ci gor ñi tudd nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay meuna fatiliko wat feddeli wat ni gor baxna jigen baxna ci soxna soosi it am teranga yu bari am lu bari lu def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gënaaw ngeenul yalla lam ko defal soxna so walu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wajal ta moko jangal moko xamal ta bayiwuko ben yoon soxna jaar momitam wolbeetiku momit ab pass passam bu kawé yitem ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bim am bo xamne istiwar bind nako ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamne dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamne ci ak kenn ci ñi yalla boole ak mom la mu bok ci njabotam muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat ciir boko kuko mana am du tiaginu da nga togon da ne jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla maylako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe te nak newuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jëf rek min zakirun awunsa falanuhyanu hayatan tayyiba la ci yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun tam la ci sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bousse ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñoom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu dal ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loli tam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana lol du ko am waye nak dafa dugg ci course ba raw ca am limu am lo xamne raw na ci ay goor yu bari wa keur serigne touba itam ñom ñepp non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon jangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggu wun ci serigne touba mom dafa japp ne jangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu muneko budon gor day warna tollu ci wattu muneko budé jigen nak nga xamne kon lolu day wané né gor baxna jigen baxna loli serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lool day wone ne mom serigne bi takale wu len won ci seen digënté waye ñom ñep dalen defone ño xamne kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca duggu ca bang ca duggé ca raw nga ba nga dem ba ci soxna maymouna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca wax tam gina bam ko bindele kamil ba lam wax ne koku bokon ci wa mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn fi njabotam gu jigene ko bindi ba soxna maymouna joxe ko bam ko joxe kamil bobu danako sigil nga ma ndax li de beggona ko sama njabot gi ndax bama ko mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigen lolou motaxone mu beggon ko ci motaxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko ci Seigne Baké bu ci mu jangal ko xam xam kon njangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci Seigne Soxna Fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko ak talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu liggéeyu kër ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofef bo ñewé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokku ci seen melokan jang ak xam guy fënc seen jëf ak seen wax ak seen doxalin mo taxit soxna maymouna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajé ñu fi mom cheikhul khadim mom itam rañiku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba rawta wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won kuko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax né kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu mi tollu boko don laaj kan moy royu kay bu ñëk yaayam lay joxañ kon yal na yaay ci xam ndax ni lum xamut mënu ko joxé kon nak lool day wané né kon soxna yu bax yi amna ñu taxaway mu bok ci seenu taxaway ñun soxna yu bax yi tam liñu wax jikko yu rafet lol nak bo diké ci soxna maymouna da ngay wax né bu séri waxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu né lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal man ci bu lay nexé lewet lewet ga taxone ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit té kuko gis tamit bëgg lol jaxaso mom ci bo jaxaso mom tam min ko ba bëgg dëkk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko kër soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamne amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab gogé ak mbax gogé ak yaato ko lal ak yaatal ci lolu ci melkan ñu bax ñi la bok jigen ñu bax ñi yaatu ak yaatal kër dana ba dana yaatu lolu ci tabax ak ay sambur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lolu ci soxna yoyé nga xamne ñoko dëkke ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax way yaatu lol ci soxna yoko dekke ngir sen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolou lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci amon ci ndigal ci fonk ko lol ba taxna bo dikon ci keur gi man damay wax ni ay robinet café ci keur soxna may nga koy fekk ci lay taxal robinet café robinet bisab robinet lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbe ci waakar serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi reer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yorelon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mo xajoo ñepp ba ñepp xat ci mom kirifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ña nga xamne kon dañuy daldi am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min ca kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lelatu khadar duma ne falayam ndax lolou da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan da wax ne mo geñuna bax ñep geñu tabe ñep waye rawati na ci wéru koor dama lolou dañ koy wax serigne touba dana mo geñu tabe ñep geñu ubbe ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxe ci mom lolou day wane jitté ji ak famu ko tegon lolou rek lay wane serigne fallu kon xamna fofu lay tejeni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan mi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek.
3: koy won na lol waye leral nga ko itam ndax li nga waxon ci njaal ben gi rek ne bo demé ci rew yi do la ko yeb bo demé ci sen kaggu ya ak sen bibliothèque ma ngay fessé ak histoireu sen magu rew ak sen boromi jaloore te lol itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba aksi ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon lolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
5: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gi ñu nek ci wër wu tedd wi di wëru koor ci kër gu tedd gi du kër suñu serigne suñu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziaré ñep ñoo ngi sante bu baax njaboot gu tedd gi nga xamne ñom lañu fekk ci fi te ñuy suñu serigne ñoo ngi sante bu baax te ziaré serigne abdul ahad mi nga xamne mo ñu dimbalé ba boole ñu ci xéewal gu mag gi te loolu ku la fonk rek mo la koy def xamna wax ji mom di yaatu man wax deug yalla may ñew tay mudma sawaré non waye dama ne rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxé ma xol luma mëna jangat ci liñ wax rek waye wax deug yalla tay taxuma sawaré non di xamal né Seigne Ilimane dembul ci guddi bi ñu Seigne Abdoullah joxé ndigal li da nga xalaat dañu xalaat lan lañu wara waxtané mu né mom lim bëgg rek comme soxna ci yalla dogal na ci njabootu Serigne Touba la bokku tay ci ñinga xamne ay jigen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan wo xamanteni manam mi moy doon danaka rek waxamul ñu koy wara wax ci wala fu jub namazik min nisa'in salihat moy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigen yo xamanteni rol bi nga xamanteni yalla bëggoon nako ci ñoom defoon nañ ko ci ñooñu am ci ño xamanteni ay yoonent amna sax ñu japp ne yonenté lañ comme muy Maryam mi nga wax donte sax li gëna wër ab yonenté bu jigen amul waye nako am daraja la am ci ño xamne ay sahaba lañ radio yalla neen yalla yokk ay xéewal ku melne soxna Aisha ku melne soxna Khadija momu nga xamne mo ñëk gam yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu bare bare wax moy ki nga xamanteni l'islam tay bu fekke deugar na bokku na ci ñi nga xamanteni ñoko deugaral ndax yonenté bi and ak mom yonenté bi xawon na ndawé ca mom mu xawona magé yonente bi xawona new doole te mom yalla mayen ko katan mu nekkon commerçante bu maga mag waye jappale won ko lol ba taxna tay l'islam deugar na lol lu bare bare l'islam tay min koy am ci ñi ci sante soxna Khadija mom motax bi nga xamanteni joge na fi te yenen mbokk soxna mi tambale wax xam nga jigen ak jigen rek biko yonente bi tag am ku ne ko kat ki jeerul nga ci sonu soxna lak su magat la so xamanteni yalla mo la bolé won ak mom yalla musul na la ci mom yonte bi dana ko bul waxati lolou mu ki nga xamne mom la tagol muy soxna Khadija yalla musuma jox ko gën ci duma ko jox ndax ba mi metti lama gëmon ba may soxla ndimbal nit lama taxawon ci lolou kon soxna moko defon lolou waras na ci baye xel bu baax cher bu nek kon soxna amna ko ci l'islam donte sax liñ gënon na meen bu yagg li nga xamanteni mo nekkon aada yagg yagg sut na ci arab yi moy dañ daan xawa neewal doori jigen xaw ko ginaawal danañ ag sax ci leg legi am dom ju jigen suul ko wala yu mel nonu wa izal mawudatu su'ilat bi ay zandun qutilat yoy yep amon na danañ nek di don ci mirage diko baña donal leg legi nit dana faatu leg legi ngir ñakkal doole jigen tax nit ki leg legi dana don sax soxna su bayam waye l'islam ci rebum jox jigen tax na ba bimu ñewé tax nga xamne l'islam gi nga xamne mo folli mbollem ter yep bimu ñewé mbollem aada jo xamne dafa neewron doole jigen mu dindiko wonen nak jigen kat tegna gor waye nak tegna jigen ngeen xamne ñom ñaar rek ño meuna and society bi meuna dox am responsabilité yu magit yo xamanteni jox nako jigen Seigne Ilimane wax nga ci lu bare bare inal muslimin wal muslimat doyna sekk yi nga xamne mom la yalla faratal te muy ponk d'islam yi juroomi nim ko faratalé ci gor ni lako faratalé ci jigen donte sax seeni sart dana ci wuti leg legi gor ni ko julli waré ni la waré soxna aj makka nek nonu batay bu fekke sart yi dajé ci mom moy amna andana ñu mu wara andal bam jeex ba sat yep yom kon day man la ñom ñaar mënu ñoo ñak du ci sété bi biñu démé di dox tuti nak am baat bo xamanteni na siw légui defena parité mom nga wax légui né non la tuddu ci lolu doon li nga xamné mom la arabiy di wax kalimatu haqqin ulidi biha batil moy bat la bo xamne deug la waye nak ñi nga xamne ñoko wax diko jëfëndiko duñ ci jiblu baxut amul solo moy jigen ku ne xamna ne amna cër bu ko yalla jox ci l'islam amna waccu way yu maga magi yam ak ci l'islam waye nak teewut jigen nit num mëna mel da war xamne rek jigen la ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa jigen nak amna doole lool amna cër bu mu am lool doyna ko sekk daraja lo gis leer gogi ci jigen la joge moy gor go gis mo xam ab yonente la mo xam walu la jigen moy kiko fi andi kon day mel jigen amna ci mom waccu way waye nak jigen nit amna fo xamanteni fa la ko l'islam yam lool kon ñooñu buñu fekke bëgg na jëfëndiko mo

0: ëpp na fanweri at te matna yeesal te sax édition bobu jeex na ci réew mi danaka kenn mënatu ko am dañ koy photocopier diko jaayé lu xawa cher lolou mo ñu yobbon ci né ligéy Serigne Touba bi ngir gën ko yaatal itam nañ jëlat traduction bobu sukkandiku ci gën ko yeesal gën ko simplifier su fekké amna baat yu xoot yo xamné xeyna neexuta xam ñu gën ko simplifier gën ko sara sukkandiku ko ci njangalem Serigne Abdourahmanum Daru Mouti ku ne xam na ne njangalem ni mu selle ni mu sété ni mu léré sara bi ci top lolou ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yeur téré bi da nga lolou ci leunt so démé ci sara bi da nga gis ay référence yo xam ne parti commentaire bi da nga ci am lu lèr ñu jël itam ku melni Serigne Afeye Niang momit mu résumer ñu ci ben texte contexte téré bi kagn la ko serigne bi bindu djublu wayam tollu wayam ci njal benu sosuk yonu mourid momit teunk ci téré bi yan buntu la am suko defé njal benu téré bi rek soko ubbé ba jot ci texte bobu da nga mëna xam danaka ci teunk li nekk ci téré bi soko mëna dugg nak ci téré bi ngir mu gëna japp li ci yow kon lolu masalikul jinan la bo xamné momit genn nañ ko ci magalu Touba gi lu jëm itam ci walu khasaayid yi ndax dañu japp ne Serigne Touba khasaayid yi karamati khatu yadi la wax kon khasaayid yi moy li nga xamne war nañ ci gëna def yitté ci deug la at yu mujjii yi mbokk talibé yu bari ñing ci def ay édition yu am solo waye ñun itam ñu bëgg ci bay sun war ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xamne day am pochette ni nga xamantene nonu la rewi nari ak rewi julit ñi fonké alcorane nga xamné dañ koy défar déféréne wu rafet diko def ci ay boîte yu rafet lolu di lu am solo ndax alcorane mo gën lepp khassayit Serigne Touba itam ginnaw yalla donu lonako alcoranul karim khassayitam itam te lepp lu ci bari ci alcorane lañ ko teunké mom itam ñu def ci yitté ci défar ko ci anam gu rafet gu sel mu nek ci ay coffret ki boîte nga xamné nit ki dana ko mëna jël mu nek cadeau mu joxe jox ko kilifa wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko ko xamné dal bëgn ko jox li gën ci lim ko wara mëna jox lool motax ñu défar khasaay gi itam ci anam gi muy majmua bo xamné amna jalibatu mafatihul bishri taysir ak wakana haqqan amna benen bu melni buñuy defar momit bo xamne ci nuru dareni li jëm inshallah xeyna limay jexale ci walu téré yi tam moy téré bi nga xamne momit lu original la muy majmua bo xamne mam jaara yi mokale dare poroxane ji ñoko bind ci seen loxo khasaayit bu jigen bind mom yakarna jafena gis téré bi ay khasaayit ci nek yo xamne lu melni as-sindidi mafatihu madlabu shifaa lam yabdu fuzti rabbi bima yashrahu ak yenen yo xamne mam jaar ñaari mam jaar yo xamne poroxan lañu jange ba mokal alquranul karim ñoko bind muy majmua bo xamne edition menen ñoko genné itam lol dal ci teunk amna yenen nak téré yo xamne ñene nako bind yo xamne ku mel seigne khadim mustafa abdourahman lo amna téré bu bind bo xamne ñoko ko gennel ci maison d'édition bi docteur khadim silla momit nonu seigne khadim mbakem seigne mustafa abdouaziz amna téré bu mu génné ci arab momit sun maison d'édition boku génné amna ay téré ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaaré ci ngir xam li sëriñ bi amna tazwidu sighar jawharun nafis nahju yo xamné ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine momit maison d'édition bi génné nako ren kon dal lu mel non dal ci lañuy nabbi fexé ba gëna mëna yaatal ligéyu sëriñ bi ci xam xam te lolou japp nañ ne aw war la wuñ ci liggéey la serigne bi waye wuñ koy japp wuñ ci jappelé itam cheikh mohamoudou muntakha mi nga xamné moy jëwri serigne touba tay ci kaw suuf te xam xam jéego bimu jëkke jéegi jëmé ko ci jang ak jangalé xam xam kon japp nañ ne suñ bokké ci njabotam suñ waru gar la itam ñu jappelé ko di nam nabi itam ci tol bobu
1: jerejef serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk yi comme nonou ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi ding ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci

0: téré kon señ bi ñi ngi sant baax baax waye buñu dikaté ci nga xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azz wal karam kon xam xam lu am solo la señ cheikh biñu gisé señ mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defone ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yaakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alquran nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yaakarna yombul lu kemané la kon señ cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca dara je di saytu legay bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca dara je le genné mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxawayu daara gi ci fexé ba universalité bi nga xamanteni señ mustafa basirou mom la bëggoon mu ag fa
1: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo ta mën na né bokku na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur señ ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé Serigne Moussa Bachirou man nañ né dafa ligéyal Serigne Touba ci yoonam wi wone yoon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat seuk la bu jotalé la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ñoo fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khadir Serigne Salihou ñoo ñepp ku nekk ci ñoom mu liggéeyal la ba am sa ngeureum njabotu Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet ci seen wet ba ñoom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamne ñepp ba nga xamne ci atam yu mujju nga xamne manon nañ ne danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mu di taxawal daaray mam jaara té ñu bari dañuy wax né su defutone dara lu loolu rek doyna sëkk bilan té monté dé dafa liggéey ba danaka wésu âge retraité tam sax soga nal bob loolu nak yaakarna misal mu am solo la leso bu réré bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamné mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tékki mukk té lolou Serigne Moustapha Bassirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liguel soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wénu tour lolu lu yéme la waye bokku kuñ leen tuddé ñom ñepp kenn lañ leen tuddé muy soxna jaara bussi kon loolu mo ci gëna té yéme muy 450 mam jaara la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaara busso muy fondation bo xamné état wu sénégal reconnaître nañ ko comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi loolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moussa bassir wotou na len ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal daara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam su ko fa yobbu carte d'identité carte kayitu ne kayitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du padante frise du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamne jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira mam jaaré yi nga xamné ño composé fondation mam jaara talib yi nek ci biir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té loolu di lu reey lo xamné man nañ né lu mat 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi loolu nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 mam jaar yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay junni mam jaar ndax ku ne xam na ne keuruk mouride go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko defé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam ne daara ja mang koy am Moussa Baha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gi ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom sen ñu tudde mam jaar dugg ci daara joju lolu motax serigne isaha basirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci réew mi te naka jek magam Serigne Moustapha Bachir dafa amone yene su ñibisé mu liggéey loko ci fondation mam jaar bi liggéey loko ci daara ji loolu motax Serigne Issaha bi mu ñibisé lu jégué juroomi at ci ginnaw mu né jotna nak ci ndigalul Cheikh Mohamedoul Muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbali nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te bobaak légui ñu ci jema def ay jéego ndax magalu poroxan luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam jaar bo xamné dana am ci pencima ci magal gi nga xamne at yi ñu gën sax Cheikh Mohamedoul Muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu deme jotam mayuko ko waye yitte wonako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamne dañ fay def ay conférence ay exposition mam jaar yi nga xamne ñofu mokalon ñom lañ fay dajale ñoy accueillir nit ñi di len leral daara ja ñu fay woné kamil yi ñu bind defa def ay conférence ak ay projection nga xamne lool lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji lolou itam doyul ndax Serigne Issaha dafa gis ne itam war nañu yok moyenu daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg Serigne Moustapha Bassirou ba Cheikh Mamadou Muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañu leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci la yi lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obligé même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu te qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy baser dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba lool kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issaha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday dara wala bay dara nim daan amé ci dara naka jek lolou nak du yak dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam jaar yi nga xamné mom lañ daan doxale dara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye nak dañ cey yok système bo xamné bu yes la muy nday dara wala bay dara té lolou ñi ngi ko xayma ci 1 euro par jour sous des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15000 francs sous des Sénégal fi di 30 euros lolou mom lañ xayma né 1 euro par jour man na dundal men mam jaar lolou nak bañ ko tambalé légui taxna da octobre bi ñu génn ñu jël exceptionnellement 50 mam jaar yo xamné duggal nañ leen ba daara ji fimné ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom lañ daan mom la effectif bi daan doon waye ren ag nañ ci juroomi témèr mam jaar lolou nak inshallah danaka message serigne bi fi ci Italie France gemu joge amna symposium buñ fa don def fimi dem yep fimne message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daaira mam jaare yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ ko yaatal ba ci julit ñepp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaara diko yar di def ci mom jikoy mam jaara diko jangal alcorane koku fu mu dem faaw mu def loola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement te loolu su yagge yaatu tasaro rek société sénégalaise bi yépp lay transformer jëme ko ci lu baax te loolu ku ne am nga ci intérêt julit bu ne am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci te yalla tax loolu kon moy message bi nga xamne serigne bi bëgg na ñepp yek ko xamne liggéey la bo xamne liggéeyal yalla la te ku ne am nga ci jariñ kon nak loolu moy messageu parrainage bi te ni nga ko waxe inshallah liggéey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer te yoon wi nga xamne mom la serigne isaakha wone diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liggéey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamne muy magalu gi nga xamne ñi ngi koy def ren ci Italie loolu yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
0: jerejeuf serigne cheikh amna solo di faté wat né ñongi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci serigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek keur serigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui te bi ci gëna rañeku di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yaakarna magalu mam jaara gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dundu ak seeni borom kër yi amna ci ño xamné ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu déllu wat ci seen ciosan xamné dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar na né waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantum sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko sa njabot kon ban message ngay jox suñu mbokki soxna yi ñu mëna fonku seen borom kër taxaw len seen njabot itam ñu taxaw len bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñew fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
1: jeureujeuf yakarna ne message bi lu simple lay doon ndax ci magaluk mam jaara lañu nek te suñuy wotel bis mam jaara xam ngeen ne ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxan ay million gi nit xeyna dajé nañ fa ngir genn jëm muy soxna di mam jaara busso ko xamne bamuy dem fofu du mbokam ñofa dëkk mutax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wote bi yalla muy mabba jaxu almaami mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxan soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey reey li jeuf ji reey reey liko yalla may limi reey reey fanwer atak ñett dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambale wol nako ko wotel muy magal poroxan gi ci ane 50 yi batay ji ñu manne ay million gi nit li ci ëpp di ay jigen ak i goor man na ne xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamne ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka lako ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawati ne ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka lako ko may modi ne dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikoy alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim ta lolou modi lepp lo xamne sun borom geureum nako ci alquranul karim mu jikko woko diko jefe lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn du ko ci seen loola nak motax ñu wajal ko ci alcorane mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko alcorane di jef alcorane ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp man nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te seigne moussa bassir toujours da daan wax ne jigeen yi nañ leen di jital ci daaira mam jaaré ndax soxna jaara jigeen la te kon moy seen fété kon loolu jigeen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal né dama bëgg nit te royoko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaara nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga sét ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital khalis baña jital alal baña jital njariñul pognatum aduna mi nga xamne soxna jaara mom wanon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañu wara nek ñu nek ca muy garder seeni passe-passe diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seen muy jikko yi jikko alcorane la nga xamne Sénégal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te képp ko xamne défar nañ la yar la def ci yow lu bax fo mëna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara défaré waye kenn waru la soppi wa kon nak japp na né soxna yi nañu gëna fédd laxasay yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy waye japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaara lan moy jëfëm lan moy ay jikko ndax bëgg gi rek baxna way doyut nañ jang kan moy soxna jaara soxna nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikko ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nab ndax ne soxna jaara mom kenn mënu ko dab deug la kenn mënu ko dab way seigne salihu radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti da nañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek dom adam bu ne warna ko def ambition warna ko def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xamnañ ni ñi nga ca yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggéey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxane ji seeni doom nekk fa fimne ñu tudde leen soxna jaara di leen yar di def ci ñoom jikko soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ndax man na né biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñofu mokale alcorane karim ñoña lu mat 43 fimni ni ñay jangalé te so xolé limu ñi jangal man na ëpp na junné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon loolu moy liggéey bi nga xamné moy ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise bi te japp na ni ko serigne isa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi lawna ba ak sifi ndax amna soxna yum gis senu muray ak sen yiw muné liggéey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna ne mo law ba aksi fi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ ne ku doole liggéey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société Sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société Sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu melni wala fenen ñu fay def lut non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëné doole liggéey bañu def ci daari mam jaar ci porxane loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ko bu baax waye nak ñogi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
0: jere jeuf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokki nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
1: wa jere jeuf ma ngi lay sante bu baaxa baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéeyu xam xam bi ñuy jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam sun kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaxa bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wané gën ko fessel li contribution bu reey la bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm di leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro té loolu nak farata la ok ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
0: jerejef serigne cheikh fatma mom serigne mustapha basir ñu ngi lay sante bu baax di fatelat bokki na mom lañu andalon ci sen plateau spécial fi ci touba pont vico kon xamna rek ñu bayi len ngeen deglu ay khasside ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay

0: di len sant ci top yeen yi top ci walu programme ci ci Senegi TV di len sant wax deug yalla di len jaajeufel ndax gis nañ japp gi ngeen di japp ak civ gi ngeen yi civ ba wax deug yalla meun nañu len sa fay événement yi xew yi jamono yi yep yi nexe yi nax yep gis nañ ngeen ci topé civ ñu wax deug yalla li son xaar rom na suñu yene gis amone toye nak yene ñuko sago tay nak ñu dem ci weel bi di dalal suñu kilifa di dalal wolere serigne muntaha mbacke khalif general des mouride yalla ñuko yalla fayal yalla bayiko ci bopu njabatuk cheikhul khadim gi mu yag fi liggey bi mbal liggeyal mamam ci bax ji cheikhul khadim mu ekilako yeneen yalla weral ko dolal ko katna ñu ngi dalal tay serigne isaakh mbacke serigne isaakh mbacke ñepp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur de Canada nek Turquie té nak mom lañu dal fi ci France nek na ko xamné da fay wër di liggéeyal Cheikhul Khadim ci liggéeyal Cheikhul Khadim bobu nak lay exé fi ci France tay sëriñ bi bala may do wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé bismillahir rahmanir
1: rahim assalamu alaykum wa rahmatullah tab sunu sant bu baax baax ñi nga xamné moom la tambalé initié ak bi ci top sene 7 ak ñu sene am nak di sant ak ñeen andal ñeen gërëm bu baaxa baax ci initiative bi ngeen jël mo ñëwé France ngeen dégg na ñëw na ngeen bëgg bokku ci liggéey bi ngeen ko daan ande naka jégg liggéey bi Serigne Touba bi nga xamné mo ñu taxaj jox te fu ñu jëm fu ne fu mo ñu taxaj jox ngeen jël xalaatal seen bopp bëgg ci participer li nga xam ne mooy yoon wu am solo lool ndax mooy yoon wu xamle te li nu fi indi gii te mooy yoon wu xamle liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci programme kon nag képp ku nga xam ne ànd na cee noonu rek ñoo ngi koy sant te yoon bii ngeen ci bëgg ànd ak noonu mooy yoon yëgle yoon xam ne mooy yoon nga xam ne moo dugg na ñaar lool ndax dafa laaj fi mu toll xam ne jël naa ci Sénégal waaye ci biti fépp fi mu ne kon nag jërëjëf di sant bu baax.
0: Sëñ bi ñoo ngi lay sant di la gërëm si kaddu yi dañuy wéy si liggéey bi dama cee dooree wàllu parrainage bi nga xam ne jamono ja doon si bëgg amal benn forum ca Dakaro parrainage boobu jëm si daara institut yi Soxna Diarra bu nekk ca Porokhan fan ngeen ci toll si liggéey bi.
1: Jërëjëf ci laaj bi tey mooy daal nañ dugg ci li nga xam ne daal mënu fi indi mooy yëgle gi ak xamle bi bala noo tàmbali loolu nag ma di leen xamal yëf yi jóge mooy Cheikh Moustapha Bachir ci Pastefam yàlla may ci xalaat bi liggéeyu Porokhan bi accès ci moom te mu tàmbali woon ci Cheikh Moustapha Bachir loolu doon digal lu jógee ci Serigne Touba moom yóbbu Porokhan moo yóbbu woon Serigne Bachir Porokhan moom fa nekk loo ba nëgg nii ci liggéey bi bi liggéey bi accès ci loxoom nag muy gën a xalaat nu muy gën a mën a liggéeyale Serigne Touba gën a liggéeyal Mame Diarra ci dëkk boobu xam ne Mame Diarra tax ñu di ko tudd loolu nag ci la xalaatee d' abord kër Serigne Touba kër Mame Diarra kër Mame Diarra gi ku dem Porokhan ku ne gis nga ne daanaka ab cité la ndax képp ku xam ne àjjuna ci Mame Diarra setoo ci moom wala nga setoo ci Mame Morante Sëri defal na la fa kër goo xam ne nii saa yu fa agsee da ngay daal yëg ne sa kër la nekkatoo fa jaamur fekk nga sa maam nekk këram loolu mooy Cheikh Moustapha waaye loolu doyut mu xalaat nag nan lay liggéeyalee Mame Diarra ci li nga xam ne moo gën a ñor Mame Diarra mu doon naka jekk daanaka liggéey mu xalaat ne kon kon nag na def daara ju nga xam ne dafay dajale ay turandoom comme ni nga xam ne bu fi soxna si nekkoon buñ ko tuddee dañ ko koy jox mu di leen yar yar l'islam ba ca war kon nag mu jàpp ne kon day daara joo xam ne nii dafay dajale tourné soxna jaaré ak fi man di joggé di len jéma jox alquran def ci ñom alquran di jey def itam objectif yi def ci ñom melaw alquran yi nga xamné mom la soxna sa mam jaaré bu sa jaaratullahi maryam mom la jikko won lolu moy xalaat bi nga xamné moko pousser mu def liñ tuddé tay daara imam jaara wala institut jaaratullahi maryam bi nek proxam dañ fay jàngalé alquran ba ñi di mokal mokal gi itam day sax ndax lolo tax cheikh muntaka bi ñëwé ci mom mu diglé ñuy bind la ci war bindé alx ndax mu gëna sax kon jàng daara ja dañ fay jàngalé alquran nam gëné nam waré ci la ci war lepp ci jàngin ya ak génni way gi nga xamné dañ ko jàngé ci alquran nam gëna rafété muy tajwid bi ci war ba jigéen ji diko mokal ba mën ko bind waye bu boba mu commencé jàng xam xam bi nga xamné mom itam mo aju ci diiné aju ci alquran continue nak njang momu mu nek enseignement général xamne lam wara xam ci aduna mi da koy xam non le continuer ba projet centre de formation am fa da nañ jang bi ndax 2005 la dor da nañ commencer jang ay métier waye bobu itam dañ leen di jangal rek ay yu yam ndax bobu amuñu won centre bu fa nek mo xamne da len di jangal legui nak centre bi xamna ne année scolaire bi di ñew que ministère de la formation professionnelle wax donc nga xamne centre bu mag lay doon wax xamne non seulement wa dara ji ay dina mëna jëlale sax ci wa dëkk wa wax ba ci dess nga xamne kon lu am jëriñ lay doon lolu moy deug deug dara ji donc tambalé di jangal alcorane ak la ci war formation ba ci war ak nak continue jang la nga xamne mo wacce instrument yi ci dem moy langue jang arab jang français continue enseignement général ba ci formation professionnelle bo beugé kon danaka man nga né école lo ay bu original té dajalé fay jigen benen originalité nek ba waaw jigen ñu nga xamné itam dañuy mokal alcorane diko bind len lu rarar nga xamné man dañé originalité dara je moy lolu ndax bu jekk dana jang alcorane way jang ko diko bind diko mokal bari wutone te mang fay bëgg bari danaka kon bari genn nañ fi ci lolu ma wax nak ko deg dal li xamne dafa laaj ay moyens cheikh mustapha mi ko xalaatone dafa xalaatonaale xamne lolu kon na ci and ak moyens yi reyna waye talibé man nañ ko te am nañ ko mu xalaat and ci ak jigéen yi ndax soxna jaara ni nga xamne mom lañ koy defal yalla jaglél ko jigéen muy jigéen kon nak mu tambalé ko ci jigéen ni do tax mu diglé won ñuy formé ay daayira maam jaara ci gox yi fu man di nek ci biir Sénégal ak ci biir réew mi commencement wa sax dafa daan yoni ay délégation yu dem di leen xamal jarignal forme ak dajé gi ci yoy lolu nak mu xalaat won né lolu nit ñi jigéen ñi buñ dé cotiser annuellement carte yi ñu leen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbolo mi bare dana mëna yor dara ji té effectivement non la won mo lay xamal itam ci 2000 ci parade mbolo ma nga xamné ño ci yor financement bu tok non ñu mën def bari mo lay xamal bari wayu ñi djiblu daayira maam jaara ñu bare loolu depuis biñ ko sosé 2005 ba danaka da ad yi mo yor dara je ba man nañ ne ba daw mo yor dara je diko dundal yor fonctionnement bi yor lepp te lolou pour ñi xamne tout woné nak ad mu jot wéx bu jot dund bi dana mat 13 millions jëm 14 wéru jot donc ñu ci bolé fonctionnement ak fonctionnement fondation Mam Diarra ak li ci war dañuy bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga lolu lolu pasté fa ko man té lolu fukkiat ak nangam ngi ñi diko def
2: lolu señu moko
1: gadd waaw waay nit ñi koy def daayré Mam Diarra ñoy dajalé ci 2000 francs yoy ma la wax ci carte Mam Diarra yi señu Moustapha dafa xalaat ndax lu mel nonu il faut nga am source de financement boko amatu du sorti lolu itam kenn neexut kenn def ko donc comme liggéey señ Touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mouride di liggéey moy lu señ bi soxla ñu dajalo def ko lolu itam lo tax nak mu laaj ben organisation motax mu don wax daayira Mam Diarra ñu formé ko nga xamné organisation même membre bu ci reul dina joxé da jënd carte nga xamné 2000 francs lay don bu dé Sénégal bu dé ci biti 10000 francs la lolu nak comme ni mo la waxé mo yor daara ji bëna gëri ci frais yu toll nonu ay 13 jëm 15 millions par mois waaw famere fan la ci war tay dem lolu li ki gëna tax mu gëna mel nonu sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exiger won toujours lañ ko fay def waaw ci dongay dundu bo xamné ni ni ci ëpp li may wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seeni kër yi waaw té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amu Mam Diarra té yéné mu man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu tem nek ci digënté 6 ba 8 ans man nga ko fa yobbu lolu nak tax nit ñi bari lool ak nguma bu te surtout résultat biñ commencé gis résultat yi gis sé digeen ni di makal alcorane di bind alcorane di jang xam xam ak yar ba surtout yar bi tax nak ñu bari nak dal koy jublu lolu nak tax biñ ñi commencé ci bañ commencé rek danaka jégué na 400 ci la lañ nek bareen ñi ci 500 waye man lañ né liste d'attente bi nga xamné ño bëgg seeni doom dem fa danaka jégué na 1000 waye xam nga lu mel nonu mu ñu jël ñëpp ndax bëgg ñu itam dara manki ci ki ñu yoré voilà ba bu yaq qualité bi ndax lu ci yok rek mu wara yok ci lepp day yok ci dort charge yi dortoir yi tabax yi structure yi lepp ñaseñay waaw lolu nak tax te itam comme nim ko yene won itam japp nañ ne yalla da ko defal absurde moolem lu nga xamne am nga dom tuddi ko Mam Diarra te bëggoon mu jaar ci yar bu mel nonu dara ju mel nonu lolu tax bi nga wax legui xajna ak yépp ma ngi won ci biti bi ma ñibbi sék legui nak ak Cheikh Moustapha itam xalaatoon nako bu ma ñibbi sé xajna jox mu fondation bi pour ma gëna man ko man ci nek waye Cheikh Moustapha mi nga xamné yalla def na moy Khalifa General Mouride waye nak moy Khalifa Seigne Bachir moy jëwriñu Mam Diarra surtout ci qualité bobu sax lañ koy tuddé fi waaw ndax moy jëwriñ Mam Diarra té jaral ko lu né réussite bobu lé mu waxé ko jëfé ko xamné li ñu doon wax tay ci frais buñ démon ba wër wo xamné ni am na lu ci ki té mo koy def ci mo koy matulé ci façon té naka jékk non la wayé pasteur bu talib bi tax na bobu ak légui tam lépp ci loolu lay doxé biñ xalaaté nak né xajna dana bu continuer ci carte yi ni rek ci 2000 francs yi ak 10000 francs yi par an dana yeex objectif bobu ñu ag ci motax ñu xalaataat deneen xalaat waaw moy ne andi parrainage waaw ne ndax te loolu yàgg naa am ci daara sax nag mooy ma li njant di ndey daara wala bàyyi daara ñu xalaat ne léegi bu fekkente ne daayire yi nga xam ne ñooy daayire Mam Diarra te bari lool mat léegi 3000 quelque di jege 4000 daayira bu daayira bu ne jëloon benn Mam Diarra yokk ko ci li nga doon def benn kon yéen la la waaj ba tey noo ngi ci lycée bi absolument 3000 té muy lu nga xamné lu yomb la ci nit ki def lu mëna nek nak lu yomb la ak niñ ko xalaté moy témir par jour di 15000 par mois 180000 ci atna lolu daayira yépp mën nañ ko waye yëmul fofu lolu mom bu ko man ku ne ginaaw bu daayira kessé defon danaka ñu ag fofu waxtu wala bu fekké ne ñi ko man té bëgg ko té xamné liggéeyu Seigne Touba la liggéeyal Yalla nga bëgg fo liggéeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñëpp ñu def ko wala ñu bare ci lolu nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lolu ñi man lolu bari nañ lolu ñi bëgg def ngir ci lu mel nonu bari na way ñak xam
0: dogu ma lu dem barke mais liggéey dem dafa solo parce que bëgg ñi bëgg liggéey Seigne Touba té li ngay ñi wax ni comme ñuko
1: waaw ñak xam ni
0: lolu nak bari sa ñi
1: xam barke ta tamu gën léne sante ci yeglé gi nak li daal tank yoy mo fi indi kon nak yeen motax ci ñël bi nga wax seen participation ci liggéey bi muy lu am solo ndax yeglé gi ci la lepp aje waaw ndax ma insisté ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko motax nak xamlé gi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñëpp moma andi fi moma yobbu feneen itam di gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar na né Yalla man loon ko ñu bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xam ne itam dañ koy ci alquran la lépp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alquran di ko yarub alquran waaw di ko formé itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëllëg ba fu man nekk ànd ak loolu ak dignité ba ci waram waaw loolu nag waaw nekk ci tribeur te itam mën a ay jigéen lañ buñ ko fàtte ëllëg ñu mën a soppi loolu société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko ci seen nañ leen yare ñu di koy yare seenu njaboot ëllëg tax itam mën a participer ëllëg la ñuy doon ci soppi société bi nga xam ne mooy société sénégalaise looloo tax ma naan liggéey bi du ceegee ni ab taalibe rek waaye jullit bu ne yaakaar naa ne bëgg ngaa def ci loolu ndax la muy jëri waaye jël naa lu waaye sénégalais bu ne itam war na cee war a mën a def ndax seen ëllëg la muy jëriñ société sénégalaise waaw defar ga muy defar ëllëg kon nag ñëpp la war ñi def lu baax ñëpp la war te loolu lu baax gënu ko nekk lu baax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy sëkk ci lu baax waaye dundal ku nga xam ne itam dañ koy def ci moom alquran yarub alquran ak meloy alquran kooku yàlla dimbale ci yërmaaneem je nga mën a bokk ci ñooñu ba ëllëg nga yëg ne jël naa lu sa digganteeg sa borom la nga xam ne moom la ci dig ci def lu baax waaye au moins nga yëg ne ñii kat yàlla dimbale woon na ba ma participer ci seen formation bi yaakaar naa ne ndam la yaakaar naa titre la ci kenn ku ne itam
0: Mbacke Balla Bess la ko bëggoon a def loolu fan ngay jaar ak kan ngay jokkoo
1: loolu itam lu am solo dañoo ubbi compte spécial tuddoon naa la fondation Mame Diar ci commencement bi fondation Mame Diar naka jekk dafa autonome yor compte boppam waaw compte yooyu dañ ci ubbiwaat biñ xalaatee parrainage bi benn compte bu nga xam ne fa la ñuy versé mboolem parrainage ndax bëggoon a gën a xam lan la ci parrainage yi mën a contribution ban la ñuy def ci financement Mame Diar dèjà lu ci daanaka ci at mii sax la commencé développé bu am solo waaye bo tàmbali nañ ren ci année scolaire bi bi ki dund Mame Diar yëpp parrainage yi moo ko yor waaw te importance bi ci loolu mooy mën a tax li ci des mboolem léegi yéene juñ am ci lu munta ñàkk lu ñu war a def ci daara ja dañ koy mën a defal dañ koy mën a def dañ koy mën a defal boppam lu mel ne doctoire yi day yokku

0: dañ ko mën a def te parrainage bi yor daara yi dund bi moom complètement, ndax bu njëkk li ne siiw mooy dundal gi. Waaw, bu ñu demee ba am beneen source bu nga xam ne dana dimbale ba nga xam dund gi moom moo ko yaral ba fam, waaw fee dina fële
1: waaw
0: kay noonu compte boppam ba xam ne ni ñaari ki bëgg a def te mën nañ ko jox compte gi muy yónnee directement. Bu dee ci réew yi liñ tàmbale léegi ci biti mooy am groupe bu nga xam ne mooy yor loolu ñu di ko verser, xëy na ubbi compte ci réew ma ñooñu yor siiw bi ak contrôle bi ñu di leen verser ci compte ga ba mat 6 mois ñu doog ko yóbbu ca daara la. Bu defee dana gën a nekk waaw, lu mel ne France gi bisub tey bi loolu ci la bëggoon na gën a xamal nit ñi ne buñ ko mënoon ñu bëgg a parrainé yëpp buñ mënoon a jox ko comité boobu le ak compte bi di ci verser seen xaalis. Ba nga xam ne ëllëg fekk 6 mois wala 1 an fekk 6 mois mu nekk lu am solo, ñu ne kon France seen contribution ci mooy lii mooy gën a efficace individuellement, kenn ku ne da lépp ci daara ji la jëm, waaye au moins dana nekk loo xam ne ni day xam ne lii te loolu exemple Amérique feeñ na ci léegi ndax noonu lañ ko defee léegi.
1: Bu jëm
0: sori nañ ci lool ndax ñoom itam at yi lañ ci sori lool, sori boo xam ne ni te woon dañ ko organiser rek noonu ba fi ne ñu ngi ci ñu jëkk àgg foofu léemu jege 300.
2: Mbacke ñaaral ñu waa Amérique bu ñu la waa France nag.
0: Ok loolu laa bëgg loolu laa ñaari te am naa ci yaakaar nag lool ne méthode bii bu yëf yi weesoo yaakaar naa ne dinañ jaaraat ci beneen yoon yoo xam ne mën naa am ñu dépasse ñoo ñëpp waaw waaw, ndax dox baa ngi gaaw lool. Ñi nga xam ne bu njëkk ñoo ko tàmbali te rawoon ci ñiy tàmbali ñi ngi leen di commencé raw lool kon nag France mën nañoo am yaakaar ne mën nañoo ndax itam lii lu am solo la, ndax France mën naa ne ba ndëgë ni fi la talib yi ëppee, fi la Sénégal yi ëppee, te comme ni ma wax yëmut ci talibé yi rek, waaye bépp julli bépp sénégalais war nga cee def. Te itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama yaakaar ne ndimmal la peut être loo xam ne ndax ñun ñëpp xam nañ boo nekk ci biti daanaka sarx sax doo ko tal kon nag au moins fooy defee foo xam ne ni chaque mois nga jéem faa def lu baax mu nekkal la fa ëllëg yaakaar naa ni war na kenn ku ne, ndax loola mooy nag ak lu mën di xew lay des ëllëg mooy lii nit kiy def te def ko ngir yàlla waaw, te loolu yàlla rek tax nit ñi di ko def la leen taxawut kon nag noo leen ci gën a woote waaw waaw di ci woo bokki talibé yeeg bokki jullit yi bokki sénégal yi képp ku ko man nga xam ne noonu la amut lenn lu nga xam ne nag lu jëm ci fondation Mame Diarra la jóge ci daayira yi wala mu jóge ci individuel lu nga xam ne dana dem fenn furut fañ ko war a def. Exemple yu néew avant Cheikh Moustapha di xalaat lii addi Mame Diarra yi daan ñëw daaw ko te ñu kii joxe addi moom day joxe addi comme sëriñ yor ne ko ci kaw fa mu jëm, waaye moom mu ne nag addi Mame Diarra dañ ci war a lëggéeyal Mame Diarra lu jëriñ. Moo tax loola ba boobu waxtu sax daaw ko jëfandikoo mujj nag muy cumulé mu ne kon nag nan seet nuñ koy lëggéeyal ba mu di fa dem. Loolu mooy fondement bi ba nëgë ni ci moom ba ci Cheikh Moustapha mi amu ci kenn ku nga xam ni dina ñëw jël naa sax compte yeeg yooyu, waaye nit dina ñëw jox ko addiyee ne ko lii addiyee Mame Diarra ba mu nangul ko boppam wala bu koy nangu rek day daal di woo ki mu koy jox fi saasi daal di ko yóbbu ci fondation bi. Kon nag nañ ñëpp wóor lu ne te muy am solo ndax léeg-léeg loolu problème da ci def fenn ñu ñëpp xam ne lu ci waay def itam foofu la jëm waaw. Te bu dee parrainage yi li ci ëpp solo mooy lépp ci daara ji la jëm, waaye lii moom dundal la boole si waaw. Dundal nag am na solo lool ci l'islam waaw waaw ak ci jullit. Kon nag looloo tax nit ñi daa sarxe, looloo tax looloo ko waral. Kon nag ak fu nga xam ne nit ñi mën nañ fee def seen am-am loo xam ne ni yàlla rek a tax mooy fii te ñu wóor la ne itam fañ ko jubloo fañ fa ko tax mu jóg kese lay dem du dem feneen waaw. Moo tax ñoo ngi ciy woo kon mbokk yëpp Ok, ok, t'es arrivé.

0: ay bokki juliti bokki senegal yeb waaw te dana dem ba nga xamne sax dana wessu senegal
1: lool mom sax toba bi nek so buñ ko deggal so ñoo ci jëkë japp bokku tamak dogé señ touba
0: lu bax lu bax la lu bax mom fepp la lu bax c'est universel waaw def lu bax mom def lu bax la
1: waaw ci bakki dog mom dafa jappane sax lool dafa deggal mais dafa yombo def sax
0: doko
1: sant do soral
0: Agarna 1 euro par jour parce que non la fi boudé djibiti 1 euro par jour parce que vous êtes ku fi nek ku ne da nga ko ñak ti do xamone ñak nga sax 1 euro waaw euro bi mo am dang ko tek fenn sax faté ko fa dang ko parce que vous ñak ci fo xamné ni danaka amul la jëri waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxé té woor la la benn bobé man na remplacer ay fuk diko suñu borom waxé wala ay téméri témér ëlëk jo xamné né kenn amatu fa lén la nga passé da nga défon képp nga faawati kon nak loolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li suñu digënté ñun ñëpp waaw tanki loolu ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li dama am julit
1: dimbalati nga talibé yépp
0: am julit mom la ko war digënté mak morom julité moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci diine la bok
1: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner nga xamné lé ko bëgg du gëssa ñax
0: yaakaar naane ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamné adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nekk ben mo xamné ni fa la ñëpp di versé waaw té lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga sorti ci waaw waaw waaye loolu mooy li gën ñëpp doon dajale fenn ba waaw kay mu nekk waaw kay waaw kay loolu moom loolu la kon nag noonu la insha allah yaakaar naa ne loolu dina gën a feeñ ci dajale gi ndax moo ëpp njëriñ yaakaar naa loolu ñëpp dinañ ko nongo waaw waaye teewut itam en attendant compte gi moom dem ci kii bi sax dañ leen ko jox yéen ñëpp kay dana nekk foofu dana nekk foofu kay cheikh bu ñu demee fee rek cheikh Fadma dana ko joxe kay waaw noonu daal mooy fondation Mame Diarra mooy institut Diarra Touba Mariam soxna si muy lépp rek soppi nit ki ci ëllëg lañ ci jóg ci lu baax ni nga xam ne noonu la soxna Diarra soppee lépp ndax bu ba koy yàlla tànn di ko jox Cheikh Abdoul Khadim booba daa def ci moom ay qualité yu nga xam ne mën naa dékk ku mel ni moom nag di kuy rafet yooyu mela yu rafet yooyu mela alquran yooyu dañ bëgg tas Sénégal walla tax dama naan gone ay pépinière la ndax ëllëg
1: forêt
0: bi waa ja forêt bi kay bu ngoog jërëjëf noonu la
1: yaakaar naa ne waxtaan wi mën nañ ko tënk waaw kon nag mbokk yi dégg ngeen ko kon li nga xam ne mooy soññ bi sëñ bi def ci jëm si fondation bi jëm si institut Soxna Diarra bu suba nekk ca Proxaan ak ni si donge war a taxaw ak ni si donge yi war a jàppee ak liggéey si jaamu si yàlla waaye nag liggéeyal seen bopp waaye nag ndax lu si waay def rek sa bopp tax te liggéeyal sa bopp mooy liggéeyal fa la ñuy jëm ëllëg mooy këruk dëgg ga sëñ bi xanaa ba lañu daan rek dama lay jox nga daal di tàggoo daal di indi kaddu yi
0: waaw jaakaar caddu yi cant rek nag sant mbokki talibé yëpp sant leen yéen ñi nga xam ne yéen waral yi tey Sénégal News di ñaan mu développé lool ba talibé yi fi ñu mën di nekk Sénégal yi fi ñu mën di nekk mën koy waaw te yàlla nangu ko nangul leen liggéey bi ci nangu googu la ko yàlla barkeele ba yokk kon nag moo ngi ñaan yàlla barkeel bu baax a baax yéen ñi ci nekk ndax di wax du matériel bi yéen ñi ci nekk tax ñu wax kon nag yàlla taxaw leen ci liggéey bi nangul leen ko ci barkeel seen tuba ngi sant ñëpp waaw kaay di ñaan di woowaat ñëpp nag rek ci liggéey bi ànd ak ñun ànd ak Cheikh Moumtaha ci yan bu rëy bi xam ne yan na ko yan na ko ci kër Sëñ Touba gépp waaye yan ko itam ci kër Sëñ Bachir di jëwriñ ba tax muy jëwriñ Mame Diarra fi mu toll kon nag lu jëm ci Mame Diarra lu jëm ci Proxaan moom mooy responsable bi mooy président fondation bi mooy lépp kër Sëñ Touba léegi nag loolu lépp ab charge mette metti la woon, bu rëy rëy la woon. Kon nag lii itam na ko ñëpp gën a ñaanal rek. Waaw waaw moom ab coon ak yooyu yoonam nekku si ndax liggéeyu sëñ bi du ko yëg, waaye na ko ñëpp ñaanal rek mu man koo gën a mën a yenu, mën a kattan gi am wér gi ba gën a mën a nekk ci liggéeyu sëñ Touba tan ànd.
1: Waaw kon nag mbokk yi dégg ngeen li nga xam ne mooy ndigal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xam ne moom la sëriñ bi daal di xamle si jëm ci wàllu fondation bi nekk si Proxane gi soxna fondation Soxna Diarra Bousso ak institut bi nga xam ne mooy institut Soxna Diarra Bousso te ndaw yooyu jigéen ñooy nekk fa dafay jàng xam-xam dafay jàng li nga xam ne mooy ak murit dafay jàng li nga xam ne mooy liggéey ak li nga xam ne jàng mooy xam-xam di formation lépp nag li si mbir di war a taxawee ak julit ak képp sénégalais ak ku nekk ci àddina bi dégg ngeen yi nga xam ne taxawaale rawatina ñi nga xam ne ñu nekk fii ci France maa ngi naan sëñ bi kat na ñu ñaanal ba nga xam ne waa Amérique du ñuy mën si liggéey boobu yàlla nañu ko yàlla nangul ñuy fàttali ne ñoo ngi dalal woon fi nga xam ne mooy fii ci France di Serigne Issaha Mbacke. Serigne Issaha Mbacke nag excellence sax lay wax ndax excellence yi Serigne Issaha Mbacke mooy Serigne Issaha Mbacke mooy Serigne Bassirou Mbacke. Serigne Bassirou mu Cheikhul Khadim Serigne Issaha Mbacke moo nekkoon ambassadeur ci Iran jóge fa dem ci Canada nekk ambassadeur Sénégal jóge fa daal nekk ci Turquie nekk ambassadeur Sénégal tey mu nekk nag ki nga xam ne mooy ñeeni si jëwriñ yi Serigne Moustapha Mbacke xalif Sarare dem yàlla fi yàlla yàggal wéral ko lool te liggéey mbëgg liggéeyal maamam bu baax yi waajuram mu egg la ko yàgg ñëw jëtañ yàgg nangu yi ndigalam di ko jëfee di moyte ay tere yi ñuy digal yàlla ñu yàlla taaj si liggéey bi Mbacke Bala Issa yàlla yàggal la fi ba lépp li nga bëgg a liggéeyal sa waajur wi ak li nga xam ne mooy Serigne Moustapha ngay eggal ko Mbacke Bala ñoo ngi leen di sant di sant ñi nga xam ne ñoo ànd liggéey bi di sant sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkoon ci wàllu caméra bi ak Ibrahima Samb ci kàddu gi Pape Cheikh Fall ñu ngi leen sant ne gërëm te ñu jox daje ba yeneen jamono ci Serigne TV asalaamaaleykum wa rahmatullah wa taala wa barakaatu.

0: jeune ngeen jëf bokk yi ci and gi ngeen and ak seen groupe istikhama ci reportage bi nga xamanteni ni mom lañ leen jëlélé fi ci Porokhane kon ba tay dañuy wëy ci liggéey bi ginaaw bi nga xamanteni ni wan nañ leen li aju ci njang mi ak njangalem ni ak njangaleen wi itam ba ci yar bi bokku ci point yu am solo yo xamanteni ni bëggon lañ ko mu doon lu fess dañuy dikkat nak ci li nga xamanteni ni motax loolu gëna mëna am muy jëm ci walu yor gi nga xamanteni mom la serigne bo xone mom miñ ko tuddé ladanti gi mu jëm ci seenu nekkine seenu traay seenu lek seeni nan seenu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendance générale kon loolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu bi ñu am ak serigne Moussa Niane dana lañu dugg ci biir loolu nga xamanteni mo jëm ci walu ladanti bi
1: li nga xamne mom lañuy denk nak ci gi walu mom mo doon ladanti bi te loolu ci lamme ñu serigne bi la woon ladanti gi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la mo ne lek gi nak moy lek geek nan gi teud bi ci la teud nak ne wer wer yaram gi ci la li jëm ci cetuk daara gi tam mo sax cetuk bir neeg yi waye cetuk daara gi ci bopum rek lolou tam ana ci la ci lañ ko ten ko grefe manam masalan leg leg li nga xamne mom ci misal rek la koy meuna joxe ndax waxit nak depuis ba legui li nga xamne mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamne bi day delu ca ci serigne ba bo xamne liñ ñu jox nañu ñu dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tuddé budget alimentation manam ci bi budget bobu liñuy manam ni ko turu tuba bi indé moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye dinañ ci greffat day nak yo xamne yoyu ci fonctionnement lay and ndax carburant mom dessu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekké ni itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge di neew nañ ca doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam ak nangam buñu jëlé walu bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépenser wo lepp mat na 85 millions 120199 francs admi wessu ni rek waaw man na mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo mujju donc mun na tay ke dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barap sam kon li mëna doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo ku ko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diwu yap ñebbe tomate ak ndugu divers yoy yep manana lol la def ci ni moy 54 millions 11 793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu liñu jëfëndiko ci lek rek la mat na 54 millions waaw li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor ligéyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñu nak auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service yi manam ci carburant rek ren ji manam dépense nañ ci 2 178 485 2 millions ndugu moy divers moy nak nga jënd kétiax jënd gejji jënd tam patamaté ndax mom ki nañ ko paré carotte supame navet laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamné moy divers mom dañ ci dépenser bi wessu ni 7 175 764 bi wessu ni at mi wessu li nga xamne mo aju nak ci walu ciéb bi ak dugub ji ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy togg dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñu mbokk sérigne bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciéb bi yépp buñ ko xeyma manam mi ngi tollu ci 10,331,560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lol nak bo dege man ci ndax ciéb bi 32 tonnes nañ koy lek nañ ko ci admi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu warono jël 90 kg nga xamne mom lañu warono jël ci dugub wala mu doon dugub kess rek nga xamne tiafkay lu ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mok ngir mixture bi indi liñu soxla deug deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi waaw ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñu boss mat na 400 nangam waaw kon bokku ñu waaw wayé buñ amélioré la ndax standard bi mo doon serigne bi bugulona def lolou te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo wote lolou la jëlit base pour def ko li te lolou lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dërëmu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñemé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañuy yemagul nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo waré tam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo waral ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug ak carburant bi nga xamné mom ci consommer ak yenen yu sew sewan yi nga xamné mom la jënd mu té ñu wala fi diko wowe am ndugu mu dess nak légui salaire yi ñaari partie la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu ma joge kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joge fa dem ci wañu wa xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol fot kat ya nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togukat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu desna nga xamne kon li ni mën na wax ne ben partie la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki fot ci tay deven mën na ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamne moy ñu nek ci wañ wa tok kat yi fa nek juroom ñent lañu yo xamne yi yu ñu tanal yu señ bi tanalon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamne ki mom su fekke ne neew nga doole mu taxaw mu jappale la ca wala so fi nekul mom mu ñew taxaw ndax liggey bu do taxaw alo tax ñun non lañ ko doxale bo demé ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari fot kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamne seen lim gën nga neew fokk dana mat fanwer nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool lañ ñuy fayé ko manam bop bu ne juroom benn fukki dërëm waaw yeen say tax mo doon ko xamne ki
2: han
1: fréquence yu bu lett bi manam ñaar yoon par wër ngir dañ ci sédalé aussi mana jang noppolu gumi noppolu et de sorte ndax té waxtu bisu lett da naka du bisu noppolu pour xalé bi waaw kenn ku né yaangi ci bop manam raxas nangam défar ko ki pour mu baña crash waaw yoy itam ay produits yu bari wax na sans na len ko yoy mom walu jigen la donc yiñ ci wara soxla wo yépp pour raxas bop bi ba mu set manam top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yépp manam produit ya yoy mom daara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok ordre sewel ak waaw ñi ci top yépp nga xamni wi ni bi ni wer wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wer wi ni manana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamne yu coton la ak ordre sarel te lolu jëmul ci luddul fomp dekkuwayu xalé yi raxas ko fomp ko manam seen dekkuway ak seeni wanak kessé defut lenen saabu yi ni lañ koy joxe manam goné gu nek dañ ko jox budé saabu yi nga xamné saabu 200 grammes la wala 150 grammes dañ ko jox ñaari saabu ci wèr wi su féké né yu saabu 400 grammes yu magi la manam dañ ko koy jox pour dur ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon la xol ko ba xamné li mom mën na nek aw ñu dor ko commencé def ndax li ëpp ci ci ñew ci saabu nak mom saabu yoyu la bo xolé gis nga kër ñi yone seen addi yépp ñi ci gënë saabu bu gëna tut moy saabu yene moy yi gis fi rek té yoyu mom saabu 400 grammes la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu ne xalé bu ne am ci ben bo xamné bi loolu mom ca ngayul bopam képp la ndax mom fotul waaw raxasu waaw mom ca ngayul bopam la ba admi jeex boko de xol danika dinañ def ñaari fukki fan ñu ne lu wara mat ay 378 savon nangami carton pour lolu ak it faute bi nak mom dañu def neeg bu ne ñetti sabo yu 400 grammes moko xam nga ne lolu mom de don na dess sax ndax it nak pour ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xamne da dan dess sax bañ indi garé ko ma dañ ko tek nak lolu firna ndax bis dana ñew nga bo bëggé wax né dañ na dess bay def nangam da ngay joxoñ ñu xamné li ngay wax way donc caisse géné dañ def saabu yi bu dessan dess bobu ñu jox na ñi fot dañ ci jublu ngir man ko dessal wa té du set dañ ko dañ jël ba ñun ñëpp ñu déllu ci na xamne non mo gën moy di def muy sat rek xamne lolu mom amatul waye neeg bu ne manam dana jël ñetti saabu té danañ fot altiné fot alxames waaw altiné bu ne danañ fot alxames bu nek danañ fot manam non nit lañ kiyé ba at mi jeex waaw altiné bu nek ak alxames bu ne ah sét la nga xamne kon ñetti saabu fukki neeg ak nangam nga xamne ak lolu manam té ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine waaw 4 fois par semaine manam nonu nga xamni nonu lañ taxaw nak walu li nga xamne mo ci walu ciet gi ci ak leral touti rek nga xamne mom lolu bokku na ci ni nga xamne non lañ koy liggéey lolu yépp nak li ni dañ koy yonne moy li ta ni def moy buñ ko yonne ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamni non lañ ko employé ni def ko ni ba mu mengo su uppe ñu wax neene len ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu jox su doye ñu wax len ne waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak ba bari wul lu muy dess excedent dal mom mo ci upp mom nga xamni da nga dem bu mu wor la ni faaw nga lem na nga wala am kuy gérer ko nek amna noy def waye li ci upp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak nan gi ak tol gi ak ki mom lolu mom dara fa ci tuti li ci dess nak moy yenen yi nga xamne ay côté yu ñew la moy waral sax genre excedent yoy waye li lek gi tay nan gi ciol gi ak nek gi ci barab bi dara faccuti ni mësuñu wax ñeene len ni ngeen ñu jox doyut ñun lool mësuñ ko wax téréwul nak amna des mécènes ño xamna ñi ñom itam dañuy jappalé sérigne bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sérigne bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci len lu mëna doon nga xamni amna ko xamni mom ci ubité ga indi won na tenue yo xamne mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé son saison dana la gëna léral lolu tenue yoyé nak ni ko indi won liñ djublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamne discrimination du mëna yom pour nit ko xam ko ndax di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé desu ko yar ci manam ci timidité melni moromam daf ko ëppalé li wala ko gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok luñuy lek ño bok fuñuy teud ño liñu dijé ci moy liñuy sol ñu bëggon ko harmonisé taxon nak ñu wutal len ñaari tenue manam tenue bi bu timé al-khamis nga sol ko bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañ ko laté nga xamni li nga xamné mom lañ tambali ren moy té bëgg ko wël modi far ngir lolu mëna wé ndax buñ koy gérer sen bop ñom bari na ci gëna yo xamné dañu saggan bari na ci gëna yo xamné dañu xamagul dara deug fokk ñu dimbil len ñoñu nak dañ bari na ñoo xamné dañ ci daan wacc sen yéré waaw nga xamné ñu diko for ak xet yoy pour lolu bañatay baña am nak dañu bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol waaw su noppé ba génn ngir bañ jaawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw so génné melni ko djibi sa kër so del ci waté def non nga xamni du desu mëno ñëw yow ci biir ba balen gisé xamné diiw moy diiw wala diiw moy diiw manam walu ciol gi mom non la té ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné ji l'islam soxla waaw moy seccer baña fay mu set ki nga xamné mo fa doon post santé bi ki fi nekkon woko won nga ne ko dama indi fi dara jo xamné nangam ko kay it xamal ko won ko niko manam loolu mom sa nako lepp lo xamne lu man la da na ko ci def koku cheikh fallou sa borom nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam la won nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la doon liggéey ci dispensaire ba waaye dafa ko mujjon détaché fi bu xey fi lay xey ci bis bu set nga xamne non lañ ko jappone fajmi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako way garab yoya ci lañ doon faj ja diko faj ba yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def sen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay sen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmière da na fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement bo re lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamne liggey li wor moy mu bëru ñu wutone misal bo xamne nak lool rek ko taxona jox nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mi nek ak ñi xeyna du ja genn sax da len di wal waye dara manana ñu isol len manana wërgël ngog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé ne te ne bëgg fébaré yaay dara ji mo lay yobbu waaw yobbu ne diiw mi bu ko defé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko delawat ci neeg ba sokene terewuko wara meuna dem classe manana su toge ba wor ko ne récréation jotna mom mu dem manana jël comprimé wala nangam daldi delawat ci am njangam
0: loli ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak top tobe ak lepp
2: ngir te magalu sun mam jaram mom poroxan mo fonku cer bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fanku diine
3: ci gis gis ak yitte serigne mustapha basirou mbacke ngir saxal liggey bu reey bi fi soxna jaratullah maryam bu so amal ci la daré poroxane ubbilé buntam ci atub 2005 lu tollu ci ñent témèr ak juroom fukki ndongo daara ñepp di ay turondo yi soxna jaara fondation mam jaara buso yoral leen lepp ci bir daara ji muy sen walu jang sen walu dekkuway ba sen walu dundu te seni wayjur dara waru leen ci ñoom gannaaw ay at ba mu tijje ay buntam daara poroxane woné na ay jëriñam ci ay jeexintal yu ñu mëna teggi gëtt bepp anam ñu mën sé lim ñat témèr ak fuk ak ñatt ci ay tout tank yu jigen ñom ñep mokal alquran ci nu mu gëna rafété ci daaré soxna jaara ci poroxane li ëpp ci ñom tay ji di jàngalé alquran ci yeneeni daara tay ji lu ëpp jooni ak juroomi témèr ci ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi gënné ci daaré poroxane té loolu bokul ak juroomi témèr imam jaara yi jàngé fi ñu tollu ci daaré poroxane xarañtefu njangale mi ci daare imam jaare ca poroxane ken dootu ko nattable likoy wone nak bokku na ci njambarte yi ñuy wone ci jongante alquran yi ñi amal ci bir rew mi atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñi amal ci bir rew mi mam jaare yi yobbu nañ raw gaddu gi fukki yoon ak ben gaddu ñaarelu place bi lu tollu ci juroom ñaari yoon kenn ci ki firndel mujjentel ak barkek daare imam jaare ca poroxane moy mam jaare gey mi ki ñeuk mokal alquranul karim ci daare imam jaara ji ci poroxane ci atub 2007 lata serigne mustapha basirou mbacke mi sos daara ji di fi bayiko tay ji muy ab jangale kat ci daare poroxane ji te bobak legi lu jege fukk ak juroom ñet ci ay tout tank yu jigen mokal nañ alquranul karim ci ay yoxom
4: ñu tuddi mam jaara ge ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñ fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
3: yitté gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam jaar yu takku seen bëgg bëgg yépp moy seen doom tabbi ci daaré poroxane gi waye nak dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël lool waral ñi xaar ngir seen doom duggu fa di gën di bari ngir jema fexé ba soxna jaaré yépp di négess ndiku mëna tabbi ci bir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jëwri ñu fondation mam jaara dal di ñaan te joxi ndigal ci ñu amal ay ndeyu daara ak baayi daara ci sakutefu serigne ishaq basirou mbacke mi administrateur général fondation bi
5: yaquduni
6: nekkon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamné moy cheikh mustapha mom la bëggoon mu ag fa ci yeneem ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage diko tuddi woné wala ndey dara wala baye dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlum mam jaara mo xamne ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nek sénégal ñi nek ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nek 30 dollar wala mu nek 30 euro ci europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi lolo alhamdullilah yalla man doona ko ñu bare te loolu itam dana tax daara ji gëna gaawa ag fi mëna ag
5: li suraki
3: digël gi tukkey ci cheikh mohammedul muntakal bashir mbacke ci wotek serigne ishaq basirou mbacke mo waral mbokki talibé yu nekk ci dëkk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway biñu amon ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walup ndeyu daara ak bayu daara dekk yi nak don ci ay misal ba yeneenuk dekk jamono ji tambali nañ di liggey ci programme parrainage bi manam ci walup ndeyu daara ak bayu daara
7: man le soxna tiara mbouch nek paris di nek diwrin ci parrainage soxna jaara yi nga xamni serigne isaakh moko initier fele serigne bi lancer lu idée 1 € par jour pour parrainer une soxna diara muy 30 € par mois légui nak ñun nonu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal sen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañu wara def liguey bi association ñu def ko association tous solidaires pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni dañu collecter yépp ci lañ koy verser comme dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12 800 € mom lañu djébal tay ji señ bi señ Isaha ba wax mu tollok environ 36 mam diara to nek yam ak environ 8 300 000 lolou mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp yëngu ci liggéey bi ñomit dañu ñew señ Isaha dañu defal bilan général
8: fi ci Amérique Mam Diara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daayira Mam Diara yo xamni ñom ñoy séddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu ben Mam Diara parrainé ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamdiara.org wala nga wote ci numéro bi 347 766 2709.
9: Assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Sohna Binta Sali, Dara Sohna Diara Touba Maroc. Lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndayu dara wala baye dara jëm Porokhane fi ci Maroc ñu ko tambali ci wéru mars 2018. Biñ ko tambalé itam jël nañ 15 soxna jaara di len versel wér bu jot 225000 par mois lolu muy def année bi 2 700 000 formule parrainage fi am nak net la am nañ parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso ben soxna jaara di ko versel 15000 francs manam 250000 wér bu jot am nañ itam parrainage une famille une soxna jaara nga xamné ben famille ñom ñoy sasso ben soxna jaara wéru bu jotté ñu dajalé koom bi ba ma 250 dirham ñu versel ko ko am nañ itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sa 100 dirham mu di ko verser wéru bu jot bu wéru bi daj jotté déwé ñu dajalé yépp ba ma 15 soxna jaaré ñu verser ko fi ci Maroc fofu lañ ci toll
10: assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh soxna ay dégué secrétaire général fédération soxna jaara Touba Espagne di ñewon di indi ay leral tuti rek ci li jëm ci parrainage soxna jaara yi ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération soxna jaara Touba Espagne depuis 2016 ñing ci commencé di yëngu 2016 parrainé won nañ 16 soxna jaara manam fukki soxna jaara ak juroom ben 2017 bi parrainé won nañ 18 soxna jaara muy fukki soxna jaara ak juroom ñet 2018 bi parrainé nañ 51 soxna jaara fofu lañ tolok ci liggéeyu parrainage soxna jaara yi di ñaan soxna si nga xamne mom lañuy liggéeyal yalla nañu ko jappal bopam ba ak mu nekk rek mu gëna yok parrainé xalé buy jang alcorane mom danaka ku ne xamna nga ne ci nekk kon nak ñi ngi ñaan yalla ñepp yëngu ñu yag ko liggéey te ñaan liggéey soxna jaara bi yalla buñ ci gis ben yoon suñu bop
11: assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh man la soxna Anta Sambu di wax ci tour fédération bu Angleterre doon indi tout leral nak ci parrainage bi ci soxna jaara yi fédération nak ñu ko sos daw avril 2018 ci ndigalu señ Moustapha Mbacké yalla na fi yag lol to wër doon wax nak daw bi ñi sos fédération bi dafa tomber magal soxna jaara gi passé waye ren nak ñi ngi bëgg jébal suñuy mam jaara ñi nga am fukki mam jaara di wax ni yalla nañ ci yalla defal jamm defal ñu ay tawfiq bañ mëna yor maam jaaré ci Porokhane gep ci barké borom Touba
3: fi ci biir réew mi di Sénégal tambali nañu xam ndeyu daara yi ak bayyi daara yi Porokhane lolo waral daayira yi barabu liggéeyu kay yi ak mbokki talibé yi di duggal seen loxo ci programme parrainage bi
12: ma ngi tuddu soxna Maymuna Diène jité daayira and liggéeyal soxna jaara ñu nek fi ci Dakar Sacré-Cœur 3 daayira bi nak ñu ngi parrainé lu tollu ci juroomi mam jaara ci 2018 bi fasiyene ko japp ci liggéey bi ren nak ci 2019 bi inshallah suñu objectif mom moy joomi mam jaar yoy buñ ko mëne triplé ñu triplé ko buñ ko mëne yok ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanwer ba jooni mam jaar sax buñ ko mëne jël inshallah dinañ ko jël kon lolu mo nek li nga xamné jot nañ ko liggéey ci parrainage bi ñun wa daaira and liggéeyal soxna jaar yépp ko xamné yek nga ni sa xol soxna jaar mi ngi ci ta bëgg nga ko liggéeyal ci xalé yi nga xamné ño nek fa ci poroxane kon ñu ngi lay soñu waat bu baax ci liggéey bi
13: maay tuddu yankoba fall jité ben kurel bu ne ci parrainage bi té ñukoy wax mu tuddu les parrains du dara mam jaar ñu nek fi ci parcelle assene sunu siège di keur soxna maymonatu bintou cheikhul khadim sunu liggéey nak jëm ci dara joju bok na ci di dimbali donga yi ci li nga xamanteni dañ koy yitté wo mu jëm ci ay jumtukaay ba taxna ñi nga xamanteni ñom lañ ko sékkal ñep ay borom pass pass lañ di ay borom passeef di ay liggéey katu Serigne Touba nun nak dafa am système bo xamanteni dañ ko ci teural diko doxé système bi modi ku ne xamna ni 15000 francs moy li nga xamanteni mom la fondation bi teural parrainage bi di ci dox nun nak suñu kurel gi dañ ko def 20000 francs li tax ñu def ko 20000 moy 15000 mo jëm ci mam jaara bi 5000 bi mo jëm ci kurel bi gënal mu gën fe yaatu inshallah ñu dem ba tay ñu ne wa parcel assene ñoo parrainé daara ji yépp lool moy suñu yéene té ñu ngi koy yëgeul képp ko xamanteni rek ak jullin nga rawatina nak mbokk talib yi nga xamanteni amuñu lulu Serigne Touba amuñu lu jul mam jaara rawatina daaira mam jaara yi nga xamanteni ñu ngi ci parcel ñu ngi leen koy yëgeul
14: man maay tuddu Assane Diop ña yore ben entreprise bu yëngul ci walu transport ak commerce ci walu parrainage bi la bëggoon waxtaan ak yeen pour soñi sa mbokk talib yi nga xamanteni ay mouride lañ ah ñu jéma gor gorlu ci liggéey bi nga xamné mom la Serigne Moussa Bassirou tambalé won ci poroxane bimu fi sañ ci daara imam jaara ji alors parrainage bi nak li tax man ma dugg ci moy comme lima waxon kérok masalikul jinan ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gissé lolou def ci jangat lolou moma may ma dadi ci sobu ci sasi bima ci sobu bo legui nak man ak yokute rek la ci giss sobu na ci ma ci sob mbok sama mbok talibé yi nga xamné ay commerçant lañ wala ay transporteur sas bi nak du sayo sas wo xamné reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamné man la ko jël ëlëk ak tay waye reyut ci kaw li ñi joxé ndax buñ xolé sas bi téméri mam jaara bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxé ñett jooni yor nga mam jaara muy jang ci dara ji di andirer pendant 1 mois bo joxé juroom ben jooni yor nga mam jaara pendant 2 mois may wo bép talibé ñu ñew japp ci dara mam jaara ji mu jëm ci kanam
15: man ma ngi tuddu Malamin Diouf di liggéey ci banque yi ci biir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sel bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara mam jaara bi nga xamné mo ne ci poroxane système mu parrainage bi nga xamné ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji parrainage nak mom mu neñ ko wax ci wolof mu neñ ko wax ci nasaran moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala bay daara li kep ko xamné da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben mam jaar da nga joxé ñetti jooni wër bu né kon parrainage bi bu kenn japp né ñetti jooni awma ko rek luma ko def mu ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen andado seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti jooni yoy versé ko ci compte bisis bobu Seigne Moustapha yéenem mo doon ñu fexé ba am jooni mam jaar di parrainage bi duggé nak at yi ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yok nga légui daara ji dem na ci dërëmi téméru dongo té ñu gëna yoké passe passe parrainage bi rek lepp duñ am yéené ba fexé am jooni xalé mam jaar duggu ci biir dana mëna nek
16: assalamu alaykum wa rahmatullah
17: man ma ngi tuddu soxna Ndey Diop di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mom la jité ñu jaar la nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu serigne bi ci lolu lañu tabé nak ci liggéeyu daara ji sen dépense bokoy sét ci wèr ci niko serigne bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daaira bo xamné tabina ci union ña bok ci daaira ba kenn par kenn ku né wèr woné dina joxé témèr liñu jaayanté moy juroom fukki mam jaara lañu jaayanté ci daara imam jaara ji waye di soñu nak mbollem suñu moromi soxna yi ak fepp ko xamne jigen nek na fa ta yakar Cheikhul Khadim
18: walu prenance bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni mari yep war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggeel ci señ bi sa kimt lay katal japp na na liggeey yi ëpp solo ci la bok liggeey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci mam jaaré yi ta mam jaaré yi di lo xamanteni lo am solo la ci rew mi yalla ko mur yépp do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
19: ma leen nuyu yeen sa mbokk julit yi man Ibrahima Dieng ci talibé Cheikhul Islam Abdou Aziz Aïdara xarfa ci salibu may waxtana yeen ci ben mbir bu am solo muy dara bi nek forxan dara mam jaara buso dara bobu ay xalé jigen lañ fay jangal ah lolou am solo ci sunu islam bi té sunu gor gor lo ba xalé yoyu ñu dafa nek dafa leen condition yu baax waaw jappalé leen ëlëk ñom ñoy nar yori société bi seeni dom ñoy nek ci société bi lepp lon lu yaq won ñom dañ ko mën defar nak du affaireu tarixa ci mom tan ci stade mom Alhadji Malick ñepp ku ci nek su gisson li su fekk won dina jël xalissam dolem mu def ci ndax li kat li jëme islam kanam la ndax soy defar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñe paré nga xamné ëlëk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñ jangal yebbu dafa fekk sa bamél lolu def na dar daxul lolu
3: kem ni ngeen ko gisé li di lenn ci ay misal liggey bi tambalina mbollem julit yi ak talibé yi am nañ ci seen wal wote wu reuy wi te deggu jugé ci mam jaara buso jagn bokku ci ñi ñëk mokalé alquran ci daaré poroxane ci atub 2012 lu mata top
20: la mudi di nga xamné ñu may dégglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek seen loxo bu baax té dox ci té yëfu sëriñ bi la lo xamné imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jang contribuer nga ci dara joxe nga ci lo nak fété la mën nga ni ki bamuy jang ma ko doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu muy jang lepp lu jang rek xamal yow tamit dig ci am tuyaba ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mokal alquran
2: war ñaan jigen ñaangé raj raj lo di dem poroxan ngir té magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mu am ci baye xel ki ko mom war ma ndigal fonku diine yalla moy to safan mo fonku ndam li ci selal jeuf mam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal jeffe wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadim mo nuko wan moy ndam lu yallo nga neel ki jamna mo jubo san xewal gi moy
21: señ cheikh amna benen element bo xamni tamit señ indil nako jeli won nañ ko ci mom mi doon lo xamne meun nañu wax ni danaka moy mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jokk moy nit ñi japp ci liggéey ba nga xamni mo nekk fele ci poroxane ndax buñ waxé rek né ay soxna ay tout tank nga yor leen xeyna amna lo xamanteni né lu war la dafa mel limay wax sa su nekk señ bi dafa baax rek di wax parrainage 15 000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour dañuy dépenser par ad rek wala par wér ëpp na lool kon dañuy and ak señ Ishaq ba tay jëli beneen élément bi nga xamni jëli woon nañ ko ci mom te del ci wat ci plateau bi
22: ni ko ñu ko adé wo nit ñi bu fi nekkoy nit ñi koy tuddé seen doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme nit ko adé wo ay kenn ku ne wërnal ne amone sa doom ci la mam jaara yaral koku mom la talibé bu ne bëgg yaakaar na ni julit bu xam mam jaara bu ne itam lool nga bëgg lool nak bimu ko défé ñu xalaat ne financement lool fu muy joggé loolo taxon mu xalaat organiser jigéen ñi ci ay daïré mam jaara nga xam na ñoy yor financement bi lool dafa am ay carte ñuy cotiser chaque année bari wut ci Sénégal 2000 ñi nekk ci biti waye lolu dimi neew pastefu jigéen ni pastefu talibé yi and ak ñom ci liggéey bi taxna liñi dépenser par wér dama koy wax toujours diko répéter di ci insister moy né amul ben ci ONG wala ben association bu xamné membre yi man nañu financer lu toll nonu ci wèr dépense wèr bi mensuel nek na digënté 13 millions bu ci lepp bokké danaka ak 9 millions fimné 18 millions mensuellement par wèr xamné kon lolu moy pasté fu talibé bu wèr ñoo tax ñu mën ko té lolu lay wax nak kéré mënu ko lu pasté fu talibé wayé ni ko sédlo ni ko ñëpp sédlo bañ ko tambalé légui nit ñi bëgg seeni doom dem fa day yok ba nga xamné mënu ñoo absorber ñëpp mënu ñoo jël ñëpp té lolu buñ sañoon ñëpp lañu jël wayé qualité m jang ma ak qualité b yorga ak qualité b yefé amna fof bu fa aggé dutuñ ko man té lolu dafa am important moy la nga xamné cheikh mustapha bang koy def priorité moy nañ leen yor yoreen nga xamné ñi ci ëpp muy leen yoré non ci lu jiddu seeni kër wajur té non lañ koy défé bo démé ci daara jël lañuy lekké lañ leen di topoto li ëpp ci ñoom amuñu ko seeni kër wajur la nga xamné ëppalé nañ ko ñe nek seen kër waju tek ci moy yarub bu sel ba yarub julit ba ak boole gi leen di boole ñu andando yarondo non xamné kon lolu fimné wax légui ci une séance presque 500 personnes bankina 450 jëm nonu ñu fass yéné fek buté gi lum tuti mat 500 ñu di ko yok armu jot waye ñepp xamné lu ci yok rek day dal yokkat ci féré yépp fi né bu néwon dañ ci yok 100 élèves dis d'attente ëpp na ko fop day dal yokkat au mu lu tuti ay 20-25% ci féré yépp moy li jëm ci enseignants yi li jëm ci nangam infrastructure lepp kon nak loolu dafa laaj man na nek man na nek ndax talibé yi ak julit yi am nañ yéné def ko buñ ko xamé lolu nak comme nak base bi mo doon carte mam diaré lolu boba ak légui daayira yaangi yokku wayé taxugut mu mëna ag fu nga xamné mëna ñu absorber mbolém ñi nga xamné moy demande ñi nga xamné bëgg nañ seeni doom dem fa ci lolu lañ xalaté système parrainage ko xamne ni ñu xalaat mu théoriquement muy lu yomb lool même té yomb appliquer aussi moy né buñ xalaatone jël na ñeneen ñi ci dess waye daayira mam jaar yi rek fi né bu kenn daayira bu né adopté won benen ben mam jaara kessé kon da lan dal di mëna yor lum tuti légui ci 1000 élèves xamne kon lu yomb la té ñu ko calculer basé ko ci calcul ñu dañuy def ci sur réew yi ndaw yi mais témèr mëna dundal nit bo moy témèr par jour kon ñetti jooni ci wër wi lolu daayira imam jaaré yépp mën nañ ko yépp koku mom la wayé nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak li ëpp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñoom mën nañu def lolu lu mu tuti parrainé kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam daara ji ak yeen dëkk yi loolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñi ngi koy defal ay tuwaa ba ngi koy def fu ne ñi ngi koy même fii sax am na tuwaa yu fi parrainé ay nit di fay seeni jàng kon nag wantumu laag sa doomi réew mi doomi julit ko soxlawoo ñu leen defal lu nga xam ne njariñal réew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëllëg réew mi yépp moo cee bénéficier kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi ne ku ko man ku ne nga xalaat ne bo doon teg téeméer ci sa yu nga xam ne ñu ci ëpp mën nañ ko dépensé duñ ko xam lu mu doon ci sa wet weer yi muy ñetti junni mën naa dundal kenn bu ñu yemee ci daayira yi imana financement 2000 yi ak daayira yi kese mën naa am danañ gën a yéexe ag fi nga xam ne fi lañ ko bëggee tandis que buñ ci yokkee lii financement bi day yokku te itam muy lu nga xam ne mën naa nekk te du yàqal kenn ku ne ca la nga xamne mom ngay def fenen ak fenen lu bax ndax témer parbis wax deug yalla yalla man non la ko ñu bare bare boy wax ñi nek ci ville wala $1 par jour wala wala len $1 par jour nga xamne kenn ko ne man nga ko tek fe faté ko fa xamne bis bu set kenn ko na dépasser lo ëpp lolu té lolu dimi tout mëna dundal nit non seulement dalay dundal nit waye nak nit ki xalaat tuya ba ji nek ci dundal nit ëlëk yi nga xamne nit ki leppam jeex na du jëf jum jëfo ngir yalla té lolu dafa dafay ñëw ko lu ma ta xalaat la kon nak lu baax buñ la woné yoon wo mëna défé lu baax défal ko sa bop dëncël ko sa bop da nga ci wara gëna jublu lolu mo wara système parrainage bi té lolu ginaaw tuba bi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma la ak ñi nga xamne doomi ñepp lañ doomi Sénégal té itam njariñ li gënne ci ëlëk ci ñu mel nonu ak seenu bi yar ëlëk ak seenu tasaro ci aduna ci ci réew mi yor seeni kéré yor seenu jabar yar leen ci nona koku Sénégal gëpp koy bénéficier ndax gogo nu mën def limay wax toujours da na nek grain Sénégal
21: jërëjëf Seigne Assane Fall ak wa régie sant bu baax Seigne Samba Gueye mi nga xamne mo ñu doon montel élément bi waye tam Seigne Cheikh da fay melni Seigne bi indi na point bu am solo muy parrainage bi amna lu mu doon juñu xeyna jotuñu ko andi ci élément bi moy parrainage bi mën nga ko def waye du da ngay sengalé ben soxna jaara rek ni mom ngay parrainé ndax lolu xeyna amna explication yu bëre yu ba xamna dama lay bay nga ñu fofu
0: jërëjëf Soxna May ni nga ko waxe nonu la parrainage bi serigne bi leral na lim ci djublu ak njariñ lim meuna andi ndax nim ko waxe liste d'attente moy ñi ngi tuddé mam diara té bindu dañu bëgg seen doom gi ñi tuddé mam diara dugg ci daara ja kenn xamunu mu toll ñu bare bare lañ ta gis na né suñ jëlon téméri mam diara yokku leen ci ñafa nek fimné ni ndax fimné ni ba daara ji ubbé ba légui 450 at mu jot mom lay accueillir ñu yoro leen seen lepp nak manam wayjuri mom dara waru ko ci domam jimu tuddé mam yaru duggal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defé ginnaw nak yene cheikh mamadou muntakha naka jek yene ki soson daara ji seigne moustapha bachir mo do non daara ji di yok capacité d'accueil mëna jël ay mam yaara at mu jot lu gëna bari ba dem ci ay jooni lolu ngir ñu man ca ag ci lu gaaw moy bokk na ci liko mëna may muy programme bi nga xamne Seigne Issaf mi ngi doon leral muy parrainage ni ngi ko waxe parrainage bi du ne dañ lay jox diw mam diar sangam yow mom ngay parrainer dedet ndax objectif bi moy lan symboliquement nga ne parrainer na men mam diar waye day bok ci mbolom mam diar yi nga xamne yow men mi soko parrainé diko di joxe 15000 francs par wèr ngir luñ ko yoré ngir dundam lolu day signifier danaka né 450 mam diar yefa nek yépp yang leen yoré yang leen dundal té lolu ci symboliquement ci diiné dafa am solo ndax ben nit nga dundal ko melni dundal nga mbolo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu la ndax dañuy bañ itam nak mu mëna am xejjek sen ndax su ki parrainé

0: بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة طه مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى.
2: في نك يا رب متسك موم لا في نيب دي واني
0: جانغال موني
3: كلا جانغال موني كتي
0: وا
3: كي تاي موتو ما داك القران
0: وا
3: وا موم سخاري لا دي
0: وا موم جانغال تود ميني توك موي تري الله damay contane tamen dina be
2: du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñ leen di wañi ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ñe dem nañ ba nekk soxna tay ñom ño tok di jangale
4: ma ngi tuddu soxna mam jaar njaay ay dekk gayna mbax dekk bi neen la kolabar salu ñun la mam jaar juuf touba juuf ñu di ñu wax jeewriñ diwriñ gi nag moom xam naa comme li soxna moom jaaram yi wax sànk rek comme ñun suñ borom dañoo dimbale biñ fi ñëwee jaaxle gi ñu waroon a jaaxle wax dëgg jaaxle wuñ ko ñu mujj mel ni ñu soppante ci suñ biir lool lool bu mujj boobu mokkale guñ sax waaye ñu defoon lu mel ni ab daayira ci biir biñ ko defee ñoom xëy na ci seenu mbaax ñu ne rek nañ ma def ma nekk jëriñ waaye jëriñ bi moom xam naa ne yeeyoo wuñ ko daal.
2: Mam Diarra Diouf ak Mam Diarra Ndiaye ñoo fi ñëwandoo.
4: Bi ñuy ñëw xamuñu woon nu mu demee waaye biñ ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawee na suñ njort lool lool lool ndax jaaxle guñ waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñ borom da koo dindi ndax biñ ñëwee suñ borom dafa dogal ci sensé ñu ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd nekk comme benn comme nekk ci kër lay te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu sunu ay waajur ci ñun ku mel ni Badiane fi lañ ko fekk soxna Mam Awa Deme ak ndeysaan sunu yaay ju baax ji ñu koy profito di ko ñaanal bu baax soxna ay di Ndiaye Badaloo fi lañ ko fekk mu dalal ñu moom tamit bu baax ba sun xel gën a dal ba daanaka mujj nañ fàtte sax sunu ay waajur ndax nekkin wiñ fi nekkee woon ak soxna Jeewriñ ñoo ñëwandoo sax si daara ji 2005 biñ fi ñëw nag ay tout tànk lañu woon waaye ci dimbalal suñ borom ak ki nga xamante ne nii moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñu Moustapha Bachirou di nga ñaanal suñ borom yokk leeram te tasin si barke bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu baree bari taxul sax ñu xamante miinante wuñ waaye suñu borom def na ci sutura daal nga xamante ne ni bu ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon bu neex daal comme si ku nekk suñu kër ay parents.
2: Ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat.
4: Bi ñu ñëwaatee 9, 10, 11, 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu après 2012 ci lañu wàcce nag yeewi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents. Bi ma demee tamit ma continuer foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al Azhar bu Sëñ Mo Fabaa bu nekk Touba Ndam ma continuer foofu sama jàng di fa jàng bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi bërëb bu sedd bi sunu barabu sunu barabu turondo bi ñu ñëw fi chaque wat suñu ñëw fi di fi jàngal jàngale xale yi alquran may delloo ci man ba may jàng waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na noonu doon demee mën ngaa dund ba jóge fi te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekk ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee wax dëgg loolu mbitti mu rëy lay def ci ñun.
2: Bu ñu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw.
4: 2005 laa fi ñëw 2009 laa mokkal alquran gis boobu mu neexoon na lool macha allah ñu kontaanoon lool ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewuñu ñu dañoo yóbbu ba Touba ñu boole ñeeb ñeneen ñu xamante ne nii mosuñ leen gis xamuñ leen sax ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sedd suñu am na wala amul ñu dégg ñu daal di ñuy jox ñoo ñu ñu teewu ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkaleen bu rafet nag macha allah suñu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yow ñu fekk suñu muntaxa Bachir moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
2: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon boobu lay at sax ci la ñu taxawal daara ji.
5: Daara ji sëñ Moustapha moom sëñ Bessirou moo ko sos mu ngi ko sos tam ci atum 2005 jubal woon ci rek liggéeyal soxna Diarra te di ko dakk ci li nga xam ne moom lañu wax ne moo doon moom lañu xam ci yëngoom te mooy di jàngale alquran ak jàngale xam-xamu diine mu xemeem ko liggéeyal kon ci li nga xam ne xam na ne bu fi nekkoon ci lay yëngu moo tax mu sos daara ji.
2: Sëriñ Abo Diakhaté mooy kilifa ak bërëb bi taarixu daara ji xam na ko bu baax a baax.
5: Koy tàmbali ci ñeenti téeméer juróom fukk yooyu itam bañ ko tàmbalee ba ren ñoo fi nekkoon waaye ren nag lañ ci doog a dolli juróom fukk nga xam ne fi mu ne ñu ngi ci juróomi téeméer moo xam ne at mu ne dañuy def ñu mokkal alquran ba jàng seen diine jàng it leneen li métier mi leen fiy jàngal ñooñu bu ñuy yewikoo lim ba nu mu toll rek ñu jëlaat Mame Diarra yu toll noonu ñu wóotu leen. Bu ñuy dugg itam ñu ngi toll ci juróom benn at la ñuy wax ne mooy gën jaa néew duñu jël ku yées juróom benn waaye juróom ñaari at it mooy gën jaa bari koo xam ne am na juróom ñaari at man des na koo jël waaye lu boppee juróom ñaari at dootuñu ko jël.
2: Naka la gune di def ba jàng ci bërëb bi laaj boobu mu ciy tontu ak ay leeral.
5: Ba dafa bari lool sax ndax mën naa ne at mu jot liy génn léeg-léeg néew na bu mu yegg fanweer léeg-léeg ay ñaar fukk mooy génn wala ñaar fukk ak juróom baa loo ne demee ñi nga xam ne yewiku nañ te wax naa la léegi ne lim bi yewiku place yi ñu nekkee woon rek lu toll noonu la ñuy jël ñu remplacé leen ñu ci des xaal ba déwén ndax loolu mooy place yi disponible loolu lu tolloo place yi disponible rek loolu lu toll noonu lañ mën a jël moo tax léeg-léeg fa ñuy bind nag dañuy def mboolem koo xam ne matal nga sart yu war a tax ñu war laa bind ñu bind la te loolu mooy tudd nga Mame Diarra am nga juróom benn at mbaa juróom ñaar bokk nga ci daayira Mame Diarra boo xam ne membre la ci fondation Mame Diarra loolu ku ko def matal nga sart yi sañu su laa bañ a bind faaw ñu bind la bu ko defee mbind ma nag léeg-léeg mu dem ba yegg ci ñaar téeméeri Mame Diarra mbaa mu ëpp ko te fekk ñi génn ba bañ war leen a wuutu ñoom ci ñaar fukk la ñuy toll su boobaa nag dañuy xam ne gannaaw ñoom ñoo ñëpp ñoo ci tolloo àq ndax ñoom ñëpp am ànd indi nañu sart yi matal nañu sart yi dañ leen koy tegoo dañ leen dafa ñuy tegooy bant maanaam li ñuy wax tirage au sort bu ko defee ba lim biñ soxla ñun génn rek ñu ci des ñu leen xaar leen ba déwén su ko defee nag loolu mooy waral bu ñu nee xaar leen ba déwén ñi mataloon juróom ñaar moom mooy dootuñu mën a tee dugg ndax seen juróom ñaar mat na te wax naa la léegi ne mooy at yi gën a bari ci ñu fiy jël ñi nga xam ne juróom benn at lañ tolloon nag mën nañ caa bokkaat déwén ndax bu boobaa juróom ñaari at la ñuy am danañ mën a bokkaat ci tegoo bant bi déwén yàlla bu ci defee seen wërsëg ñu dugg.
2: soxna mam awa dem wayjur la mam la ci bép mam jaara bu nek ci bërepp bi digënté jàngalé kat bi ak daara ji histoire bu yagg la té deggu mbeugël moko lal xam xam téggu ci ciofel gu mat sekk la
6: ndax daara ji Serigne Moussa mom Serigne Mohamed Bassir mom mi nga xamné mel nekkon jëwul ñu poroxane ci à l'époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna jaara ma diko dégg mu ne soxna jaara dé liñ koy jox mu jëm ci mom lañ koy def duñ ko jëfëndiko ñu jànga ci né jamono yoyu dafa paré won ci kër sa soxna jaara yi nga xamné mom la dafa waaka Serigne Touba ñi defena dem ngeen fa ba gis ko nga xamné képp ku bok jabaru Serigne Touba rek am nga fa sa appartement bop bo nga xamné lepp ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay ginnaw bi sama mu baye xel ni soxna jaara war na fi am kër bopam motax mu dag surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuuti mo ne ci kanam waaye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaw mu nekkoon fi mu nekk kër soxna jaara waaye li ci gën a yéemati ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwul rek ne mu nekk kër gu ñumir rek bàyyi di ko siyaar waaye wala di fa dem di fa dal màggal wala màggal jeexee nga dem dafa ne soxna jaara ci moom bu fa nekkoon dina am kër fii ci poroxaan fi la dëkk ginnaaw bi fi mottalee liggéeyam moom soxna jaara fi la mottalee liggéeyam ñu far ko fi bàyyi nga xamante ne ni barabam fi la nekk mu ne nag wuru fay mën a ñàkk kër kër gi mu fi ami tamit bu fi nekkoon da nga fi def daara jàng kay alxuraan lay doon te itam ku ko tuddi doom itam di nga ko jox kon fii mooy kër soxna jaara fii ngeen nekk nii tey mooy kër soxna jaara
2: la na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko
6: ara maam jaara Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafay andi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi féere lañ ko mën a gisee mu daara bu nga xam ne ñëpp ñooy bokk tur waa ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñu seeteendoo leen ci loo xamante ne ni lépp Serigne seen lenn waajur du ci dem loolu defe naa bu ne kon fii rek la am ci poroxaan ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit at mu jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu agsi ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay maam jaar
3: kon
6: surface bi am na fi am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni maam jaar li nga xam ne moom la fi Serigne bi ñun saroon a def.
2: ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
6: maam jaar yi suñu borom daf cee def xéwal bu nga xam ne yàlla def ne ñoom seen bopp ak lu ci xale ndaw ndaw ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ngi ci sa biir donte da ngay def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yoo génne dem ci biti rek yow mboo ne foo nekk yaa fi gën a yaroo foo nekk fu nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci yar ci ay teggin ci xam nooy defee ci xam-xam ci leneen lu baree baree bari loo nga xamante ne ni def nañ ko ci maam jaar ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba arab daf koo wax al umma madrasatun ida adadtaha adadta chaban tayiba al araqi mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal nga nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca mu njëkkoon ci Sénégal dama leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tariku waaye tamit xëy na jigéen ñi ko fi am am na jigéen ñi ko fi am waa kër Serigne Touba ñi am nañu mokkal alxuraan ba bind ko waaye nag it jigéen ji laxas dem daara moom néew na fi néew bu nga xam ne daanaka da dafa mën a demoon ba ñàkk te defar benn góor defar benn jigéen mu ëpp solo defar téeméeri góor ndaxte benn jigéen boobu rek moom comme ni nga ko waxee ni ma ko waxee sànq rek moom moo jigéen moo nekk soxna jigéen moo nekk yaay jigéen moo des ci kër gi moo gën a jege xale yi te kooku boo ko defaree surtout defal ko ci wàllu alxuraan ak xam-xamu diine su boobaa yow di nga ci am maanaam noflaay bu nga xam ne ndax mooy daa doon yaay ji gën ci yaay yi mooy war a nekk sër bi gën ci sër yi mooy war a nekk tam soxna bi gën ci soxna yi te loolu ñun dañu cee am wax dëgg yàlla résultat bu rëy rëy ndax dem nañu ba jamono yi daanaka koo xam ne yaa ngi takk soxna rek faw de sa xel day dem ci daare maam jaara ba nga da nga fay bëgg soxna soo àndal te fekk ndax xëy na ña nga romb ñoo leen ëppale lépp ci zahir bi, waaye yow la la sey ñor mooy nga am soxna su baax su mokkal alquran.
2: Fii ci internat Mame Diarra Bousso, bés bu ne daje la, ay daayira di bawoo ko fu ne di indi seen dimbal. Addi yële neeñu bu nu jagleel soxna si jaarale ko ci turandoom yi di ay tuutànk yu fi sàkku xam-xam.
7: Ngeen daara yu bari, romb ngeen barab yu bari yu sell, waaye ngeen ñëw fii tànn poroxaan. Da ko mat nag ni ko soxna si waxe. Yaakaar naa ne ku bëgg foo ji aw jiwu woo xam ne da ngay bëgg mu sax te meññi te sakkan boo ñëwee poroxaan. Rawat ne ci daaraam ji. Ndax Seydou Touba lépp lu ma amoon alxuraan moo ko gënal, nee na lu ma am alxuraan nag ko may. Suy waay sax yonente bi salaa alayhi wa sallam wala muy kañ suñu borom subhanahu wa taala ba tàmbalee dugg ci alxuraan rek day mujj moom lay àggalee xaside gi. Wax wa kitaabul mubin soo demee ci gés bu loolu war na ne fonk na ko lool. Kon fii nga xam ne moom lañ ko defaal daaraam ji te Seydou Moustapha amoon ci gisin bu rafet lool, ndax ni mu ko waxee woon ne xam na ne fu ñu tuddee soxna Diarra xel yëpp dem ci Seydou Bassirou. Moo fi nekkal Seydou Bassirou. Daayira yëpp di dajale li ñu am di ko ko indil. Mu ne du ma ko def ci sama yëfi bopp, waaye damay ubbil soxna Diarra daara joo xam ne daayira yi lay laaj seen i Mame Diarra. Indi ko ci ñu jàngal leen xam-xam, jàngal leen alxuraan, jàngal leen xam-xam ak as métier soo xam ne boo liggéey fu ñu dem buñ leen yoree fay laal xam buñ leen yor ñu mën a yor seen bopp. Ndax nee na soxna Diarra xam ne ne su fi nekkoon kuñ ko tuddee dañ koy jox, ndax loolu mooy aaday murid te buñ ko joxee dana ko jàngal dana ko yar. Mu ne kon nag moom na ko wuute ci wàllu googu.
5: Ñeenti téeméer yooyu li muy tuuti tuuti li am ci day rëy Mame Diarra dañoo bari, dañoo limu limu goo xam ne gii bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñu amee carte membre rek loola day daal di mën a def lu bari. Loola daal mooy li wér ci li nga xam ne mën nañoo xam ne mooy moom lañ am ci loo xam ne xam nañ ne lu jëm si ci daara ji la te leer na. Leneen li ci des nag mooy lu manqué ci loola sëriñ bi lañ koy wax rek ñun bu ko defee moom mu daal di aju ju ñu am rek mu daal di koy faj. Leneen lu ci toppaat xanaa mooy bokki talibé yi nga xam ne ak bokki jullit yi nga xam ne ñoom it bëgg nañu lu baax, bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom. Bu ñu gisee liggéey bi ñoom itam xemeem cee def seenu ñaq ñu ñëw ne ah lii maa ko ci barkeeloo.
2: Seenu taxawaay ñoom daayira yi ñu yore bërëb bi di ko rafetlu, ndax moo xam dëkkuwaay dund bi njàng mi yu ndaw ndawaan ñi soxla ba ci sax lett bi lépp fii gune yi duñu joxe dara.
8: Lépp luñ bëgg dañu koy defal, dañu xottil ay yére luñ bëgg daal dañu koy def. Am na ñuy lett si, am na ñuy fóotal, am na ñuy defal lépp.
5: Waaw seen wajur yi nag amuñu lenn luñ fi def ci daara ji. Ginnaaw bu ñeenti téeméer yooyu ñu yeesale seen carte membre daal bu xasee jàll amatul leneen luñ fi def. Mosuñu cee delloo benn wayjur boo xam ne bi Mame Diarra dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yëg ko wayjuram loolu it desu ko def. Lépp daara jee koy kii. Dañu am na ci sax lu xaw a yéeme, ndax am na ci ay Mame Diarra yoo xam ne léeg-léeg dañu jamono yi ñuy dem di noppalu ji ci seen daam ñu nax at mu ne dañ dem ci seen i bokk noppalu ñu. Ñaari weer muy mois de août ak septembre. Diggante boobu léeg-léeg mu am ci ñu fa dem xaw fa seen yaram xaw a tàng ñu dem ci doctor ñu bindal leen ordonnance, waaye dañuy ngàbb ordonnance ba dellu siwaat ci daara ji ñu jëndal leen ko.
2: Ci tax naa Mame Diarra bi nag Mame Diarra yi du jàng alxuraan rek lañu fiy def.
0: Français arab naa ko jàng. Maa ngi nekk CE1 CE2.
8: Maa ngi jàng français.
3: Ban classe nga toll ci français
8: rek. CP.
5: Fii nag dañoo gis ne gannaaw ñun sunuy dong yi suñuy soxna yi fii yi dugg école day fekk mokkal nañ alxuraan ba noppi. Mooy ci wàllu at ñoom ñoo ëppale ñooy dugg fee ñoo leen ëppi at. Ci wàllu ay condition yi ñuy dunde fii macha allah maanaam seen dara manqué wut. Waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonn it wala dara fi ñu dëkk fi la ñuy jàngee. Defuñu lu dul lekk nelaw jàng amuñu leneen ñuy def. Mboolem lu yàq am jàng itam dañ leen koo tere. Duñu yor ay portable duñu déglu rajo duñu seetaan télé. Waaw loolu yooyu yëpp yu nga xam ne day sànq waxtu te mën naa am la muy jëriñ la muy lor a ko ëpp ci fii ñu toll ñoom ci at dañ leen koy tere. Su ko defee ñoom jàng rek la ñuy def. Loolu nag daf ñoo may ma xalaat ne kon ñun lañee di jàng ci juróom-benni at nga boole ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at laag ñaar fukki yëpp fii lañ koy def duñ ko génn. Duñ génn sax dem ci dëkk bi jëndi dara dellu si. Moo tax ñu defal leen fi ak boutique boo xam ne bi gone mënta ñàkk jënd ay soxla ay tàngal ak yu demee noonu fi lañ koy jëndee. Waaw koo xam ne kii nag maanaam amul dem ak dikk amul dara ci mur bi rek ngay nekk té sa dara manké wut ñu japp né lañé di jang ci juroom benn at ñom mën nañ ko def ci ñetti at yok ci leneen motax ci ñetti at yoyu nak dañ ko fi defaat ginaaw buñ mokkal alquran mën nañ may dañ leen may ñu redoubler benn at manam nga xamné su yalla défé am at mo xamné at mi wo man nga ci addol yaat meñ at muy ñent lool moy gën jabaré su ko défé lepp day tollok juroom ñent at ñu yewi la su ko défé nak ci programme biñ leen tégalit xétu franco lañ ko def dañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arabe bolé ci njangum diiné mi ci arab bi lañ ko bolé mom itam nga xamné lepp lu mu wara xam ci ay faratam ci diiné dana ko xam
2: buñu nekkul ci dara ja ña ngay def lenen gune yi sol sen bubum ndongo batay fi nak ay ñaw kat ñoñuy dalal ci sen bërepp
9: xalé yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw yi loxo ak di ñaw ci machine di ngas ay dal ci 3 ans rek lañ koy leen koy jangal suñu mokale 3 ans lañ fi defaat ñu jangal leen ko ñu dem ñu dal seen mbic
2: li ngeen di gis ñom ñoko daggal seen bop ñawal ko seen bop ci ndimbalul ñi leen di tagat
10: ci tay man la mako ñaw mako dag ci centre bi ki mo man jaar sar ndiara sur ndiara jaw ndiara ñang
11: mam jaara ñang
10: ko am moko pen la tax takko
11: mais
10: ko na ko lo xamna ngeen ñaw ci heure bi ba tay
2: mo xam ñaw kay ba wala wañ wa fi nak bala nga fe yeksi faaw nga def lu reuy
11: sa jabo
5: waaw
11: mu melni beureup bi nga don wax moy centre de formation bi
5: serigne bi ci objectif yi mu fixé lon daara ji ci la bok wa dafa waxone nañu jangal quran nañu xam seen diine way nañu ñu leen jangal métier motax amaguñu jangway centre bu mat sak bu am yam wara am bo xamne day am équipement yam wara am ak formateur yam wara am lolu doon suñu jafé jafé waye ñu leen faaw gënaaw señ bi tuddon nako luñ ci man luñ tuttu rek buñ ko xépp ci walu apprentissage motax bi ñëwé té xamné bëgg nañ ci def dara ñu leen nañ jël ben salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jàngé alcorane ji mom bu ñëwé duñ ci bolé dara ba karam ñukoy wattu kep ko fi gis nga xamne ñu ngi koy jangal métier mo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jang arab wala mu jang français mba muy jang wolof mba yenen mba mu jang dinem yoy yep ginaaw buñ mokale alcorane lañ koy def waye ñi mokale gut alcorane mom alcorane rek lañ leen di jangal
2: ci ndimbalul soxma si leen di tagat gune yi defar nañ sen kek lepp lu ci dem xam nañ ko bu baaxa baax
12: man restauration lay jangale ma yor walum cuisine bi kon xalé yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñom cuisine ñu ci sen 3e année ni tay de mom ay cake lañ doon defar defar nañ ci suba bañu xeye defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes wa parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi yi ñu am fi dañuy xol ñu koy conserver lolu aussi dañ ci tagat xalé yi ba nga xamne buñu génné dañ mëna conserver produits yi ñi am
13: ay jëf sëriñ bi lay ko soko lay paré la rek da ci lek levé so ci jëfé levé rek paré da ci séparé da jël suka ak beurre bolé ko jaxsu ko soko jaxsé yëngal ko bu wéx nga da di ci def li nen so defé nañ yëngal ko paré daal ci def jël farine bi sot ko ci biir di ko yëngal
2: duggal ci four bi lek lek ñu génné xol bu ñoré ñu jall ci leneen
11: mam ja sen sen ñal
14: wa war na ñu ndax dañ ko duggalé yagal buñ tolli buñ paré dañu dem jox ko ñu jël wa
11: wala da nga wa dañ ko exposé
14: wa dañ ko exposé
2: fi nak ci daara yi mam jaara buso gune yi lañ leen di jàngal xam nañ ko bu baax moo ne day seeni at daanaka néew na ñu bàyyee ko fune ci Sénégal xamante bu rafet juddu lu ëpp ci seenuk ndaw fii lañu koy defee xaritoo juddu soppante itam gune yi di jàng waaye itam di ami mbëbët
0: suma génnee ci daara yi bëgg naa dama bëgg di continuer sama jàng dama continuer sama jàng français arabe bambat bëgg naa yor suma daara bëgg naa jël métier docteur
8: bëgg naa yàlla mooy mam jaar bu mu ñëw ci daara ji fi jàng
9: dama bëgg ñëw jàngale alquran ci daara ji
2: laata ñuy àgg ci seen gént mu xam ñawkat jàngalekat wala sax médecin ñu ne jamono ji ña nga bàyyi seen xel ci njàng mi njàng mi di aw sas wu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci antaxna mam jaara bëccëg gune suy jeex reetaan bu jóge ci xol lay àndal
15: ngir teemagalu sun maam jaara moom poroxaan moo fonk cër bi mu am ci
16: bàyyi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi alxamis 28 mars 2019 yam ak ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru rajab atum 1440 ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam di màggalu poroxaan édition 2019 cellule de communication de la fondation mam jaara bousso niñ ko paaxeew ànd ak yéen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xam ne dañ koy amal àllarba 27 ak alxamis 28 mars 2019 amal nañu ci poroxaan forum ëttu soxna jaara di forum bu am solo boo xam ni amal nañ fa njàngum alxuraan exposition ay plateau ay panel yu boromi xam-xam yu wute doon waxtaan ci ay thème yu fasantikoo niki noonu it Serigne Ishaq Bachirou Mbacke administrateur général de la fondation mam jaara bousso teewoon na ci barab bi ngir saytu liggéey bi waaye itam visité waale salle d'exposition bi niki noonu it Serigne Cheikh Fane Mbacke mi jiite cellule de communication bu fondation mam jaara bousso yëkkati na fa ay kàddu ngir leeral lenn ci liggéey bi waaye it leeralaale lenn ci li waral forum bi
17: forum bi li nga xam ne mooy yëlla ji moo di Serigne Ishaq Bassirou di administrateur général fondation mam jaara bousso moo ne daayrey mam jaara yi ñoo yor liggéeyu fondation bi ñoo yor daayrey mam jaara ji ci poroxaan te daara ji fi mu nekk ci dëkk bi ci poroxaan dafa xaw a sori pénc mi ndax daara noonu la baaxoo faaw ñu xaw koo ber foo xam ne danañ fa mën a yar xale yi def ci ñoom alquran def ci ñoom jikko yu rafet jikko yu mam jaara kon ngir daayrey mam jaara yi ñi ci bokk di màggal si poroxaan mën a gis liggéey bi ñuy def ci daayrey mam jaara ji mën ko mën cee teg seen bët ñu leeral leen ko moo tax Serigne Issaaxa ne màggal bu jotati léegi nañ def forum d' organiser forum culturel et d' information boo xam ne danañ ko def fii ci pénc mi mu jàkkaarloo xabru soxna si nga xam ne taalibe bu ñëw la nga daan liggéey di ko defal soxna si ci daaraam ji nga xam ne moo nekk poroxaan nga mën a ñëw ci forum bi loo ci bëgg a leerlu ñu leeralal la ko waaye loo bëgg a xam ci daara ji ni muy doxe ñu xamal la ko waaye mbiru parrainage bi muy ndey daara ak bàyyi daara soo ci bëggee bindu nga mën cee bindu waaye itam exposition nga xam ne yi ñu fi defit nga mën koo gis waaye daal yëlle ji mooy loolu mooy ñu jegeel nit ñi daara ji nga xam ne xëy na ñu bari dinañ màggal si ba ñëw duñ fa mën a dem waaye ñu jegeel leen daara ji ba fii ci pénc bi ñu def fi loo xam ne ku fi ñëw day mel ne yaa nga ci daara ji da nga xam lépp lu daara ji doxe def nañ fi ay film ak yeneen yoo xam ne danañ ci dellu si.
16: Ginnaaw ba it mam jaara yi nga xam ne ñoo doon jàngee ci daaray soxna jaara ji ci poroxaan ba wàcc alquran ñibbi seeni kër wàcc nañ fa ab lim ci ay kaamil doonte itam xatmu kaamil yooyu lay ci barab bi ñu doon amalee forum bi.
18: Amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi
16: bi 21h jotee daayira nafsi wa diini lëkkale sët ak sitaati Cheikh Mouhamadou Bachir Ibnu Khadim Rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtaanee réseaux sociaux yi ay njariñam ak ay loram boobu le panel nag Serigne Djidi Niang bu TFM mooy ki ko doon présenté ñu ànd teewlu ko.
19: Nit ñi nag seen dox bareetul ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux ñew nak de dolli lool kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxade gogou moy bo duggé ci lo xamni daray diiné néwu ci wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongol daara soxna jaaré gi di nafar rek xamal ni amul ngeen ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga suñu teranga yi suñu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatalam na bani adama wa manahu fil bari wal bahr wa suñu borom mom mo teralé doomu adama jumtukay yi lo xamni da nga daan sonu da nga daan soxla señ ablaye joxum ko wara dem ba daara ja nga daadi genn sa telephone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ja teranga la waye nak teranga gogu ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkone sax dañu jëmele fetal ba ci non dedet waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wali ya bismillah kon jotna sekk mbokk yi delu ci wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jëriño ba kenn amatul lay xawma mënuma jang amatul mom legi ndax waxuma señ daara yi jégué nan la waye legi señ daara bi mi ngi sa bir poste kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daan na ci gëna faram faciel bu baaxa baax
20: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxoon mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yefi ambalé tassaro ci yenen université yi tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba muju ñëw ci Afrique nga xamne moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bare gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñatt yi ci gëna fess ginnaw bu Google jalle ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñuy ëpp luñu koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñëpp ño bokku luñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan D-Link plutôt amna yu ñaan yenen yu bare yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxajuk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bare yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bëggoon def recrutement wala yu mel non donc yu bare la yo xamné yu tassaro way di nga xamné mom social réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañu jël comme exemple
21: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa do lo xamné dafa tassaro ci aduna bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna né ci aduna bi ñuy wax ak aduna bi yépp waye tam di wax ci fannu gu len neex domaine bu meuna doon man nañ ca wax te adina te diwul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu meuna nek ci adina mu meuna wax ak wa adina bi yep ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne bu ko am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu jikko yi rafet te lañu ko yobbe moy jumtukaay yu bes yoy ndax bu dé rew mo xamné dañ leena xamone ci jikko yi rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum gor nga gis ne jumtukaay dess yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi ñun ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
1: ari soosey mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñuko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wol li défar ndax itam wax deug yalla comme niñ ko waxe ndax lu balé mi ngi ci bir lo xamne bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgg jang man ko dara jang ci sansa xam xam bo bëgg jang ko dara mu jangal la ko kon wala na ci mëna jarignu bu baax
4: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy moy étoile yi moy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama nañ ko tagatal tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lol musulman ñun ñoko mom ñun ñoko mom su bok ñun ñoko wara ñëk jarigno man nañ ko jarigno ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarigno suñu jarigni aduna waye bu fekke difuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy daal dug nak ci aya bi nga xamne su borom qul man harrama zinata laylati akhraja al'ibadihi fi ndol ñu bari dem suñ bo yore portable sax dañ nan señ bi legi da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya kon aduna la mu ëllëg yow wax mu khalisatan yawmal qiyam kon li muy ressource yi damay wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena ken wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañu bo amé code facebook sax manam talibine ah serigne bi da moderne
22: gor ñaak digeen ñaangé
16: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbake administrateur général bu fondation mam diara bu sok seen obligéy ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bu sok ki ligéyup dara ay mam diara djé ci poroxane ginaaw lolu nak serigne ishaq bashirou mbake yëkëti na kaddu yi cyant ngeureum ak soñé djëmalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé set ak setati cheikh mohamdoul bashiri ci ligéy bu am solo bi nga xamne def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ay mam diara yi ci
23: proxam ñi ngi siaré bu baax ci turu nafsi wadini diko sante cyant go xamne amul app ci nafsi wadini goor ak jigen serigne ishaq liggey buri bi nga xamne sumbu nako diko def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci mucc am ñu liggey ci liggey buri bi ak fi ginaaw bi mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ciarbat ak sax ay setat yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxawu mu xamal na lolu daire bepp nanguko yalla dogol nak dajale won nan lu tollu ci juroom ñaari parrainage lol dal serigne bi moy li nga xamne moyom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ santé gëreemit ci sa wayof jeur jeuf bakki ñi ngi santé gëreem ci rul nafsi wa dini
24: njaboot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajale ko ya mohammed fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalaat bi moy boy wate dara dama len dang cey jitu da la tax ndax nga lolou dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci nekat a man ken no ngi wote waye du nuy wote ana nunun waye kon wa kar cheikh amadou bashir bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def nga dal li la xassay fasiyene bokk ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne sey fa waaw te xamne lolu rek nak moy dess waaw lu dara reey depass yi bari lu luxe bi bari nga fi bayyi dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku ne xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal ge doomi adamé yépp né faat kéréen mi ngi mëna faat ge doomi adamé té loolu logique bu am solo la buñu yalla alcorane wax kon nak nañu gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dañ ñi dinañ ci jublu day lolu tax mané bëgguk cheikh mustapha yalla def nako bu paré li ci dess kon nun nañ ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci jëm assalamu alaykum
15: fanku diiné yalla moy tosafan mo fanku ndam li ci selal jëf baam jëre jëf jëfam du reey jé waral xéewal jëfé wala ngaan
16: ci alhamis di di bisu magalu poroxan ginaaw projection de film ci mokalu alquran ci jigen mam jaar yi mokale alquran ci daraja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye djexoufa don indi ay séré ci daraji ñu jangé té moy dara mam jaar bu so bu poroxan
15: moy jaaratu lahi turwi.

0: Boki juli di fi dajé boki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ño mokalé alcorane ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né say wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara te xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woow ban yeggina
1: yiina la demé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal mi ngi ci bir moñu fa indi won manam ni la deme dal
0: ban yeug nga am ci seigne moustapha bachirou yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg beug mom mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: tabarakallah fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man ma ngi jangale
3: waaw amna yeg yeg bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkané yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram né di ngeen mëgë jël gisul lool waye xamni fo leen toll lek ma ngi ci seen biir bi mu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fimni ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te pare go ci sa birum jang lan nga yene don pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg don
2: ñun dal bëgg nañ don ko xamne mën nañ ne ndaw seigne moustapha bachirou lañuy don mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg don lo xamne
0: waw
2: ligéyu seigne moustapha bachirou bi dinañ ko mëna wasari fepp ci aduna
0: en tamim ko vulgarisation
2: mu
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw ndax seigne moustapha bachirou man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamné dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk défal suñu dundu défal suñu biir suñu biti ak fepp fi nga xamné même suñu avenir sax ñun daf ñu lén seigne moustapha bachirou daf ñu ko léral
4: gor ñaak jigen ñaangé raj raj lo adi dem
5: poroxan ci digg beccuk magalu poroxan amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne moustapha dieng mu don waxtane ci edition bu besu minanul bakhil khadim bi mu feggo ci ak serigne elass ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallou si ci téré bi mu def jaglel ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonon serigne makhtar sek
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci bir ñi am xam xam am ñu ci suñu borom may ñu mëna talif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral suñu jitaay tay nak suñu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso dañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minanul bakhil khadim fi sirati cheikhul khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu alkhamis nga xamné liggé bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir mom bima ko amé yene liggéel ko timit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegné soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawati na ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal mo xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuk ak juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambuli won na téré bi té bobu fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamne wax nañ lool way wër na né téré bi mom bind na ko mat wala bind na ko bam sori té boba fekk na Cheikh Mohamadou Mustapha mi ngi fi ndax li ñi wax Cheikh Mohamadou Mustapha kéro biko Cheikh Mohamed Bachir joxé wan koko ben muy téré bi lepp wala bok lamu ci jottone bind bako Cheikh Mohamadou Mustapha xolé ba nopi wax na ko ne danen dem touti ci kanam ba ñu xamati ci Serigne Touba lu wër luñ mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay doon
9: waaw xamna nataay ji mom wax deug yalla fook teunk dang koy wess ndax te téré bi dañu xam lu bare manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissam wax ne bi ko Serigne Bachir joxe li mu koy soti bim ko soté ba bare digënté bobu nar ganar bi da cey yëgaat ak yokkuté bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré mi nanu baaxul qadim nga xamne damay sét jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci lan paré wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi Serigne Bassir no doon tanawale téréem ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq lélek sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu paré manam ba buntu ngay feugat day xawal li ndax té bo génné ci buntu bi wara dugga ci bina buntu tamit lélek day xaw jafé ci côté bind
5: ginnaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni doom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay doom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
0: waye xam ngeen net doom lo xamni lu neex la ci wayjur amna doom du jigeen xewal defé wala ginnaw bo xamanteni yépp na bekté bi nga xamanteni dom di ganena jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaariyetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mëna ko tuddé muy wajuru khadimu rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents d'élève wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri donga yo xamni seeni donga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla dafal ñu mokale fi alquran
10: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu soobe yalla arhamis lay dem ca daara ja guddi gogu nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxane ni ñuy jaar ak yoon wi allu bi mu doon ak bo ñewé poroxane tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogu doonon na guddi gu yagg ci man ndax xalat waye sante rek ak cyant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la wa tay ak cyant la
11: contente rek sama xol seddu guy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu bo mbolé ko ci soxna jaaré bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbigu xol la ci am bo xamanteni ni bama dundé ba negani musuma ko am
10: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara ah dana xel dal ñun ay wajur mu sax buñu diké ci daara ju dootuñ bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun bu ñuy wax sa do bëgg togaati ci kër ga day bëgg yaakam ci vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara su jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waaju yaakam ci vacances jeex nga dess waat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga su kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé
3: ubi marangeal ko par exemple mam ki bes bu nek dañuy top ba mujjige dañoo mujjon sax xawa jaxlé ndax bes bu nek mi ñu topé melonkan bo xamni ci damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari ci ñew gi wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarxiya daaru khudus yëkëti nañ fa ay xasida yu am solo ñu and téwlu ko.

0: barke mom yaare bi fi nek
1: barke mam yaare bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy balé
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi gessi di be ñaat akeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne li tay do ñu beew waye nga te fa nga te fo nga jëlu ma bi da ci allah yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokk ak ciune du ñu wal ki ñuur dal da xëñu timnen soxna jaara la ñuur masla julli te jappul masla julli te wirdul
3: daara ji ci programme te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turandoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci tir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: rek ban may jamam jam sala jam batil bamba kami kadam jog ngeegol jebal kalan ko dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngi am darotal sen jener ba mo nital sawrufal mo jifal ba mi leral mo tax dëndam ya ngoy jitt
4: boko defale man nga ni defal nga société te seigne moustapha ay jigéni jigéen la defal ta ba légui mi ngi defal ndax té xayna ña fa ñëkkon nek amna ñu fa juggé ñu bari bari te amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nek ni yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
5: amna lo xam bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggee saxal dana gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamanteni ni sogew mako won dal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam dal jangal nañ mako
7: qur'an jele nañ fa yar jele nañ fa teggintu jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
5: yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñu ñu jàngee fi ba juge fi tamit fàtte wu daara ji benn yoon ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax
4: dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit ni ma bëggee moo ko sax samay rag
8: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bindloo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français
9: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla na nekk junni tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu koo fay daal mënuñu koo
10: xam lu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñeel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegi ne seen wagaani xol te taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajoor taw na bawal taw njàmbur bawal a ngaan ko maxal ak doob jàmbur
5: ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continuer seenam njàng
6: mam jaare gi ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci bërëb bi ni loolu yépp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la
9: soxna jaar yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom benn mam jaara
4: maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa man na ba ma fay dem jàng ma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji
8: fer fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayib
7: ma nga fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara je nak duma fay dem don jotal na ma di jang mais sori won dal isu bo xad sama ala tollo
4: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won ma jang fi nak waye fermo woné ji bu baax fofu la fele ji fofu la jangé jangin ma doono na jang mu yom tamitu dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son tim jang
10: xerew nu len nu sante soxna jaara ngir mo nu may lu tax nu sante daara bu len ma tan xamlu bu len ma tan xam
3: yene ji serigne mustapha basirou amone ci ñom mu jëmbat ci ñom yar ak teggin feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkin ci bir daara ji
10: teggine seen wagaani xol te tatan mam jaara wa
11: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginnaw ñu jekk ben bis ñew fi nema dañoo bëgga taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye tam xassaay di Serigne Touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
4: ah so démé so ferul eji dañ lay jangal ba nga fay eji après féké na nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamanteni fa nga wara mokalé
11: ñom nak sen taxaway ñom ñi fi ne ak yenen man jaay ci biti yeb liñ ci sétlu moy yeg nañ bu baax li nga xamne señ bi def nako ci ñom
8: gannaaw bu la sa oustaz teyele bañu nekk ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolam ko fa genné ci at moma dañ leen di bolé duggal leen ci auto indi leen penchum daaru mi ndam
11: amna lo xamne ñun danañ ci sonn ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamni li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxaye mu dañ amna lo xamne bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonn ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggee saxal dana gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé dañu daal tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jittal sonn maam jaar juuf ci la tour jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn danaka xamu touram fi ginnaw bi xamé ne maam jaar la te du jëwriñ rek lañ koy wax ci loolé la soxé ko
4: bu féké né vacances dess né lu mal juroomi fan lañ lay indi Touba nga tari bo tari ñu boy la ñu la téel
8: kenn ku nekk ñeent nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñoy lay téel ñeent nit ñom ñepp ñoy tok di la déglu nga tok di tari
4: qala alladhina shaqula sha Allahu ma abadna min duni min shay'in nahnu wala aba'una wala haramna min duni min shay kada qala alladhina min qablihim qala rasulillahi albalaghul mubin wa qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan la'atina mustaqim
12: xale bi bakkar ba na ci juróom benn fukki hisib ñeenti serigne daara ñoo ko seq kenn ko nag tiil ko fukk ak juróom su paree ñoom ñeent bu ñu bokkee lu ñu wax ci moom loolu kon sax ne kon xale bi ma kon alquran karim
4: bu ñu teelee pare bu ko defee ci lañ lay defal ay ci lañ lay defal diplôme wane ne yow mokkal nga
13: ñooy saytul seen bopp xale yi ba wana mana seede ne xale bi mokal na alquran ni door ko defar shahada ngir lepp rek mu doon liggey bo xam dañ koy tek ci yoon
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi de ci be ñaat beelam wadi fo ndaw soxna jaara
8: dama bo mokale ba nopi da ngay delu wat ci daara ja da ngay bekk man nga bekk ñaari at so bekké waye ci bir bekk bobu do te yam kasse da ngay bekk di nek ci arab bi ñang fay jangale tamit français amna ay cours français mais da yoy yep dang ci am diplôme lu melni arab bi dang ci am diplôme
11: bu nek ginnaw bam amé yaay daara amna magi daara ci bir am mam jaar waye ñom seen bir dañay wutal ñoo xamné ni ñom ñoo len di taxawu ci yenn yar yi nga xamne yar yu seesaan nga xamne ñun duñ ko fekke ñun te ñom ñi ngi tew ak ñom nga xamne kenn ku nekk bo xamantene dañoo defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fi téré ku ko defati nangam ku nangam ku nangam su ko def ñu denk ñoo ñu nga xamne ñoom leen délégé ci neegi kenn ku nekk ñu na la légui yow ya ñu ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam
13: yëmu ñu ci jang alcorane di ci la waye bo mokale alcorane da tamit fofu mokal alcorane du ñepp rek la ko suñu borom deglel amna ño xamanteni xayna daf leen ciirele ñu mokal am ño xamne da leen ni ciirele ne xayna dina am luñ ci xam wala dinañ wacc waye deglelu pour ñu mokal ko
4: mu fekke ne mokal ga ta app biñ la appal jeexawul ni nga jangat ñett at yo xamne ni franco ngay jang arab ak français ngay jang bu ñetti at yoy maté ci ané ci ñettel at bi ci ngay bind kamil
11: bu dé classé mom dañ mouru bu dé atibi waye bu dé bir néegi ñene maam jaar bu nek dañ xol ci bir néegam nan lay doxalé ci walu sétam ma nga cey taxaw ndax ma ngay topoto lañ ko jangal ci biti ndax mi ngi mouru yu bare bare ci ay détails yo xamné ñom ñoko gissal seen bop ñu taxawon ci boba dama amon lu am jariñ lool ndax digënté bobu yegg nañ ne ñun sunu xajj bañ daan def ci xalé yi ak di leen jema ki wañiko na ci ñun choona ya
4: ku ne xam na ni jang neexul sagam jang bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jang muy metti asuma laak so nekké feneen fo xam giso fa sa yaay waye nak sant yaala rek ba fa soxna jaar da fay xewal ndax dañoo jël ñun ñepp boole ñu nekk benn ba nga xam ni so gisul sa mag wala gisoo sa rak so xoolé ci ñi nga nekkal wala ñi nga dëkkal sa xol day sedd lépp loo doon xalaat da nga koy daal di bàyyi daal di nekk ci sam njàng
13: xale bi ci ñetti at yooyu dinañ ci fexe mu béq ci bind ci kaamil ku nekk xam na ne xëy na dafa teewul fi waaye gis nañ fi ay kaamil yoo xam ne soxna jaare yi ñoo ko bind muy kaamil yoo xam ne yu mucc te ayib la
4: am na tamit centre bu fa nekk centre ba ñu ngi fay jàngale ñaw loxo ak ñaw machine.
7: Jang naa fa ñaw tamit centre ñaw loxo waa léegi bi ma fa jàngee ñëw ba pare doon naa béq tamit waaye jotumaa bind kaamil jóge fa.
11: Ñu teg ca liggéey bi ñu ne dañuy jàpp ci liggéey bi ñoom nag ñu ne woon léegi dañuy def fukki fan ak juróom yu nekk wala weer wu nekk ñu def grand ménage maanaam def daar ji yëpp ñu defar ko. Waaw dañ nga daan gis ñoom ñëpp ñu daal di taxaw ñoom maam jaar yi daal di raxas fépp néeg yeeg couloir yi yëpp daal di wàcc nga xam dañ ko xale bu ci gën a tuuti moo ci gën a sawar nga xam ne li bu woon ñoom niñ ko defee nii décédé ko ngir ñu delluwaat njukkal daara ji maanaam mën naa du mel noona.
13: Te daara ji doon na loo xamante ni yemuñu rek ci jàngal xale bi alquran waaye am na ay jikko yoo xamante ni ñu ngi koy defaat ci ñun. Naam sax suñu nekkoon suñu kër way jur ya amaana sax jikko yooyu ak li ñu xam duñu ko xam.
4: En même temps tamit am na benn waañ bu fa nekk boo xam ni dañ lay jàngal ay togg ni ñuy toggee ay plat yu plat boo xalaat rek dañ ko fay jàngale lu mel ni ay gâteau ay beignet ni ñu koy defaree ay bonbon yooyu yëpp dañ ko fay jàngale lépp nga fa.
14: Ak bépp liggéey bi jigéen ña ngi fay jàngale daanaa yaa ngi ñëw mën naa ci tuut rek.
13: Lépp loo xamante ni jigéen war na ko man wala war na koo yittewoo ñu ñu koy defal ba tax suñu génnee ñun dama naan naam nit ñi ñooy roy ci ñun wala ñu ñuy xool di ñu ñee waaye ñun du ñu ñee kenn ndax bëri na ñoo xam ne dañu ñuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji moo tax.
7: Porxaan jëlee nañ fa yar jëlee nañ fa teggintu bi jëlee nañ fa xam-xam jëlee fa alquranul karim ba fuñ nekk fuñ dem tey tamit. Xam-xam boobu ñu def ñun fuñ dem ëllëg dinañ ko mën a defaat ci yeneen nit.
4: Dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante. Mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee bëggeewuma ko sax samay rak ndax man tey su ma àndoon ak sama rak ba gis leen rek man noppee naa waxateeg moom si ñoom laay nekk ñoom laay waxal waaye nag loolu yëpp luñ def si ñun la rek.
15: Ndaxte def na ci man loo xamante si ni foogeewuma ko woon daal. Ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diiné lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
9: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax té xam nañ né tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bép xam xam bo man di gis képp ko xam né yaang ko gis mu nekk ci barab difa sakko xam xam faaw bala mu fa jugé alalam dina ci dem ta nak so xolé barab bi nga xamanteni moy barab Borkhane ñi fi jaar mokal alquran barina tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërëm di ci dem
11: war na no mëna dem ba nga xamné ki na ci classe yi am maam jaar lay doon ki na ci biir yi am maam jaar lay doon yaay daara yi ci biir neegi ay maam jaar lañu doon ñi togg ci wañu ay maam jaar lañu doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
13: motax chaque jour dama daan wax damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yo ñun mënuñu fay señ Moustapha Bachir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéné won na né dafa bëgg man jaaré jangé fi alcorane ba fi wërbatiku di fi jangé kon ñun suñu yitté yépp dañ ko wara def ci loolu muy jang alcorane ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoro ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tax du tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sédd
5: di santat rek di santat yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ndax li nga xamanteni suñu borom dawal nako ci man tay ni ma jël ci wat ci barab bi dafa yag doon sama bebet ndax seigne Moustapha Bassirou Mbacke li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
11: jangale kat yi nga xamni ñu leen doon jangal itam wax deug yalla ñoomit bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñom kenn ku ci nekk sax ci ñom day bëgg fuñ tollu rek ñom ñi am resultat ba nga xamni moy resultat bi gëna baax ndax ñom japp nañ ne ñom jangal kat ñom ñu am resultat sax maam jaaré am ko mën na ko gënal na dañ na maam jaaré ni mako jangal ba jangale na ba am ñu jangal
5: wax deug yalla mokkolal na ci ay goné ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya di am lamp fall daw gi di rek xala ba nga xamanteni mo jëlon première ci sama soxna maam jaaré juf ni la bayiko moko dalal li tambalé alif bani xala bi mokkale al qur'an ci dirum ñetti at
11: daara ji wax deug yalla ñoom ñoñu amna limbu tak buñ fi mokkalal bu doon lu yeme fi la jangé té bu mo fi dugg 2005 bi rek la won sori wut ay fukki at ak ben jëm na ngam nga gis ci ko xamné da ngay mëna wañu né man na man mokkal na juroom ñaar nit wala juroom ñetti nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamné fi la jangé fi lañ ko jël ma jangalé waye da ngay limbu takku ci ñimu mokkalal ku fi nekk da leen di gungé ku fi nekk da leen di former ngir ëlëk ci biñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamne non lañ ko wara doxale loolu tam ma leen ci soñ ci képp ko xamne ci ñoom de nga message bi may wax ni xamne ñun ñi fi nekk ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñoom ñu dafa leen formation bo nga xamne lepp lu ne ci daal ji war nañ ko mëna fété seen bop
10: ak seen xol ma ubbi seen bop teggene seen wagaani xol te tatan mam jaara wa meleko nanul yabon
3: biñu mokale bañu yewileen taxul ben yoon seeni xel ak seen jëf juk ci daara ji lolo waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene ci liggeyu daara ji
10: jaara ma ma atama firu nawel se geejgu neex na
9: waaji ñu def na ci ñun lo xamne
10: jaara ma man jaara ma
9: fi mënu ñu ko fay xana dañuy jëm rek ñu ne nañ jema def ab daayira delo ko ñukkal bañ xamne am nañ yene delo fay go waye manuñu go
11: bañ fi joge tam ñom ñi fi nekk di jangale yeg nañ ne ni ñi yegge liggey ci bopam ki nga defa garam bëgg la ko fay rek mom mo wara mëna yegge non liggey bi
5: bu dee yeneen maam jaar yi nga xamanteni tamit suñu borom dogal na ñoomit ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàtte wuñ daara ji benn yoon ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax ba tax na daara yi boobu ñu samponte ji la ko waral xëy na sax nag suñu Moustapha Bassirou Mbacke moom duñ mën a def dara ba fay ko borom waaye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg-bëgg mooy daara ji dem ba nga xamanteni dërëm bu fiy jugee rek suñu loxo lay bàyyi ko
11: li jëm ci itam walu daayira ba tey ñoom ñi ngi def ay natt waaw di kenn ku nekk ñu am lu lay sax def naa ñoom dinañ la ko leeral ndax ñoo ma ko gën a maitriser donte sax lélé buñ dañalé sen nat lélé dañuy ñew na ma nat bi nangam lañ ci am mi ngi ni yéne sax ñu denk mako ma yaral len ko ba ba mujju ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñew ñu dajalé waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngatu ci walu dajalé dara ngir bëgg fi indi tam ay matériel yo xamné sen asaka yéne lañ ci dawal
16: daara ba ci Dakar amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mam bu saba ba ci daara ba ci Touba momit amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mam jaara job waye ñaari daara yoy yep nak seen njit moñu fi ci Porokhane soxna mam jaara juuf ni jeewrin mom mo jité daara bi waye bepp programme bu daara bi neul teureur ak lepp lo xamni ñong koy wacc fi lañ koy tanké ci daara ji fi lañ koy réñowé tank ko fi ba deppo ci sokko jël nak jotali ko wa Touba ak wa Dakar
17: lu demé ni waccé kamilé ak yoy lu ci man dé am tamit buñ ko waré dé fi dañuy jokko ak ñom jox leen di ñom tamit li ñu wara jang ba ci magalu Touba gi sa nga xamné bu buñ masay jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamil nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamil dañuy xol téméré kamil yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngoy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
2: lay te ma jog way fi ngeen julin te we ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dess ni be ñaat beeram wa de fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne di tay duñu beew
3: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ki turoo ndoy soxna Diaré yi soxna Mame Issa Mbacke Ablu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci alxuraanu
2: karim soxna Diaré la ñuuru mas la jullite jàppul mas la jullite wirdul doole kay sangam tuubal daal di wër këram buubal nuy jaayi dëkkandoom nu ci yekk jigéenam Sama senjai bokam, salam semaram, lalal senjaban, senjaban. Yakiban mejamam.
18: Nak maju ke cedara di nak mangi janggale, mangi janggale. Fi je khaira de, cedara sok nama Islam bagi ahlu kafe mudu pe kosok nama asugawa.
19: Di pi banyak fuji ke patai, ya ada doang lah feeling nek. Di janggale aku am. Fi amna fi ñett at jangal na fi ñaar xalé yo xamne mokal na amna tamit ñu wacc way ñaar xalé rek ñeuf jotta mokal
20: bima fa juggé ci la ñew fi Touba ñew fi daaré soxna ma Issa Mbacke Ahlu Café doon fi def ay information pour jangalé légui bima ko défé timit fi lama yobbu Louga ma fay jangalé def na fa ñett at di fa jangalé alcorane
21: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñu ej waye biñ ñëwé bima ñëwé mo fe fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève bo xamné ci ni dafa wacc waye koku manka mokala
22: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñëwé rek dama ci dal ma ñëw rek commencé jàngalé
19: comme programme biñ lan jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jangal xalé bi bam mokal su mokalé muy bind buñ ko télé ba paré ñu koy bind lo ak diko jangalo xam xam ak diko jangalo français muy français mom 2 jours rek lay doon talata ak alal
21: amna fi mat 7 ñu wacc na 7 ñu wacc 5 yi mokal nañ ñaani mo moko la woon ñongi bekk nak may bindewul
22: waye kep ko xamni lañ def ci Porokhane neexna la wala bu so sañon sax jabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xamu tuddu mam jaara mo xamu tuddu neneen ndax jigen yep daño wara bax ndax ben jigen su baxé melen defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal daara bam gën jégué wala nga yob internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wul do meuna tarbiyé kenn té ñangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dënnu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
0: nekkene lepp lo gis ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën surtout ñangam alcorane ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man nañ ci ñang mom ñu jang moy ñuko xamal ndax yaakaar na ne xeyn amna luñ xam lo xamne ni fofu lañ ko jëlé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép waju wo xamne ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ne jang mo upp solo leneen luddul mom ta moy tax nga xam sa diine moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kamb di wax wajuri ku ci am sa dom moy goor moy jigen nga jangal ko ndax te jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndax te nit ki man nga jang ta yar wo te jang ta yar wo amul ben sens
20: jang dal mom don na lo xamne mom boko defee do ko recc te fo dem Allah yobbu ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxna yi di soñ ñepp rek dal pour di le wax na ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jangi xam xam lool rek la leen di digal
11: imam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo dënd ak mam jaar rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamne moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamne ni mom dafa doon ko xamne ni fu mëna dem rek mo xam ci biir rew wala bitim rew rek dafa wara nek ko xamne day defare ndax lolou rek mom la señ bi bëggoon motax mo andi len ci poroxa ndax daara yi waron na mëna nek fu nek waye lolou mo tax mo andi len ci dëkk bi won len soxna jaara kata nga ne waaw gis ngeen limu am ni waaw gis ngeen limu am ak fa mo nek ak bam fa nek ni mu yagge ak ba legi ni demé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggey baangi ni royu kay baangi ni kon lol fofu la yamé sama kaddu gëna sant baaxa baax
1: daara ji nak day ñaari barab soxna ci bimu taxawale daay jigen ni tuddé ko soxna Aïssatou Gawane bi daara ji démé ba yagg la gis né war na ma taxawal jenen daara jo xamné ay goor lay doon daara ji mi ngi tuddé Cheikh Mamadou Fadal man mi ma fi nek di fi goor goorlu boyam jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara ju mag gi ci paraxan jang fa waqtu alquran bind kamil ginnaw biñu ñibise soxna mam isa rafal lu seenu taxaway ak seenu doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna su maxi ngir liggeyal ci serign bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñom it wax deug ay ndaw yo xamne jambar lañ lol ci waru yi ndax it niñ doxale ca poroxan liggey biñ defon ci ñom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñom biñ taxawale daar jek leg yegu dara ta at mu jot danañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi ta ñom ñoñu kenn ci ñom ko xamne ci ni sa ñaaf ak juroom matna amagut ay ñi sant baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ci jappandal gi di ñaan sëriñ bi taxawu leen ta sammu leen ta ar seen télévision bi ngeen nekk di ci liggéey liggéeyal sëriñ bi ba leen ni ndog do am ci yeen den nuyu leen sant baax ci turu soxna Maïssa mi nga xam ne moo fi taxawal barab bi
10: xeréew nu leen nu sant soxna jaara ngir mo
6: barke mom yaara bi fi nek
10: barke mam yaara bi fi nek
6: mu wacce ko ci aduna
10: mu wacce ko ci aduna
6: ta alakhir lay rawel
10: ta alakhir lay rawel
6: moy ci lo xamne
10: mu maynu ci lo xamne
6: kenn ko len koy balé
10: kenn ku nek dang ko yobale
22: ñu waxe serigne Moustapha Bassirou ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji
8: ci li ñu nétalé dafa wax né mom comme mission matna ndax té loolu moy li nga xamné mo fi bayiwon mom la doon xaar ba tax dañ leen wax sax né waruñu ko wala wax ndax té danaka man bima mokalé 2007 ma ñëw fi 2005 ma mokal 2007 mom ci la laqku ci la génn aduna
12: di ñaanal señ bi rek sun borom gën ñu ko fayal leg ndax wax deug def na ci ñun lo xamne mom mënuñu ko fay
8: naw lolu señ muntaha mbayka mi nga xamne mo fi nek rakam wutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xamne mom mom lay señ Moustapha yoron
21: ben jigen rek boko defare man nga ni defal nga société ta señ Moustapha ay jigeni jigen na defal ta ba legi mi ngi defal ndax te xeyna ña fa ñeekon nek amna ñu fa joge ñu bare bare ta amna ñeneen ñu dugg ci te ñi fi nek ni yag yag dañu dem ñeneen ñewaat
19: dana faral li wax naan dama bëgg bis bu ngeen joge te daara ja ken ben mam jaara bu ne defal ay mbolo mbolo te yaakaana metti bi rek ci li mëna jaar ba defal ay soxna jaara yu melni ñu
8: ginnaw yalla suñu borom lepp lu ñu am tay ak nepp lu ñu mel ak fepp fo xamanteni suñu tour egg na fa rek lepp jëmmam du sel joju mom motax
20: wax deug yalla ma ngi sante yalla dal di sante sama ñaari wajur yi nga xamne ñoma yob ko raxan ba ma xam yi ma xam di sante Seigne Moustapha Bassir mi nga xamne ci mo ibbi daara ja yobbu ñu fañu soxla jaar yi ko ñu fay jangi Seigne Moustapha dal ñun amuñu fayam mom yalla rek mo am fayam te yalla mi am fayam yalla nañu ko fayal
14: amna luñ fay am lo xamni sax dañuy nekk suñu kër yi te duñ ko am suñu lepp mat ma sha Allah lepp lañ fa matalé waaw kon nak koku mënuñu ko yamalé kenn
12: liñuy wax jamono bu nekk rek bép mam jaara bo xamné jaar nga fi rek xarof wo fi jangé yalla nekk junni junni tuyaaba diko fekk fa mu nekk wax deug mënuñu ko fay dal mënuñu ko fay
16: ta diko ñaanal fe nga xamanteni mo fa la nek mu dakkal ko fi mu jige
14: te di ñaan tamit daara ji gëna jëm ci kaw ci kanam
6: barke mo yaara bi fi nek
2: barke maam yaara bi fi nek
6: mu wacce ko ci aduna
2: mu wacce ko ci aduna
6: ta alakhir lay rawe
2: ta alakhir lay rawe
6: moy ci lo xamne
2: mu maynu ci lo xamne
6: kenn ku ne dang koy balé
2: kenn ku nek dang koy yobalé
6: kenn ku ne jeriñoko
2: kenn ku nek jeriñoko
6: ni mu tassaro ci rewmi
2: ni mu tassaro ci rewmi
6: ba dem bitim rew yalla xewul gën tassaro
2: yalla xewul gi gëna tassaro
6: jamm ji gëna ëpp lepp lo xamne tinnanuko
2: wala nu ragal ko
6: yalla dakal nuko ci barke mu tedd
2: ci barke mam jaar ni
23: wa radallahu alladheena kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafallahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyyan aziza wa للكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله

0: ki atou 1864, ye mok wote alma mi ma bajahouba, ki le mam mor antasali, mi menye Cheikh Ahmadou Bambara de Mourassoul, nyou ak Njabotam, ki dek bouñ nan Porokhan.
1: Di dek bo xamne, ni nga ko waxe, mi ngi nek ci région wu Kaolack, ci département bu Nioro Girip, ci arrondissement Poskoto, digantem ak Nioro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre, mom la Serigne Mbacké Mor Antassali dekké won.
0: Bañ ci tégué ñaari at, c'est le sorne ci tadd ci di Mam Diaro Bousso, mi meñe Cheikh Ahmadou Bambara de Mourassoul, genn aduna. Ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci Porokhan ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam moxanté sali delu bawul ak kadior gannaaw ba maba jaxuba daano ci somb ci xaré bu metti metti sang bu tedd bi di Cheikh Ahmadou Bambara de Mourassoul di ki amone tiofel ci wéjurum wu jigen woow di Mam Diaro Bousso
2: digënté bobu nak Porokhan melna né rafna xamatuñ ci lu bari waye téwul Seigne Touba dana bayyi xel barab bi ba wax nañ né sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa dan fonk nit ñu joggé salum manam bo joggé salum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala dét ta ko dan bayyi xel
0: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu digal domam Cheikh Mohamed Bachir dem Porokhan dekkal dekk ba topoto kerkerani Mam Diaro Bousso Serigne Bachir dal di wey ci digal lolé di dem Porokhan sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu nakadi
2: Serigne Bachir fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan dal di juk taxaw dal di wax Mohamedou Fall Al-Qur'an ne ko barab bi fasna yene mu melne Touba
0: ci la tambali ci atou 1952 di amal ay besu fatilu ko soxna ci tedd soso di Mam Diaro Bousso lolo indi tey magul Porokhan di magul gu reey gu aduna bi yep di wuyisi Serigne Mustapha Bassirou di taw Serigne Mohamedou Bassirou nekit ku am farlu ci liggey bi fi wayjurum bu gor bay won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi muko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du Porokhan def ko dekk bu xewele am ay jumtukaay yu mucc ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atou 1999 ki le Serigne Mustapha Bachirou Mbacké taxawal fondation Mam Diaro Bousso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci Porokhan
3: fondation Mam Diaro bi nga xamné mo yor lepp lu aajo ci Porokhan ndax Porokhan buñ ko day wax Mam Diaro tax té Cheikh Mustapha Bachir defon ko muy géré lu jëm ci Mam Diaro ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aajo ci Mam Diaro ci Porokhan
0: Fondation bobu nak état au Sénégal jox nako gëddou fondation d'utilité publique par décret présidentiel ci ligéyu am solo bi fondation bi def bok na ci yéssalat guñu yéssalat regroupement Mam Diaro Bousso ak tabax guñu tabax makanam ñukay wax résidence Mam Diaro Bousso ngir difa dalal gan ñi di ziaré ci waye li gëna yéme ci ligéy bi fondation bi def moy daara bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xari jigen ni alquran alkarim ak jikko yi l'islam santane daara joju nak liñ duppé daara Mam Diaro bu Porokhan
4: serigne mustapha on lay yalla dole tawfik joju may ko xass mom jikk wote lolu daara Mam Diaro wote ñepp kep ku di talé té ngon ko bokko mom bam ko défé alhamdoulillah rabbil alamin li ngi ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne mustapha way dañ ko gatal lu
5: néna mi ngi sant yi di wajiri golé yi néna ñoo ni tam lañ sant yalla ndax ko yalla baxé ba nga tuddé Mam Diaro dom yalla baxé la ba nga yobbu ko ci daara Mam Diaro mu diko jangal neena soye bo gassant yalla te sa xel dal bu baax te am te xamne am nga doon bi jafé neena mi ngi ñaan suru borom linu yene ci ñoom ñepp yalla defal mako neena ngeen xamne dañ ñoon ñoon ñi nga xamne andi leen ngeen fi ñuy jang
6: neena
5: man dama wax na day xéru baax ak xéru gup ak xéru yang ñoko gëna far ñoko gëna ñor ci doon wopam
0: ndaw yi jigé ñi ci jang ak sakku xam xam ñom ñepp ci ben tour wi lañu wuyo di touru mam diara jigen ju bax meñ ki feñ ci jamono ñukay wax cheikh ahmadou bamba khadim rasoul tianjal ben dara mam diara busu ci gis gisu ak khalatou serigne mustapha bachir le juddo dafa dan faral di wax ni soxna mam diara su fekkon muy dundu ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xali jigen ni ñaax len ci alcorane ak l'islam rawati na xali jigen ni ñuko tudde kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tudde koko ngir weyel ndonom ak jikom
7: mbir mi biko serigne mustapha de sos daf ko am jaar jaar yam ko jaarale lolo feyna ci bu baakha baax ndax lima len di wax ne serigne mustapha amna ñetti at yi nga xamne projet la defal daara ji di xol nan la daara ji wara teudde kep ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaatu daara ji ndeuk la daara tradition yi ko xamé won nga xamna en tant que daara wa daara mën ta soppé ko ba du dañ nek daara mo wo ci ñoo nit ñu bokku ci xalaat bi ñi nga xamne ñoo ñuy saytu nankatam jangam nga xamne moy jangum mu bes mi momu mu duggal len ci commission bi nga xamne ñoo doon saytu ñi nit doxale daara ji nga xamne inspecteur yu bari ñi ngi ci won borom daara yu mag yi ñi nga xamne ñuy wax deug yalla ay doom daara lañu ci yagg fekkon seen waji du yëngu ci daara ñoom ñepp mu bol len ci dirib lu mat ñetti at ci jangat man lañuy teurele daara ji
8: ma dem ziaré Serigne Mustapha Bachir Mbacké yalla na yalla yok leram tass ci barket mune man di dam lu mu ndewet mané seigne bi lol lan la mune mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé way yaga mako xalat dama bëgg ku nek ci daara bi ngay jël sa doom bu am juroom benn at wala juroom ñaari at ñu dajalé len pro xam def daara mam diar bu seigne dal lol bëgg na ndax mën na nek bu mané nek lan la mëna nek man ah seigne bi de lolou yéminé dé ndax man ma nek inspecteur d'académie suma mission moy sukkali njangi djourbel taxawal ko bam rafet ngay sante ma li dama lay ziar nangou nako na ci taxaw be ci suma doole be ci xam xam waye nak may ma fi ak wèr ak ñaar wèr mu indi li nga xam mom la ci xalaat mu ni jox naal ci ndigal ñu xol ko ma bind ñu corriger def sama atelier def na ñetti seminaire Dakar keur yu musu ko yek sax ben bax ma ñew jurbel and ak sama équipe wo seen bi ne ko la ma santone day amna lu ma ci jotta def
0: taxawayu daara mam diara busso bu poroxan mengok nak gis gisu borom xam xam yi ndaxti li rew mi soxla won ci njangalam alcorane ak l'islam jëm ci ndaw ji jigen ni mi ngi ni ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb
9: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم Sadaqallahu al-azim.
0: Ki di Cheikh Muntaha Bashir, gannaaw ba magam ju bax ji taxawale liggey bi, def ci dolem ak ñakam ak xam xamam, mom tamit mu fassiyeno ko jappale, taxawuko ngir weyel ko jaar ci ay tankam ak ndigalam. Jamono ji ñu wax ak yeen, dara ji amna ci xayma lu tollu ci juroomi témer ndaw ju fay jange di ay ndong yu jigen. Ñom ñep ñu dëkk ci dëkk way bu rafet di makan buñu tuddé internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp daara ju moko yor
6: buñu jëlé wal bi nga xamné moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamné nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wésu liñu dépenser wo lepp matna 85 120 199 francs admi wessu ni rek wa amna mom bobu la jël comme exemple
0: dara imam jarubusso moy keuruk liggeyu kay privé yi epp limu sos ci ay xey ci département bu ñoro bokku ni ci lu tollu ci ñaar fuk ak juroom ñent ci ay jangale kat ñaar fuk ak ñaar yi ay jigen lañ té juroom ñett ñi ci ñom ci dara ñu ñuy jangé ba tayit ñu jël leen ñu fay jangalé
10: on jangé fi ci dara man jaar man ci ñu dañu sang dara ji ubbé ci dara ji la doon jangé té ñu jël ma fi may jangalé man ma fi ñëk mokal alquran ci jamono señ Moustapha Bachir la jangal na fi fiki xalé ak ku yent yo xamanteni ci man lañu yoto alquran fiki gëna ak ñent yo xamne ma len jangal ba wat alquran at ginnaw biñu ma jëlé bu paré amna yenen soxla jaara yo xamanteni jëlat nañ len fi yenen tamit ñu jangalé ta fi lañu dem jangé ñun tamit ñaar fukki xalé la yo
0: administration bi ak ñi sam jangami ak ndeyu daara yi ak togg kat yi ak litte kat yi lim bi jëgine dayo ñoñu ñepp daar maam jaar bu so mo len di fay
11: yene serigne bi ni mako waxe yenen ju rafet jojo def na ci tam barké ak soxna jaar itam wax deug yalla liggéey buñ ko defal fi ci koroxan barké mi tam dugg na ci bir waye ngang ni ñu ko teurele moy dinañ jangal xala bi bu mu ko alquran ci riwaya wars lañ ko jangalé su mako la alquran itam ba nga xamne wolu nañ ni ki kat xeyna warna mokal alquran dinañ ko jébal ci ay loxo yo nga xamne ñoo ñukoy sétal
12: at mu nek gon yi nga xamne ñoo fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña joggé fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len déklu seen ak mokal su ko défé amna commission bo xamne serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom serigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu diké fi ñoy organiser ana gon yoy nga xamne dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dong bu nek ci dong yoyu dañ koy bolé ko xamne mo koy diglu su ko défé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ak ñenti serigne dara yo xamne yag nañu jangal alquran am nañ experience ci jangalé ak diglu kuy tari su ko defé kenn ku nek seigne dara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ab juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alquran dina fekk jaar na ci ñenti seigne dara yo xam ku ci nek lamu ca set lu ca jangama ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi
0: di xeyma biñ sosé dara yi ba légui lu tollu ci témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay xali yu jigen manam 185 watu nañu alquran watu bu rafet bokku ni ci jaloore daara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours watu alquran yi ñu organiser ci rew mi muy concours yu wuté daara ji lu tollu ci fukki yoon jël na première place bi ak lu tollu ci juroom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni daara ji am nako ba ñepp tek ci seen beut bokku ni ci ligéyu ñetti junni daayira ak nit ñu bax ñi dimbali fondation bi diko jappalé ñu démé ni dem ci yalla ji ay dañjay badelo yal nako yalla yeureum soxna soosu des fofé ci makkatul mukarram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd sidi mam jaar biñ duppé daara poroxane mom cheikh muntaha bashir jangalul nako alquran temer yon ak juroom ben ak khasaid ak juroom ñaar fukki taysir ci xepru mam jaar busu ak daaray xali jigen ni ligey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wé jur yu bari di fi indi seeni dom joge fu nek ngir sakku ci xam xam
13: voilà man le Mustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekone conseiller spécial président de la Watt nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'état voilà li mo pousser ba ma yobou ko mom ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet daara ji ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li ñaarël bi tam comme man intellectuel la ma ngi jang xam xam mu adina sori ci lool ngay dem ba xamne itam alcorane itam moy deggu xam xam bi mu ñëwé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax da fa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw woné ko itam rakam yu jigen yi fi fekk ñëw nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu len dem jangal fi ci kër gi mu ne légui ma leni jangal bu ñëw na le foyam yo dama taw fele lu ni nga wara taré li ba nopi itam ñomit ñukoy roy gis ni muy muro ñomit ñu ñew diko topando lol ni muy sawaré ci jang bék ni muy télé yéwo ni muy nafaré alcorane bi ñuko ci roy ba rakamisa dana papa dama wara ngenté wat dama soxna jara ndax nga yobuma ci daara ji
0: xali yu jigen ñi bëgg jang ci daara ji tollu nañ ci lim bo xamanteni daara ji ci bopam atanu duko ndong yi di xarandi te bëgg duggu ci daara ji ñu ëpp fop ñafa nekk di jang lolo waral serigne Issaha Bassirou administrateur général fondation bi am yene nak yaatal liggey bi ngir ñepp bok def sen yene ci daara ji jappale ndong yu jigen ñi gannaawit ñenti témer yi membre daaira bu nekk wara joxe dinañu amal ben programme parrainage bu bess
3: gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage niko turi woné wala nday daara wala bay daara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nekk Sénégal ñi nek ci biti tam lool lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti tam mu nek 30 dollars wala mu nek 30 euros ci europe fi budé fi di témèr ci bis bi lolu alhamdullilah yalla man doon ko ñu bare té lolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag ndax damay wax né ñetti junni daayire maam jaare yi nga xamné am nañ existé na ñoy jënd carte bu benn daayire bu ne jëndoon jëlon menen maam jaara boole ko ci la ngay def muy ñetti junni kon ku ne xam na ne lu fi ñu tollu ñiko bëgg ak liste d'attente lu mu reey matul lolu kon man nañ ne man na no daj ag fi saas ci objectif bobu ci ñetti junni jëlum maam jaara diko dundale ñetti junni ci wër wi kon nak lolu lañ bëggoon ak gëna xamal nit ñi ci jublu gëna xam le liggéey soxna jaara gëna xable liggéey cheikh mustapha bi nga xamne mi ngi koy def proxan te cheikh mustapha cheikh muntaka mi fi nek continuer ko di ci defaat lepp lu man te ku ne xamne pasteur bi mu ko def ité ji mu ko def
14: yalla def na nak lolu te ñi ngi ciy dox tay jéggu ngir bëgg effectif bi ñu gën mëna yokku donte di mëna égg ci li way di bëgg lepp waye ñu gën di ko jéma yokku ba tax motax rañ yokku juroom fukk li tax ñu mëna ko yokku moy ren éducation nationale am nañ dortoir yi ñu fi dimbulé limu ay chambre yi fi dimbulé sëriñ bi yo xamne dem na ci 24 chambre yo xamne motax ñu mëna yokku juroom fukk yi ñu yokku ren waye yokku juroom du mëna am dudul lepp da yok tuddu kay rek ak lepp lu ci dem ci ñom rek mom lay andal yok ñu do ko mëna yok motax yok ñu ñomut def def bobu da lañ am ci walu yok effectif bi nga xamne ko tambalé ba légui ci ñing ko tambalé won rek la doon doxé ba ren lañ ci doli juroom fukk mu juroom té nak ci tool ren tek nañ ben élémentaire bo xamné ñett ak lay diré waye compétence yi nga xamné mom la élémentaire yi di am ci public bi té diko am ci juroom benn at mom lañ bëgg ki jàngé fi mom am ko ci biir ci ñett at bu ko défé bolé ci nak Saaru Franco lañ ko def Franco Arab nga xamné lim bu wax lim waxtu yu tollé yi ñi am ci Arab ak diiné yi mom lay am ci français bay ko wala mathématiques yeneen yi wala édey yi nga xamné day am 12 heures de temps ci français bay yamu lambol am 12 heures de temps ci Arab bay yamu lambol bu lo lepp jallé nak ñu dox ci doli nak formation professionnelle bi ñu apprentissage bo xamné jëlon nañ ñaari filière muy walu restauration ak walu couture
15: juroom benn mam jaar la yor juroom benn mam jaar yi bu nek juroom benn xalxa yi xalxa bu nek ñaar fukki ni da ci nek ñaar fukki ni du nek benn mam jaar mo leen di jangal kon lolu bo sété né juroom benn mam jaar ñu jangal témer nit ak ñaar fukku témer nit ak ñaar fukku ñu ëlëk ñi jangal ëlëk ñi jangalat fek adina nga am lolu di am alquran dañ ko wara jang dañ ko wara tasare kon liggéey bi seigne moustapha moussa mahamoudou bassir def xeyna mom la ko yalla jaglé waye liggéey bu reey la bo xamné l'islam bepp la ko defal ñi ngi sont ñu non tam mam jaar yi fa nek ak mam jaar yi wara gennat ñu former société bo xamantene ga su ëllëgé ay doom julit lañuy doon ay talibé lañuy doon ay julit lañuy doon akan ñu xam seen diiné lañuy doon loolu lañuy xaar ci ñoom ñi fa nek ñepp
16: a'udhu billahi minash shaytanir rajim laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal-maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا

0: yaatal tam dafa yaatu ba xajoo ñëpp, waaye yaatal tam ba ñëpp xaj ci aw yiwam. Kon loolu lu am solo la. Ma tëjee nag ci mbaax googee ak tab googee mu gën a fés nag ci guddeem gi nga xam ne moom la ñuy waajal muy leelatu xatar ci amoon ci ndigal ci fonk ko lool. Ba tax na boo dikkoon ci kër gi man damay wax ne ay robinet café ci kër soxna may nga koy fekk ci leelatu xatar. Robinet café, robinet bisaab, robinet lu ne rek fii nga koy fekk, ay bagaani lu ne. Ci noonu la ko daa yóbbee ci waa kër Serigne Touba yi mbokkam yu baax yooyu. Am na ñoo xam ne da leen a saxaloon sax añ bi reer bi loolu lépp daawul manqué. Juma ji moo leen yoreloon seen lay jëm ci ñoom seen i ndékki, moo xam mburuma, moo xam café ga, moo xam lu mën a doon, lépp moo ko gàddu woon. Kon moom dafa yaatu woon tey yaatal, moo taxoon mu xajoo ñëpp ba ñëpp xaj ci moom. Kilifa nag bu yaatoo tey yaatal dañ koy daal di boole ci ña nga xam ne kon dañuy daal di am njariñ. Waaye bu fekkee yaatuwul nag kenn du ko miin, te kon su boobaa kenn du mën a jariñ ci moom. Bu yaatalu tam jariñ ci moom dana jafe, ndax kenn du mën a xaj ci aw yiwam, ndax ñàkk gaa yaatu la tax. Soxna may nag dafa yaatu te yaatal. Su ma ne nag ci leelatu xadar du ma ne fa la yem, ndax loolu daa am cosaan ci lislaam. Ndax yonente bi salaalu salaam dan daa wax ne moo gënoon a baax ñëpp, gën a tabe ñëpp, waaye rawatina ci weeru koor. xam loolu dañ koy wax. Serigne Touba danaan moo gën a tabe ñëpp, gën a ubbeeku ñëpp, waaye rawatina ci weeru koor ak gàmm. Kon soxna may bu ñu waxee ci moom loolu day wane jitte ji ak fa mu ko tegoon, loolu rek lay wane. Serigne Fallou, kon xam naa foofu laay tëjee ni ba ñu ñëwaat incha allahu ci waxtaan bi nga xam ne moom lañu jëmle soxna yu baax yooyu ci ak ubbi rek.
1: Koy woon na lool, waaye leeral nga ko itam. Ndax li nga waxoon ci njaal bin gi rek ne boo demee ci réew yi développé yépp, boo demee ci seen kàggu ya ak seeni bibliothèque, ma ngay feese ak histoire seen magu réew ak seen boromi jaloore. Te loolu itam layal nga ko bu baax, ndax la nga tàmm ci Seydatuna Mariama alayhi assalaam ba agsi ci jamono ji ñu nekk, ñi fi nekk ñëpp li ñu xam ci ñoom, bu fekkante ne ñu nekk lan farlu wuñu woon ba bind ko, kon mën naa am duñu ko xam. Kon loolu mel na ni waxtaan yi ubbeeku na ci li nga xam ne moo waral jotaay bii tey. Li ñuy def rek mooy jox kàddu gi Serigne Murtala Bousso, def naa ne fii nga xam ne fi nga taxawloo bu fi tàmbalee dana gën a yaatu incha allahu taala.
2: Mbokki jullit yi fi teew yépp ñoo ngi leen di nuyu, di leen ziar ci guddi gu tedd gii ñu nekk, ci weer wu tedd wi di weeru koor, ci kër gu tedd gii du kër sunu Serigne, sunu kilifa Sayyidatuna Maymuna Sukhra. Ñoo ngi ziare ñëpp, ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gii nga xam ne ñoom lañ fekk si fii te ñuy sunu Serigne. Ñoo ngi sant bu baax te ziare Serigne Abdul Ahad mi nga xam ne moo ñu dimbali ba boole ñu ci xeewal gu mag gi, ca loolu ku la fonk rek moo la koy def. xam naa wax ji moom du yaatu, man wax dëgg yàlla bi may ñëw tey wut ma sawari noonu, waaye dama ne rek comme ci ay borom xam-xam laa jëm, damay diglu rek bu ñu waxee ma xool lu ma mën a jàngat ci li ñu wax rek. waaye wax dëgg yàlla tey taxut ma sawari noonu di xamal ne Sëñ Ilimane dembul ci guddi bi ñu Sëñ Abdoulah joxee ndigal li. dangaa xalaat dañoo xalaat lan lañu war a waxtaanee. mu ne moom li mu bëgg rek comme soxna si yàlla dogal na ci njabootu Serigne Touba la bokk, tey ci ñi nga xam ne ay jigéen lañ, dafa bëggoon rek ñu waxtaan woo xamante ni li maanaam yi mooy doon daanaka rek waa xamul ni ñu koy war a wax ci wolofu jub namasit min nisa in salihat, mooy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigéen yoo xamante ni rôle bi nga xamante ni yàlla bëggoon na ko ci ñoom defoon nañ ko. ca ñooña am ci ñoo xamante ni ay yeneen am na sax ñu jàpp ne ay yonente lañ, comme muy Mariam mi nga wax, donte sax li gën a wér ab yonente bu jigéen amul, waaye ne ko am daraja la. am ci ñoo xam ne ay sahaaba lañ radio yàlla leen yàlla yokk ay xéewal, ku mel ne soxna Aïcha, ku mel ne soxna Khadija, moomu nga xam ne moo njëkk a gëm yonente bi salaahu alayhi wa sallam ci li ñu baree bari wax. mooy ki nga xamante ni l'islaam tey bu fekkee dëgër na bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo ko dëgëral, ndax bi yonente bi ànd ak moom yonente bi xawoon na ndawee ca moom mu xawoon a magee. yonente bi xawoon naa néew doole te moom mu yàlla mayen ko kattan mu nekkoon commerçante bu mag a mag, waaye jàppale woon ko lool ba tax na tey l'islaam dëgër na lool lu baree bari l'islaam tey mi ngi koy am ca ñi ngi ciy sant soxna Khadija moom. moo tax bi nga xamante ni jóge na fi te yeneen mbokki soxnaam yi tàmbalee wax, xam nga jigéen ak jigéen rek biko yonente bi tag am ku ne ko kat ki jeerul nga ci sonu soxna rek su magat la so xamne

0: li yàlla moo la boole woon ak moom yàlla musal na la ci moom yonte bi dana ko bul waxati loolu mukk kii nga xam ne moom laa tàggoolu muy soxna Khadija yàlla musuma jox ko gën ca du ma ko jox ndax ba mi metti la ma gëmoon ba may soxla ndimbalit la ma taxaw woon ca loolu kon soxna moo ko defoon loolu wares na ci bàyyi xel bu baax cër bu nekk kon soxna am na ko ci lislaam doonte sax liñ gënoon a miin bu yàgg li nga xamante ni moo nekkoon aada yàgg-yàgg sut na ci arab yi mooy dañ daan xaw a neewal doole jigéen xaw ko ginnaawal daanañ àgg sax ci léeg-léegi am doom ju jigéen suul ko wala yu mel noonu wa isal maw uudatu su ilat bi ay zandan xotilat yooyu yëpp amoon na daanañ nekk di donn ci mirage di ko bañ a donal léeg-léegi nit daana faatu léeg-léegi ngir ñàkkal doole jigéen tax nit ki léeg-léegi daana donn sax soxna si bàyyam waaye lislaam cër bum jox jigéen tax na ba bi mu ñëwee ca nga xam ne lislaam gi nga xam ne moo folli mboolem teer yëpp bi mu ñëwee mboolem aada joo xam ne dafa neewaroon doole jigéen mu dindi ko wane nag jigéen kat teg naa góor waaye nag teg naa jigéen ngeen xam ne ñoom ñaar rek ñoo mën a ànd société bi mën a dox am responsabilité yu magit yoo xamante ni jox na ko jigéen seen ilmaan wax nga ci lu bare bari inal muslimin wala muslimaat doy na sëkk yi nga xam ne moom la yàlla farataal te muy ponk d'islaam yi juróomi ni mu ko farataale ci góor ñu la ko farataale ci jigéen donte sax seeni sart dana ci wuti léeg-léegi góor ni ko julli waree ni la waree soxna aj màkka nekk noonu ba tey bu fekkee sart yi dajene ci moom mooy am na ànd naag ñu mu war a àndal ba mu jeex ba sart yëpp yoom kon day mel ne ñoom ñaar mënuñoo ñàkk dund ci société bi biñ demee di dox tuuti nag am baat boo xamante ni tanaa siiw léegi defe naa parité moom nga wax léegi ne noonu la tudd ca loolu doon li nga xam ne moom la arab yi di wax kalimatu xaqin ulidi biha batil mooy baat la boo xam ne dëgg la waaye nag ñi nga xam ne ñoo ko wax di ko jëfandikoo liñ ci jublu baaxut amul solo mooy jigéen ku ne xam na ne am na cër bu ko yàlla jox ci lislaam am na wàccuwaay yu mag a mag yi mag ci lislaam waaye nag teewut jigéen it nu mu mën a mel daa war a xam ne rek jigéen la ndax yàlla subhanahu wa taala moo wax ne arrijaalu qawwaamuuna ala nisa jigéen nag am na doole lool am na cër bu mu am lool doy na ko sëkk daraja loo gis leer goo gis ci jigéen la jóge mooy góor goo gis moo xam ab yonente la moo xam wàll yu la jigéen mooy ki ko fi andi kon day mel ne jigéen am na ci moom wàccuwaay waaye nag jigéen it am na foo xamante ni fa la ko lislaam yi am lool kon ñooñu buñ fekkee bëgg nañu jëfandikoo moo boobu day doon moo boo xam ne am na ci loo xam ne dëgg la waaye donte ñoom lañ jublu dëgg waaye nag li ñu sant yàlla mooy suñ jigéen ñi ñu yàlla jox ñun muy suñu sëriñ su tedd sii ca ma ci joxe misaal tey rek muy soxna may mun a mbàkkee su ma ko tuddee rek tudd nañ doon ni sëriñ Touba yu jigéen ñi ci des ndax ñoom benn lañ comme li ñu wax naan boo xamee sëñ Modou Moustapha xam nga sëñ Murtala waaye soxna may mun a tu miit man gaa ñu mi maa soxna may mun a tu soxla soxna may mun a tu mbàkke miit boo ko xamee ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamante ni mooy soxna Fadja ndax doomi sëriñ Touba yi noonu lañ mel benn lañ ñoom ñëpp ñoo bokk benn rootukaay boo xamante ni fa lañu rootee kon soxna may mun a moom rek buñ ci joxee misaal day na sëkk mën ngeen koo dégg ci ne doomi sëriñ Touba yi ci des jigéen ñëpp noonu lañ mel doomi góor yi ci des yëpp noonu lañ mel ndax école bi benn la benn école rek lañ génne ñoom ñëpp ñoo bokk foo xamante ni fa lañu rootee moo tax bi nga xamante ni benn borom xam-xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi sëriñ Touba yi bi mu agsee ci doomi sëriñ Touba yi jigéen yi rek dafa wane ne bi mu ñaan si ñoom dane wa bi banaati cheikhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun muminatun wa muslima yadfana kulla zulamin wa mazlama mooy yow yàlla maa ngi lay ñaan ci barkeb doomi sëriñ Touba yu jigéen yu tedd yi sel yi ca lenn mayu leen seen tedd nga gëg lu dul rek ñu xool yoon wa nga xam ne fa la seen waajur jaaroon muy sëriñ Touba ñu teg fa seen tànk maa ngi lay ñaan ñaan yu rëy yooyu nga xamante ni ñaan na ko ginnaaw it ci la tàmbal lim nag doomi sëriñ Touba yu jigéen yooyu def tawassul ci ñoom mi ngi ko tàmbale woon ci ki ci magoon di soxna Fadja mi ngi demoon it mujjantale ki nga xam ne moo ci mujjoon ci ñoom muy soxna may mënata soxra mi nga xam ne tey moom lañ nekk këram moom soxna may moomu yàlla kon ngeen xam ne mbooleem cër gi nga xam ne am na ko mbooleem daraja yu mag ji ko yàlla dénk nga xamante ni xadis bi nga xam ne yonente bi salallahu alai wa sallam da doon wax ne aw ko maa xaal yamal li dunia ka annaka taiichu abada wa amal li oxra ka annaka tamuutu xada mooy bu fekkee yaa ngi liggéey ci àdduna na nga jàpp ne doo fi jóge ba mukk waaye nag bu fekkee yaa ngi jaamu yàlla di liggéeyal alaxira nañ jàpp ne suba nga fi jóge soxna may dafa mën ne déggoon na xadis boobu lool xam ngeen ne jàmbaar la woon lool li yàlla naan laa tan sani sibi kamina dunia defoon na ko mooy fàttewutan àdduna ak cëram doyoon na sëkk li mu waroon a lijjanti ci àdduna doon na ko lijjanti teg ko ci xel mu rafet waaye nag it fi ko lislaam yamloo rek kit nag fi la doon yam doy na ci sëkk misaal cër bu lu ci nekk taxawal na ko waaye néew na nga dégg kàddu soxna may mënatu soxra néew na nga ci rajo wala ci télé wala yu mel noonu lu mu ci wax neew na yit nga gis ko muy def lenn lo xamanteni kon model la won maam nek gim nekkon non rek doyna ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotuk Seigne Touba waye yalla dogal ni ragné ku won na lol ci mom ba amon na ci cër bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñi ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal na xam nañ ko buñu jaxasootu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ tuddu fekk fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yaakarna kenn du dégg lu la naqari kenn du dégg lo wërta dégg ci donte dara day xew fepp ndax yalla musulut kenn lolo joge ci kër gu tedd gi nga xamne moy kër soxna may mëna alhamdullilah yalla dimbalé nek lo xamanteni ñi mi yaron da naka rek ku ci nek day melni jëm mom jëlay remplacer mo xamni ci nit bi di sey fanen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir kër gi do dégg lu ndawé yu ñak solo yi nga xamne bax nga ko dégg ci kër go xamanteni ay jigéen ñu bari ñokay dajalo loolu doyna sëkk sëkk misal waxuma laak nak nga fi dégg ñi gañante wala ñi def lanen loolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel te ñi ngi sant yalla bu baaxa baax bi nga xamanteni soxna may mëna yalla dimbalé nako baye ko ño xamne message bobu nga xamne mi ngi ko don dox mi ngi koy continuer soxna may munati li nga xamne mom lañ ci wax rek moy yalla dimbalé ko mu doonon ko xamanteni xam lool lim bëggoon moy nek ab julit pire fexé ba li nga xamne moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma sekk lool def na ci lu bare bare gis ngeen li nga xamne daara yi nga xamne taxawal nako soñ imam wax nga ko man xamna soxna yo xamne mom lañ ko tuddé nenañ ma mo leen dalal alcorane amna ci ko xamne sax war na ma allew gi nga xamne mom la ko dalalé gis na ko jangal leen bañ sori gis na ño xamanteni jangal na leen dara ci xam xam gis na leen gis na it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way yo li nga ci dégg rek moy ki ni tuk xam xam lawon li nga ci déggé moy ki soxna lo sax xamne soxna sey kat lawon way yo xamne pa chef na lol yenn ci mi ngi koy jëme ci ki nga xamne moy kilifa gim nek lon muy serigne cheikh sidil muhtar serigne cheikh abou balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamne yalla defalon nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am pa chef ndax gis na ne aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit kum mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy sété ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fu yeul fo xamanteni fété won na fa yoon wi nga xamne ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu mo man ko muy cheikh ahmad bamba doyna sekk cieur bu tedd bi nga xamne jël na fété ko ko ci fété fi ñep fété gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamanteni tay képp ko xamne yaang ko dundal ci aduna fo mëna nekk sa xel tay bokku ci yoon mu rut sa xel dina doy soxna may dina nekk soxna may mëna tu soxra muy guddi laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalaat ku ne xam na ne at yi nga xam ne moom la yoroon bari wut di soxna soo xamanteni du mag nekkoon ci këram waaye mu gis rek ne kat liggéeyal Serigne Touba bëgg na koo def bëgg na it def liggéey boo xamanteni kenn dootu ko fàtte ba mukk bëgg na faa feete ñëpp taxoon mu demoon laajoon ndigal ki nga xam ne mooy Maulana Cheikh Mahamadul Fadil booba du mag lool xamal ko ko am lum ci sàkku andi woon loo xam ne bari wut waaye lim tolloloon la defoon nekkoon ak kat damaa bëgg a liggéeyal Serigne bi ci guddi gi ba doon ci laaj ndigal xam ngeen ne laaj gi googu mu dem ci laaj ndigal loolu rek it waras na cee jàngete lu bare bare ndax jigéen kooko kon xam na ni kon jigéen nu ma mel cër bu mu mën a amit jigéen rek lay doon moo tax kon ba mu jógee laaj ndigal ñi nga xam ne moom la ko war a laaj muy kilifaam gi mu nekkaloon ak it ki nga xamante ni it moo doonoon sëriñam di magam muy Cheikh Mahamadul Fadil Seigne Fallou rafetlu loolu lool ñaanal ko ci alhamdulilah tey loolu lépp ñu ngi koy gis defe naa suñu jotaay bi bokk na ci looloo kiimaan la di jëf ju baax joo xamante ni ba adduna tukki kenn dootu ko fàttee di jëf ju baax joo xamante ni ku ne xam na ne barke moo ko lool ndax li ñu wax rek ne lépp looy def ci yàlla tax nga di ko def loolu luy continuer doon ci ku ne xam na ne ku mën a gis ku mën a seetlu da nga xam ne depuis guddi googee yaakaar naa 1950 nangam lay doon ba tey jii ku ne yaa ngi gis dimension bi nga xam ne guddiig soxna may gu tedd gii mi ngi koy am gis ngeen ni mu yokkoo ci jàpp naa ne lam doon def ba mu fiy nekk bi mu fi jógee jàpp naa ne dafa gën a yokk lu baree baree bari loolu li ko waral yéen a jut seetlu gi nga xam ne soxna may mënatu amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yéeneen ju yaatu joojee alhamdulilah yàlla fay na ko ko bu fekkoon ne def na ci genn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naan dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko tey lépp it bu ñëwee mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante ni moo taxoon mu di ko ci dajale muy rek delloowaat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi layatul xadri loolu xam ngeen ni am na solo ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu soo yàlla daa la fay loo xamante ni moo gën a bari loolu soxna may mi dëggal na loolu gis nañ ko ci yàlla dimbale ko it kon loolu guddi la gu tedd goo xamante ni moom jël na ko féetewoo ko li tax mu féetewoo ko it li ma leen wax rek yéeneem ju kawee ak personnalité bu mu amoon ndax xam na ne liggéeyal yàlla waxtu wu nekk lay baaxee waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gën a màgg ci jamono ji nga ko jëfee, day gën a màgg ci waxtu wi nga ko jëfee. Mu tànnoon nag jenn jamono ji nga xam ne moo gën ci jamono yépp muy weeru koor, tànnoon waxtu wi nga xam ne moo gën ci waxtu yépp ci ñaari yooyu. Lu ci nekk yàlla wax ko ci alquran mooy laylatul qadr. Mu tànn ñaar yooyu di ci liggéeyal Serigne Touba, di ci liggéeyal boromam, xam ngeen ne loolu ak xel mu kawee mu rafet mënu ko gën a kawee. Mooy bis bi nga xam ne moom nga tànn ci nga fasiyéene liggéeyal Serigne Touba, bis bi nga xam ne tànn nga ne mooy sa bis, yàlla da ko bis booba moo gën ci bis yépp, guddi googa moo gën ci guddi yépp. Xam ngeen ne loolu war na cee mën a jàngate lu bare bare. Xam ngeen ne soxna may kon ku baax la, ku bëgg lu baax la, waaye nag ku xam li mu bëgg la woon, ku amoon gis gis bu kawe la woon, tax na ba mu tànn bis bi nga xamante ni bu ci amutoon ndigalul kenn it wóor na ko ne moom mooy gis bi nga xam ne yàlla moo wax ci yàlla lu mu wax rek du deñ. Nee na moo gën guddi gum mën a doon, gis na weer wi nga xamante ni moo gën ci weer wu mën a doon. Te xam ngeen ne kon boo doon màggal beneen bis boo xam ne nekkul ci weeru koor, tiyaaba ji nga koy am jàppal ne boo dee màggal bis bi nga xam ne moom la soxna may mën a di màggal, danañ ko fuul ay junni yoon. Ndax dañuy wax ne alxasanaatu tatafaadalu wala tatadaafu bi xasadi zamaani wal makaan. Loolu bokk na ci xeriñu soxna may. Yàlla dimbale woon koy mu amoon relation yu yaatu lool ak njab ñim nekkal ñëpp, waaye nag surtout mbokkam yi nga xam ne ñooy ay mbokkam ñoom Serigne Touba ak mbokki taalibe yi nga xamante ni moo nekkoon seen kilifa. Misaal mi ma ci joxe rek mel la, mooy li nga xam ne seere naa ko, mën naa ko fekke, mooy digganteem ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Mahamadou Murtada. Loolu ku ko xam rek mën nga ci xiyaas ñi nga xam ne ñi ci des, ñi nga xam ne man fekkewuma leen wala xawma leen. Waaye mu nekkoon relation boo xam ne rafet na lool. Serigne Murtada si mi mën na ko seere. Man jàpp naa ne sax li ci ëpp li nga xam ne moom la daan xew la moo ko fa daan andi. Gis naa it gan ñu mag ñoo xamante ni Serigne Murtada moo ko amoon ci mujjam, jóge woon réew mu sore sori bi nga xam ne ñëw nañ. Soxna may mun a leen booleel. Loolu lu ko waral soxna may doy na ko ba tax na kon féete woon na ko fépp fi nga xamante ni nit war na faa féete, ab jigéen war na faa féete ab jigéenam. Kon foofu la féete woon Serigne Murtada radiallahu taala anhu, mi nga xamante ni daanaka moom ñoo xawoon a mujj ci njabootu Serigne bi. Waaye nag foofu la féete woon it ñi nga xamante ni ñoo ko jiitu woon ñoom ñëpp, di lu am solo relation yu rafet rafet. Niki noonu ba tey bokk na ci li nga xamante ni ba tey relation loolu misaal la rek ci diggante ak njabootu Serigne Touba gi. Bu dee ñi ci des nag suñu mbokki taalibe yi ak ñi nga xamante ni mooy waa Touba, mooy moom diggante bi rafet na loolu. Waaye nag li ma wax léegi rek ne moom dafa amoon gis-gis boo xam ne bu kawe la, ba tax na buy jëf da daan bëgg dakk fi nga xamante ni bu ko fa jëfee mu wóor ko ni àgg na. Gis ngeen ñi nga xam ne ñoo gënoon nekk ay xaritam mooy waa jumaa ji. Defe naa ñëpp ko jooy, waaye waa jumaa ji ñooy ñi nga xamante ni ñoo ko gën a jooy. Yaakaar naa gis na ne Serigne Touba lim gënoon a bëgg mooy alxuraan. Mu dem ci jumaa ji gis ñi nga xam ne ñooy ñi fa daan wàcce alxuraan muy waa kaamil ba, doon ko def ci ndigalu Serigne Touba depuis mu fay nekkee ba ni mu fi jógee. Mu saxalal leen defe naa lekk ay teranga yoo xam ne suuba gi ak ngoon gi mos ta deñ benn yoo alhamdulilahi ba jamono ji. Loolu it liñ ciy mën a jàngate bari na, xam ngeen ne soxna si. Mooy rek li ma waxoon léegi ni xam na li mu bëgg lool bu baax a baax, ndax lu ci nekk day mel ne moom. Kon liñ baax a wax ci xelum jigéen moom dalu ko, defe naa jigéen la goo xamante ni am xelam. Yaakaar naa moo gën a kawe fuuf xelum góor, pasteefam ak yitteem moo gën a kawe fuuf yitteem góor. Ca boo xoolee ni mu doon doxal ak doy na, mooy lu mu def rek day xool lam gis jàpp ne moo ci gën a mat gën a kawe moom lay def. Loolu feeñ na ci guddi gu tedd gii mu tànn nga xam ne ci la fasiyéene liggéeyal borom, fasiyéene ci liggéeyal waajuram. Feeñ na it ci fi mu daan defee lu baax fépp fu mu ci mën a doon rek day doon foo xamante ni wóor na la ne fii moom bu ko ci defee dana àgg. Moo tax xaritu Daare Kaamil yi la woon. Daare Kaamil joo mën a def xariti sëñ Daara yi nga xam ne ñoo nekkoon ci àdduna si la, xariti imaam yi la woon, xariti it mboolem nitu diine yi ñi nga xamante ni jàpp nañ ne ay nit ñu baax lañ, ñoom la xaritoo loon. waaye nag kat Daoud jël alalam it nag di ko sànni ak di ko def foo xamante ni moom xëy na mën na cee am tàggu àdduna ni rek, waaye wóor na ko ne mën na cee bañ am ngërëmul ñi ki tax muy def déedéet. Loolu daa ko def. Loolu bokk na ci li nga xam ne waras na ci roy suñu waajur woowu suñu kilifa bu baax kooku muy soxna may mënatu nen mu bintu xaadimu rasul soxna may mënatu soxra. Li nga xam ne xam naa sëñ bi yaa ngi may wax ne waxtu jot na. Li nga xam ne moom laa koy tëjee rek mooy ca ñu war ko cee roy ñi ñëpp, mooy ñu xam ne parité li ma ci wax léegi rek kalimatu haqin uridu biha baatil, mooy baat la boo xam ne dañ koy jëfandikoo bu niroo dëgg ci kaw it liñ ciy jublu baaxut. Waaye soxna may moo déggoon li nga xam ne mooy parité. Loolu mooy soxna am na rôle bu ko yàlla jox boo ci l'islam boo xam ne war na ko def. Mooy ni ko góor amee ni la ko war amee, soxna may dégg na loolu. Moo tax xam na li mu war a xam, pratiqué na lépp loo xamante ni l'islam digaloon na ko def na ko. Yar nañu bare yar nañ yarub l'islam. Wan na leen ne jigéen it toog di togg ak yekk toog biir këram rek baax na. Waaye nag bu mënee fexe ba def lu rëy ci l'islam loo xamante ni kenn mosu ko def, mooy keree loo xamante ni xëy na mii nañ ko fi woon def nako muy guddigu tedd gi nga xamni mu ngi koy magal tay muy liggéeyu kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak wan nit ñi nak nitit lu mëna liggéey lu bari bari li gënd ak moy nako delo wat ci yalla motax mbollem ay tolam mbollem lim daan am lepp boko sét lo li ma wax legi rek ci njabotuk serigne touba la ko daan delo ci daaray kamil la ko daan delo ma ngi koy tejje rek ci lim doon wax legi ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kéro bisam bu mujj bi yalla dogal man bokku na ci ñim taw fexal moy bis bu mujj bi nga xamanteni ci la liggéey mat bam bañ ko bam delu ci keuruk deug gi moy bisam bu mujj bi bobu Dakar la mu fekk bobu ma ngi jangé fenn ci rew yi nar yi yakarna lol señ abdou mi mo fa ñew ak suba tel wax ko señ murtala yakarna ak lol bim naajé biñ xeyé di muy ci señ bi ndeysaan xawa soppi ko lol jek jek woné na dafa bëgg dem Touba ci juñu ñim nekkalon ni leen nak bu ngeen ma mëne xaar mo gën yalla dogal man bokk na ci ñim andalon ragal na sax ma kenn leen rek la andal woné na day dem ñëwaat biñ ñëwé ba gën dëkk bi lañu juñu wax ñu li xew né soxna may mo fi jëgé waye señ di kër ak yoon bi bañu accès wax ji triste na lol yoon wi moy lim ñëk fim doon waxé rek mo daw yaram moy dang ci déggé né moy ñak na ko xamanteni kenn mënu ko ko remplacer dag leg na dagay sét rek fim ñu fété won dagay sét ni melon rek nan biñu mujj wax sax kër dama ne ko xamna dal ñu lay def dal xawmuko néna mu réne ma xana baye ma ak sa baye bu tedd bolé ma ak sa baye bu tedd rek néna kër bu mu mujjé ki loolu mo wax ndéssaan kër waxam jëpp na loon biñu ñëw ba jégé ci Touba señ bi jëf yi daw yaram ci mom mu taxaw ñaaram ci becc bu met la ndax néna la dafa xam nga mag mu xey non rek jaaru fenn becc bi non la biñu ak sé ñaaram mu escale fa top fu yagg bobu yaakaarna loolu ngon ak alhamis la ñepp tok diko xaar am ku may waxtanal ko xamne sax dundatul legi defna ala jaxatala fekkuñu fa mané ko waw yeuf yi mom niñu xaaré señ bi ci mom mi ngi tok ci biir téléphone lenn señ bi jaxassona lool ndeysaan ginaaw bu mëna doyna waat señ bi lo ci mëna dégg mbirum soxna may mi diis na ci mom ci comme xamna né mom rek mo ci dess bobu ñu aggé ñu kiko motax rek daana lool rek la tax mu tok fatu way japp na né xeyna comme soxna may yéene na ko lepp lu yow yow ci bobu ngonu alxamis la mo xamne guddik aaju ma ngi dugg motax dafa tok ba jant bi waji so mu ñew bi ñëwé mu jubali aslam ge ndéssaan yalla dogal lepp fekk na ko bu mu démé lim jikko wax dafa dugg ci amna kaskare bu ne ci ginaaw ñu défal ko fofu mu waaj waye kéro gi triste lool bi mu noppé do ko ñaanal do ko déllu waat waye fan yu yépp lool rek la doon wax moy waxam moy fikk xamné mom la ko soxna may mu na fété won ndax jappu ne kenn man nako fa fété té loolu man dama ko xéré fekké ko néna la loolu yalla tawfiq la mu guddi gogo andona ci waye mbolém num lu ci lo ci wax digënté ak señ Moustapha man nga ko ci wax ci nga xamanteni ño tam mo tambalé señ Modou Mustapha man nga ko wax ci ñepp waxuma la sax ci doom señ Touba man nga ko waxé ci mbolém jabotuk señ Touba gi muy bokkam yi muy xéxam ci muy talibé muy ñepp kon soxna may mëna tamom yalla ñu ko yalla fayal waye nak ñi ngi ñaan soxna yépp nak surtout nak soxna yi nga xamné aju lañ ci yoonu mouride nak ñu xamné soxna may nak yalla moñu ko waccel muy doon señ Touba waye nak it nak nit la ko xamné kuñu wara roy ci mom la nañu roy ci mom ci lepp soxna may bari na lool photom bi ma ngi jakarlok mom waye photom bi do ci gis lu nakare yalla do ci gis len lo xamanteni dana la tang ci yow lol nañ ko ci roy nañ gor gor lu bu baax dana jaxaso bu baax ak nit ñi ubbi ko won na lol waye nagit nak da sam na lol mbollem fukul islam yam lo won rek fa la yam moy kon nekkon na ku neex presenté ko xamne do gis ci mom len la nakare lol kon ñun so jigen ni rek nañ ko roy ci lol bu baax baax roy ko yi ci fassef bi mu amon mana jamu yalla lol wax nañ ni sekk al aljumu dana dem ci siar ji fete barbu seigne touba wax nañ ni dana faral di def yu bare bare xalwatu yo xamanteni miri biram la lolou nañ ko ci roy bu baax baax waye nak xamne kat bu fekkone ne kenn dina noppulu ci def lu baax bu fekke ne kenn dina noppulu ci len ben choona bu meuna don soxna may meuna tebi mo ci meuna noppulu ndax kat moy ki nga xamne doomi seigne touba la woor ko ne aduna lum neex neex ëllëgam mo koy gëna neex ci taxako wona noppulu dippi ko yalla bindé muy gone musta noppulu ba banim fi joge kër guy jibaram lool nak kon nañ roy ci mom bu baakha baax surtout soxna yi ci xamna nak kat soxna may école la doyna sekk roy kay wet gep rek manes na roy ci mom nañ roy ci mom xol ni ñi défaré suñu aduna way nak nañ roy ci momit ni nga xamne nan ñi défaré suñu alakhira yi rek la jangati ci wax suñu iliman way tay wajilu mon leer ndax sama yaram dama xaw ci burtu te jere jef
1: serigne murtada busso jazakallahu khairan wax nga wax ju am solo jo xamne manes na ci jangal lu bari li waxtu wi khat khat ndax dafa melni bu jeuk ñi fi jekkon jeuk l'islam dañu xamul won ni jigen amna njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara l'islam mi nga xamne mom defal rek ko tax jikko bimu ñewé dafa dal di jël jigen tek ko placeam woné ndari ñi nga xamné jigen amna ko ci gattal serigne touba mi nga xamné def na ci l'islam lo xamné estuwar netu legul ku tolli mom ci limu def ci l'islam yalla fayé ko njabot go xamné seen yitté mo doon delu ñukul l'islam rawati na nak njabotam gi nga xamné ñiko yalla jox ci aw jigen dañoo taxaw taxaway won duñu wax mukk ni suma doon goor dañuy jëf na goor ñi jëf té lolu jamono firndel nako ndax ñi yaro ci kër Seigne Modou Mustapha ak ñi yaro ci kër Soxna Maymouna gi amuñu ak amuñu luñu leen di jaawale nañe mel rek ni nona la ñi mel lolu kon moy woré né Soxna Maymouna tu jikko yi nga xamné l'islam da ko soxla won té itam yalla dalel ko Serigne Touba té man yima ci gëna ñor gën ma ci yittel moy jom ak ngor lolu nekk na ci Soxna Maymouna tu ndax digg na Serigne Moustapha mom Cheikh Modou Bassir mu wax né jom ba jom jeex du dara luddul baña dess ginaaw neena ngor ba ngor jeex du dara luddul baña ñaaw waye nak baña ñaaw sa digënté ak sa borom baña ñaaw sa digënté ak say morom def na né ku xam Soxna Maymouna tu xam nga né ñaari tank yoy lu doon doxé té digënté mak ay bokkam firndel nako digënté mak ñi ko yalla denk ci mbolo firndel nako ndax ni nga xam nañu la doon doxé doona na ko xamné feñ na fi mu waxtaan wi señ imam daniel na kaddom ndax mom feñal na ci njaal bi nu waxtaanam ni nga xamne rew yi dolopé la tax ñu dolopé seeni ndaw dañ fa fekk jeexi ti seenu mag te seen ak farlo leen ko may deeng nga ci tam señ murtala busso fi nga xamne fi la daanele kaddom ci jikko yu tedd yi nga xamne soxna mbay muunatu amé won nako te li ci ëpp solo modi ñoom njabotu Serigne Touba lañu teggon ci seen kanam moy wastahmarukum fiha joji alquran di wax nga xamne suuf ci li fi nek ay jinni ak malaka duñ ko fi def waye doomu adamay ñoko fi def ñoom itam ñu am pass passum nekkal fi yalla ci bir jamm ñi di liggeyal l'islam di jarñal yalla binde fi fofu nga fekk Seigne Moustapha da na fi kaddom kon ñu jox la kaddu gi gëna buñ la dalalé
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مباكي تا دي نيو لي نيو بو باخ دي جيغل بو باخ سي سونو ياخ اكسي ادي ول سونو تشابالي يال دا دغالون ني ديم با يواج غير نييو فار ا تا غانيت جامونو جي نيمو خاتي da fa lay wax ne ko xamne bis neena la bi sangam sama xel nekkon ci yow rek doyna seuk ak yeek wama lang nak mu jël telephoneam wala wuxuma lang nak mu jeggi ay jeego ñew ba ci sa keur koku amna haq jo xamne lu mbir yitte yitte li nak war nga ko jema jox haq joy la rek ma ñu tax ñu yaxa ñew ay du len di niyu bu baax soxna si nga xamne moy soxna bari ci kilifeefam ci kilifeef yi nak serigne cheikh bi mi nga xamne ci mom la jotaay bi sababu mu sakku woni sunu tew ci ñu sant bu baax ci kaddu yi nga xamne mom mo fi jitu won di serigne imam ak serigne murtada busso mu melni ki mana son nako doylo walif ñuy jël kaddu atalo rek bu ñu déggelé lu mel nonu ci lepp daw yiw di ak jaamu yalla gu yaakaaru ci waxtane jëm ju baax jëm ju sel jo xamne buñ ko waxtane ay njariñ yu bari man ñu ci juddo Serigne Moutoura wax ko légui muy fatlé fatlé jëm ju tol nonu war na jamono ju nek waye jamono ji la gëna raw jamono ji nga xamne mi ngi melné nit ñi dañoo xamatul fuñu jëm wala dañoo amatul ay yoy way waye bu leen wax ko xamne bi fi jugge ak legi ay at yu neew la yi nga xamne du ca mam ya du ca mamad ya du ca mamart ya waye ci jamono ju yegg rek la fekke lepp li jamono doon lej teewul mu doon kim doon lamu doon it mu sam ko teye ko ñangal ko ba ci bu mu ci am ci Serigne Touba radhiyallahu anhu mu yok ko dolli ko taral ko ba ni mu fi joge koku waxtane ko jamono gi nek baxna way rawat na jamono gi nek xamna man nak kon dama dal di jëm ci ginaaw ñaari kaddu yi jitt won su serigne mutula daniel rek fi lay gëna jëm muy ne roy gi manam waxtane sama bi ngi koy def waxtane ngi ko ngir tag mami serigne cheikh abdou dedet lolou mom kep ko am xel yi woro ca dugg manam rek wax ngir bëgg lu neex serigne cheikh abdou tax ngay tag soxna may njariñ la du bari njariñ la lu ci juddo lu ay xob lay doon yo xamne mo xam xaliss la mo xam lu koy nuru ci lol nak solo ci bari wut solo ci bari wut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna bari ne sama wajju ngi nonu rek doyut waye li solo ci deug deug moy ñu waxtane ko ñu jël ko tek ko suñu kanam li nga xamne mom la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxone al muslimu mir'atul muslim ñu jël ko def ko ay sétu suñu kanam xol jikko yu bax yu sel yi nekkon ci mom ñu jëm ko jikko wo ndax moy suñu njariñ dañ fa di wax ne di wax tag baxu sepp serign di wax ak baxam lum yag yag mi ngi mel nek rek nga nan señ baangi ci 10e étage ba di fa tassu di ko yem kawé gum kawé ak sori gum sori souf ah man nga yag ci yem de bo jëmuta yek lilay jariñ dal moy nga jëma yek fekk ko waye lul lol da yag ci kaw nga yag souf rek da yag ci kaw nga yag souf rek kon waxtani nak limi am solo moy ñu jëma roy jëm yu bax yu sel yoyu nga xamni ñom ñofi nekkon li wax ne rawat na jamono ji moy
3: bismillahir rahmanir rahim قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
4: وعبذي ليل قبل الفجر ينمم قد كان بي زرسان من أبسباد تلك الخوارق ما زالت تؤيده اسلم يسل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلات مثلي عد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صفى إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتبع

0: Assalamualaikum. Maa ngi nuyu ñi ngi seetaan ñëpp. Maa ngi nuyu tamit Khalif Général de Mourid ak mbokk jullit yëpp. Témoignage maam ci jour bi rek mooy ñu ngi gërëm Sénégal yëpp, di gërëm mbokk jullit yëpp, di gërëm Sëñ Moustapha. Depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi, fu mu toll mu ngi wàcc ay kaamin ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci Poroxaan, parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop trop trop, mu nekkoon ci xolam. Mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara dara dara dara dara. Ñun sama yaay daf ñu jur, mais ni mu ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee, ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon, am yërmande si ñoom. Liggéey bi ni Sëñ Moustapha Bassirou moo ko dénkoon, mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam, yéeneem ak pastef bu mat sëkk. Mosu ko bàyyi ginnaaw, mosu ko caaxaane. Fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal, ñu ngi gërëm bu wér Sëñ Moustapha Mbacké. Yàll na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha yàll na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha Mbacké yàll na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax, di gërëm Sëñ Moustayim, di gërëm mbokk murit yëpp ak mbokk jullit yëpp. Ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Sénégal yëpp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii, waaye ñuy dolliwaat rek di sant yàlla. Ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek, léppam yàlla la, yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey màkk, bu ñu sañoon mu nekk fi di ñu wéttali ba ci kanam, parce que doyaluñu ci moom. Mais ñuy am rafet njoot bu baax a baax, fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jóge woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yëpp, bàyyiwuñu kenn, ndax dafa yaayoo woon ñëpp, doomoo ñëpp. Kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey. Kenn doyalul ci moom, mais ñu dolliwaat sant yàlla rek, te xam ne suñu njott rafet na baax ci moom. Ndax musul dugg ci daray caaxaan, musul dugg ci daray àddina, léppam lépp yàlla la woon. Yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra. Ñu ngi gërëm ñëpp, di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax, di gërëm mbokk jullit yëpp, di gërëmaat bu baax a baax Sëñ Moustapha. Jërëjëf. Waaw, ñu ngi nii ci daara ji, fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcc ay kaamin. Ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell. Boo leen xoolee sax xam ne am nañ lu leen naqari, buñ sañoon sama yaay toog fi ba léegi. Mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi, waaye njabootam a ngi fi, te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si. Comme ni sama yaay doon, xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé, mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa, nañu dalal seen xel bu baax a baax, te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilah rabbil alamin. Ñoo ngi sant yàlla jiital ci yonent bi, di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badaloo, fii rek la bëggoon. Fii moo doon waaram ci àddunaam. Gannaaw bu demee ba tiraay araam, fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla. Toog fii nag ci daara ji di gis gone maam Diarra yi, mu mel ni mi ngi gis maam Diarra mu mag ma. Ndax da doon gis maam Diarra yi mu leen di bernde, di kontaan ci ñoom, ñu koy wayal, di ko sikkaral, xolom bi di neex macha allah. Waa, ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax. Ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens. Bu gàmmu jotee dina def fi 10 jours di fi bernde xale yi. Bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam, da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg a añi suba, lan ngeen bëgg a réeree suba. Bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé, ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bimu koy def ci biir wañ bi da doon tibb yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci paroxane gi rek da la naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xam nañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum waji day luma ci def dara lumay di sante rek ay da kuko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sala bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lu mu wax mam jaara lu mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobone wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawoko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla nako rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fi nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fënu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalife general des mourid def ko ci khalife general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko non liggey ci daara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore daara ji yalna len yalla suñ gorom bi gëna degeural jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñor lu may liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey goudi ak beccëk becc ci mom sant ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yagg fi te wër ci doley seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu ruy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doley yenen ci bu tek nim dan def yalla na yalla may katan nga ak doley jeddu ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal li ñoo ngi ñaan yalla nañu yalla tass ci barke ba yalla nañu yalla tass ci barke ba doole yenente bi serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kralaaj taala sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga neuy serigne muntaka basiru da neuy serigne basiru borom poroxan la ay dañ jay batal lo de lim def ci daara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam daara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci daara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ciéb ba yop fa la ma fekko mota ay dañ jaay ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara téru téral ko yalla nako mam jaara téru téral ko barké borom touba barké mam jaara
5: ko fi ci wacce kan li
3: waaw
5: barké mam jaara bi dama defa soxna ay jaay ba
3: waaw kan témoignage ci waaw waaw xana di sant yalla ju jullu yonte bi señ cheikh jëm faal na fi yag tebet Seigne Muntaka mu Cheikh Mamadou Bassir def yag tebet ak Seigne Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Seigne Moustapha ndax mom Seigne Bass Poroxane mënu nekkal Poroxane de gennu tété nu ni and ci Poroxane tam Seigne Bass yenn fi yag tebet momit ngon ko jale Aïda Ndiaye badelo diko jale umu mam jaare yep diko jale mam jaare diko jale daare mam jaare diko jale ak njobot ma ngi ko jale soxna Soussam ma ngi ko jale soxna Balim Seigne Muntaka ma ngi ko jale soxna wa dem ak soxna rokk mi nekkalon ci wañ wi ak mboko duko diko jaal señ cheikh busso duko ñaal ummi bi yeb di ñaan nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla fa seen tek se tank te yeen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ngi ko jaal tam señ bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokki poroxan yeb ak bokki ndakhar yeb julul yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla na xepé aljana señ muntaka nak liggey gu nuñu top ci ayda ndjay dal na sunu xel mbooli seen poroxan tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci biir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
6: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangel lu bare bare bare dundugo wom la doxene jeegu yu bari yu wute waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujju rafet kenn sikki sakawul na sunu borom defal nako ta lolou li ci firnde moy at yi yeb ba daare mam jaara ji soso ba tay gis nañ ne mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu seigne Moustapha Bassirou jox ko leppam ba seigne Moustapha xam lolou def ko jeewrin mam jaar diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne Moustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beug mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne Moustapha motaxit seigne Moustapha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba paroxan ñew ci mam jaar mi nga xamné mo leen bolé won mom lañ sekkon mom la doon liggéeyal ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax seigne Moustapha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay khalaatam ak bëgg bëgg ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawoo ko ko ngir sante ko ko ngir gërëmé ko Aïda Ndiaye ku mata sante la ku mata gërëm la ndax ñun ñi nga xam ne noo fi nekk ci barab bi de seere nan ba tay jëfam déglu nan ba tay ay xalaatam gis nan ba tay pas-pasam xam nañ ne at yi yëpp léppam da koo jox mam jaara ba disiwul dara wax dëgg yàlla ak yonent bi loolu nag kon bis bii bu ko Seigne Moustapha taxawoo nii wax dëgg yàlla manes na ne manes na ko ca ñee bu wér a wér a wér ndax taxaw na ko ci wàllug lislaam taxawu na ko ni ci walu talib bi bo xamni dafa joxone leppam Seigne Touba jox ko leppam mam jaara ba bayiko fi wax digal ki nga xamne tay mom la Seigne Touba joxone tegon salum ci loxom muy Serigne Bassirou mom mi di Seigne Moustapha mu nekkal ko fi di Serigne Bassirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nekk gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku ma nes na rafet ci mom jott ci mu taxa defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim baye gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sante ko gërem di and ak señ bi ci bis bi ta diko ñaanal mom itam mu yag fi suñu kanam yag taxaw njabot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jere jef
7: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaa bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiun lan moo tax loolu mooy tiis bi nga xam ne dal na ci kaw ci sunu kaw muy génnug àdduna soxna Aïda Ndiaye te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis suñu borom mën na ko woyefal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñu borom la ñuy dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofa la mooy suñu kër gu mujj soxna Aïda Ndiaye ñu ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidy Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mboolem njabatu Serigne Touba gi ndax ku ne xam na Aïda ci waa ka Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak man ma jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëflante ak moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay waak Serigne Touba ñi ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne mooy Diawrine Porokhane te defe naa ne soxna Aïda ku wax soxna Aïda Ndiaye da nga wax Porokhane di ko jaale itam Serigne Bassirou Porokhane mi nga xam ne moom la jiital foofu ca Porokhane di ko jaale itam mboolem jigéenu Sénégal bu mëna jigéen Sénégal djubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat kenn la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la kenn la won ci jigéen ko xamné daana parce bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démé té kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigéen lañ né mom daan gor gorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp ñepp ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Fay li tax may wax lool moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma tuddu soxna Mariam Fay lool ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag yag tax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi tangé ba tangam jël ci benen bi ci dess teyé wat kon daana wax lu yag yag ci yu bare bare bare bare mu daan may wax né soxna Mariam Fay dima wax teranga jum ko joxone yu lu bare bare bare ba diko wax sax don nako am ko don togné ndey sa ndaje ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sékkone ci teranga amna fum ko tégon mang koy jall diko jall jigéen Sénégal yépp jambar la won jo xamné daan liggéey waye tam jambar la ju nga xamné liggéey bu mu daan liggéey daw ko yaq lolou ñun Sénégal dañ ci wara jàngé ñun jigéen Sénégal ku xam Aïda Ndiaye xamné bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim réew dama ci occasioné sax pour jàlé wa Amérique gi nga xamné daan fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggéey nga ko xamé té kuko xamné daana liggéey way daaw ko foy daana liggéey way daaw ko yaq daana wax né man dé soxna awa mam awa lamay woy mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dénd ak man sa ci man mam awa man ko xamné ma man ci capital bi la dëkk té mamom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon té mamom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wax day def ni ci jëbbi def ni té sama ñak lay dundé lol lu jar baye xel lañ ñu ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu baye xel ci lol mamam sama kër ci capital la bila dekk sama ñak lay dundé da ci sigar ne man duma dem ngenté duma dem ciet kon lol moy limi wané moy dina liggéey jambar deug la waye du ko tiaxané du ko foyé dane kumay jox day lomay jox mako ci mam jaar ji waye man duma fayé kenn ci tiété ki ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da ko def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq té dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam xam né soxna jaar limu ci def kenn mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nek xamne tam dana sakku aw yiw ci di lele ci alquran waxnako wax alquran waxna le nek ci lele aw ñam li ci ne ci tuyaba dana ko def fi ci bir rew mi dana ko def tam bitim rew ku dem makka ku nek xamne soxna ci dana def ay xewal diko jox jox nit ñi te fofu def na ne namu xati ak namu nakare def lu mel nonu ku ci mëna def lu mel nonu ku nek lolou daf la ñor ta da ko dekkon don ko def kon koku daana wut aw yiw daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla daan ci wut yiw ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulle la soxna Aïda jang na ci mom itam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga teew su la mere tam dana dana jakarlo yow wax la leg lim la mere te fekk na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tiit waye xol ba neku ci lolou ñu jëfëlante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw dana mako na soxna si sama ya dana wax na ma yow de soxna Aïda ko mere wara nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seené dina daw ba do ax ci mom da neena faaw dana feñ ci sama kanam wala sama xëx xëx ci kaw bo duma ko man duma wara man ax ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denjelu ci ken dara e sonna ay dañay ku ragalon ko ko merela ci liñu bokk di liggey ci ko sonna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbé daal sonna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër rër bo xamné rër bu xéewal la moko doon tibal bopam and ak baye faalé maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci ndial mi may jaalé ndax ñom da daan andal di ñew ci daara ja ginaaw bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari bari xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaalé tam ba nok dina wara jaal baye faalé maam jaar yo xamné ñom ñep warna mëna tud seen tour fi ndax ñom ñep dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñep ak doomi soxna ayda ndjay ñom ñep ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñep nañ dem poroxane and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ayda ndjay ku bëggoon soxna jaara la lol limay wax non ne kéro biñu ubi daara ji non fa lañ ko fekk mbollem lañ fa doon jëfëndiko ma ngoy fatalikou lu nekk da ci andi buñu nekk 450 lañ jëlon ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 blouse yi seigne moustapha ne ko da ngay tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi mu def ti bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp da ko indiwoon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yëpp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ja moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis soxna ay da boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yoon te man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki liñ la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cër bu lislaam lu mu metti met da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da ko bëgg ci xolam li na koy firndeel mooy néeg bu ko sëñ Moustapha Bassirou jox ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxane néeg bu boo fa demee da ko bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am na poroxane kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commen daaw jëg la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am

kon xalé da leen bëggun ci xolam di leen défal lu né nak suma gal pour xal ma san ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir bam neeg bam fess del ba duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna Aïda Ndiaye soxna Aïda Ndiaye wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fum toll di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekke man lima gis man ndax ko ñime zikr la nak zikr lim ci wax daana wax na daana def nangami nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko gis mu koy def daana wax tam baat bo xamni tu su def makoy wax bu ñe mu na doon denkaane ci man ndax wax yaa suñu borom defna dir biñ nek mi fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbali na ba jubol nañ ba nga xamni musu ñoo wërante man ak mom musu ñoo dara musu ko ñu ko jotté ci man ak mom ci lulu jamm mu def ma do ma def ko yaay mota da na mu digël lu bare da na def na wax na ma mam awa man na mune ko mbacké mune ma kudud yalla do yalla lol waxam la kudud yalla do yalla te lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudud yalla do yalla lu xew yalla yegnako non la koy wax kudud yalla do yalla te lu xew yalla yegnako lol na nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu dëgg gogé ñu jëm do dem mu ko ñu nañ la yobalé sa alal ji dencalé ko do dem mu ko ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekk ko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi déss do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw té yiwum mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loolu may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobbu su turu soxna jaar tubaab yaak naar yaak ñadu julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe té bu ñëwé def ko ci soxna jaara ak yiwu ma la wax né yiwi da koy def rek di lambatu fuñ né aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxane ge da fa bënd ay téen téen ya lim ci djublu xane da fa dégg ñu né xane bokku na ci aw yiwu nga bënd téen bo xam nit ñi dañ ci rod ci jariñu lool tam bokku na ci yiwi lool tam def nako poroxane xane def nako fenen ak fenen tam kon yoy yëpp daf ko daan sakku ngir ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamné bu démé dina ko jëriñ té yaaka naan tay ji demum gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangaté ñu ci ñëk jangaté moy li ma doxone dafa am may suñu borom ndax bamu démé ba légui ñi ko xam ak ñi ko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn desut ñepp la ko seen xol yek seen yaram itam yekku ta lolou yombut kon lamu doon def ngir jëm soxna jaar diko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jariñ la ñu ni war ñu ci bayyi xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci biir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp am ak jaxare ñepp jaxlé lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggéey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñale ay mbirum ñeppé sé do naxari ñeppé sé do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla
lolou lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi né nekata def lu bax rek moy li nga xamné mom li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayilu du jeex wala mu siwon ci lu né waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggé rek ak liggéel waye suñu borom moy tax nga mëna am lolou kon lolou war nañ ci jàngaté ñun ñi nga xamné ñoo fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu waye def te defo ngir yalla lolou nga def amu solo dula jarin dara té nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar lim am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey bu suñu borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ño fa nak yenen ñu du sénégalais sax ño fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ni suñu ëllëgé buñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabar borom njabar yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggé soxna jaar du lenen amu fi benen liggé té liggé bobu ya du jeex da dama leen wax na la lo xamné la fa nek fim nek ni wërta mat sax asaké la fa wara nek la fa nek ni asaké la fa waron nek la kon liggey bu budu jeex liggey bu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram baksi fim ci aksi te liñu wax nan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom soxna ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yim am seigne mohammed muntaha biñu jang daf na nañ jang kamil tol ne ay atam lim bi mu joxone moy juroom ñaar fuk lolu defena biñu jangé jangane lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fana ci sénégal kenn ku nekk woté nga né mané defima nekk jangana sama daara wala soxna jaaram ndaw ma yodd an naki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na waye at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def ak yoyep xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka daf ma na wax na man day bon na dom sax dem makka man day tol na ab digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay ajal kenn ci samay fami ba daw jeeg bañ fa dajé man ak man da na ma sama mami papa xuma sama yaay papa lay ajal soxna sante sar faté wu mon faté na trou waye sante wu faté wu mako mune man na ma sandil jamra ndax mom xamna ni wulu na la ci yow su ko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben beug aduna gisuma ko soxna ay dañjay waaw lol dal la xamne jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudu jigen sax di gor gorlu di liggey ba kérok deug di ñew muy dem nga digeenti bi noppal da fay amut waaw seen borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bisu di ñew te jaamu yalla mom lol ci la bok liggey ngir sangebot jaamu yalla la waaw liggey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lolou moy jaamu yalla bokut ak jaamu yalla nga xam nak ci ree koy def mi julle ak wor nat asaka ak yi ci dess yeb kon lolou lepp ci jaamu yalla la bok kon lolou dess ko wara def ba kero nga fi joge rek waaw ba kero nga fi joge rek lolou motax soxna si ci lolou la nekkon ñing ko jale wat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñu borom boko defele lum nangu bo fi joge la koy sogo def ci sax njabot té sen yaay li mu liggéey ni suñu borom fay ko ko ni lim defa soxna jaara ba sey muntaha yek ko ba dem mu jugal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa ngebur gep nak jabutu seigne touba gep ñew tok mu ñu defal doy non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouko rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay taysir lim juroom ñaar fuk boole ko ca té kamil mu upp na adi lolé lolé moy li nga xamné moy li am solo lolé mom famu nek mom dina xam liggéey serigne touba rek moko jar liggéey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggéey soxna jaar bu fété woko ñepp xam ko itam ku yobbu ci ko rek waaw lol dal moy li nga xamné néw na dina ko ci sand xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow woor na la yow soxal bi li ci nek limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye
amna ño xamne ñom tam wax deug yalla ño la ci raw su baba xamane yow momoko yow kesse da ngay sentune yiw ba mu defan rek dina soti quoi ci sen kaw ñom ñep da ci li ci kanam dinañ ko gis da yalla mom loko defal mu faylako kon ma yema sama cadeau fofu di nuyu wa Senegal yeb di len ko jaar di len sante tam tay jéglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته وسلم تسليما بك جلدي في دجيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنا بلو سكس البرم سبحانه وتعالى جلدي مصطفى صلى الله عليه وسلم سنت الشيخ الخديم نوغي لين نيو نيو بالاسلام دي لين زياره بو نيتبي سي سونو خول تا دي لين جانت ديني دي جيتال سي نيو بي اك زياره بي صاحب الفضيله سيرن توبا شيخ سيد المختار خادم الرسول دي نيان سونو بروم تبارك وتعالى مو مايكو فان بو كود واند بن يارم با ليپ لو يينه لغي الاسلام سونو بروم كاتنال كوم اغالي كو سي ساغوم تا ليپ نو اند كو مو فكي كو تال di ñaanal borom ëtt bi sëri cheikh ahmadou mbacke shuaib sunu borom tabaaraku ta'ala dëgeeral ko te bayyi ko fi mom mbolem jabot sëri shuaib mbacke gep di nuyu kurel gi nga xamni moy taxaw liggey bi nga xamni moy tambali ci benn fanu safar ba ci fukki fan yi ak juroom di nuyu kilifay jotaay bi sëri abou mbacke mom sëri mohammed al habib mi ngi ci ak mbolem kilifay yi tew ci jotaay waye di nuyu bu baax serigne abou mbacke mi nga xamni mo tok ni ci sunu wet bu fasiyene sekk ak mom jotaay bi tay bi insha allah taala tay ji di altiné ñaar fukki fan ak ñett ci wéru octobre 2017 depo ñaari fan ci wéru safar ñu wara waxtané serigne bi ak lenn ci ak dundam ndax cheikhul khadim khadim rasul ku ne xamna ni bi mu feye 1853 ba 1927 dundam gu barkel gogu dafa seddeli ko ci ay etape ci ay xaj yu wute mu melni amna fi ay xaj yu fi jotta jaar ci at yi wess lako tambale ca mbacke kadior ba darus salam ba ci touba ji ba mbacke bari jollof bani mu demé ci geejgi ak liggéey geejgi ak li ci abbi yépp bani mu del ci waté ci réew mi ba dem fi ganar ba bi mbayiko ganar dem cien jollof ba dim jugé cien jollof nak dem djourbel di buqatul mubarak mu melni kon étape bobu buñ dé sét sax danaka moy étape bi mujj ci ak dundam muy étape bu am solo mom lañ fassiyéné waxtane tay da moy état bi nga xamni la ko fi touba bi yobbo ngir def ko résidence surveillée de 1912 ba 1927 bi fi baye ko delu ci sunu borom tabaaraku wa ta'ala bu melni kon état bu yaato yaatu la tax buñu xolé mo gëna yaatu ci ak dundam ci zahir kon ñu war ko baye xel bu baaxa baax ba taxna inshallah taala serigne bi fassna ci yene ñew bu yaato yaato ndax ku ne xamni serigne bi jaaroon na sax djurbel ci jaar gu gat go xamni bobo touba bi dañ ko yobbu ganar am 1903 bobo dafa jaar jall serigne moussa ka mi ngi wax ni bam fa jaaré soufas ndiarem joyna ci batine saxul wax ak serigne bi xamane ko temeri atangi ni yo xamni dañ fi moy yalla rek suñu sañon nga dess fi serigne bi begal ko ne ko nga dal dalal sa xel te xamni ama lasasin dana fi delu ci wat te suma fi delu ci waté ba am fi juroom ñeenti at dina mom leer ci aduna dana ko def ci sa pak bi xamni fepp ak leer am ci kaw suuf fi fi ndiaré fi lay bayiko ci la waxe wax joju na lohu qitabi amatal sasin lada buqati allati tunirul balada kon lol jaarway bu gatt la waye jaarway bi nga xamne nak mom la fa ñew en 1912 ba 1927 te tuba bi don sakku mu dem fa tam waxone rabu masini ila jurban lada lasasi law ayno sirra ma fi sayri ma rabu fashayr mautun ala man naz'a wa azan wa annahu li ibqa'u wa ikram mu melni kon ñom buñu xamone la ko fa yalla defal buñu sakku sax mu dem ndax fa la ko sun borom di defale ak dess faawu ak tedd nga ju sar faawu waye tam def ci tuba bi ak xëccu ak delu gannaaw ak de ñu fatilé ko ne xamné ni boba légui 1912 ak légui téméré adi tégal waye bis bu sét mbirum sëriñ bi di gëna feñ di gëna yok kon étape bobu le sëriñ abo mbacké fassiyéné waxtané ak mbolo bi sëriñ abo mbacké nak ñu présenté ko dom la ci sëriñ basirou mbacké sëriñ basirou mbacké dom la ci sëriñ mor soxna mbacké sëriñ mor soxna mbacké dom la ci serigne mamour mbacke mom soxna jaar ñu gën ko xam ci serigne mamour jaar mbacke magi mag kon mom seut la ci serigne mamour jaar waye tam serigne abo mbacke dom la ci soxna fatidia mbacke soxna fatidia dom la ci cheikh mohammedul bashir mom cheikhul khadim khadimur rasul kon dañuy wax ni kon seut la ci digënte cheikhul khadim khadimur rasul ci walu wajeeru wu jigen waye seul la ci mamour jaar mbacke ci walu wajeeru goor da ku ne xamne ni serigne mamour jaar ak cheikhul khadim ño bokku lepp kon nak nit la ko xamni yalla may nako tahar maul wa sharafu nasab mu jaar fi wara jaar mu jangal ko ab yengom lepp di jang ak jangale ak tasari jangale cheikhul khadim waxtan wi nak ci plan bi la ko teurele ci ñetti tombe bu ñeek bi serigne abo bashir danañu andil motif manam sababu ndiarem li waral serigne bi ñew ndiarem wala li waral tuba bi andi ko ndiarem liñ ci jublu won motif bi tax cheikhul khadim ñu jele ko ci en jollof andi ko ndiarem pour résidence surveillée kon motif bobu sabab bobu serigne abou mbacke dana ci ñew leral bu baaxa baax bu ci joge dana ñew ci cheikhul khadim nan la doon dundé ci ndiarem nak mom cheikhul khadim cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu nan la nekewon ndiaré 1912 ak 1927 limu tégawon ci ay jaamu yalla lim daan défére magni lim talif ci ay khassida ak nim daan safu dék nit l'islam ak nim taxawoo diiné lepp lu aju ci ak dundam ci ndiaré sëriñ bi dana ci ñew loolu moy ñaarélu tombe ñettélu tombe bi dana ñew ci xew xew yi nga xamni jot na xew ndiaré di xew xew yu am solo ci l'islam yo xamni man na ci cité yu bari lu melni juma ndiaré bi lu melni gamu gi yu melni yefa serigne bi daan amal ci ay xew xew diine wala muy ay jour yo xamni ay fay séant muy xew xew yu am solo da ca xewon ta mag ñi bind ko bayiko fi serigne bi dana ci ñew ci événement yoy su ñetti tomb yoy jexé nak mu jexale waxtanam ci jexeti ndiarim wala ci jexeti serigne bi ci dundu ndiarim bi yan jexel la te ci biir waxtan wi sax buñu tewlo inshallah jexet yoy dana feñ ci tomb bu ne waye buñ ñëwé ba ca mujj gën ak mu def ci ben synthèse bu gatt ci jan jéxit lañ mëna jëlé ci nekk gi Serigne Touba nekkon jaarim ak lan lañ ci mëna jariño ñun talibé kon loolu moy plan wu waxtaan inshallah taala no ngi delu di sakku ñun ñëpp ñu téwlu bu baaxa baax di ñaanal Serigne Abo Mbacké mom Serigne Basirou Mor yalla defal ko tawfiix yalla defal ko fasatu lisan ba lim am yéné jox na ko mu jaar ci aw lam ñu aksi ci ñun ak suñu xol ñu jëfiko ta jariñoko ci barke cheikhul khadim kon na ñepp ma ci tewlu kon serigne bi ñi ngi lay jox kaddu bi bismillah
1: sallallahu ta'ala wa sallam wa baraka ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa khairi khadimi لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي جلدي بوكي طالبين ونجي لين دي نيو دي لين زيار دي لين دوكر تي ويرو تاتوي دي نك دي سفر الخير دي دوكر بو باخ اكا كاني sunu bokk yi nga xam na ñoy taxawal jotaay yu am solo yi ci wér wi di jamiatu makka ni wa daaira quratul ayna ak bokk yi ko andal yépp diko tek ci doxal serigne abo mu serigne muhammadul habib nabi len di ndokkel bu baaxa baax di len sant ci jëf ju am solo ji da ñaan sunu borom nangul len ko ta defal len ci afdata tawfiq kon waxtan wi ni ko serigne mbacke fall waxe mo ngi sant bu baax ci uppi bu am solo bi tam bi mi ngi jëm ci dunduk serigne touba ci jaar serigne bi touba bi dañ ko don dañ ko ton ton gu met ton go xamne dafa melne ap tombe bu ñur kuk le ci ngoruk france ci bokku manam gombu du wër le ci ñom ci sen tarikh lolu mo waral ñuko doon yobbu ba juroom ñaar fukki atak nangam yi serigne bi am ci kaw suuf fan wéré atak ñatt yépp mu nak ko ci seeni loxo lolu defé na ak toñ mu ko fété kaw dunduk ñaarëm nak am solo lol ci dunduk serigne bi awolan nañu xam na ñaarëm ci walu géographie wala géographie dafa nek ci digg réew mi ci deug rew mi la jaar nak bo joge ci walu janub gi sud jëm nord chimal ay melna bo ak sen jaarem yaangi xajal ga yaangi ci deug bi kon jaarem dafa nek ci deug rew mi jaarem itam dafa dundu ñatt jamono yu bokut jaarem lu jitu tuba bi di ñew ci rew mi di ko coloniser jamono ju ndiarem ak jahiliya la doon dund manan xéte wa fa nekkon ci xirem xirem lañu nekkon gannaaw bi tuba bi ñewé ndiarem du nekk ci ak modernité tuba bi dañu def ndiarem mu day tax lepp lu am ci tax yi am fi am gar am cinéma am courant am lepp nga xamné culture française ak modernité occidentale lañu andi ndiarem ndiarem nekk ay tax bi seigne touba ñewé nak jamono ndiarem dundat jenen jamono moy nek dekk jaamu yalla ak xam xam ak jaamu yalla la ndiarem don ci jamono yi seigne touba ta dinañ ci ñew inshallah état bu ndiarem état bu am solo la ne ko seigne mbacke waxe ci dunduk serigne bi seigne touba limu am ci kaw suuf barab yi mu nek ci kaw suuf buñ ko seddel won juroomi xaj dir bam fa nek ci barab yoy ñenti xaj yi mom la seddelé lu mat fukki barab ak juroom benn xaj bepp nak mu nek ko jaré kon lolu dana woné dundum jaré num amé solo ci dunduk serigne bi fukki barab ak juroom yoy man nañ ca jaar jaar bu gat ba ci jëk moy mbacké bawol gi mu gané aduna mbacké bimu fa gané aduna del ci wat na fa yoonu ñaaral moy bimu wote yoonu mourid ca mbacké kadior ab dir joge wat na fa ñew mbacke mbacke bawol kon mbacke bawol ci barab yi seigne touba nek ci kaw suuf ci rabok ak xuru mbacke mo ñaaralu barab bi moy bi ma moronta seri bi seigne beggene aduna tuti rek ma moronta seri dafa dem ci fekke nijaayam ci fañu wax ndiakar kokku moy xuru mbacke ma moronta seri yoron na fa daram nek fa seigne bi nek na fa waye yagu fa Serigne Bachirou waxna ci téréem bi né Serigne Touba néna ko at mim féré ci sahir ci lako mamoronta séri jox mamam juñu wax tafsir Mbacké Ndoumbé tafsir Mbacké Ndoumbé mo moy nijaay soxna jaara mo soxna astawa la ñoo bokku lepp mom nak da daan no da daan nawet jollof difa nek Serigne bi andona mom dem jollof xam ngeen na jolof señ bi nek na fa ñatt yoon yoon wo moy wu jëk yi ande tafsir mbakam dumé mom mu tambalé lu ko jangum alquranam ta bi mi faatu mum tafsir mbakam dumé señ bi tollu hizbu latajidanna señ bi dañu wat na jolof yoonu ñaaral moy bi mu sanccé Touba ak dir dafa juké dem jolof ne fa ab dir soko dem ci geej ci mbaki bari señ bi delu wat na jolof yoonu ñattel ta moy bi mu juké gannar Touba bi yobbu ko jolof ci yeen jolof kon jolof ci barab yi señ Touba nek ci la bok bokku na ca poro xaan ca salum jamono jihati maba jexu je xam ngeen ne ma mo ron ta seri ci serigne ci andol ak njabotam dem ci jihati ci la bok barab bobu señ Touba nek na fa ab dir señ Touba nek na patar ci kadior bam fa joge nek na mbacke kadior moy jamono yi mamoronta sa di nekke ak latjor diko atel fo latjor nak daggal ko souf ci wetga nga xamne dawul nango bok ak latjor ci ben dekk bi demu nakke kar amuru yalla latjor nak bi latjor nakke kar amuru yalla di capitalam mamoronta sa di nek patar bim tuxo dem souguer mamoronta sa di nek mbacke kadior ñaari barbi wi ci barab yi señ Touba nek ci na bok gannaaw bi itam señ Touba nek na daru salam xam ngeen ne bi mu ñewé tu mbacké yoonu ñaaral woow duy tollok ñaari at la fa am dem señ ci daru salam gannaaw daru salam Touba señ Touba nek kon na fa Touba bi jëk ci nek na fa ab dir mo yaama wa sash bobu ba bay sash mom fa joggé dem jollof ni ma la ko xewon sank kon Touba ci barab bi señ Touba nek la bok gannaaw lolou Touba bi genn ko rew ni muy Gabon Gabon nek na fa ci ñetti barab yu bokut nek na Libreville am na fa Dir nek Mayomba am fa lu mat juroomi at nek Lambarene am fa ñetti at yu manke tuti kon fofu itam ci barab yi Seigne Touba nek ci dundam ci la bok gannaaw bi ñu yobbu ko gannaar gannaar nek na fa ci ñeenti barab yu bokut nek na Sarsara nek na Jarariya nek na tuntu mukhsin nek na sahwatul ma de khumak ñenti barab yoy señ Touba nek na fa ci gannaar kon fukki barab ak juroom yi buñu xajoon dunduk serigne bi lim am ci kaw suuf juroomi xat ñenti ci fukki barab ak juroom yi la ko seddi ben bi lepp nak mu def ko jaarim kon lolu da ngeen xamne dundum jaarim lu am solo la ci dunduk señ Touba dundum jaare nit dundugu rich la won señ madlamine job dagana xamna dana lim jekk wax maradia delu way yi nga xamne ci lay sukkandiku ci waxtan bi xam ngeen ne yeen ñep fekke wu ma dundum jaare ku na xam nako kon buma ci day wax amna fu ma koy sukkandiku maradia nak yi le ñan nit ñi dañoo bind ñan nit ñi dañoo wax ay kaddu baye ma deglu kaddu ye deggo ko ci seen lamme ta ñoom ñepp fekk nañu dundu ndare ba ci jëk moy melanul baqil qadim bu serigne bashir ak téré serigne mohammed lamine job dagana lu mat ñent téré ben bi moy irwa un nadim ak an nubdatul mubaraka ak al minahul miskiya ak teunk bu mu tankon ci khutba bi serigne touba mujjé def di khutbatu wamsash gannaaw sama lamine mohammed ibn abdullah al alawi tere mbobu di an nafhatul miskiya sama del way la ci li may bëgg wax naka nonu itam tere sa mer lamine defena tut nako min al miskiya ñi nga xamne bindu ñu waye dañu wax bayyi bi ma deglu kaddu ya deglo ko ci seen kaddu sama nop bokku na ci serigne cheikh fatako job doon bëkk neegu serigne bi serigne cheikh sar nakkon ndiarel do mi serigne baysa serigne mawlay bousa do mi serigne bakay bousa ak serigne habib mbaki imam ji nek ci barabu serigne shuaib bi amna ci kenn na ko xamne mom ñima tuddu ñepp mom fekke nañ dundum jaare ñen ñi dañoo bind ñen ñi dañoo def ay cassette bayyi fi ma deglu cassette ya ci seeni kaddu bokk kenn rek moy ko xamne fekke wu dundum jaare waye def na ci gestu bu am solo muy serigne modou khairi jaxata waye momit andina fam sukkandi ko lam wax maradion yi mo tu delu waye amna ci yo xamne tuddu na len ne ay delu wayam la waye da ci lolu ñaar muy serigne hamzatu jaxata bayam ak serigne bakke jaxata bokam ta ñoñu dañu fekke ñom kon momit gestom bobu luñ mëna dal la luñ mëna sokandiko da kon lolu moy samay maraja ci limay bëgg wax fi ci dunduk señ bi ndiarim kon mané dunduk ndiarim dafa riche ndax señ met lamine job tagana wax na né histoire netir wuñu genn dundu gu benn kilifa mo xam kilifa diina la wala kilifa aduna go xamne dundu na dundu gu rechene gi señ touba dundu ndiarim néna histoire netir wuñu nena kumulul mashayikh non la ko waxe serigne si gëna mag di dundu sharia wala haqiqa amu ci kenn ko xamne netel nañu fan histoire netel nañu fan lum dundu gu melne ge serigne touba dundu jaarim te dundal diine mune illa iqamatul hudud lan rek mo fa manke won moy daani diine yim teural ko def nangam ko sacc ñu dag sa lol ko nangam mune xana lol rek mo manke won jaarim mom woutale dundu ga ñoom dañ dund ak dunduk señ bi mo ne ta lolu boba señ bi amon na ci ngant ndax daani diine yi boba deppul ak loi rew deppuñ te señ touba yi condition yi mu nekkoon ndiarem bu ne xam na ko la ca topé moy señ bi bimu nakké ci dekk bopum yi darul alimul khabir dekk ndam yoyu ku na xam na taxawalon na fa atté yoon yoyu tak ko te loxol serigne bakay ko serigne touba taxawalon nako fa waye ndiarim amon na ci ngat mune waye batay yemul ci sax ci serigne si mune kumalul muluk bur yi geuna mag amun ci ben bur bo xamne natal nañu ak dundam ci barab bam nekkon dundu bu riche ne ge serigne touba dundu ndiarim mune amut ci walu siyasa walu nos ay mbir walu joxe ak mbolam yi aju ci walu dundé ni bour mune amu ci kenn ko dundul mel non ñu fatali sunu gan ñu tadd ñi ne tam biñuy waxtane moy dunduk serigne touba ci ndiarim bu ko defé kon serigne matlamin neena histoire netal wuñu genn kilifa ak diine wala kilifa ak aduna gu dundu ci parap dundu ko riche ne ge serigne touba dundu ndiarim lolu moy zahir ci ko batam bi itam serigne touba wax nako Serigne Touba neena ci walu batinu dem ndiarim Touba bi ma yobbu ndiarim ñi ngi may sakku yobbu waye buñ xamone sirru bayit wi Serigne Mbacke tut na ko legi buñ xamone sirru mboot mi nek ci sama dem ndiarim duñ ma fa yobbu ndax sama dem ndiarim seenu ak soufey rek la leen di jural ta man ak yekkati ko rek la may jural ba fal ramu masiri ila jurbil lada lasashin law ayanu sirra ma fi sayr mara fa sayr mawtun ala man naza'u wa adan wa annahu liya ibqa'un wa ikram lan motax tuba bi yobbu serigne tuba ndiare xam nga serigne bi barab yi ñi ko yobbu sa asbab yi bokut bañ ko yobbu ci geeg gi dafa melni dañ ko fa yobbu li wax i'dam ngir jele ko ci kaw suuf yalla sotul ko bañ ko yobbu gannar gis nañ ne wala fi ñu bari top na Serigne Touba ñu gis na bu demé gannar da nañ fa gis ño xamné ñoko lepp ño lepp Serigne Touba ba da nañ ko bayyi top leen nit ñu wéx lañ boromi xam xam lañ nangam ay shurafa lañ ba Serigne Touba demé nar ya far top Serigne Touba di tade dem niko wala fi topé way ko ay dawaay bi ay qasaid yu bari yo xam dañ ko ci tagg da na ci andi ben rek am ci ko xamné day melni wax ji ko gëna reey mané su ko wax mu né ak yonent bu fekkon yonent bi sallallahu alaihi wasallam tejuko ñu ne Serigne Touba bi yonent mom wessala nako wilaya ak lepp beutu bi yon nana bu fekkon tane yonent bi nekkul ki tej yonent yi kon Serigne Touba ñu ne ab yonent da mu ne waye yawmal qiyam bis pinj yefer mi sax buñ duggon ci baxuk Serigne Touba duñ dem sawar yefer yi la wax buñ len seddale won ni Serigne Touba amé ci mbax لكنه حسنات هن لو قسمت يوم الجوى بين اهل الكفر ما احترقوا لان موتاخ نيو بوكو تي ين جولوف گيم جوغي نيو نياريم موي بوبا توبا بي دافي ناني سيغ توبا خام ناني نا توغ نان كو توغ دو ماتي جاب ناني ايتام بيس بو جيكو دا نا فاي نيو بوكو داف لي نيي واخ تحيد مانا ناتراليزي كوكو دو ام دولي مانا فاي ñubuko ci barab bu sori nak bobu lakku may ko fa ne ko jurum fukki nit dong lañ la may nga nek ak ñom ci barab bi jurum fukki nit waye yalla dogal mourid yi niñ xéere ci seen bi ñepp di daw di ko fekk jollof dem ci yeen jollof tuba bi fekk chefu jollof bobu bu na nday la tuddu amon na fa jaraaf ju ñuy wax maxet sonal na talibi lool ci ku bëgg dem ci yeen jollof door na leen yew na leen luna def na leen ko ba amna nar bu ci bindoon lo xamne day wanane maxet sonalon na leen di ñaan yalla mu musal leen ci maxet ya rabbana ya dal bilad ya muhit baynana wa bayn abdika maxet kon maxet ku leen sonalon la way lo lepp and ak lo lepp talibi dañuy dem ci fekk seigne touba jollof ñu gis na nak kon lañ bëggoon ci loolu amuñ ko ndax seigne bi dafa jollof sax dako def dako arranger mom seigne bi ndax taxna mu meuna terbiye talibi tarqiyade ci melokan wo xamne ndax xam nga la nga man ci Allah ba mëno ko ci taxé ñu dem ba gis loolu and ak it ñu na jollof dafa laq wurut nañ ko yobbu ci barab bo xamne dañuy jano ak mom lepp lu mu def ñu xam ko fa yobbu fa ben commandant bo xam dana ko mëna raglé kon ñaari sababu yoy bokku na yitax tuba bi jeele serigne tuba ci yeen jollof andiko ndiarel kañ la serigne tuba joge jollof mi ngi fay xaye bisub gaaw ci fajar fukki fan ak ñant ci waru tam xari am ñu ne ñaar fukki fan ak juroom ñaar fukki fan ak ñatt kon dañu wuté ci ñaata fan la ci tam xari wuté wuñ ci bisub gaaw bi wuté wuñ ci tam xar bi wuté wuñ ci atmi wuté wuñ ci atmi te moy atum lasash 1912 kenn wuté wuñ ci ci rasul bi fajaru lu jitu ñu julli suba nga dafa bañon talibe yi diko top mbolo mi debari xayna tuba bi ñoko bëgge nonu itam waye bam gënne dekk ba tuta rek talibe yi lu mat juroom fukki nit ak nangam dabsi nañ seigne tuba ndax ci yeen mo leen fa baye won defuñ fa dara kilifa yu ko dabsi bari won nañu lool waye danañ ci tuddu kerta rek ko xamne dana am munasaba ak jotaay tay bi muy serigne morroxey bousa ci ñi dabsi won seigne tuba ci la bok kon nga xamne ci bok yi jëk and ak seigne tuba ci la bok seigne bam gënne ci yeen jollof tuti rek la julli suba la julli suba bam julle suba nak la wey joge jollof kokku ma ngi yandu ci dekk buñ wax belgeski fala yandu ci talibe buñ wax serigne jaji ndaw mo don baye serigne yusu ndaw mi don nodd ci juma ci bam fa joge nak ya ba julli tap sam na fa joge fanan ci dekk buñ wax lumbel ñu ne lumbel kuñ wax peul buñ wax serigne fari kawe di talibe mom la fanana bam ba xeye mu jall ba ak ci kadde ballo ji kadde ballo ji nak mo don digu bawal ak jollof buna nday fofu lay wol beti ko mom ndax dañ ko bolé wona mom mo chef jollof muy escorte seigne touba ndax da wun ko bayyi muy dox mom dom ndax dañ ni rafé né bu len rawé rek man na rëcc daw lolou lañ foko ñom touba bi motax waxtu wone dañ koy bolé ñu ko escorte ba bam ag fañ bëgg mu jëm fa buna nday nak bima sé carte ballo ji gogu fa lay yam kuñu wax madou saw nak jëlef moudou saw jëlef seigne touba nak mo don chef bawal bobu waye ñom ñoo ñu laan boole ak seigne bi ñoo ay soldat war koy garder dañuy mujju ñok talibé ñoo yam ci firnde modou saw mom bi ñak seen ndulo fekk ndulo la dekk dafa ñaan seigne touba ne ko dama bëgg nga jadd sama kër ñaanal mako mo barkelu ci yow ta mom lañ ko boole ngir mu garder ko yoonu jaarëm bi seigne bakki di wax legi mu jëk wo ba muy dem gannar xam ba jëkkon na jaar jaari jëm gannar seigne bashirou natti na ne bam nek bam wacce jaarëm bam demé ba guddigi xaat soldar yiñ ko bolé sax dañ doon rocci ko ndank ñew diko séyaré ci guddigi té ñom lañ ko borél ñukoy gardé motax way katub nar bané nasrun minallahi lil abdil khadim bihi sarat junud nasarahu ka ansar yiñ ko bolé ñukoy gardé dañu muju mel lay talibé far señ bi nak bu mu jogé carte ballo ji le ñew jaar ci touba wala dem jaaré bam jobé touba itam ñu né suñu borom xamal ko né ko